0: nani kwa saa.
1: Ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tunais kabisa ile show ya mida ya saa 5 hivi.
2: Shato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Ekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio nyingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

103.0 Machakos. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Bondo ndani ya Breakfast 47.
1: Danga manyavu tunapea za zagda. Ni unafaa kumerang before jekui master.
2: Umesema jangara zankala kala kakaka dangala.
3: Unawasha bibi.
1: Danga manya inawanisha kitu deadly. Wazagda ni waseka sisi.
2: Bavo ni danga manya we ni mtu mnoma.
1: Ile mbaya.
2: Alafu za wazagda pia ni noma.
1: Wazagda.
2: Kwa hivyo alikuja na mabesti wengine wasano wengine kama wanne.
1: Yeah.
2: Alikuambia ni kwa nini amekuja na wao?
4: Nilipata nimetoka kazi usiku.
2: Yeah.
4: Sio nilikuwa nalala.
2: All right.
4: Yeah.
2: Ukawakaribisha.
4: Nikawakaribisha.
3: Kuna lala wote huko nyumbani?
4: Ah, kulala akaenda.
2: Wakaenda na wao.
4: Yeah.
2: Kuna yule ambaye alikuwa mrembo zaidi kushinda Agatha?
4: Hakuna mmoja alikuwa mrembo kumshinda.
3: Hawezi kusema ukweli.
5: Kijana anachezwa tu na msichana. Sasa kama anakuja kwa nyumba anamwacha hivyo. Kijana anachezwa tu na msichana. Sasa kama anakuja kwa nyumba anamwacha hivyo. Hakuna kitu hapo. Hata mpigie chakula. Onja chakula kwanza.
2: Aonje chakula kwanza.
5: Alabu.
2: Kabla akule.
0: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kigialdem.
1: Radio 47. 101.8 Garissa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.

Room 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

0: kwenye maandiko matakatifu, nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus' mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.

ndipo. Hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

0: Nuru 47, baraka za wiki.
1: Haya, bila shaka basi wanajiita Essence of Worship, Bwana unatawala. Wimbo ambao basi ni wakubariki hata zaidi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Maana yake tunaambua kwamba uaminifu wake wadumu vizazi vyote. Fadhili zake Bwana zadumu milele. Uaminifu wake jamani unadumu vizazi hadi vizazi. Bwana Mungu anatawala, anatawala milele. Na tunaambua kwamba milele yote anatawala. Mbingu basi zinakutukuza, ukuu wako unatawala. Bwana unatawala milele. Na zaidi yote nasema kwamba basi umejivika heshima zote. Unatawala milele, mbingu za kutukuza, ukuu wako unatawala. Bwana unatawala milele. Mwenyezi Mungu jamani anatawala milele, anatawala milele. Yani hakuna kingdom, hakuna nini ambayo kinaweza kutawala milele isipokuwa huyo Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mungu jamani kwa sababu ukuu wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uaminifu wake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu tunaambiwa kwamba vyote hivyo vinadumu milele hadi milele, vizazi hadi vizazi. Wili tuliona upendo wake Mwenyezi Mungu katika kizazi cha hapo nyuma. Tuliona uaminifu wake ambao umedumu hadi katika kizazi hiki tulicho. Na basi uaminifu wake, upendo wake, fadhili zake basi zitaendelea kudumu milele hadi milele. Dakika ni 10 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Jumatatu njema ya Agosti 17 mwaka ikiwa ni 2026. Popote pale ulipo mwana ligi, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Na zaidi ya yote pia na unakiri asubuhi ya leo ya kwamba Bwana anatawala, kwa sababu upendo wake ni wa milele, fadhili zake ni za milele, na uaminifu wake basi ni wa milele. Mwanaligi kutoka maeneo hapa Nairobi, tunasema ni jiji la Nairobi, Machakos na Kuru pale, Naivasha la ekipi ya Samburu, Narok, Bomet, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita, Taveta, Kitui, Muranga, Nyeri, Meru, wa Jisiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba pia nawe umekuwa na usiku mwema, na zaidi ya yote jana umekuwa na service nzuri sana, na zaidi ya yote umepata mawili matatu, umejifunza mawili matatu, yani hukutoka vile ambavyo uliingia pale kanisani. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya jana, na zaidi ya yote jana imepita, lakini pia tunajifunza kuhusiana na yale ya jana aliyopita, ya juzi, ya mwaka jana. Tunajifunza mawili matatu alafu tunasonga mbele, kwa sababu kila siku tunapopata Mwenyezi Mungu anapotubariki na siku nyingine, tunasema kwamba basi ni wakati mwingine pia wa kujifunza zaidi, ni wakati mwingine wa kumwamini Mwenyezi Mungu zaidi, ni wakati mwingine wa kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu zaidi, ni wakati mwingine pia wa kumtumainia huyu Mwenyezi Mungu hata zaidi. Ikiwa ni baraka za wiki, ni Monday leo, tunajua kwamba basi tutapata zile baraka za wiki. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani kwa sababu ya kila kitu, yani kila baraka ambayo ipo in store for me kupitia neno lake. Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote tumejifunza ya kwamba kila wakati neno lake ni yes and amen, yani hakuna otherwise, hakuna nini, neno lake ni yes and amen. Kwa hivyo tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu. Tuzidi basi kuzungumza kupitia pale kwa simu 0793047047 0783047 pale kwa tika SMS ni 24047, WhatsApp pale 0719739487. Kumbuka pia unaweza kuinteract nasi kupitia pale katika mitandao yetu ya kijamii kama vile ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, Instagram Radio 47 _Kenya, pale katika ukurasa wetu wa

Radio 47 underscore Kenya. Kumbuka pia unaweza kusubscribe, kulike na kushare pale katika ukurasa wetu pia wa YouTube. Ile sema ni channel yetu ya YouTube Radio 47 underscore Kenya. Jamaa zangu wa kutap tap Radio 47 ule ukurasa wa TikTok. Alafu kumbuka unaweza pia kustream live kupitia www.radio47.fm. Haya, tuendelee kuzungumza. Tujue kwamba basi umekuwa na usiku wa vipi, jana imekuwaje? Unawakaribisha kina nani katika wiki hii? Unaambia kina nani, unawatakia nani baraka za wiki katika wiki hii? Tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mwema. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu uaminifu wako. Asante Baba kwa sababu fadhili zako ni za milele. Upendo wako Mwenyezi Mungu ni wa milele. Fadhili zako ni za milele. Uaminifu wako ni wa milele. Yani kila kitu chako Mwenyezi Mungu hakina kikomo. Tunakupatia sifa na shukurani asubuhi ya leo. Yote hayo Mwenyezi Mungu yanadumu milele, yanadumu kizazi hadi kizazi. Asante Baba kwa sababu ya kujidhihirisha katika maisha yetu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekuona katika kizazi kilichopita. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumekuona hata katika kizazi hiki. Asante Baba kwa sababu tutaendelea kukuamini wewe, tutaendelea kuwa waaminifu Mwenyezi Mungu, tutaendelea kukutizambia wewe Baba katika kizazi chetu kijacho. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni wa milele na ni wa kudumu. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja mwanaligi asubuhi ya leo na mkabidhi mikononi mwako. Asante Baba kwa sababu ulinzi wako hapo jana wakati tulipokuwa tunajitayarisha. Asante Baba kwa sababu ulinzi wako hapo jana wakati tulipokuwa tunajitayarisha kwenda pale kanisani. Asante Baba kwa sababu kile ambacho tumepata, kile chakula cha kiroho ambacho tumekipata pata pale jana, tunakushukuru Mungu. Asante Mungu wangu kwa sababu kila time ama kila wakati tunapolipokea neno lako hatutabaki kuwa jinsi tulivyo Mwenyezi Mungu. Kutakuwa na mabadiliko, mabadiliko yatadhihirika Mwenyezi Mungu katika maongezi yetu, katika matendo yetu, katika mafikira yetu, katika kila jambo tulitendalo Mwenyezi Mungu. Hata katika interaction na wale watu ambao umetujalia, zile relationships ambazo umetujalia nazo Mwenyezi Mungu, neno lako litadhihirika katika maisha yetu, itadhihirika Mwenyezi Mungu hata katika yale mahusiano yetu. Asante Baba hata katika uhusiano wetu na ume zetu, uhusiano wetu na wake zetu, uhusiano wetu na baba zetu, uhusiano wetu na mama zetu, uhusiano wetu na watoto wetu, kila mmoja Mwenyezi Mungu, wacha neno lako Mwenyezi Mungu likadhirike katika maisha ya hao ambao Mwenyezi Mungu umetujalia nao. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu utaendelea kutujalia, tutaendelea Mwenyezi Mungu kuproduce. Oh God, we will always be productive. Active Almighty Father, in the mighty name of Jesus, we bless you this morning and we worship you, King of Kings. Kukaa pale ambaye ni staying stagnant, oh God, is not our portion in mighty Father. We bless you, Lord, kwa sababu kila wakati tunapolipokea neno lako, we will always put it into practice, Almighty Father. Oh Lord, it will always multiply in us and through us, oh God, in the mighty name of Jesus. We bless you, Lord, because your word, Almighty Father, the end entrance of it, oh God, it brings light, Almighty Father, and illumination, King of Kings. Darkness, Almighty Father, cannot comprehend the light that we have, the light that we receive each and every time, King of Kings. We bless you, Lord, and we worship you this morning. Asante Baba kwa sababu ya kila mmoja, naendelea kumkabidhi mikononi mwako hata katika wiki hii Mwenyezi Mungu. Tunapoiface hii wiki, wacha tujikumbushe kwamba Mwenyezi Mungu, fadhili zako zinadumu milele hadi milele. Fadhili zako zinadumu kizazi hadi kizazi. Uaminifu wako Mwenyezi Mungu unadumu kizazi hadi kizazi. Uaminifu wako Mwenyezi Mungu unadumu kizazi hadi kizazi. Mwenyezi Mungu, upendo wako unadumu kizazi hadi kizazi. Neema yako Mwenyezi Mungu inadumu kizazi hadi kizazi. Rehema yako Mwenyezi Mungu inadumu kizazi hadi kizazi. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wiki hii. Utatubariki tuingiapo, utatubariki tutokapo. Kila kitu Mwenyezi Mungu tutendacho kitabarikiwa Mwenyezi Mungu. Utatuonekania katika mawazo yetu, utatuonekania katika mioyo yetu, utatuonekania Mwenyezi Mungu katika matendo yetu. Tutajikumbusha Mwenyezi Mungu yale ambayo tumeyapokea Baba. Asante Baba kwa

0: na kwa sababu wewe ni mwaminifu. You are a loving God, you are a merciful God, you are a gracious God, oh God. We exalt you this morning, Master, and we bless you, oh God. We worship you, Lord, because there is no one almighty, hakuna mwingine tutakaye mwabudu Mwenyezi Mungu isipokuwa wewe. Tuko tunakuabudu Baba asubuhi ya leo, tunakuinua jina lako, tunalieka Mwenyezi Mungu pale ambapo linastahili, juu zaidi. Asante Baba, kwa sababu wewe ni mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeombariki, amini. Amen and amen and amen. Karibu sana Bwana Ligi, tuzidi kuzungumza basi, pate kusikia sauti yako. Ibe kwamba kunaendaje huo upande wa pili? Huko tunasema ni upande wa pili wa studio. Hasa huko kwingine huko sijui tunakuhitaji. Lakini upande wa pili huko ningependa kujua umeamkaje, unaendelea vipi, siku yako umeipangaje? Unataka kina nani baraka za wiki yote hayo? Tutakuwa tunazungumza kupitia SMS. Kumbuka pia ni 24047 WhatsApp 0719739487. Bale kwa simu 0793047047 0783047. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Naam, tumeshi habari yako, Bwana sifiwe.
1: Salama salama, amen.
0: Naam, karibu sana, bari ya Kapina.
1: Kapia tuko salama, Mungu anasaidia.
0: Mhm.
1: Tunaona bendera ikipepea hapa Kapina.
0: Amina, tunashukuru Mungu.
1: Ya, asante.
0: Mhm, karibu sana.
1: Wewe ni mtumishi mko pasa nao pereko kutoka Kapina.
0: Mhm.
1: Baje na mimi kwa fasta.
0: Naam.
1: Ah, kuna rafiki yangu mzee Wezunga.
0: Mhm.
1: Kuna Richi wa Ruiru.
0: Naam.
1: Kuna Filipo Alo. Kuna Fundi Mboya, kuna Maina.
0: Mhm.
1: Kuna Mzee Kutu, kuna Pasta Maurice tena kwa pale Sierra.
0: Unaambia je wote?
1: Hebu mtumishi bali abiri ajulie pale.
0: Mhm.
1: Naambia kwamba Mungu kwetu ni kimbilio.
0: Amen.
1: Na msaada onekana wakati wa mateso.
0: Amen.
1: Nimekuja Mungu pasa nao pereko kutoka Kapina. Nimeenda dada yangu Filipika Julo.
0: Asante sana, asante sana, asante sana. Haya, sawa sawa. Tunamshukuru Mungu jamani. Sawa sawa. Huyo anasemaje naye? Hello Radio 47.
2: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi, Bwana asifiwe.
2: Mzuri sana pale sister yangu.
0: Nashukuru Mungu nimeamka vyema, sijui wewe uko?
2: Asa mimi na mshukuru Mungu.
0: Aha, karibu sana.
2: Mimi ni Pilomo mkamareka Pius wa Labla, nisa mimi niko hapa Ulunguruwane.
0: Mhm, bari ya Ulunguruwane.
2: Ulunguruwane kwa sawa sister yangu.
0: Naam, karibu sana.
2: Waje ni wamushe kwata.
0: Aha, karibu.
2: Waje ni wansie rafiki yangu anaitwa anaendesha kare, nisa anaitwa Pambu.
0: Uh-huh.
2: Nakuja kutoka nakuja Ulunguruwane anaendesha 708P.
0: Mm-hmm.
2: Na rafiki yangu anaitwa Kimaya iko hapa Ulunguruwane.
0: Mm-hmm.
2: Na Tupa iko hapa Ulunguruwane na Josi ya Tuka.
0: No.
2: Na rafiki yangu ndereva anaendesha gari ya Titi ya Karawa anaitwa Penan Muta. Na watu wote namwambia tuamke tuauke, mimi ni Filimo Kamereka Pius wa Lamni hapa Ulunguruwane, hapa Ulunguruwane. Asante sana sisi.
0: Aya, asante sana, asante sana. Sawa sawa. Anasema good morning Filikita Jila, good morning, happy new week. Nimeamka salama na mshukuru Mungu, napokea nuru. It can never be otherwise. Aha, ni Agustini wa Shikumu. Asante sana. Ile Radio 47. Naam, Bwana sifiwe. Nashukuru Mungu, habari ya leo maina. Mhm, habari ya Eldoret.
3: Mhm. Baraka tu ya mvua.
0: Tunamshukuru Mungu kwa baraka za mvua.
3: Wache ni mraushe Pastor Perere.
0: Mhm.
3: Haya, kuna Sofia Ngivu wa Adiriva.
0: Mhm.
3: Petelkuina Liaka wa Webuye.
0: Mhm.
3: Kuna Urude na Amida na Mama Ivonu wa Mala.
0: Unaambia je wote?
3: Kundi wa Soi na wengine wote, sawa?
0: Asante sana.
3: Sawa, sawa.
0: Haya. Asante sana.
3: Sawa, sawa.
0: Haya. Hello Radio 47.
4: Hello, good morning Filikita.
0: Good morning, Bwana asifiwe.
4: Bwana asifiwe tena, ni Agas kutoka Shikumu.
0: Habari ya Shikumu?
4: Shikumu kwema, tunamiko salama.
0: Aha, karibu sana.
4: Napokea baraka za wiki.
0: Mhm.
4: Waniliki wote tu waingie ndani wapokee baraka za wiki, sababu hapa ndipo.
0: Aha.
4: Aya.
0: Haya, asante sana, asante sana. Anasemaje pale Frank?

0: Mwashi Kokoti wa maeneo ya Mbekasa anasema niko ndani, mama Yuma pamoja na Harit Musala Bonfasi Kokoti, asante sana bwana, unatawala milele. Good morning ni Sophie Selina kutoka maeneo ya Vukoli, asante sana, nimeona uwepo wa Mwenyezi Mungu maishani mwangu. Anajita Weekly Fongeri kutoka maeneo ya Thriva. Hello Radio 47.
1: Yeah.
0: Naam, habari asubuhi bwana, sifiwe.
1: Amen.
0: Amina, karibu sana.
1: Asante sana, unaongea na FM Magaja nikiwa West na Mumbai, leo siko Nandi.
0: Mhm, karibu sana, habari ya Nandi?
1: Leo siko Nandi, niko kwetu Western.
0: Oh, Western, sawa sawa, habari ya Western?
1: Western ni kwema.
0: Mhm.
1: Watu wazima.
0: Amen, tunashukuru Mungu.
1: Yeah. Asa ni waamusha watoto yangu Abigail Maganja.
0: Mhm.
1: Na Precious.
0: Mhm.
1: Na mamangu Agnes Mbaji.
0: Naam.
1: Acha ni waamusha watu ya Nandi mafandi yangu.
0: Mhm.
1: Noa Wekesa.
0: Naam.
1: Alafu Victor.
0: Naam.
1: Alafu waamusha ni waamusha Johnston.
0: Mhm.
1: Waamusha Damaris. Na kope na waambia waamke waingie kazi.
0: Aya, sawa sawa, asante sana. Aya. Aya, asante sana. Eh, azewa wawisho, alafu tena wawisho kabisa. Aya, sawa sawa. Naomba Mungu azidi kutawala walimu na wanafunzi wa Friends School Vocal Comprehensive na St. Agnes Girls pale Shibuye Likizoni, anajita Daffith Odondi avuya maeneo ya Vocal pale Maragoli. Hello Radio 47.
2: Radio 47,
0: hello. Bwana sifiwe, habari asubuhi.
2: Mzuri sana, umefika Nyagoria Base.
0: Aha.
2: Nyagoria Base ni Nyamira County.
0: Habari ya Nyamira?
2: Nyamira iko salama kabisa, na kupata kwa njia nafuu kabisa.
0: Mhm.
2: Wasalimu wote, mimi naitwa Jefferson Natuti.
0: Natuti.
2: Kwa jina la utani naitwa Mmoja kwa Mmoja.
0: Oo. Haya, sawa sawa.
2: Ye jina ya udani ni ngumu. Lakini mjukuu wa Umoja.
0: Hiyo unameza ulimi hata.
2: Lakini ni Jefferson Atuti.
0: Naam, karibu sana.
2: Toka Nyagoria Base. Na kwa salimu wote wa Radio 47 na waambia mimi niko nitaanza kuingia sasa katika sehemu za kusalimiana.
0: Mm-hmm, karibu sana, karibu sana.
2: Pamoja kabisa. Nyamira tuko salama, tumewasalimu wote.
0: Aya, asante sana. Fikisha salamu zetu pia. Aya, anasemaje huyu? Anasema good morning Filikita, ni Dennis Kelden kutoka maeneo ya Kitui, namshukuru Mungu kwa wema wake. Ehe, hi. Yuko huyu. Hello Radio 47.
3: Hello Radio 47.
0: Naam, habari asubuhi bwana, asifiwe.
3: Nzuri sana bwana Kitui.
0: Naam, nazungumza na nani?
3: Nita Tibia, natoka Nandi County.
0: Habari ya Nandi, japokuwa jina sijalipata. Unaongea kwa chini? Aya, sijo kamsha watoto basi. Ehe.
3: Nashukuru Mungu kwa kuniamsha.
0: Aha. Naam.
3: Natakia siku njema wote wa mashabiki wa sports.
0: Mhm.
3: Alafu pia na watoto wangu Emmanuel, Ian na Prudence.
0: Mhm.
3: Alafu mimi natakia safari njema wana AIT Kaptik.
0: Asante sana.
3: Wacha Mungu awabariki. Alafu salamu ya taifa.
0: Haya, sawa sawa. Asante, salamu zimemfikia.
3: Thank you.
0: Aya, karibu sana, wewe na siku njema mam. Aya, anasema ajipale. Anasema good morning Filikita, ni Dennis Kelden kutoka maeneo ya Kitui, namshukuru Mungu kwa wema wake kwetu. Nimeamka ili kupata nuru, na Mungu atubariki. Amen and amen. Hello Radio 47. Hello.
4: Hello Radio 47.
0: Naam bwana sifiwe, habari ya asubuhi.
4: Salama sana, naitwa Josephat Shikokoti kutoka Nandi Hills hapa Cheswe, niko Cheswe.
0: Aha, habari ya Nandi Hills.
4: Ah, huku tumefurahia sana, huwa nakusikiliza tu kila siku, natamani ningi niongee na wewe.
0: Aha.
4: Lakini sipati nafasi.
0: Leo umepata nafasi, karibu sana.
4: Wacha nisalamie mama yangu Skora Spika.
0: Aha.
4: Nisalamie Dennis ule wa Nandlis hapo town kwa hoteli.
0: Naam.
4: Na nisalamie watu ya Kafsida kiapo.
0: Mhm.
4: Na watu wote na DT wote, wote wabarikiwe, asante.
0: Asante, ubarikiwe pia. Hello Radio 47.
5: Hello dada yangu.
0: Naam, habari asubuhi. Bwana asifiwe.
5: Nzuri sana, Benson Brado Ngata Rongai.
0: Habari ya Ngata Rongai.
5: Ongata runga tumeamuka sasa tunasikia tu wewe ukiongea hapo tu.
0: Mhm.
5: Mimi naamusha.
0: Mhm.
5: Pasta.
0: Naam.
5: Alafu na Maina.
0: Mhm.
5: Alafu na wote wanaesikiza.
0: Mhm.
5: Tunawakaribisha.
0: Ah, asante sana.
5: Asante sana, mimi Benson Brado Ongata Rungai.
0: Asante, asante, ubarikiwe. Nasemaje Bwana Yesu asifiwe, ni George Kero, ubarikiwe Daniel Nuru, nikiwa hapa Karangita Naivasha. Kwema, Bwana anasaidia, nataka maana takia tu Jacob Kinyozi Arauki pamoja na wafanyakazi wote wa Kingfisher Farm wawe na siku njema. Asante sana. Good morning Filikito Jilo, good morning. Ni Hawkins Kerombora kutoka maeneo Mlolongo, eneo la Sabaki. Kwa neema yake Mwenyezi Mungu nimeamka salama, tayari kupata neno ndani Nuru 47, na niamshe pia akina David Moriasi, Pastor Noah Perere, Sofia Ngena, Evan Sosike akiwa Mkuru pamoja na wanaligi wa mke, na wawe na siku njema. Asante sana. Good morning Philo, ni Mama Gladys huyu Awinja. Aha, good morning wa Mwinyega tari Nuru na msha ama kwa Nuru na msha wajukuu akina Willy Bless Akoi mapema ndio best. Asante sana. Very good morning Frikita Mokwidi Kapenguri ya kule tunapokea Neuro, ni Samuel Kolopi. Good morning Frikita Jilo, ni Double M, ni Kiwa Usero tuko nani. Asante sana. Ni Brian kutoka maeneo ya Sinoko, ninawaamsha marafiki zangu wote, anasema wawe na siku njema. Haya, asante sana. Morning Glory Chili. I am Morning Glory Chili. Ni Flectus huyo aperi wa Mwinyenga tari kwa Nuru. Asante sana. kweli. Asante. Anasema praise the Lord. Good morning huyu ni Captain Paul Nyamwea, ayenda kutoka maeneo Ikoba, anasema niko Aruba, niko ndani ya mpango. Praise the Lord. Filikita Jilo, ni Alois Barasa kutoka maeneo Kiludi. God bless you. Amen. Bless you too. Namsha mke wangu pia Grace Barasa, Poni Nochemi Kemri, Lupe Mwalimu nani huyu Augustine pamoja na wote basi wanaotegea Radio 47. Dennis huyu Kwam kutoka na Chiringani, nasema nimeamka salama, namshukuru Mungu, nasikiliza loud and clear. Asante sana. Morning Jilo, ni Bonson huyu wa Lugango. Good morning na Rausha mke wangu Melvin na watoto Jack na Fiva pamoja na Regan, wawe na weekend njema. Haya, Hawkins Kerombora, nimekuona tena pale. Asante sana. Hai, wanja niangalia ule upande wa pili. Na unasemaje pale? Aha, anasema ka Deuteronomy. Aha, hii Deuteronomy hapana. Good morning and a happy new week, Dada Filikita Jilo Imena. Asante sana na wanaligi wote. Dorcas Jeleta, ni ikiwa maeneo ya South, na waamsha Jason Dude, Eric Mudi, Moreta Wanjana na Jen Sheila. Asante sana. Jackie Chirido kutoka maeneo ya Langata anasema good morning wanaligi, Mungu ni mwema nyakati zote. Amen and amen. Good morning and happy new week Filikita. Amen. May the Lord's face shine upon you. 103.0 pipeline's face shine upon you. 103.0 pipeline inategea Beatrice Ndunge kule. Anasema basi pipeline inategea kupitia 103.0. Good morning Filikita. Good morning and happy new week. Tia Victoria hapa team online, nimeamka salama, tayari kupokea Nuru. Team online ndo wao sasa wana stream pale. Kupitia www.radio47.fm. Sawa sawa, asante sana. Good morning Filikita, ni Kiprono Ole Biriri pale tuning in kutoka maeneo ya Cherenganyi, Kibuso pale area. Namshukuru Mungu kwa neema na rehema zake, na amsha wana Nuru wote wakati huu, na tufanye kazi kwa bidii kila wakati. Amen and amen. Dakika ni 36 baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Jumatatu njema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia ya Agosti 17. Tunamshukuru zaidi na zaidi kwa sababu yeye ni mwema, na tunaambiwa kwamba basi uaminifu wake ni wa milele. Kwa hivyo hata kutujalia siku ya leo, tunamrudishia yeye sifa na shukrani kwa sababu imegharimu mkono wake, si kwa sababu mimi basi Filikita ni kwa sababu nina nguvu zaidi kumshinda yeye. Hapana, ni kwa sababu yeye ndiye aliyeniumba, na zaidi ya yote kila kitu kilichoko chini ya jua iko katika kontroli yake.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Depo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la kimizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.

kushuka chini, mawingu meusi yalikuwa chini ya miguu yake. Alipanda juu ya kerubi, akaruka kapaa juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa kitu chake cha kujifunika, hema lake kumzunguka. Mawingu meusi ya mvua ya angani, kutokana na mwanga wa upepo wake, mawingu yalisogeka, shuka mvua ya mawe na mili ama miale ya radi. So tukiangalia hapa katika hii Bible verse kutoka pale katika Zaburi 18, Biblia inasema ya kwamba basi nakupenda wewe. Yani Daudi anasema kwamba mimi nakupenda wewe e Bwana nguvu yangu. Yani inataka pia na sisi tufike katika ile point ya kwamba wakati wa dhuruba ninamwita Mwenyezi Mungu. Baada ya dhuruba pia namwambia Mwenyezi Mungu, jamani, yani nina acknowledge kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amenitendea. Yani kile kitu ambacho pia kilikuwa yani mimi huwa nikisoma hii Psalms, huwa namwangalia huyu Daudi nasema kweli. Yani nachukua example nzuri sana kutoka kwa huyu Daudi, kwa sababu tukimwangalia Daudi, yani after before, ni jamaa ambaye yani alikuwa after God's own heart. Unaona ujamaa, yani alikuwa akijua tu hapa nimechemsha, akijua tu hapa nimemesa, akijua tu hapa kuna venye mimi kama Daudi nime jamaa kumbio ameenda kumrudia huyu Mwenyezi Mungu. That is the same spirit we are also yani tunatakana tuwe na the same spirit. Nina mwaknowledge Mwenyezi Mungu. Kama ni kuomba msamaha, nina make sure kwamba nimeomba msamaha. Yani kama ni kumtegemea Mwenyezi Mungu, nina make sure kwamba basi nimemtegemea huyo Mwenyezi Mungu. Daudi ni one of the best examples katika Biblia ambazo tunatakana pia tumfuate. Nakupenda wewe Bwana, kwa sababu ana acknowledge kwamba huyu Mwenyezi Mungu ndiye nguvu yake. Anasema kwamba huyu Mungu wewe Bwana ni mwamba wangu, ngome yangu na mwokozi wangu. Anasema Mungu chote kile. Ninakimbilia social media, ninakimbilia marafiki. It's not bad. Unasema kwamba lakini kuna yule ambaye unatakikana umtangulize. Wakati mwingine tunashare ndio, lakini tunashare ama tunaenda pale katika social media, tunashare pale, but unapata at the end of the day hakuna kitu unasaidika. Some of us tunapenda zile pity parties. Pity parties, yani wale watu ambao unajua wanakuonea huruma, atakuonea huruma, watakuambia. Lakini hawakupatii direction ukwambia afilikita. Hebu tumtumainie Mungu. Let's just trust God katika hili swali. Ama unakimbilia waganga, ama tunamkimbilia nani? Lakini Daudi anasema ya kwamba Mungu wangu ni mwamba wangu ninayemkimbilia. Yani anakiri ya kwamba huyu mwenye

0: Ya, ubarike. Anasema aje pale shikoa namba, anasema namba tano, majimbo amke. Asante sana. Matino mkule debe waka Walloon Point, anasema salamu te uzunga, vero, ungware, pasa. Ano wapirere, prudent me, Alois Barasa, tando, twane na wingi zaidi. Hello, radio footset. Na, wanasipiwe ya basubui.
1: Amen.
0: Ina karibu sana.
1: Mabuzuri.
0: Na shukuru kabisa, sijui we uko athiriba.
1: Uko vizuri kisani Sofia Angima huyo.
0: Naam sana mamu.
1: Hapa ni shukuru Mungu kwa kumisha tena.
0: Hmm?
1: Hii wiki ingine mpya.
0: Naam, naam.
1: Hata ni ya wawiri hivi.
0: Naam.
1: Kwanza kabisa ni mwamushe mama taifa na ni mutake baraka ya Mwenyezi Mungu.
0: Hmm.
1: Elijaya nimempata.
0: Hmm.
1: Kimisha babaki maina nimempikia.
0: Hmm.
1: Na wanafanya kazi wa wana ndesi ya triva huko mbei meli wa kitatumu kutengera wote na wanali wote na wanapoda poda wore wa triva na wambia wa muke na mtegemea mungu.
0: Asante sana.
1: Triva na wambia wa muke na wamtegemea mungu.
0: Asante sana, ubarikiwe.
1: Na hapa ndipo 47 ya hapa ndipo.
0: Asante, hapa ndipo.
1: Makideo.
0: Aya, asante sana mamu. Hello, Radio 47.
2: Halo.
0: Naam, bwana sifiwe, habari asubuhi.
2: Hai, hapo kabisa, naona mama anakufurahisha kweli kweli.
0: Ndio hiyo sasa.
2: Umempata mzee kutu nikiwa maeneo na Anglikona.
0: Aha.
2: Kwanza nakutakia Jumatatu njema.
0: Asante sana na wewe pia.
2: Umempata mama Jenda akiwa Mostridge pia naye ingie ndani kuna huyu maeneo ya Eldoret.
0: Mhm.
2: Na fundi mboya akiwa na angili kuna kilatoa kikuyu.
0: Naam.
2: Alafu kuna njiko tukutuku, alafu kuna hui kasola dani akiwa na mtoholo padaronato, alafu na mulikarani akiwa likuyo. Na wote tu.
0: Mm-hmm.
2: Na watakia siku njema. Na wewe kitoka ndani ya suto kinipajia mwashumbe na mama taifa wata salamu zangu.
0: Haya, asante sana.
2: Asante ni mzee Kutuyo.
0: Haya, asante sana mzee Ugutu. Ya wacha kwa wakati huu sasa tufanye hivi.
3: Ushuhuda.
4: Bwana sifiwe.
5: Amen, amen. Habari dada Firik tapo kwa studio.
4: Nashukuru Mungu kabisa. Habari ya asubuhi.
5: Hata mimi kwa salama, tumeamka salama. Tunashukuru Mungu.
4: Habari za Kitale Tanzania huko.
5: Kitale iko salama kabisa kabisa. Ni ile tu manyunyu naona ilikaribia kunyesha usiku lakini pia inaelekea kunyesha. Mnaongea na Paul Nyamweya. Lakini tunashukuru Mungu kwa yale yote ambao ametufanyia. Yokika amenitendea kama mimi kibinafsi.
4: Naam, karibu sana.
5: Amenifanyia mambo ya ajabu ambao sitaweza kumuacha kumtukuza. I remember 2016. Nilikuanga mgonjwa ule wa kufutia. Nikarasa hospitali for the last 2 months.
4: Pole sana.
5: Asante sana. Nilipokuwa nimelazwa huko hospitali sikuwa ninaweza kukula, kukunywa. Nilikuwa nimekuwa paralyzed side moja.
4: Pole sana.
5: Lakini ila kalakati nilipokuwa hospitali nilimuita Mungu. Na Mungu naye akasimama nami, hakuniacha. Hakika Bwana ametenda katika maisha yangu.
4: Amina, amina.
5: Nilipokuwa hospitali kuna fasi ambayo ilinikujia katika moyo ama uwepo wa Mungu. Kuna sauti Mungu aliniletea. Ikabidi nikaitisa Biblia kutoka kitabu cha John chapter number 5. Kulingana venye wale wagonjwa walipokuwa wanapelekwa kule Bethsaida. Hicho kitabu by day kilinitia moyo, kikanifariji. Baadaye wakati nilipotoka nilipomaliza kusoma hiyo kitabu. Nilijaribu kupenduka hivi nikapata hakika nimependuka. Sikuwa naweza kujipendua kwa sababu nilikuwa nikiwa ninajipendua kwa kitanda nasikia uchungu. Nasikia ni kama ninadungwa. Lakini niliposoma hiyo kitabu ya Yohane John nilifurahia sana, kilinifariji.
4: Amina, amina.
5: Nikapiga magoti chini nikamwambia Mungu, why me, ninayapitia haya.

0: na hakika Mungu akasikia maombi yangu.
1: Mhm.
0: Na akanijibu. Sasa nikaendelea kutulia tulia kidogo kidogo, nikaanza kujigeuza. Nikasikia ni kama ninaendelea kulikava. Na kuna venye setani amenitafuta kwa njia ya magonjwa. Amenikumba kupitia familia yangu, mke wangu amekuwa mgonjwa.
1: Na mpole ni sana.
0: Lakini kwa sababu ya ile huduma ambayo ninamfanyia Mungu, Setani, unajua Biblia inatuambia kwamba ukisimama kama mlima Sayuni, hakuna venye setani atakuja akakutingiza akakungoa. So setani amenijaribu upande zote, lakini amepata mimi nimesimama katika bengo lake Mwenyezi Mungu.
1: Amina, amina.
0: Kwa hivyo dada, dada Firikita, nasema ya kwamba Mungu akitaka kukutendea maajabu katika maisha yako, hakuna hata adui, hakuna venye hata adui mwenzako atakuja akakuingililia.
1: Ni kweli.
0: There is no day ambao wakati setani anataka kukuingilia akipata umesimama katika pengo ya Mwenyezi Mungu, hakuna venye atakuingia. So nashukuru Mungu kama huu mwaka pia magonjwa yameniandama. Magonjwa yamenikumba, nimelazwa hospitali kama juzi juzi hivi nilikuwa hospitali.
1: Pole sana.
0: Nilikuwa nauma kifua. Mungu akanitendea pia wakati nilienda hospitali, nilipelekwa hospitali bila kujijua. Lakini kufika hospitali nikafanyiwa treatment, nikarudi normal, kurudi nyumbani, nikalala. Kufika hospitali waliniambia ya kwamba niko na pneumonia, lakini kulingana na ile uwepo wa Mungu ambao umeingia ndani mwangu, nikasema hakuna siku pneumonia itanipenya.
1: Amen.

0: siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo.
1: Haya, sawa sawa. Anasemaje pale? Dakika ni 31 kwanza baada ya saa 11 asubuhi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya leo matendo yake ambayo anaendelea kuyatenda miongoni mwetu. Tunamshukuru huyu Mungu jamani kwa sababu yeye ndio kimbilio letu. Yeye ndio kila kitu chetu. Wakati tunapokumbwa na yote yale katika ulimwengu huu, tunaambiwa yes we are in the world but we are not of the world. Kwa hivyo hata yale mazito yote yale yatakayokuja, Mwenyezi Mungu yuko pale kwa ajili yetu, yupo pale kwa sababu ya kutuokoa sisi, yuko pale kwa sababu ya kutuponya, yupo pale kwa sababu ya kutuongoza, yupo pale kwa sababu yani sisi ni wale ambao ametuita, sisi ni watoto wake, na zaidi ya yote yupo pale kwa ajili yetu wakati tunapopatwa na lolote lile. It's just pale kwa ajili yetu wakati tunapopatwa na lolote lile. It's just a matter of us to take that step of faith na kumshirikisha kwa yote yale ambayo tupo nayo.

0: Pale alipo Mwenyezi Mungu, basi ndipo tulipo pia. Pisona akishirikisha Karura Voices, wimbo mtamu zaidi pale wa kubariki. Dakika ni 38 baada ya saa 11 asubuhi. Sawa sawa. Kwa wakati huu basi, hakuna kitu cha kupendeza mwanaligi kama kurudi maskani jioni, alafu unakaribishwa na harufu nzuri ya ugali laini. Hapo basi unajua ni Layer Premium Maize Flour imehusika pakubwa. Hii ni unga ambao una ubora, ama ni unga bora wa mahindi, fortified and also well sifted, unaokupa ugali laini na mtamu sana ambao familia yako basi wakati unapotumia unga huu onea inafurahia zaidi. Pia unga wa Layer Premium Maize Flour hautumiki mwingi unaposonga ugali, kwa sababu unasema kwamba basi unatumika kidogo, utakuwa unazunguka zunguka kwa na vikombe kwa majirani pale, ukianza kuangaliwa na macho mabaya, mbona kama huyu mama huwa ajipangi. Lakini sasa tunaambiwa unga wa Layer Premium Maize Flour hautumiki mwingi wakati unaposonga ugali wako, bora ni wa juu, bei ni nafuu. Nunua Layer Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket karibu nawe leo, na wasiliana nao direct kwa kupiga simu 0117171717. Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Sawa sawa. Dakika ni 40 baada ya saa 11. Kwa wakati huu basi, haya, tufanye vipi tena jamani? Twende direct pale. Ama tufanye kudivert kidogo. Sawa sawa. Leo tunajua kwamba ni baraka za wiki. Leo ni baraka za wiki. Kwa hivyo tunaangazia tu yale ambayo tunatamka baraka kwa yale ambayo tunayatenda katika wiki hii. Iwe ni katika familia zetu, iwe ni katika biashara zetu, iwe ni katika nchi yetu, iwe ni katika watoto wetu, iwe ni katika ume zetu wote, ama yote hayo. Tunayatamkia baraka wiki hii. Haya, wacha tuzungumzie kuhusiana kuhusiana na Isaiah 40 mstari wa 29. Lakini kwanza, kabla tuofanye hivyo, wacha tufanye hivi.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Tukiangazia katika Isaiah 40 mstari basi ule wa 29.

Biblia inasema ya kwamba yeye huwapa uwezo walio hafifu, wanyonge huwapa nguvu. Katika wiki hii mwana ligi ambayo tumeianza, tunaanza wiki hii tukiwa yani watu ambao tumejaa imani ya kwamba all shall be, kila kitu kitakuwa sawa. Kuna wengine ambao ameamka asubuhi ya leo anashangaa, sasa nime lose hope, nina feel kwamba ni kama hata sina nguvu, sina nguvu ya kuomba, sina nguvu ya kufanya kazi, sina nguvu ya kumtumikia Mungu, mimi sina nguvu hata kusoma Biblia. Lakini wacha neno lake Mwenyezi Mungu wiki hili kaandamane nawe, kwa sababu Biblia inasema kwamba inatuashua, inatupatia that assurance ya kwamba huyu Mwenyezi Mungu yeye huwapa uwezo walio hafifu, wanyonge huwapa nguvu. Wakati ninapoamka ninafili kwamba mimi ni mnyonge, sifili, yani ni kama kwamba yani siwezi kabisa, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatupatia nguvu. Yeye ndiye ambaye anatuyusha nafsi zetu hata tunapo feel vipi. He's the one who strengthens us. Kwa hivyo wacha baraka za wiki hii zikaandamane nao, yani ukawe na nguvu zaidi. You do expo, yani yale ambao unaona kwamba basi unikana kwamba una feel hauwezi, wacha neno lake Mwenyezi Mungu likawe nawe. Tukiangazia pia katika kile kitabu tukiangazia katika kile kitabu cha Isaiah 33, tukianzia ule mstari wa pili, Biblia inasema kwamba Bwana uturehemu, tumekungoja wewe, uwe wewe mkono wetu kila asubuhi na wokovu wetu pia wakati wa taabu. Huyo Mwenyezi Mungu, yani aliyote ambao tupo nayo katika wiki hii kupitia neno lake Mwenyezi Mungu asubuhi, yani hata ni asubuhi, wacha neno lake Mwenyezi Mungu likandamane nasi katika wiki hii. Kama ni wokovu, basi wacha Mwenyezi Mungu akakupatie wokovu katika wiki hii. Kama tunahitaji nini, tunahitaji ule mkono wake Mwenyezi Mungu kutufikia katika hali zetu zote, wacha basi mkono wa Mwenyezi Mungu ukakufikie katika wiki hii, katika kila jambo ambalo unalitenda. Wale ambao tunahitaji basi ukovu, yani ule usaidizi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, let that our be our portion in the mighty name of Jesus. Kuna wale ambao tumeamka tunashangaa, sasa huyu Mwenyezi Mungu tumeamka tunashangaa basi itakuwaje, hali ni kama things are not adding up, vitu haziani, zinakaa tu kisha galabagala. Lakini kwa sababu wewe unamtumainia huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni mwenye haki mbele zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe ni mwenye haki mbele zake, katika ule mstari wa 16 Biblia inasema kwamba huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Yani let's not even lack this week. Mungu atujalie gala zetu ziwe zime, yani zifurike. Kama ni maji basi, yani maji yasikome. Maana tunajua kwamba visima vingine huwa vinaenda paka vinakauka, mito mingine huwa inaenda paka inakauka. Lakini kwa sababu sisi ni wenye haki, sisi tunamtumainia huyu Mwenyezi Mungu katika wiki hii, yani hatutakosa katika meza zetu, hatutakosa, tutakula na tutakunywa, hatutakosa maji, hatutakosa chakula. That is our portion this week. Kuna wale ambao wanahitaji haki, tuko na different cases. Umesikia katika wani watu wanasema mambo mengi kuhusiana na zile hali zao ambazo wanapitia pale, wengine watu wamefikishwa mahakamani, hata wengine hawajafika mahakamani, they like sasa itakuwa vipi. Mungu ndiye ambaye anatoa haki, yani find favor kabisa mbele za wale majudges, na zaidi ya utu wacha Mwenyezi Mungu akakutendee haki, kwa sababu tunaambiwa he is a just God. Yeye ni mwenye haki. Yeye ndiye ambaye upeana haki. Yaani pata haki katika wiki hii. Katika kila jambo lile, kuna wengine tumekabiliwa na mambo tofauti tofauti, cases ambazo zingine hata unashangaa, hii sasa imekuaje? Usijisumbukie. Muangalie huyu Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiye ambaye anatoa haki. Yeye ndiye ambaye anatoa hukumu ya haki.
tuendelee kumtumikia, tuendelee kum

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi wamewakamata watu 17 wakihusishwa na machafuko yaliyoshuhudiwa jana kwenye kaunti ya Homa Bay wakati wa ziara ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo. 17 hao walikamatwa katika maeneo ya Nyandhiwa, Magunga na Oyugis. Walikamatwa wakiwa wamebeba panga, visu na silaha nyingine, wakiaminika kuhusika pakubwa katika vurugu ambazo zilishuhudiwa. Aidha, pikipiki tatu pia zinazuiliwa katika vituo vya polisi kwenye eneo hilo zikihusishwa na washukiwa hao. Wengine ambao wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii ni washukiwa wengine 15 ambao walikamatwa mapema jana kwenye kaunti ya Kisumu wakisafiri kwa magari matatu wakiwa na silaha za kila aina, mfano panga na visu, ikiaminika kwamba walikuwa wakisafiri kuelekea kule Homa Bay ili kuhusika kwenye vurugu wakati wa ziara hiyo ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Mshukiwa mkuu kwa jina Oliver Jaoko maarufu Oliveti, ambaye anaaminika kuongoza kundi hilo, anaendelea kusakwa baada ya kufanikiwa kutoroka. Idara ya polisi imetoa hakikisho kwa itawakabili wote wanaotatiza amani kote nchini. Hata hivyo, mashinikizo yameendelea kutolewa kwenye mitandao ya kijamii kwa idara ya polisi kuwasaka wanaofadhili shughuli hizo za uhuni. Haya kijiri, baadhi ya wanahabari akiwamo wa shirika la AFP Fred Oko na Brian Ongoro wa Standard, Sami Omingo na Roger Sotiso pia wameripotiwa kushambuliwa na kujeruhiwa vibaya, huku magari yao na vifaa vya kazi pia vikiharibiwa. Washukiwa wawili wamekamatwa kwenye barabara ya Ndio katika eneo la Yamase kuhusiana na mashambulizi hayo. Ni tukio ambalo limeendelea kukashifiwa vikali na viongozi wa kisiasa, makundi ya wanahabari na mashirika ya kijamii nchini, likiwamo shirika la Amnesty International.
2: Pia wa Kenya na hatutaki. Tunaambiwa tuharibu mali ya wa Kenya, hatutaki. Tunaambiwa tufanye kazi na guns, hatutaki. Ndio huyu mko menanatisha polisi. Ati nyinyi polisi mukisikika mukisema one time, tukisikia mkiita Ruto Kasongo, mtafutwa kazi.
3: The person bearing the highest responsibility for security in the land is none other than the President of the Republic of Kenya, William Ruto. He's a person bearing that highest responsibility.
4: And we must condemn it in the strongest terms possible. It's undemocratic.
1: Bila shaka ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Mjadala mkubwa umesheheni mitandaoni kuhusiana na hali ya maendeleo kwenye kaunti ya Homa Bay baada ya ziara ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi jana kwenye kaunti hiyo. Viongozi hao walalamika kuwa hali ni tofauti kabisa na ambavyo imekuwa ikiripotiwa kwamba kuna maendeleo makubwa tangu ushirikiano wa ODM na UDA kwenye serikali jumuishi, na hata John Badi mkazi wa kaunti hiyo kufanywa waziri wa fedha. Viongozi hao wa Linda Mwananchi walalamika kuwa barabara ni mbaya mno, huko wakiweka picha ya namna ambavyo walikabiliwa na vumbi jingi.
5: Walituambia hapa Homa Bay kwa muko ndani ya broad base, barabara zote zimewekwa lami. Bwana, tumekula vumbi. Tumekula vumbi sawa sawa. Kumbe huku wakati watu ya Olkalau wanapewa vitu mzuri mzuri, kila mtu anatoka na transformer, kila mtu anatoka na mtungi ya gas, nyinyi mnakula vumbi tu kama sisi kule Western. Hakuna tofauti yoyote ambayo

0: mumeona ndani ya hii serikali. Lakini tunaambiwa yule mweka pesa ya Kenya inalala hapa Sindo. Nyinyi mumeona hiyo pesa? Mumeona hiyo pesa?
1: Ni kauli ambayo imezua mivutano pale mitandaoni baina ya viongozi wanaoegemea upande wa serikali ambao wanasema vumbi hiyo inatokana na hali ya maendeleo ambayo inashuhudiwa. Ni itakuletea kauli hizo za viongozi mbalimbali kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Wahuni wameripotiwa kuvamia boma la aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nyamira marehemu John Nyagarama katika kaunti hiyo ya Nyamira na kuwashambulia watoto wake usiku wa kuamkia leo. Polisi wanadaiwa kuwakabili kwa risasi na kuwajeruhi baadhi yao. Inaaminika watoto hao walikuwa wameenda katika kaburi la baba yao kuweka shada la maua kwenye kaburi kabla ya wauni hao kutokea ghafla na kuanza kuwashambulia. Ni taarifa ambayo mwanahabari wetu Komba Alfayo ameiandaa kwa kina katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Na michezoni, tuangazie mashindano ya mataifa au mashindano ya shule za upili kule Morogoro, Tanzania, ambapo wawakilishi wa shule mbalimbali wasimamizi waandalamikia maamuzi mabovu pamoja na hali mazingira magumu katika mashindano haya ambayo yanaendelea kule Morogoro, Tanzania. Hizi hapa ni sauti zao wakilalamikia pakubwa maamuzi pamoja na maandalizi duni.
2: Wacheni hujuma. Wakati tunaandaa sisi kule Kenya, si organized level of organization unaangalia. Bwana wasibuni. Bwana wasibuni. Alafu the level of officiation. The level of officiation. The level of officiation hapa. Ni mbaya sana. Special refs from Uganda. Sijui wanataka kutuwefanya elimination method ndio wakuje.
3: Hii tuna Muzi why host Tanzania.
4: We don't trust referees from Uganda.
2: Where? No.
4: We don't trust referees from Uganda. They are not fair to us.
2: Wanafanya elimination method ndio timu zao zikuje zishinde. Wanasema eti tutoe rival kwanza.
1: Mashindano hayo ya shule za upili ukanda wa Afrika Mashariki yanaingia siku ya 4 leo, ambapo shule mbalimbali za Kenya zimekabiliwa na hali ngumu katika mashindano hayo. Kimataifa, Cameroon ndio mabingwa wa mataifa kombe la mataifa Afrika baada ya kuinyuka Malawi 3-3 katika finali ambayo imegaragazwa usiku wa kuamkia leo. Mengi ni kwenye habari za sporti saa 1 asubuhi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 ni tarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Lusoti.
5: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

kibali Mwenyezi Mungu, this beautiful Monday. Tunaomba ushirika wako Mwenyezi Mungu. Tunaomba utuchunge jamani, tusimezwe na dunia. Tunaomba utulinde kutoka kwa magonjwa. Tunaomba utuchunge barabarani Mwenyezi Mungu. Kanafu tunataka tukuabudu wewe Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni wiki moja kupendeza, wiki moja nzuri, wiki moja ikiwa inaanza pole pole. Yeni wiki ya tarehe 17 mwezi wa Agosti, on a Monday. Tunaomba kibali Mwenyezi Mungu. Tunaomba kibali katika familia zetu. Tunaomba kibali katika

0: Lipa pale na inakuwa ni jambo la kupendeza. Kulipa kulipa KRA ni rahisi na sekiwa kupitia katika KCB. Pakua app yako leo ama bonyeza *522# na bila shaka utakuwa unalipia e-slip yako ya KRA pale bila wasiwasi wote, kwa sababu KCB for people for better imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. So leo niko na 3000 bob kumpatia mkenya moja, na hii 3000 bob nataka ni kuwekee kwa akaunti yako ya KCB. Lakini hii 3000 bob kutakuwa na mtihani kidogo, kuna kaswali kidogo nataka ni kuulize. Ukiweza kujibu ili swali kupitia katika nambari ya SMS ambayo ni 24047 pale vile inaekwa katika akaunti yako ya KCB na unajipanga na 3000 bob. So swali ni hivi, ni namba gani inafaa kubonyezwa au njia ipi unaweza kutumia kulipia e-slip yako ya KRA moja kwa moja kutoka kwa akaunti yako ya KCB bila kuhamisha hela? Na zii ni story tumeongea sasa hivi watu wangu jamani. Zii ni kitu nimekuambia sasa hivi, yani nishakupa mwa Kenya. Kwa hivyo wewe uchangamke pale teketeke, hakikisha kwamba SMS yako inaanza na neno KCB. Na make sure kwamba pia unanitumia pale inaitwa nini account yako ya KCB. Maana hii chapa itakuwa inawekwa katika account yako ya KCB pale vile ili uweze kuenjoy na ufurahie. Nilikuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Nataka nianze show this beautiful morning. Nilikuwa ni jambo la kupendeza. Usicheze mbali. I'm coming back. Let's get
1: Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo.
2: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
3: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
2: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
3: Mimi hutumia Geisha Naturals.
4: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
2: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
3: Wacha.
5: Geisha Naturals. Glow naturally. Kila siku.
6: Be strong and last long.
1: Radio 47 Classifieds.
7: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classifieds. Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: mwingine, alafu mwingine kimcheki pale vile anaitwa nani, kimwangalia pale Omar Abdallah pia kuangalia pale katika bomba inakuwa ni tamu tena zaidi. Tuko fiti, tuko fiti, tuko fiti, tuko fiti, hakuna mtu ameumia jamani, tuko salama wasalimini, lakini be very careful asubuhi asubuhi, pale nikicheki pia pale katika *216# ni kina nani ambao tayari washatingisha, ni kina nani ambao tayari washaruka asubuhi na mapema na wameitingisha pale vile, acha ni cheki ni nani ambao tayari anatufungulia hii maneno. Ni nani anafungua? Anafungua kwa boksi gani? Anafungua kwa pesa ngapi? Itaanza chini ama itaanza juu? Wacha tuangalie. Hii ni Soko Murwa *216#. Wacha ni cheki nani ambaye anafungua. Atakuwa ni ndume ama atakuwa ni mwanadada? Chetu cheki, simu inaitana, ichangamkia pale teketeke, ikiwa inaitana pale vile usizubai. Ukizubai na kupita, hii ni *216# Soko Murwa, ichangamkia raka raka. Wacha tuone nani ambaye anapita nayo. Nani ambaye anapita nayo? Shika simu wewe, amka amka amka bwana. Kijua umeitandika, unakaa standby, unaamka teketeke. Sikupite, sikupite. Manake simu ikikatika tu mimi natafuta mwingine. Ukizubai kikatika mimi natafuta mwingine, kwani iko nini? Futa mwingine pale teketeke, ama vipi, amelala? Wacha nione huyu wa pili. Amelala pia ama yuko standby? Huyu ni wa pili. Huyu amelala. Cha tuone kama yuko standby. Demande tafuta kakitu pale teketeke. Box ni sita. Box ni sita. Hapana, lala, najua kuko na baridi. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi, my brother.
1: Kofiti.
0: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe na kupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Naongea na nani, bro? Hello? Hello? Hello? Hello? Kazama. Chatuone huyo mwingine. Chatuone huyo mwingine pia. Chatone huyo mwingine pia. Amezubaa huyo. Amezubaa. Winu wa tatu. Hapana zubaa, hapana zubaa, hapana zubaa. Time bad. Hii ni *216#. Ashwa chatone huyo tatu. Kazubaa ama itakuwa namna gani? Hili ni Soko Murwa. Wakizubaa unachukua advantage, wewe unaingia pale ndani teketeke. Changamka. Kwani mande mamu aje? Hello, aje. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu.
2: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Emmanuel Mwashumbe. Wewe unaitwa nani baba?
2: Naitwa Clinton Kenga.
0: Unaitwa Clinton Kenga?
2: Yes.
0: Uko upande gani wa Kenya ndugu yangu?
2: Niko Kiambu.
0: Kiambu. Na umeingia katika Soko Murwa tayari?
2: Nimeingia.
0: Katika *216#.
2: Yes.
0: Kenga.
2: Yes.
0: Box ni gani ndugu yangu?
2: Box ni number one.
0: Box ni number one.
2: Yes.
0: Box number one imetingika vipi?
2: Imenifanya mambo.
0: Imekufanya mambo gani Kenga?
2: Imenifanya nimechangamka asubuhi ya leo sana.
0: Ulikuwa na flat imekuangusha. Imekufanya vipi Kenga?
2: Imenipatia 68,000.
0: 68,000 katika box number one.
2: Yes.
0: Imeanza vizuri, imeanza vizuri. Napenda vile ambavyo imeanza, by the way. Kenga amempatia 68,000 katika box number one. By the way, box number one, nasikia harufu yake sana this beautiful morning. Kwa hivyo ichangamka pale teketeke katika *216#. Yani *216# pale vile. Alafu naregelea kukuambia jamani, stima ikakatika pale nyumbani ukiwa unafanya mambo yako. Ama token zikisha pale nyumbani ukiwa una enjoy movie yako. Usiwahi kupaniki, kwanza kuhamisha misha chapa ndio uweze kulipa bili yako ya KPLC ama kununua token zako na kuendelea kuenjoy. Kile kitu unahitajika tu kufanya pale vile, ukiwa na KCB unalipa KPLC bills ama token zako moja kwa moja kutoka katika account yako ya KCB. The only thing you need, ladies and gentlemen, ni kuwa na KCB app pale vile, unachagua pay bills, kisha KPLC prepaid ama postpaid pale vile, ama unabonyeza *522# kwenye simu yako, chagua payments, kisha KPLC and simple, unalipa bili yako ya stima.

0: ama unanunua tokens zako pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Lipia KPLC tokens ama bill zako direct kutoka KCB account yako, ama wewe nenda pale katika *522# and make sure kwamba umedownload KCB app for things to be easy wakati unataka kubank payments pale vile, kwa sababu KCB bank for people for better, na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Nataka tukue standby tuzame pale katika maswali kichwani. Kwa hivyo usicheze mbali, ureka standby ili tuweze kuzama katika maswali kichwani this beautiful Monday morning.
1: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, hapa ndipo.

0: Director Flavor Kit kile kwenda kwa jina I'm on fire. Tam tena zaidi yani I'm on fire party feel ndio inatuingiza katika maswali kichwani this beautiful morning.
1: Maswali kichwani.
0: Maswali kichwani this beautiful morning ni gumzo ambalo liko katika mitandao. Ni mjadala ambao kwa hivi sasa unazungumziwa sana. Na huu mjadala aliuibua bila shaka ni mheshimiwa Peter Kaluma Opodo. Huyu ni mheshimiwa kutoka Homa Bay Town constituency. Na gumzo lake liko katika matamshi na maneno yake ambayo aliyatoa kabla Linda Mwananchi kuingia upande wa Homa Bay kufanya mkutano wao. Matamshi haya aliyatoa akitumia lugha ya Dhuluo, yani lugha ya nyumbani pale vile, lugha ya Kijaluo. Lakini kama kawaida, kwa sababu kukuna kitu ambacho kinaitwa matranslators wako, inakuwa ni rahisi pia sisi ambayo maybe hatuwezi kuelewa hii lugha kumpata mheshimiwa alikuwa anasema kitu gani. Na bila shaka alikuwa akizungumzia wageni ambao ni Linda Mwananchi, wale ambao walikuwa kizuru upande wa Homa Bay pale vile siku ya Sunday. Na matamshi yake alikuwa hayapendezi, ya kwamba hii ni ngome ya ODM, mambo sijui ya one time hatutaki kusikia katika hii county ya Homa Bay. Na mtu yote ambaye atakuwa akisema story za one time pale vile bila shaka tutamkabili. Na akasema hata hoteli pia tumezipatia warning kwamba wasijaribu kuhost mtu yote ambayo maybe yuko katika mrengo wa one time na mastory kama hayo. Na hata kuja kuangalia pia kuna moja hapo ya hoteli ambapo zilivamiwa upande wa Homa Bay. Yani matamshi ya mheshimiwa Peter Kaluma yalikuwa si matamshi mazuri, ni matamshi ya uchochezi na ni matamshi ya chuki. Ndio maana mimi najiuliza this beautiful morning, hivi mheshimiwa Peter bado yuko huru? Hivi mheshimiwa Peter, je, ameenda hata kurekodi statement katika kituo chochote cha polisi? Na hivi NCIC imepata hizi taarifa ama bado hizi taarifa hazijawafikia? Na cha mwisho najiuliza, hivi angelikuwa ni mheshimiwa ambaye ametoka mrengo mwingine ambao si mrengo ule ambao uko katika serikali atoe matamshi kama haya, je, angelala kwake nyumbani kuanzia Jumamosi, Jumapili hadi leo asubuhi Jumatatu, angelala kwake nyumbani? Ndio maswali kichwani this beautiful morning.
1: Maswali kichwani. Dondoo magazetini.
0: Na straight away tunaingia katika Dondoo magazetini. Gazeti ambalo nimelikamata katika mkono wangu wa kulia, yani right hand pale vile, ni gazeti la Daily Nation. Daily Nation unasema namna gani? Wanasema battle for Raila's turf. Yani battle for Raila's turf ni ngome ambayo kila mtu kwa hivi sasa anaimezea mate. Ni ngome kwa hivi sasa kila mtu anataka ubabe fulani pale vile. Because unasema Linda Mwananchi Brigades led by Nairobi Senators Edwin Sifuna defied goons, attacks and road barricades to storm Homa Bay Town for the breakaway ODM function inaugural rally in the county. The dramatic showdown intensifies the battle for the stronghold of veteran opposition leader Raila Odinga. Manake jana uliona vile kulikuwa, yani kulikuwa barabara zimezibwa kila pahali, you know, tear gas kidogo zilipigwa pale vile, kulikuwa na, you know, kulikuwa na prukusani kati ya makundi mawili pale vile. Lakini hatimaye waliingia upande wa Homa Bay pale vile na kuweza kuhutubia mashabiki wao pale vile. The story ambayo iko katika gazeti hili la Daily Nation page number 4. Upande mwingine unasema namna gani? Looming Nairobi chaos, a city hall staff strike. Hii ni page number 2. Kulikoni jamani, city hall pale vile ni story ambayo iko katika page number 12 gazeti la Daily Nation. Nikicheki katika gazeti la The Standard pia, mambo ni yale yale ya Homa Bay pale vile. The dusty and forceful entry into Homa Bay pia inazungumzia pia kuhusiana na vile mambo yalikuwa upande wa Homa Bay wakati Linda Mwananchi walipozuru upande ule wa Homa Bay. It was not easy for them. Ndio story ambayo iko katika gazeti hili la The Standard. Katika gazeti la The Star linasema namna gani? The Star inasema cheap spirits boom inside Kenyans fake alcohol business. Jamani, kinywaji kinywaji feki nacho kimezidi hapa nchini Kenya. Paka inchi za nje pia zinaambia wakazi wao, mkiwa Kenya wewe kunywa kinywaji at your own risk. Hivi vinywaji feki jamani vinaingia aje? Vinywaji feki jamani, ni kwa nini? Jamani msitumalize na vinywaji feki. Ndio story ambayo iko katika gazeti ile la The Star, unaweza kucheki na kujua kuko namna gani. Upande mwingine katika gazeti la Taifa Leo ni kwamba Sifuna atikisa ngome ya Wanga. Ndio story ambayo iko pale katika Taifa Leo. Alafu Kalonzo ataka Omolo ajiuzulu. Ndio story ambayo iko pale ndani. Alafu nikizama pale ndani katika ukurasa wa 5 ni kwamba Mwashako adai alikataa shinikizo, pesa na kuamua kubakia katika upinzani. Huyu ni mbunge wangu kutoka upande wa ndani constituency pale vile, anaitwa Danson Mwashako Makubona. Anasema nilipigwa pesa nikasema sitaki, shinikizo nikasema sitaki, nikaamua kubakia katika upinzani pale vile. Ndio story ambayo unaweza kuicheki pale katika gazeti hili la Taifa Leo page number 5. Na katika dondoo za Taifa Leo zinasema namna gani, this beautiful morning, kizicheki teketeke pale, zinasema kwamba Kisura timu Apollo aliyetaka kujua ana wapenzi wangapi. Ule demo akamwambia, bwana sikiza bwana, wewe jitetee kivyako bwana, hii story, how many guys do you have? Wewe bwana ukienda pale, wewe jitetee kivyako bwana, wachana story yetu, tuko wangapi, mko wangapi, alafu ndio ikuwe nini? Wewe jitetee kivyako, ujue kuna kwenda namna gani mtu mzima. Na ndio dondoo magazetini this beautiful morning, ndio dondoo magazetini this beautiful morning. Standby tukufahamishe ni gani ambayo inajiri kifika mida ya 1 kamili East African time.
1: Dondoo magazetini, Radio 47 101.9 Eldoret, tokezea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Vidokezo vya habari za kina
0: ikifika mida saa 1 kamili, tarajia hani mengine mengi kulingana na Collins Lusweti anandokezea papa Mwashumbe. Baadhi ya mambo ambayo tunatayarisha tuwafahamishe wa Kenya mida saa 1 ni kwamba 17 wakamatwa kuhusiana na machafuko ya Homa Bay jana, na wahuni wavamia boma la aliyekuwa gavana wa Nyamira John Nyangarama na kuwashambulia wanawe. Kwa hani mengine mengi, Collins Lusweti atakufahamisha ikifika saa 1 kamili East African time.
1: Vidokezo vya habari za kina.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
0: Na hii tumeiona katika mitandao, kwani ni gani?
5: Usiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zina ongea.
5: Tafiti ziko wazi.
0: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
0: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
3: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
3: Nambari 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
6: Sisi hao.
1: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua.
1: Kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
0: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
5: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
5: Hapa tulipo.
1: Ndipo. Na bado.
5: Maneno haya.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We have received a reverse call request.
0: Tunaambiwa tupige wa Kenya.
1: We have received a reverse call request.
0: Tunaambiwa tupige wa Kenya na
1: hatutaki.
0: Tunaambiwa tuharibu mali wa Kenya. Tunaambiwa tufanye kazi na guns hatutaki. Ndio huyu mko mena anatisha polisi.
2: Jina haraka.
3: Joseph.
2: Joseph nani?
3: Mkai.
2: Joseph nani?
3: Uyo. Joseph. Zamu ya mongo.
2: Mkai saino.
3: Ngibiru.
4: The conditions sasa ikaanza kuwa sen. Mi mwenyewe nilikuanga mkubwa by the way.
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stationi bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lowsweti, lakini kwanza ni tahariri. Mbali na uhuni, ziara ya Linda Mwananchi Nyanza Kusini imeibua swala jipya la iwapo maendeleo yamefanywa na serikali ama la. Vumbi lililotifuliwa na magari ya Linda Mwananchi limechochea kejeli kwamba serikali haijafanya ya Linda Mwananchi limechochea kejeli kwamba serikali haijafanya chochote kujenga barabara za lami Nyanza, na kwamba hakuna maendeleo kwa ujumla. Walio karibu na serikali na wamejibu wakisema kazi inaendelea. Ithibati ni picha aliyoweka Sifuna akionekana mwenye vumbi tele mwilini. Nyuma yake kuna tingatinga la ujenzi wa barabara. Itumbi anasema Sifuna bila kutarajia ameonyesha ushahidi kuwa kazi inafanyika. Lakini labda mjadala huu usishie kwa nani yuko sahihi kati ya Sifuna na Itumbi, kwa sababu vumbi si ushahidi wa ukosefu wa maendeleo, sawa na picha ya tingatinga si ushahidi kwamba maendeleo makubwa yanafanyika. Ukweli uko katikati. Kazi inaweza kuwa inaendelea, lakini bado kuna mengi ya kufanyika. Na mwisho wa siku Mwananchi hatapima maendeleo kwa picha ya tingatinga wala kwa kelele za kisiasa. Hatapima kwa barabara iliyokamilika, huduma zinazopatikana na maisha yanayoboreka. Ni matokeo ndiyo yanaonyesha kwamba kweli maendeleo yamefanyika. Mkazi wa Homa Bay mwenyewe ataamua nani msema kweli. Na ndiyo tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: 17 wakamatwa kuhusiana na machafuko ya Homa Bay jana, wahuni wavamia boma la aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nyamira John Nyagarama na kuwashambulia wanawe. Na mtuanze na taarifa kwamba mjadala mkubwa umesheheni mitandaoni kuhusiana na hali ya maendeleo kwenye kaunti ya Homa Bay baada ya ziara ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi jana kwenye kaunti hiyo. Viongozi hao walalamika kuwa hali ni tofauti kabisa na ambavyo imekuwa ikiripotiwa kwamba kuna maendeleo makubwa baada ya ushirikiano wa ODM na UDA kwenye serikali jumuishi, na hata John Badi mkazi wa kaunti hiyo kufanya waziri wa fedha. Viongozi hao wa Linda Mwananchi walalamika kuwa barabara ni mbaya mno, huko wakiweka picha ya namna ambavyo walikabiliwa na vumbi kupita kiasi.
6: Tumekula vumbi sawa sawa. Kumbe huku wakati watu ya Olkalau wanapewa vitu mzuri mzuri, kila mtu anatoka na transformer, kila mtu anatoka na mtungi ya gas, nyinyi mnakula vumbi tu kama sisi kule Western. Hakuna tofauti yoyote ambayo mumeona ndani ya hii serikali. Lakini tunaambiwa yule mweka pesa ya Kenya inalala hapa Sindo. Nyinyi mumeona hiyo pesa?
5: Hata hivyo ni kauli ambayo imezua gumzo. Mkuu wa miradi maalum katika afisi ya Rais Dennis Itumbi ameweka picha ya Sifuna akionekana amesimama mbele ya tingatinga la ujenzi. Itumbi anasema mpiga picha wa Sifuna alimfeli pakubwa kwa sababu aliweka wazi ushahidi kwamba shughuli za ujenzi zinaendelea. Kwa upande wake mbunge

0: Suba Kaskazini kwenye kaunti hii ya Homa Bay, Millie Odhiambo, na amekubali kuwa kaunti hii ina barabara nyingi ambazo ni mbovu mno. Amewasuta wanaosema kuwa barabara ambazo zilitumika na wanalinda mwananchi jana ni za mashinani, akisema si kweli kwa sababu wanasema zinategemewa na wakazi. Amesema kauli hizo zinaweza kuifanya serikali kukosa kuboresha barabara ikidhani kwamba hali ni nzuri kwenye kaunti hiyo. Kwenye mtandao wa X pia hashtag Homa Bay imesheheni Wakenya matabaka mbalimbali wakifanyia utani hali ya vumbi kwenye barabara za Homa Bay, baadhi wakiibatiza kaunti hiyo jina Vietnam, kwamba mazingira ni sawa kabisa na ya taifa hilo. Washukiwa 17 wamekamatwa kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa wakati na kabla ya mkutano wa viongozi wa kundi la Linda Mwananchi kwenye kaunti ya Homa Bay hapo jana. Vurugu zilizosababishwa na habari kujeruhiwa, mali kuharibiwa na shughuli za kibiashara kutatizika pakubwa, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi.
1: Operesheni kali ya kiusalama ilianza tu baada ya makundi hayo mawili yaliyokuwa na silaha kukabiliana kwa rungu na mawe. Kundi la vijana linalounga mkono serikali lilikuwa likishika doria katikati ya mji likiwa na mawe, lilikabiliana vikali na kundi la vijana walinda mwananchi lililokuwa limejihami kwa rungu. Vijana hao walivamia eneo la Nyandiwa Suba Kusini na kufunga barabara ili kuwazuia viongozi wa Linda Mwananchi kuingia na kushiriki ibada katika eneo hilo.
2: Homa Bay ndio ODM, ndio bedroom ya Broad Base. Hapa ndio party inapiga tolotolo.
1: Barabara kadhaa zilifungwa kule Oyugis na Suba Kusini kwa kuteketeza magurudumu, kufungwa na miti na mawe makubwa, na kwa lazimu viongozi waliokuwa kwenye msafara kutumia barabara za mashinani zilizokuwa na vumbi tele.
3: Sisi tunalinda ground. Juu wale wanasema sisi wale wanalinda wananchi.
1: Baadhi wanahabari akiwamo wa shirika la AFP, Fredo Oko na Brian Ongoro walishambuliwa na kujeruhiwa vibaya, huku magari yao na vifaa vya kazi vikiharibiwa. Washukiwa wawili walikamatwa kwenye barabara ya Ndiwa katika eneo la Yamase kule Migori wakiwa na panga tano kwenye magari mawili, huku wengine 15 kikamatwa katika barabara kuu ya Kisumu Kericho katika eneo hilo wakisafiri kwenye gari aina ya Toyota Noah na Vans 2 wakiwa vile vile na silaha. Ni tukio ambalo limeendelea kukashifiwa vikali na viongozi wa kisiasa, makundi ya wanahabari na mashirika ya kijamii nchini ikiwemo shirika la Amnesty International. Viongozi wa upinzani akiwamo kinara wa DCP Rigathi Gachagua, mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka na gavana wa Siaya James Orengo wamekashifu vikali tukio hilo na kuilaumu serikali kwa kufumbia macho uhuni nchini.
4: Tunaambiwa tufanye kazi na guns hatutaki. Ndio huyu Murkomen anatisha polisi.
5: And we must condemn it in the strongest terms possible. It's undemocratic.
1: Silas Kemboi, Radio 47.
0: Wahuni wameripotiwa kuvamia boma la aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nyamira marehemu John Nyagarama katika kaunti hiyo na kuwashambulia watoto wake usiku wa kuamkia leo. Polisi wanadaiwa kuwakabili kwa risasi na kwa jeruhi baadhi. Inaaminika watoto hao walikuwa wameenda katika kaburi la baba yao ili kuweka shada la maua kwenye kaburi kabla ya wahuni hao kutokea ghafla. Kombo Alfayo anaarifu.
6: Jina Ratak.
7: Joseph.
6: Joseph nani?
7: Mkai.
6: Joseph nani?
7: Joseph. Zamu ya Mongo.
6: Ngai Saino.
7: Gebirigo.
6: SSA. Munabebwa kutoka Gebirigo.
8: Ndivyo hali ilivyokuwa baada ya wahuni kuwavamia wanawe mke wa kwanza wa marehemu gavana John Nyagarama. Naomi Nyagarama waliporejea nyumbani katika kaburi la baba yao ili kuweka shada la maua.
6: Kabati, unakuja kuua ndugu yangu hapa. Eh? Huyu jamaa anatoka Kabati.
9: Na jamaa anatoka Kabati.
6: Eh? Wewe unatoka wapi?
9: Kani.
6: Ibara. Unaitwa nani?
9: Edwin kijana.
6: Konate ndugu yangu na huwa unataka kuwa ndugu yangu.
8: Baada ya makabiliano makali ya wanakijiji na baadhi waliokuwa katika boma na walinzi na maafisa wa polisi waliofika katika eneo hilo la tukio, baadhi yao walikamatwa na kudai walituma kufanya mashambulizi hayo.
6: Ongea kwa sauti, anaitwa nani mwenye amekutuma ukuje kuua watoto wake?
10: Ukuje kuua watoto wake. Ukuje kuona muchi.
6: Uone kama nani, wewe ni bwana yake. Saa hizi saa 4 ya usiku unawaja bibi yako kwako, unakuja
10: kama mzee wa kijiji.
6: Wewe unakuja.

0: kuchelewa kufanyiwa vipimo vya afya wanapohisi dalili za magonjwa. Wataalamu wanaonya kuwa hali hii inaweza kuwa na madhara makubwa, hasa iwapo ugonjwa huo ni wa kudumu kama vile saratani au magonjwa ya kuambukiza. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na wataalamu wa magonjwa sugu na ya kuambukiza kuhusu sababu zinazowafanya baadhi ya watu kusita kufanyiwa vipimo na madhara ya kuchelewa kugundua ugonjwa.
1: Afya yako.
2: The condition sasa ikaanza kuwasen. Mimi mwenyewe nilikuanga mkubwa, by the way, nikaanza kureduce, nikafidi like nimereduce tu.
1: Jennifer Akech, si jina lake halisi, ni miongoni mwa waliowahi kusita kutafuta huduma za afya baada ya kuanza kuonesha dalili zilizomfanya kuhofia huenda alikuwa ameambukizwa virusi vya HIV. Jennifer alichagua kusubiri badala ya kwenda hospitalini kufanyiwa vipimo. Hofu ya kile ambacho vipimo vingefichua ikawa kubwa kuliko hamu yake ya kujua hali yake ya kiafya.
2: Nishakuwa kagonjwa ile kinafili itwa somehow ni cough, ni homa, naendea tu hizi maybe Piltons hizo. Na nikitika ningia tu kwa mind, so nikakuja nikaambiwa I'm positive. Siku believe.
1: Jennifer anasema alisita kutafuta matibabu kwa muda kwa sababu aliogopa kukabidi matokeo ya vipimo, hali ambayo hatimaye iliathiri afya yake. Lakini kwa wataalamu, kuchelewesha vipimo si jambo sahihi. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Profesa Mohamed Sheikh anasema kuna sababu mbalimbali zinazowafanya baadhi ya watu kuepuka vipimo vya afya. Anataja imani za dini, ukosefu wa fedha za kugharamikia huduma za afya, pamoja na ukosefu wa uhamasishaji kuhusu umuhimu wa kupima mapema.
3: The other social aspect is about their belief in herbals, in traditional medicine, in spirituality and spiritual medicine. These are some of the things that may actually draw them to that.
1: Na si hofu ya ugonjwa pekee inayofanya baadhi ya wagonjwa kusita. Mwanasaikolojia wa kliniki Anita Musyoki anasema katika kazi yake amekutana na watu wanaohitaji msaada wa kisaikolojia baada ya kuchelewesha kutafuta huduma za afya. Anasema baadhi yao huogopa unyanyapaa, wengine hukosa uwezo wa kifedha, huku wengine wakihofia safari ndefu na changamoto za matibabu iwapo watagundulika kuwa na ugonjwa.
4: Tuseme kama ni issue, so ama uncle, ni go through all this, da venye niliona akiteseka na hiyo disease, tukienda through treatment, chemo, mimi nikigo through the same thing, sintakufa tu kama dad, so why not skip the painful part ya treatment and just wait for the death part.
1: Wataalamu wanasisitiza kuwa kupima mapema kunaweza kusaidia kugundua ugonjwa kabla ya ujawa mkubwa, na hivyo kuongeza nafasi ya kupata matibabu kwa wakati. Laban Shikokoti, Radio 47. Afya yako. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Umesikia ti Profesa Nyang Nyong'o, yule gavana wa kaunti ya Kisumu, ametishia kuhamia mrengo wa Linda Mwananchi. Ndio kauli ya hawa tukutwa habari feki.

0: Juliza swali, kama PS mzima wa internal security alipatiana hizo directions, ushaona, na haikufanyika, hivi ni nani aliangusha? Who dropped the ball? Ni idara ya usalama upande wa Homa Bay? Ni wanasiasa ama ni kitu gani? Na kuna wanasiasa ambao wametajwa by the way kuhusiana na hizi ghasia. Na kuna wengine hata pia waliongea pia vibaya. Mbona sijaona tapaka sahi jamani? Wamekabiliwa, wamepelekwa police station kurekodi statements na kadhalika. Mbona hizi Subaru zile ambazo huwa zinaonekana zikiwafuata wengine, mbona sijaziona upande wa Homa Bay?
1: Inaibua wasiwasi yes. Manake tunaelekea kipindi hatari. Na kama tunaenda kukabili vurugu na ghasia, ni muhimu tuwe firm.
0: Yes.
1: Bila kuegemea.
0: Yes.
1: Akisema jambo kiongozi wa mrengo huu awajibishwe.
0: Ndio.
1: Akisema kiongozi wa mrengo huu awajibishwe.
0: Hivi Wakenya wakisema kwamba kuko na ubaguzi ama kuko na ubaguzi katika ile swala zima la kukabiliana wanasiasa ambao kidogo wako na matamshi mabaya ama kidogo wametajwa katika hizi vurugo, wa Kenya watakuwa nakosea?
1: To some extent wako sahihi.
0: Watakuwa wako sahihi.
1: Tumeona John Kagushi ya siku ile akiandamwa hadi kwenye kuna video imesambaa mbunge fulani kule Homa Bay. Inasemekana matamshi yake ni yalikuwa ni ya uchochezi.
0: Ndio.
1: Hatujiona.
0: Bora hajakimbizwa. Sio timbunge fulani sema tu. Ni mheshimiwa Peter.
1: Hatujiona hatua.
0: Hatujiona hatua imechukuliwa.
1: Kwa hivyo kuna hali ya hatari.
0: Anyway, tukutane saa 2.
1: Asante.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma.

0: life.
1: What a beautiful song.
0: I go by the names.
1: What a tough song to kick off.
0: This is my friend. Radunya. Akelo.
1: Kicking off lisana samuja paka sambili. Mwere kwevi sasa nikicheki ni 25 minutes tani zimekatika tangu ifiki mida samuja. Inaitu Radio 47 hapa ndipo. This is Breakfast 47. One Man Army Captain Emmanuel Mashumbe. Badaya msijifanya ati mmesahau kwamba jana tulibeba Community Shield eh? Msijifanya ati mmesahau jana tulimpiga Man City mabao matatu kwa sufuri. Watu wa Manchester msijifanya mmesahau na kina Chelsea pale vile. Tunaanza ligi na moto mbaya sana, nataki kujua. Mwake sinujua tena wiki ni hii kaligi kana panda pali file. Nerekuwa ni jambo na kupendeza tena. Jana tulimpiga. Tulimpiga. Jana tulimpiga Man City. 3-0. Na kwa hivi sasa Community Shield ni yetu. Yani tari big league yaanza. Na tari tumeanza na kakito pale katika cabinet yetu pale. Nerekuwa ni jambo na kupendeza. Arsenal mpo. Nasikia kuna watu najua kuna watu sasa wanataka wanazatamani kunimaliza ama aje, lakini ningependa kukwambia kwamba jamani, ukitamani kitu unapewa, ukitamani kitu unakula, ukitamani kitu unakunywa. Kwa niko nini? Usijitese jamani. Pita pita pale vile kidogo. Umesikia rufu pale ya chicken re pale. Ukiangalia katika glass pale vile town, unakuta kwamba jamaa wanaibugia. Ukiingia pale ukimuuliza, "Oh, ni vipi? Nikitaka ka chicken half pale na kachipo kangu na ka fresh juice inakuwa ni pesa ngapi?" Yule waiter anakuambia, ukicheza pale kwa 1000 re inakuwa iko sawa. Kwa niko nini? Na ukweli mazee, yani ukijipiga piga pale ukiangalia, mama yangu jamani mzazi, yani mama yangu, uko tu na 500 boba. Na ukisikia ukweli, yani unataka, unatamani upige ka chicken re pale vile, upige ka chips re na upige ka juice re. Na ukiangalia ukweli mazee, yani hauna 500 boba. Uko less 500 boba. Mazee, piga hiyo kitu kwa niko nini? Ndio maana tunakuambia kila siku ukitamani unakula, kwa sababu koro anakuambia kwamba ni wakati wa kujifurahisha, ni wakati wa kupiga moyo wako pasi. So kile kitu kinafanyika unamwambia kwa niko nini? Kwa niko nini? Roho imetaka. Kwa niko nini? Roho imetaka. Mwili unatamani. Kwa niko nini? Unamwambia waiter fanya hivi tena kakaushe vizuri yako kachikendre, kakaushe vizuri. Alafu chipo pia nipatie kwa wingi. Alafu niekee salad pale, niekee kapilipili pale ni fry, na ka juice baridi pale kama kakwe ni ka orange ama ni ka mango re ama ni ka apple re pale vile una enjoy. Alafu le 500 bob yako uko nayo, unavuruta 500 nyingine kutoka kwa koro. Kwa niko nini? Unavuruta 500 kutoka wapi? Koro. Na unapata burdan is burdan because koro wana kuambia usiwe kuteseka. Kwa niko nini? Unachukua na unalipa next week pale. Wanaweza kukupatia loan up to 200,000 bob kwa haraka tena upesi. Unaweza kudownload Koro app leo. Weka promo code pale vile. Unaweka promo code yako na inakuwa ni mzuri tena zaidi. Hii promo code ambayo unataka weke ni ile hello, na unajipatia motisha, unafurahi, unajipatia maisha bila stress, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. Unaweza pigia Koro simu kupitia katika 020-790-9062 au wandikie barua pepe pale support@koro.co.ke. Ichangamkie teketeke, nenekuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Alafu jamani, kuna wale watu ambao unajikuta kwamba ngozi inakupatia stress bwana. Yani ngozi inakupatia stress. Unakuta kwamba ngozi ni kavu kila saa. Yani you have a dry skin. Unakuta kwamba pia ngozi yako kwamba iko na madoadoa meusi ama ngozi iko na mikunyanzi, yani imekunyanza kunyanza pale vile, inakupa stress kila wakati. isiwe kupatia stress, because kwa hivi sasa siri ya urembo ni Geisha Moringa Soap pale vile. Ndio jibu lako ambalo unahitaji, kwa sababu iko na mafuta ya moringa na vile vile pe iko na glycerin inayolisha ngozi yako pamoja na vitamin ili kudumisha ngozi yako kukua nyororo jamani. Kwa hivyo usiwe iteseka, because Geisha Moringa Soap inakupatia ngozi laini, nyororo, mwenekano wa kung'aa. Na hii Geisha Moringa Soap inafaa watu ambao ngozi zenu ni kavu, madoadoa meusi pale vile, na ngozi ambayo iko na makunyanzi, na ngozi ambayo vile vile pia imelegelegea kulegea kwa ngozi pale vile. So anytime, any day, jipatie Geisha Moringa Soap pale vile kutoka kioski, duka ama supermarket karibu na wewe, because Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime, any day, anywhere. Katika star 216 hash kabla tuzame pale vile katika pensi mita, manake naziona zinazidi kutiririka pale vile. Wacha ni check ni kina nani ambao wameingia this beautiful morning. Ni kina nani ambao wameingia this beautiful morning. Hii ni star 216 hash. Imeanza asubuhi by the way na box number 1, manake kuna mtu kwa hivi sasa yuko na 68,000 bob pesa taslims hapa nchini Kenya katika box number 1. Wacha nione katika lisala samoja. Lisala samoja nani anadondoka nayo? Najua kwa hivi sasa jamaa washamkamka. Manake asubuhi pale vile ilikuwa jamaa bado wamedozi. Wacha tuone wameamka ama kuko namna gani. Wameamka ama kuko namna gani? Ni box gani inatingisha? One tayari ishatingika. Je, two itakitingika? Itakuwa ni three inatingika ama itakuwa ni four inatingika ama itakuwa ni five inatingika? Kumbuka kwamba box ni sita. Ukizama pale ndani wewe unachagua pale teke teke kupitia katika star 216 hash. Shika simu haraka haraka. Shika simu haraka haraka tumalizane na hii story. Shika simu haraka haraka. Natafuta mwingine. Shika simu speedy speedy. Monday. Hello, good morning.
2: Morning.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama.
1: Mimi naitwa Mwashumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo. Na wewe unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Jennifer.
1: Unaitwa Jennifer, uko upande gani?
2: Niko upande wa Lokichar.
1: Uko upande wa Lokichar? Hii ni Turkana hii,
2: Turkana County.
1: Asante sana. Nakuulizaje ukiwa upande wa Lokichar pale? Nakuona tayari ushazama pale katika star 216 hash. Ulikuwa unatafuta nini darling?
2: Nilikuwa natafuta tupesa.
1: Tupesa, box ni gani mami?
2: Box number 4.

0: Radio 47 95.5 Kakamega Ngara Kiasilia na Geisha Naturals Natural Care for Glowing Skin. Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia Hapa Ndipo.
1: Tuzame pale katika penzi mita this beautiful morning, tupate kujua kuna kwenda namna gani pale. Yani teke penzi mita, naona zinazidi kutiririka pale, zinazidi kuingia pale, lakini nikicheki inasema namna gani. Penzi mita morning mwa shumbe ni vini kutoka upande wa Bungoma. Haki please niokole, nijue kama Nelfin ananipenda ama itupe uko ananipenda ama kuna kwenda namna gani. Ningelipenda kujua kama Nelfin ananipenda ama kuna kwenda namna gani. So straight away sisi niku kwanza nakupa ile kitambulisho, nakupa ile stamp tupate kujua kuko namna gani. Alafu tuendelee. Nipatie ili nipe ili
0: Enzimita. Unapendwa.
2: I love you.
0: Ama unachezwa. Penzi Mita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
1: Acha tumpigie simu Vini. Pigie Vini simu pale teke. Chetumkol Vini, we are calling all the way from Bungoma pale. Simu ikitana unechukua teke. Simu yake ni itana Vini.
3: Hello. Yes.
1: Vipi bro?
3: Kwa sana.
1: Uko salama?
3: Kabisa.
1: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Yes, naitwa Vincent Mulinge.
1: Vincent Mulinge, na kuona hapa hivi katika SMS nimeona penzi mita yako ndugu yangu.
3: Yeah.
1: Na umesema kwamba wewe ni Vini kutoka upande wa Bungoma.
3: Yeah.
1: Juu kuna boy Uwanga ananicall, ananishow wako na mtoii na yeye.
3: Jamaa anaitwa Jeremy.
1: Nelfin yuko na mtoii na Jeremy.
3: Ananiambianga hivyo na nikulia. Nelfin ananiambia yeye si baba mtoto, ni boy sana, mkatia tu venye nilikuwa namkatia.
1: Lakini kabla tufike kwa Jeremy, wacha tuanze na hako kwanza. Ulikutana wapi na Nelfin?
3: Sasa mimi nilikuwa natoka saidi ya Bungoma, saidi za Siumbwa.
1: Ndiyo.
3: So nilikuwa natoka Sango, nina rudi zangu nyafuka Siumbwa.
1: O, kwa hivyo unatoka Sango, unaenda zako Siumbwa. Sasa hapo uko kwa stegi ama unatumia bodaboda?
3: Ni kwa kichaka tu.
1: Ni kwa miguu, unavuka tu kwa kichaka.
3: So nikafika kwa mto mahali huwezi vuka watu wawili mara moja.
1: Ndiyo.
3: Nikamsalimia akiwa hiyo side, nikamvuta mkono avuke kwanza.
1: Ngoja nikuulize aje. Ulipomuona akiwa upande ule mwingine, alikuwa tayari ashakuvutia ama ulikuwa unamsaidia tu vile watu usaidia watu?
3: Akiteremka tu before tukuje kukutana. Nilikuwa nimeshaanza kummezea.
1: Umembezea aje bwana, mtu uko upande ule mwingine, wewe uko huku. Kwani ni nini hicho ulikiona rakaraka hivyo viniki kakuvutia?
3: Sasa she's short. She's short, ile medium size.
1: Ndio.
3: Black beauty.
1: Ndio.
3: So mimi nikaona hivi na nikasema juu mimi mgeni Siumbwa hii side ya Bungoma, mimi ni Mkamba.
1: Ndio.
3: Nikasema si dem naweza pita naye.
1: Kwa hivyo hiyo point number 1 akasha kuvutia tayari.
3: Yeah.
1: Sasa mtoto ndio mmekutana yuko pale katikati, umeshikilia mkono, sasa unamsaidia kuvuka.
3: Namsaidia kuvuka. Nikamshika mkono ile kumvuta avuke. Akanilalia kwa kifua.
1: Oh my god. It is becoming interesting now.
3: Vina alilalia kwa kifua, alilala ananiaga. So nikamwambia tu, siku shinda nikificha story. Nikamwambia, hey madam, you are really beautiful.
1: Kwa niko kahagi kalikuwa kakuna nini? Ulifeel nini after mtoto tu amekulalia kwa kifua na wewe ulikuwa unamvukisha pale katika bridge? Ulifeel namna gani ndugu yangu Vini?
3: It's something like the vibration kiasi kalitokea.
1: Ati ulisikia nini?
3: The vibration kiasi.
1: Ukasikia ka vibration. Ka vibration kalikuwa kako kwa upande gani sana?
3: We understand.
2: Ehe, ukamwambia kwamba tayari umejigonga naye.
3: Eh.
2: Akasema aje?
3: Akaniambia asante.
2: Ehe, alafu
3: akaniambia yeye anaenda home.
2: Ndio.
3: So nikachukua namba.
2: Kwa hivyo ulipochukua namba mtoto watu ukamwacha akapanda zaka akaelekea upande wa?
3: Sikumwacha kwanza.
2: Eh.
3: Sasa tukisimama hapo.
2: Eh.
3: Ndio akaniuliza.
2: Eh.
3: Wewe uko na mtu na wewe huku kwenu ni wapi?
2: Ndio.
3: Nikamwambia mimi ni Mkamba.
2: Eh.
3: My mom ndiye ameoleka Western.
2: Ndio.
3: So inabidi nikuje because of 1-2-3.
2: Ehe.
3: Kabonga.
2: Bado tu mko hapo mmesimama tu kando ya mtu.
3: Yeye akaenda.
2: Ndio.
3: Sake kesho yake.
2: Eh.
3: Nikampigia simu.
2: Ndio.
3: Nikamwambia wewe kuja kwa keja tubonge.
2: Okay.
3: Akaniambia sasa unaona sasa zile tabia za vijana wa Nairobi sasa.
2: Ehe.
3: Sasa akanipeleka mbio, akaninyamazia.
2: Ehe.
3: Tukakaa miezi tatu.
2: Amuongei?
3: Tunaonana lakini simpigii simu.
2: Okay, hii miezi tatu mnakutana?
3: Tunakutana tu once once.
2: Mnakutana wapi sasa?
3: Sasa hiyo saidia sango naenda maraundi tu.
2: Oh, kwa hivyo unavuka mtu unakwenda sango unamcheki pale, alafu unaregea zako tena upande wa home.
3: Yeah.
2: Na hivyo mkikutana sasa mnakutana wapi? Mnakutana kwa hoteli, mnakutana tu kwa barabara, kuna... kwa msitu, maanake unapenda msitu sana.
3: Sasa yeye tunakutana tu kwa barabara tu lakini sina shughuli na yeye, si yeye alinikataa.
2: Na sasa mnaongea nini mkikutana kwa barabara?
3: Habari yako.
2: Hivyo tu?
3: Eh.
2: Kwa hivyo habari yako habari nzuri. Yeye anaenda na wewe unaenda?
3: Mimi naenda.
2: Okay, ehe, miezi mitatu ikaisha.
3: Sasa siku moja.
2: Eh.
3: Huko mtoni tu.
2: Eh.
3: Akanipata.
2: Pale pale ulimsaidia kuvuka.
3: Eh.
2: Pale ulikula vibration hug ya kwanza.
3: Hapo hapo to the same place, the same spot.
2: Tena.
3: Sasa kwa mtu tukabonga, yeye mwenyewe akatoa mdomo akaniambia.
2: Eh.
3: Vini hata mimi.
2: Eh.
3: Vini uliniambia ni ukweli lakini sasa singekubali kukuja kwako fast.
2: Eh.
3: Akaniambia ni sawa kwa tayari tuko in love.
2: Ehe.
3: Na mimi nikakubali.
2: Ndio.
3: Mwezi wa 4.
2: Eh.
3: Akanipigia simu akaniuliza wewe unafanyanga job gani hapo? Nikamwambia mimi naangalia tu ng'ombe.
2: Eh.
3: Akaniambia wewe leta nikuonyeshe mahali tutachunga. Tutachunga ng'ombe. Mimi nikaenda.
2: Ukatoka na ng'ombe sasa mtaani.
3: Eh.
2: Na okay, sasa ng'ombe ulikuwa unavukisha, ulikuwa unavuka sango kwa mto pale ama ng'ombe ulikuwa sasa ziko upande mwingine?
3: Sasa tunavukisha ng'ombe saidi ya sango.
2: Kwani hapa pia ng'ombe inaanza kuvuka?
3: Eh, si ni kitu kwa mali. Hapo chini kuna kadaraja, so ng'ombe zinafukanga hapo.
2: Haya, ukatoka na ng'ombe pale vile ndugu yangu Vini, wewe ndio huyo guu kwa guu ukazivukisha upande wa sango.
3: Ya.
2: Eh.
3: Kufika huko nikachunga ng'ombe.
2: Eh.
3: Akaniambia kweli siwezi kuja juu mamako akijajuana.
2: Ndio.
3: Kamuuliza saa tufanya aje.
2: Ndio.
3: Ah, kaniambia zeta huku kuna place tunaweza kaa. Wajua na maanisha kwa kitaka.
2: Hey, sasa hapo ni kwa bush hapo. Ayu ni green lodge hiyo sasa. Vini kama vini. Yeye mwenyewe akakwambia kwamba jamani nyumbani sitakuja lakini hapa hapa pia. Hapa hapa kokote kambi.
3: Tuweke kambi.
2: Ehe.
3: Silifanyika.
2: Kwa hivyo hapo mkacha ng'ombe zikiendelea kukula manyasi pale?
3: Ng'ombe tunafunga.
2: Na sasa ngoja nikuulize aje. Ilikuwa ni mti huko, ni pali kuna mti, ni pali kuko na you know kuko na hiyo kichaka ilikuwa ikoje?
3: Wajua hii place wajua kuna mamiwa huku, miwa ni mingi.
2: Okay.
3: So tunafunga ng'ombe katika kando ya barabara tu.
2: Kwa hivyo mkaingia kwa miwa huko?
3: Mnaingia kwa miwa.
2: Na hii miwa vile wa inakatakata, vile wa inadunga-dunga, inawasawasa. Ikakuwa namna gani vile?
3: Nilitoka hapo hivo hivo tu nikiwashwa.
2: Na nakuuliza aje? Sasa kulikuwa kuko na masai shuka, kaleso, ama ilikuwa namna gani?
3: Sasa nilichukua sweta yangu.
2: Ehe.
3: Na t-shirt yangu.
2: Ehe.
3: Ndio zilikuwa hapo sasa.
2: Kwa miwa zinakudunga, miwa zinakatakata, lakini hivo hivo.
3: Hivo hivo tu.
2: Kubla haza klama.
3: Ikafanyika.
2: Apparatus?
3: Nail by mouth.
2: Sasa hapo ulipigia kura viongozi wangapi?
3: Wawili tu, akusanga bia mingi.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Sasa hiyo ni date number one, sugarcane plantation. Ehe.
3: Sasa date number two.
2: Eh.
3: mama yangu anakuanga kwa OC.
2: Ndio.
3: So yeye akaenda job za yeye kwa Nairobi, mimi nikamleta kwa Boma.
2: Ukamleta kwa Boma?
3: Yeah.
2: Kubla Haza Klama pia kwa Boma.
3: Kwa Boma sasa imefanyika mara mbili.
2: Ulipoingia polling station?
3: Nilipiga kura tatu.
2: Na sasa vile naona ndugu yangu unafurahia, unafurahia kwa miwa, unafurahia kwa nyumba, unafurahia mtoni. Shida iko wapi tena ndugu yangu Vini?
3: Sasa siku moja yeye akaniambia nataka kuenda wapi?
2: Ehe.
3: Kakamega.
2: Ndio.
3: Hisi huku kumpigia simu nikaona nimepigiwa na namba mpya. Jamaa kaniambia anaitwa Jeremy. Na yeye amezaa na huyo demu. Anataka story na demu alimwambia huu mimi kazi yake.
2: Ndio.
3: Na hataki story zangu.
2: Ndio.
3: Mimi nikapigia demu. Demu akaniambia hiyo ni jamaa wana day walikuwa na mkakati ni muone.
2: Ndio.
3: Lakini venye hiyo street zake za zote anachukua simu yake kuchukua manamba zote zenye ziko hapo anashinda akipiga. Yeye akaamua waachane.
2: Ndio.
3: Lakini sasa huyo Jeremy hajakubali. Sasa kuendelea hivyo mimi nikaona niachane na yeye.
2: Ndio.
3: Akanipigia simu akaniambia Vini. Hakuna haja tukatie relationship. Juu ya mtu.
2: Ndio.
3: So
2: Jeremy alitoa namba yako kwa Nelfin, si ndio?
3: Yeah.
2: Kwani alijuaje kwamba wewe na Nelfin there's something that is going on?
3: So huyo jamaa anakuangania wale wanaume wa ufala tu anachukua na na simu ya demo na chukua namba zenye ziko ndani wanaenda wakipita.
2: Okay. Na kwa hivi sasa bado mko na Nelfin?
3: Nelfin tuko na yeye. Jana alikuwa ameniitisha mia sita.
2: Ndio.
3: So mimi nikaona siwezi tuma pesa kama sija confirm hii kitu. Namtumianga tu za credit.
2: Ndio nauliza aje. So kama mko together kwa hivi sasa mbona unamshuku?
3: Juu jamaa siamini.
2: Uamini, kwa hivyo unaona kwamba Nelfin maybe yuko na wewe na bado yuko na Jeremy.
3: Yeah.
2: So unataka kusikia ni nani ambayo yuko mbele mbele, kama ni wewe ama ni Jeremy. Niwacha nimpigie simu Nelfin pale vile tupate kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Tuone ama kama ndugu yangu utaendelea kufurahia kwa miwa ama history itaisha. Lakini na wewe pia Vini. Na mngepatwa kwa miwa ya watu?
3: Sasa si najitetea tu.
2: Na okay, wacha nimpigie Nelfin. Kati wetu haikuwa kwa miwa lakini haikuwa kwa miwa lakini piga Nelfin simu yake Daytona pale vile tupate kujua yuko namna gani. Nelfin, hello Nelfin. Habari yako bro?
4: Mzuri.
2: Tena simu ya Nelfin imechukuliwa na jamaa. Hello Nelfin. Haki nimekutafuta Nelfin, simu yako tu iko mteja, mara inashikwa na jamaa fulani anakata.
5: Ni nani?
2: Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashube na kupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
5: Yes.
2: Na mimi nimetumiwa SMS katika studio. Na nimetumiwa SMS na kijana fulani
5: Yes.
2: Na ameniambia nikupatie wewe huu ujumbe.
5: Yes.
2: Alafu akaniambia Mwashube tafadhali mwambie Nelfin nampenda sana.
5: Yes.
2: Akaniambia tafadhali mwambie Nelfin I miss her so much.
5: Yes.
2: Na tafadhali mwambie Nelfin ya kwamba tupange tukutane, tuende deti, hata kama ni ka chips tu na kasoda, kuna mambo nataka ni mwambie. Ni SMS imetumwa katika studio na nadhani mtu ambaye ametuma SMS maybe ni crush wako. Mimi nikamwambia kwanza lazima ni confirm. Unajua sisi ni watu ambao tuko na heshima. Kwa hivyo lazima ni confirm kutoka kwa Nelfin, maybe ni bibi ya watu ama Nelfin yuko na uhusiano ndio nijue kuna kwenda namna gani. So mimi naanza na kukuuliza Nelfin. Umeolewa?
5: Yeah.
2: Uko na watoto Nelfin?
5: Yeah.
2: Mzee anaitwa nani? Wacha tumpigie tena. Hapo kwa mzee mbona nataka kusema? Oi Vini?
3: Naam.
2: Huyo ndo Nelfin?
3: Ni yeye.
2: Sasa umemsikia akisema yuko na husband bro na yuko Kakamega kwa hivi sasa na simu yako imekuwa ikishikwa na mwanaume.
3: Nimesikia.
2: Kwa hivyo ni kumaanisha maybe alienda Kakamega kaolewa huko tena eh?
3: Sasa hapo nimechanganyikiwa na alikuwa amenipigia jana saa 6 usiku.
2: Ama maybe ni kumaanisha kwamba maybe waliamua kuhama na Jeremy huko Kakamega ama ni vipi bro?
3: Hata mimi nimechanganyikiwa.
2: Maana simu yake imeshikwa na mwanaume mara mbili na umesikia?
3: Nimesikia.
2: Sasa hapo unaona namna gani?
3: Ambo ni matatu.
2: La kwanza?
3: Sipendi.
2: La pili?
3: Sitaki.
2: La tatu?
3: Nachukiwa.
2: Na ndio penzi mita
3: kwa mpigo
2: tena zaidi.
1: Na ndo penzi mita, by the way. So ni kumambia tu jamani, ndugu yangu, vinipia we, oga urege soko. Make sure kwamba unapiga shower na sabuni ya Geisha pale vile. Regea soko ni freshi. Mareke unajua siri ya ngozi safi. Isio na mafuta. Wala chunusi zile pale. Siri ni Geisha Black Soap pale vile. Mareke inakupatia, inatunza ngozi yako pale vile. Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Ina changanya, imechanganywa na makaa ile kusafisha ngozi yako, na vile vile pia iko pia na cocoa butter ili kuhifadhi unyevu katika ngozi yako. So anytime, any day, Geisha Black Soap pale vile huondoa mafuta na uchafu bila kuacha ngozi yako ikiwa kavu. Yani bado ina maintain ngozi yako pale vile, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So ukienda katika duka lolote, kama uko na ile matatizo mtu mzima, make sure kwamba unajipatia Geisha Black Soap pale vile katika kioski, duka, supermarket karibu na wewe, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi, because Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime, any day, any anywhere. Make sure kwamba sabuni ambayo unaitumia ni Geisha Naturals pale vile.
0: Enzimita, unapendwa.
5: I love you.
0: Ama unachezwa. Enzimita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Nikifika mida ya sambili kamili, tarajia haya ni mengine mengi, lakini kufupi ni kwamba kunikejeli kwa sababu ya sauti yangu ni kukosa hoja. Kindiki amfokia Gashagwa, mbunge Ndindi Nyoro kutoa mwelekeo wake wa kisiasa hii leo. Very important, Ndindi Nyoro, by the way. Tujue umelala upande gani, umegemea upande gani.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Na straight away ni kupata maoni kutoka kwako, kuhusiana na penzi bita ambao tayari ishakula hewa. Miwa hatu meumia, mtu wangu, miwa imeumizwa. Lakini kabla tupate maoni, ni kwamba jamani, ukijisikia kwamba unahitaji kitu ama kuna kitu kile ambacho roho yako inapenda, lakini kidogo unakuta kwamba umepungukiwa, ikuwe ni nguo, ikuwe ni handbag, ikuwe ni jacket pale vile, usiache jamani. The only thing you need right now to ni kwenda tu pale katika Koro, unachukua Boost hapo hapo, unalipia kama ni viatu, utarudisha hii soft loan ya Koro next week. Kwa hivyo usipaniki, unaweza kuchukua up to 200,000 bob kwa haraka. Wewe download Koro app leo hii, weka promo code hello na ujipatie motisha na kufurahia maisha bila stress, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. Ninakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Ongea na Koro kupitia katika email yao ambao support@koro.co.ke, anytime, any day, anywhere. Alafu unajua ya kwamba jamani, NGCDF imekuwa na sisi kuhakikisha kwamba jamani, watoto wetu wanaanza kupata masomo kule katika maeneo bunge yetu. Na unajua kwa NGCDF imejenga, inajenga kesho yako na kuhakikisha kwamba watoto wanapata maisha bora, because tangu ianzishwe zaidi ya shule 3120 zimejengwa, madarasa 26614 kukamilishwa kote nchini Kenya. Hii imesaidia kupunguza msongamano katika madarasa, kupunguza umbali mrefu ambao watoto wetu walikuwa kitembea, na cha muhimu zaidi, kumpunguzia mzigo wa kifedha mzazi ambaye amekuwa kichanga kuhakikisha kwamba mashule yamejengwa na madarasa yamejengwa. Ndio maana this beautiful morning tunakuambia kwamba miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii, kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza ya umma mashinani. Kwa hivyo mabaraza ya umma yakiwepo jamani, make sure kwamba mchango wako umehesabika pale ndani. Tembea katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako leo, au tovuti ya www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi inayofanikishwa na NGCDF, maendeleo kwa wote, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So anytime, any day, ukijisikia kwamba unahitaji ka school fees, wewe tembea katika ofisi ya mbunge wako pale vile, ama ofisi ya NGCDF ambayo iko karibu na wewe.
4: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
1: Straight away, Black Beauty unasema namna gani? Sikia Black Beauty pale anasema namna gani katika maoni pale vile katika penzi mita. Black Beauty na kucheki pale tayari ushatuma ile voice note yako, unasema namna gani mama?
6: Morning Mashumbe, kwa hiyo penzi mita huyo jamaa after kudunga dunga na kugwaragwara katika miwa huyo dema kufurahia alimwona tu huyo jamaa ni kama ajielewi, kana naweza mwambia tu inge katika miwa na anaingia huyu hajielewi, ndio maana huyo msichana akamvona Jeremy
1: alimvona Jeremy ya kufurahia pale katika maguva. Wewe unasemaje?
7: Mimi naoma hii ya miwa nayo. Ai, naoma sana. Jamaa pendwi, hataki na anachukiwa aoge na arudi soko. Madamu ni wengi sana.
1: Hapendwi, hataki na anachukiwa aoge na sabuni ni ya geisha na aregee sokoni pale vile. Hello, good morning.
8: I like it, Captain.
1: Vipi?
8: Poa sana, Silo. Nikapa namba ya Lebisi account.
1: Kuna sema namna gani ndugu yangu Silo?
8: Niko sawa, huyu jamaa bwana anajua wakati alichukua yule demu mara ya kwanza akapeleka kwa miwa. Huyu demu alielewa huyu jamani mtu wa kumkula tu na kumwacha hapo. Kwa hiyo demu alisha move on, alishaoleka, huyu jamaa hapendwi, hataki, amechukiwa. Atafuta nyingine nyingine bwana.
1: Silo, lakini sasa pia na wewe pia tumia lugha nyingine pia. Lugha nzuri na wewe kipenzi mita na wewe dedede, lakini Silo na hii mambo unaelewa tena kabisa jamani. Hata pembe naona kwamba hampendi, hamtaki, anamchukia na tayari Jeremy ndio ashachukua usukani. Alafu miwa jamani ni ya kutengeneza sukari, msituharibie sukari.
0: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lou Sweaty. Tuanze na taarifa ya siasa, ambapo mgogoro wa kisiasa unaendelea kutokota kati ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki na mtangulizi wake Rigathi Gachagua, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha DCP. Tukio la hivi punde ni Kindiki kumfokea vikali Gachagua kwenye kurasa zake za kijamii, akimkosoa kuhusu hali yake ya kumkejeli kwa sababu ya sauti yake. Kindiki anasema Gachagua kumkosoa kuhusu sauti yake ni ishara ya ukosefu wa hoja katika masuala ya siasa, sera na uongozi. Amemshutumu Gachagua kwa tamaa ya madaraka, kushindwa kudumisha uhusiano na viongozi wenzake, na kwa kile anachosema ni kuhujumu serikali alipokuwa uongozini. Gachagua amekuwa akimshambulia Kindiki, akimtaja kuwa mtu asiye na uwezo wa kutetea eneo la Mlima Kenya.
2: Aya! Ni noma, si noma. Ni fire, si fire.
3: Wewe bonoko soprano. Huyu soprano anasema apewe heshima. Mimi nauliza soprano, ukitaka heshima, mwambie Kasongo, aambie Faruk awacha kupiga wewe kofi. Then utapata heshima. Si ndio?
1: Licha ya mashambulizi hayo, Kindiki amesema hata shuka hadi kiwango cha kumjibu Gachagua kwa mashambulizi binafsi, huko akisisitiza kuwa hata mruhusu kuwapotesha wananchi wa Mlima Kenya kwa kauli mbiu za kisiasa. Na mtuge ukia taarifa nyingine, ambapo watu 17 waliokamatwa jana kuhusiana na machafuko kule Homa Bay wanatarajiwa mahakamani asubuhi hii. 17 hao walikamatwa katika maeneo ya Nyandhiwa, Magunga na Oyugis. Walikamatwa wakiwa wamebeba panga, visu na silaha nyingine, wakiaminika kuhusika pakubwa katika vurugu ambazo zilishuhudiwa jana. Aidha, pikipiki tatu pia zinazuiliwa katika vituo vya polisi kwenye eneo hilo zikihusishwa na wahalifu hao. Wengine ambao wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani ni washukiwa

0: wengine 15 ambao pia walikamatwa jana kwenye kaunti ya Kisumu wakisafiri kwa magari matatu wakiwa na silaha za kila aina, mfano panga na visu, ikiaminika walikuwa wakisafiri kuelekea Homa Bay ili kuhusika kwenye vurugu wakati wa ziara hiyo ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Mshukiwa mkuu Oliver Jaoko maarufu Oliveti, ambaye anaaminika kuongoza kundi hilo, anaendelea kusakwa baada ya kufanikiwa kutoroka. Idara ya polisi imetoa hakikisho kuwa itawakabili wote ambao wanatatiza amani nchini. Hata hivyo, mashinikizo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba idara hiyo pia iwasake wale ambao wanafadhili shughuli hizo za uhuni. Kufuatia kipindi cha muda wa mwezi mmoja wa kutafakari mstakabali wake wa kisiasa, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anatarajiwa kutoa mwelekeo huo leo hii. Aliomba muda wa majuma kadhaa kutafakari kabla ya kutangaza msimamo wake wa kisiasa. Baadhi wamekuwa kimsuta kwa kutoonesha waziwazi yuko upande upi wa siasa. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, tutakujuza mengi kwenye habari zetu zijazo atakapozungumza mbunge huyo wa Kiharu.
1: Biashara na fedha.
0: Na kwenye biashara na fedha, Kenya inalenga kuongeza manufaa yake kiuchumi kutokana na ushirikiano wake na taifa la Uchina katika sekta ya utengenezaji bidhaa, usambazaji na mauzo ya nje. Chama cha kitaifa cha wafanyabiashara na wenye viwanda kimeeleza kuwa uhusiano thabiti wa kibiashara baina ya kampuni za Kenya na Uchina unaweza kusaidia biashara za ndani kufika masoko mapya na kuwavutia wawekezaji pamoja na teknolojia ya kisasa. Akizungumza kuhusu hatua hiyo, mkurugenzi wa kitaifa wa chama hicho Ken Onditi ameeleza kuwa majukwaa ya kibiashara yanayounganisha utengenezaji bidhaa, wauzaji wa nje, wasambazaji, wawekezaji na wanunuzi ni muhimu sana katika kubuni fursa endelevu za kiuchumi. Ameongeza kuwa ushirikiano huo thabiti wa kibiashara unaweza kusaidia kampuni za Kenya kuingia kwenye masoko mapya, huku ukiimarisha nafasi ya Kenya kuwa kitovu kikuu cha biashara na uwekezaji.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Mteja ni mfalme, lakini huduma bora ndio taji lake. Mteja atarudi kwako sio kwa sababu wewe ni wa pekee, bali kwa sababu ya jinsi unavyomfanya ahisi unapomhudumia.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Naam, kufikia hapo na tamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya Sambili. Nitarejea hapa saa 3 na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Collins Lusweti.
0: Yes, Manu.
2: Atapenda muona pia bana Rigia mwache pia jamani Kindiki. Ampumzishe kidogo. Ampumzishe kidogo. Unajua Rigia amejua ujanja wa kumudhi Kindiki. Na amejua kwamba kwa kufanya hivyo anamudhi Kindiki.
0: Anamudhi.
2: Ushona. So mheshimiwa Kindiki, kile kitu ambacho anafaa afanye asikubali. Asikubali kuingia katika huo mtego. Maana kina muona anaingia katika huo mtego. Inamkera.
0: Akalie asalie kimya.
2: Asalie tu kimya because the more you talk about it, inkumaanisha oh kumbe
0: unampa nguvu
2: ile. Kumbe ni kumaanisha inafika. So anampatia nguvu zaidi. Anafatua ilenge tu na aendelee na shughuli zake za hapa na pale. Alafu Ndindi leo tutatuambia kwamba mstakabali wake uko upande gani.
0: Baada ya kutafakari, unajua aliahidi, unakumbuka pale nyuma aliahidi.
2: Ndio.
0: Alisema acha niingie ina period of reflection. Sasa ametafakari kwa muda takriban mwezi mmoja sasa. Sasa leo anasema anatoa mwelekeo.
2: Mariki, unajua tena kwa hivi sasa kuja kuangalia nchi imeganyika katika makundi mawili. It either uko one term ama uko two term.
0: Unajua amekuwa anaitwa fence sitter.
2: Ndio yuko pale katika fence ileweki. Kwa hivyo leo tutajua kwamba yuko katika mrengo wa one term
0: ama right, left or right.
2: Mrengo wa two term. That is very good in politics by the way. Mariki, huu mwaka tumebakia na only 358 days to go.
0: Yes,
2: pale vile.
0: Yes, yes, yes.
2: It is good to know Ndindi Nyoro anasimama upande gani.
0: Upande wapi?
2: Yes.
0: Upande upi?
2: Asante.
0: Kweli.
2: Saa tatu utaweza.
0: Asante.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: anza. Na mjadala ambao ulianza ni beyond 2030, because wameketi chini wakaona, by the way, 2030 itakamilika kwa miaka kama mitatu minne ijayo kwa hivi sasa. Je, ikikamilika ni kitu gani ambacho kinafaa kianze? Kuna watu wameita Vision 2060, jino na maswala mengineyo pale vile. Je, takuli kiangalia Vision 2030 ilikuwa inazungumzia mambo gani? Na hayo mambo yameweza kutimizwa hapa nchini Kenya. Na hii Vision 2060 ni nini hiki ya swa? Je, unaielewa msikilizaji? Unajua ni vitu gani ambavyo viko pale ndani katika Vision 2060 na masuala mengineo ambayo tutajadili katika Gumzo 47. Kwa hivyo usicheze mbali, wewe kama pia Mkenya pia utapata nafasi yako kuweza kuuliza maswali, because is the right person to answer those questions, yeye kama government spokesperson. Kwa hivyo hii utakuwa unafanya hivyo kupitia katika 0793 047 047, ama 0783 047 047, wakati wake ukifika. In the meantime, tumekuambia kwamba ukijisikia kwamba kuna kitu ambacho unakitaka jamani, umepungukiwa na chapaa, umepungukiwa na 500, umepungukiwa na 1000, umepungukiwa na 2000, usiwahi kupaniki, kwa sababu Koro wako kwa sababu yako. Wewe nenda tu pale katika Koro, vuruta kitu, lipa, alafu tutasort hii software ambayo umechukua kutoka katika Koro, tutalipa next week. Lakini uhakikishe kama ni jacket uko nayo, kama ni viatu uko navyo, kama ni handbag pale uko nayo. Na Koro inaweza kukupatia loan ya up to 200,000 bob kwa haraka bila wasiwasi wote. So what I want you to do this beautiful morning ni download Koro app leo hii, ukiweka promo code pale vile hello, na ujipatie motisha na ufurahie maisha bila stress pale vile, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello vile, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. You can always call Koro kupitia katika 20 790 062, ama uandikie email katika support@koro.co.ke pale ninakuwa na kupendeza tena. Yani pipeline weza sana, by the way, because Friday tuli pipeline pale vile Damima Hotel, na it was tea over le premium maize flour na layer premium wheat flour. Ni kwa ni jambo la kuweza tena zaidi. Ndio maana kila siku tunakuja jamani, unga kutengeneza chapati pale nyumbani ni wa layer. Unga wa kutengeneza chapati pale katika hoteli yako ni unga wa layer, na unga wa kutengeneza mandazi hotelini pia wa layer premium wheat flour. You know why? Kwa sababu ule unga kuanda ni rahisi, unga pia kusukuma ni rahisi, na unga huu kuchoma chapati kwa pia ni rahisi. Jambo la kufurahisha kwawe ni mfanyabiashara, unga huu unakupatia chapati kwa wingi na unakupatia mandazi kwa wingi. Ndio maana tunasema kwa unga huu walea jamani ndio unahitaji ile hali ya kutengeneza chapati zako. Na vilevile pia ukiwa pipeline kama kwa ile siku, ulizi wakazi wa pipeline ambao walijaza pale Damima Butchery and Restaurant, je, mko walionja chapati zimetengenezwa there? Walizenda na kaa ugali ambao pia umetengenezwa na olea akauonje. Kama bado hujaonja, ningelipenda pia uchukue fursa uweze kuonja, ninakuwa nija kufurahisha tena zaidi. Katika Star 16 hash check this beautiful morning, ni nani ambaye katika ile saa la saa 2 amgia nani katika ile saa 2 na box ni gani? Acha tu check katika ile saa la saa 2 ni nani ashaingia pale na yake ni ipi. Mwana ngika tayari, metingika tayari, metingika 5 metingika. Acha tuone ini simu yake ni 5, simu yake ni 5. Chetu sikio kwa upande wa Kenya. Simu ndio ile. Yuko upande wa Kenya, shika simu tekeke. Tide, hello, good morning.
1: Listen, you're trying to reach isn't available.
0: All right, available, it's okay. Hayuko available, which is okay. Endelea kuitisha pande katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Na tafadhali kihakikisha kwamba taingia pale katika Sumurwa. Make sure simu yako iko on. Nikutafuta unapatikana njia ambayo ni rahisi. I'm coming back.
2: Radio 47. 92.1. Laikipia. Hapa ipo.

0: Unataka pesa sahi? Cheza mawewe. Maisha ushinde unayo. Mkoni 24/7. Unajipesa anytime, anywhere, au sahihi. Load Koro app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na uaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Je, unatafia rahisi ya jiwekea akiba ya kukuza pesa za bila stress? Unge na NF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali kuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza *254# kisha options kwa simu yako. Na hiyo lazima una simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Waweza kutoa asilimia 30 wakati wote ukiwa na dharura. Chukua tu sasa. Bonyeza *254# ujiunge na uweze kuweka akiba leo. NSSF. Renew for good.
2: Gumzo 47. Hapa nipo. Straight away tunaingia Gumzo 47. Likuwa nisha kuhinu siku mgeni wangu. Huyu ni mtu ambaye si mgeni sana kwako. Ni mtu ambaye amekuwa katika vyombo vya habari kwa miaka kadha wa kadha hapa Kenya. Chaka ni mheshimiwa Lisuwino. Mheshimiwa Lisuwino kwa hivi sasa ndio msemaji wa serikali, yani government spokesperson. Karibu sana katika studio zetu za Radio 47 mheshimiwa.
3: Asante ndugu.
2: Uko salama?
3: Ni sawa.
2: Ofisi iko vipi? Ukabidhi mikoba katika ofisi ya msemaji wa serikali?
3: Tumeanza kazi. Utaweza kupata ya yake kule ndani.
2: Right?
3: Ndiyo.
2: Kwa hivyo una settle down kwa hivyo sasa?
3: Nime settle.
2: Usha settle tari. Yes. Jaribu kumpia maraki ulikuwa msemaji polisi wakati ule wake. Mm-hmm. Na kwa hivyo sasa ni msemaji wa serikali. Yani chote kile ambacho kiko kwa serikali, les Charles Owini unakifahamu. Yes. Mimi kumpia kwa namna gani?
3: Msemaji wa polisi ni ngumu sana.
2: Ndiyo.
3: Kwa sababu mara mingi nakuta kwamba wanchi, saa zile polisi wamefanya vili. Haswa haumuzi juu ya mazuri yale polisi wanafanya.
2: Yo.
3: Lakini ikitokea shida kidogo kwamba polisi flipatikana na shida, amechukua hongo, ameua mtu, mtu kama hizo, ama kukua na mwezi za demonstrates.
2: Ndiyo.
3: Na ile interest zetu kuta mara mingi mambo ya polisi ya negative, positive. So mara mingi unawekwa katika defense kushinda katika kwezana mazuri polisi wanafanya. Na pia unakuta wachi kuna mangi polisi wanafanya.
2: Ndiyo.
3: Lakini watu hawataka kukubali, wanataka makosa. Kwa sababu mara mingi nimesema ikiwa msemaji wa polisi kwamba wale mapolisi katika Kenya ni zaidi 1,120.
2: Ndiyo.
3: 1,120. Na nikasema katika boma ama katika chi wezi kosa mjama wawili weza fanya makosa.
2: Ndiyo.
3: Nikasema mtoto ya bishop. Anaweza kuwa mwizi.
2: Mwizi
3: sasa uwezi ya nika kanisa tubie, kuhubiri kwa sababu mtoto yako amepata ni mwizi. So polisi wanatoka katika wananchi. Hakuna polisi anatoka binguni. Polisi wote ni Kenya. Na utakuta mmoja wawili wanaweza fanya safari.
2: Alright.
3: Kazi polisi wanafanya kila siku ni kazi muhimu. Kusema kwa mfu kama sasa hivi, ukiangatika boda yetu, ukienda Lamu, ukienda hiyo boda northeast kuanzia tumelamu mpaka kujuu Mandera. Tuko na zetu. Lala wamla katika shimo the night. Kuna wanafanya patrol. Hata hapa Nairobi, lala kulikuwa na wanafanya kazi. So mara mingi hatini wa muhimu ya polisi shida itoke. So kuwa msemaji wa polisi ni kazi. Lakini kuwa msemaji wa serikali, sioni kama ni kazi ngumu sana. Haswa kama kazi yako ni kuelezana yale mpango wa serikali iko nayo.
2: Alright.
3: Na yale serikali inafanya bila kuinga siasa.
2: Ndio.
3: Iye na maana kwetu kwa sababu mara mingi tunataka wanasiasa wazungumzie siasa yao kwa sababu ni competition.
2: All right.
3: Wanatafuta ofisi. Lakini sasa ikija kwa kazi ya msemaji swa ni kuelezana ni angulia gani serikali iko naye, nini serikali imefanya. Lakini mara moja mbili kitu itatokea kama sasa naenda kwa msimu wa uchaguzi, mambo ita

0: Bank wanataka uhusiano na wewe. Na Stanbic Bank wanakuambia good morning, this beautiful morning. Kwa sababu Stanbic Bank wanatambua kwamba ukirauka asubuhi muna chase goals na kulevel up maisha step by step. Na kila move ambao unaifanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece ambao unaitaka wewe mwenyewe. Stanbic Bank wanataka urekodi ka voice note pale ka haraka haraka, alafu utuambie je, masterpiece yako ni gani? Na utuambie je, ni vipi ambapo Stanbic Bank wanaweza kukupa tia maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow up na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Ukifanya hivyo, tuma hiyo voice note kupitia katika 0719 739 487, na inakuwa ni jambo la kupendeza. Kwa hivyo changamka pale teketeke na keep growing na Stanbic Bank. Unaweza kuwa check by the way kupitia katika stanbicbank.co.ke ili mweze kuongea na Stanbic, changamkie pale eteke teke. Tunarejea katika Gumzo 47. Na katika Gumzo 47 leo mada yetu kuu inakuwa ni kuhusiana na Beyond 2030. Beyond 2030 imelaunchiwa last week on Wednesday. Ilikuwa ni hafla ambayo ilikuwa pale KICC. Na lengo kuu kulaunch Beyond 2030 ni kuhusiana na kukamilika kwa hii tamu ya 2030. Na kukamilika kwa hii tamu ya Vision 2030, bila shaka watu wameketi chini na kusema ni lazima tuje na mwamko mwingine. Ni lazima tuangalie mambo katika njia ambayo ni tofauti. Ndio kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa 2060 ambayo pia iko na mipangilio na mikakati yake. Mheshimiwa, maswali yanaulizwa mengi. Beyond 2030, kwanza the timing, why now? Na tayari ukija kuangalia kuna watu tayari washaanza kuibrand, wanasema ni ndoto. Wengine wanasema kwa nini tuzungumze vitu vya miaka 60 na vile vitu ambavyo kuna baadhi ya vitu ambavyo wanahisi ya kwamba havijakamilika. Why now, mheshimiwa?
1: Asanti sana. Kabla hatujafika kwa why now, ni muhimu wa Kenya wafahamu, wengi pengine hawafahamu hata ndiyo. Vision 2030, dira ya mwaka 2030 ni nini?
0: Ndio.
1: Na ilianzia wapi? Tukianza hapo na tukuje taratibu, ndipo tufike kwa why now.
0: Why now?
1: Kitu ya kwanza, si mzuri tuite Vision 2030, dira ya 2060. Ama tuite Vision 2063.
0: All right.
1: Kwa sababu bado tunazungumza zaidi ya mwaka, zaidi ya 2030.
0: Tuko
1: kumuendelezo. 2030. Katika hii mazungumzo,
0: ndiyo,
1: ndipo watu wataamua kwamba hii development plan, hii mkakati ya maendeleo ya inchi, tutakuwa nae, projection yetu itakuwa mwaka gani.
0: Ndiyo.
1: Kitu ya kwanza nataka nianzie historia kidogo.
0: Alright.
1: Ya rais wetu Mwai Kibaki, late Mwai Kibaki, wakati aliingia kwa uongozini mwaka 2002, uchumi ya nchi yetu ilikuwa imezorota sana, na GDP yetu ilikuwa kwa nukta 0.6%. Na akaleta kitu inaitwa Economic Recovery Strategy.
0: Ndio.
1: ERS. Economic Recovery Strategy alileta akiwa ameingia tu katika ofisini 2002. Na alipeana muda ya miaka 5. Kwamba itaisha 31st December 2017. Ndipo hiyo Economic Recovery Strategy ya Kibaki ilikuwa iishe katika uongozi yake ya miaka 5. Na wakati hiyo akajaribu kuleta strategies. Unajua Kibaki alikuwa economist.
0: It's true.
1: Na si economist peke yake, alikuwa first student katika Mangu, katika Makerere.
0: Makerere University.
1: Katika School of Economics. So ni mtu, na pia alipata nafasi ya kufanya kazi Shell BP Kampala. Akapata nafasi kuwa lecturer pale. Na akaweza kuja hapa Kenya, akakuwa mkurugenzi wa KANU, administrative secretary administration katika KANU. Na akakuwa mjumbe, na akapanda akakuwa naibu waziri, akakuwa waziri ya planning, akakuwa waziri ya finance, akakuwa naibu wa rais, na pia akaenda akakuwa mkuu wa opposition katika Kenya. So alikuwa na experience kubwa sana. So wakati hiyo ya economic recovery strategy, Kibaki akaweza kusukuma GDP ya Kenya ikafika 6.1%. Hiyo ndio wakati pia akaleta free primary education.
0: Ndio.
1: Majaribio kubwa sana.
0: Okay.
1: Ndoto kwa watu wengi. Itawezekana.
0: Ndio.
1: Na hata wakati hiyo ndipo tukapata mjumbe mmoja kutoka I think Olkalau akakuja na hii mswada ya Constituency Development Fund.
0: Ndio.
1: CDF.
0: CDF.
1: Na kuna zile vitu watu wanaona kama ndoto lakini ni mpangilio ya maendeleo.
0: Ndio.
1: Baada ya hiyo unajua tukifika 2007 unajua yale ilifanyika.
0: Najua.
1: Hizo vitu vizuri Kibaki alileta na majaribio walikosana na Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa sababu walikuwa wamekuja pamoja katika NAC. Na Raila akakuwa na campaign kali sana. Na baadaye ukaona kama ilikaa kama Wakenya wamekataa rais, lakini kwa bahati mzuri akaweza kuslip through, tukakuwa na post election violence, lakini tukaweza kusimamisha nchi yetu.
0: Kabisa.
1: Basi wakati hii economic strategy, recovery strategy ya Kibaki ilikuwa inaisha 2017, Kibaki akaanza strategy mpya ya mpangilio ya maendeleo ya nchi ya Kenya. Na hiyo mpangilio wakazunguza, akaleta experts. Wakati hiyo Professor Anyang' Nyong'o ndiye alikuwa minister ya planning.
0: Ndio.
1: Akaleta experts, akaleta wakafanya benchmarking kwa mainchi, kama hizo inchi unasema tulikuwa kwa level moja na wametupita kama kina Singapore, kina South Korea. Na wakafanya benchmarking katika inchi zingine. Kufika 2008, mwaka 2008, Kibaki akaweza kuzundua hii Vision 2030.
0: Ndiyo.
1: Dira ya 2030. Wakati Kibaki ameleta dira ya 2030, ilikuwa ni mpangilio ya maendeleo.
0: Ndiyo.
1: Ya Kenya.
0: Ndiyo.
1: Kati ya mwaka 2008 na mwaka 2030.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ni kama miaka 22. Kwa sababu hii ni development plan. Munatoka wapi?
0: Munaenda
1: wapi? Munataka kuenda wapi?
0: Ndiyo.
1: Lazima uwe na vision.
0: Ndiyo.
1: Ni kama sasa unapata mshahara hapa, unaweza amua vision yako.
0: Yes.
1: Kwa miaka 10 inayokuja ukiwa unafanya kazi hapa, utakuwa na saving kiasi gani? Utakuwa unapeleka watoto yako shule wapi? Utakuwa umefanya nini? Utakuwa umejinunulia shamba? Lazima uwe na
0: mpangilio, vision 2030.
1: Sasa katika mpangilio, kulikuwa na mambo matatu.
0: Ndio.
1: Mambo ya kwanza ilikuwa ni uanzishaji wa viwanda.
0: Ndiyo, industrialization. Ndiyo.
1: Mambo ya pili ilikuwa ni kuweka uchumi wa ngazi ya kati. Middle income economy.
0: All right.
1: Uchumi wa ngazi ya kati. Ya tatu ilikuwa ni kuweka kiwango cha juu cha maisha kwa mwananchi.
0: Ndiyo.
1: Inaitwa high standard of living.
0: Ndiyo.
1: Ilikuwa mambo ngapi?
0: Matatu.
1: Industrialization. Tuanzishe viwanda. Tuweke uchumi yetu.
0: Ndiyo.
1: Wa ngazi ya kati. Na pia kiwango cha maisha iwe juu. Katika hizo mambo matatu.
0: Ndiyo.
1: Tukakuwa na pillars. Tukakuwa na zile tunaita nguzo.
0: Ndiyo.
1: Nguzo ya tatu.
0: Ndiyo.
1: So katika hizo pillars tukakuwa na social pillar, inaitwa nguzo ya kijamii. Tukakuwa na political pillar, nguzo ya kisiasa. Na tukakuwa na economic pillar, nguzo ya uchumi.
0: Ndio.
1: Hizo ndio zilikuwa nguzo tatu ya
0: Vision 2030.
1: Ukiangalia nguzo ya kijamii, tulikuwa na mambo ya housing.
0: Ndio.
1: Makazi. Tuko na mambo ya afya, health. Tuko na mambo ya kilimo, agriculture. Tuko na mambo ya mazingira, environment. Tuko na mambo ya maji na usafi ya mazingira, water and sanitation. Hizo ndio kati na masomo, elimu.
0: Elimu.
1: Hizo ndio zikuwa sasa mambo ya
0: activities
1: ya social pillar. Kwamba tukue na manyumba mazuri, tuwe na mambo ya afya nzuri, tuwe na mambo ya kilimo, tuwe na mambo ya mazingira, tuwe na mambo ya masomo.
0: Okay.
1: Hiyo ilikuwa social pillar
0: kabisa
1: katika Vision 2030.
0: Ndiyo.
1: Ngoja tu kidogo.
0: Maana kujua pia muda ni mwingi
1: tunataka
0: kuzungumza msemaji wa serikali.
1: Ngoja tu. Ndipo
0: ndio.
1: Watu watupate vizuri.
0: Ndio.
1: Alafu tuanze kuuliza maswali na mambo zingine.
0: Alright.
1: Na uanze kuniuliza maswali.
0: Yes.
1: Ndio tuweke mkakati ya serikali. Watu wafahamu Vision 2030 ni nini na kwa sababu gani
0: ndiyo
1: tunataka tuongee zaidi ya 2030.
0: Ndio.
1: Na kwa sababu uliniuliza why now?
0: Yes.
1: Mambo ya political pillar, nguzo ya kisiasa, tulikuwa tunataka kuangalia usawa. Mambo ya inclusivity.
0: Ndiyo.
1: Mambo ya human rights. Unanipata?
0: Nakupata.
1: Mambo ya kiuchumi, mambo ya agriculture, mambo ya tourism yetu, mambo ya industrialization na mambo zingine. So, katika nguzo ya kisiasa, ndipo iyo Vision 2030 ikazaa Constitution 2010. Sasa Constitution 2010 imezaliwa na Vision 2030. Alafu pia mambo ya ugatuzi, mambo ya devolution,
0: ndiyo,
1: pia imezaliwa na Vision 2030.
0: Ndiyo.
1: Iyo ni mambo ya kisiasa.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna vile unaweza fika useme hatujaboresha vizuri.
0: Ndiyo.
1: Tukiangalia mambo ya devolution, inaweza kuwa na tatizo hapa na pale. Watu wanaweza sema tuendelee kuwa na 47 counties
0: ama tupunguze
1: ama iko namna gani, mambo mingi.
0: Unaona?
1: Katika constitution lazima tuangalie bado tuko na bado tuko na inclusivity ama bado tunaweka kila mtu wao, nasema watu wa Lake Region, watu wa Mount Kenya, are we one? How do we become one country?
0: Okay.
1: With one thought. Now kutoka hapo tumekuja kwa mambo ya kiuchumi. So mambo ya devolution, mambo ya siasa tumefanya vizuri kidogo. Mambo ya kiuchumi tumekuwa na shida ndogo ndogo, lakini pia kuna mambo zimeendelea. Kama Kibaki alileta mambo ya Lapset.
0: Ndio.
1: Hiyo ya Lamu.
0: Ndio.
1: Amejaribu ku aliboresha mabarabara mingi.
0: Alright.
1: Naweza hesabu hata kule kwetu nyumbani Siaya kuna mabarabara mengi wakati ya mzee Kibaki, tukaweza Rais Kibaki tukaweza kupata lami.
0: Because
1: na mambo
0: kama wanasema katika connectivity ambayo ni barabara unazungumzia,
1: Lapset
0: tunazungumzia, port ndio hizo pia zinaongezwa paka upande wa Lamu pale vile. Electricity pia ni kitu ambacho Kenya wengi ukizungumza nao kwa hivi sasa wanakuambia we can feel it.
1: Yes.
0: Ndiyo.
1: So tukitoka hapo, hizo ndiyo benefits.
0: Ndiyo.
1: Ya Vision 2030. Ukienda kwa maneno ya masomo, ukienda kwa social pillar, pillar ya kijamii, unakuta kwamba tulikuwa na free primary education. Tukakuja kwa wakati ya President Uhuru, akaleta 100% transition kutoka primary kuingia wapi?
0: Secondary. Ndiyo.
1: President Ruto amekuja, ameleta mambo ya, ameandika walimu zaidi ya 100,000.
0: Alright.
1: Na saizi, ako na bill katika bunge kwa kuangalia kwamba watoto wenye wameweza kupita mtihani na akaweza kupata admission katika university, hakuna ule amebaki wapi? Nyumbani. So hizi zote tutakuja kuzungumza juu yao. Lakini sasa katika hii Vision 2030 kulikuwa na hii mpangilio iliwekwa kwamba tukakuwa na medium term plans. Na zilikuwa na life ya parliament moja ama serikali moja, 5 years. So Kibaki akafanya ile medium term plan ya kwanza 2008 to 2012. Alafu Uhuru akafanya the second and the third medium plan 2013 2017. Alafu akafanya 2017 2022. Now tuko katika the fourth medium plan. Hii fourth medium plan haijapangwa na Uhuru, haijapangwa na Ruto. Hizi zilipangwa wakati ya Rais Kibaki.
0: Ndiyo.
1: Kama first medium plan, itaenda mpaka hapa, second medium plan, third medium plan, fourth medium plan. Sasa tuko kwa fourth medium
0: plan. Ndiyo, ndiyo.
1: Unaona? Nilisikia wanasiasa wengine wakasema, Uhuru abandon Vision 2030, akafanya mambo zake, akaleta Big Four. Big Four ilitoka kwa Vision 2030.
0: Ndiyo.
1: Industrialization iko kwa Big Four. Agriculture iko kwa Big Four. Housing iko kwa Big Four. Health iko kwa Big Four. Uhuru hakutoka inje ya Big Four.
0: Okay.
1: Ruto pia amekuja na kitu inaitwa bottom up economic transformation agenda. Ako na pila ngapi? 5.
0: Ndio.
1: Agriculture iko kwa Big Four.
0: Ndio.
1: Mambo ya housing iko kwa Big Four. mambo ya health iko kwa big four.
0: Mm-hmm.
1: Mambo ya digital superhighway iko kwa big four.
0: Mm.
1: Mambo ya mazingira iko kwa big four. Mambo ya medium small
0: enterprises
1: iko katika big four kwa sababu ndio kuinua uchumi ya kijamii.
0: Mm-hmm.
1: So hawa marais wote ukiangalia manifesto yao, hata ukiangalia manifesto ya Raila Odinga,
0: mm-hmm,
1: ile alikuwa naye katika
0: Azimio.

0: Fika mida ya saa tatu kamili East African Time.
1: Radio 47 104.9 Kisii. Siri ya ngozi laini na ya kupendeza ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika saa tatu kamili ni kwamba wakili maarufu wataka mageuzi kwenye idara ya usalama na afisa wa polisi. Wakiba atafutwa kuhusiana na mauaji Meru. Kwa ni mengine mengi utafahamishwa zaidi na Collins Lusweti ikifika mida ya saa tatu kamili East African Time.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Wellness. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Gumzo 47. Hapa ndipo. Rege tena katika Gumzo 47 pale vile, lakini hoping ya kwamba tayari usharekodi katika voice note kako na umetuma pale katika WhatsApp namba yetu mbodi 0719739487 kuelezea masterpiece yako ni gani, na vile vile pia je, ni nini ambacho unahitaji? Unahitaji msaada gani pale wa kimaarifa, wa kifedha kutoka Stanbic Bank? Tembea katika stanbicbank.co.ke pale vile na endelea ku grow, keep growing na Stanbic Bank. Alafu maumivu, ukisikia maumivu pale vile ikuwe ni kichwa, ni jino, ama ni wakati wa hevi pale dada zetu, kwamba unasikia kwamba inakusukuma zaidi, Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Ina Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 peke yake. Na fomu yake kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol zinginezo tofauti utaiona katika Panadol Extra. Kote nchini Kenya inapatikana shilingi 20 kwa pea pale vile, kwa sababu Panadol Extra nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. Tukirege katika Gumzo, msemaji wa serikali Wino, umeelezea vizuri, umetutoa safari kutoka Mwai Kibaki mpaka kwa hivi sasa, na umesema kwamba je, iko haja ya inchi hii kwanza mpangilio ama kuendeleza huu mpangilio wa Vision 2030. Lakini Mkenya nafikiri ni kana kwamba ni kitu kipya kinaanza. Manake hata ilianza na kuitwa Vision 2060, lakini kwa hivi sasa naona imebadilika tena ni Beyond 2030. Ndio kwa faida msikilizaji aweze kukuelewa vizuri. Je, are there new things that are there new things ambazo zinakuwa introduced na hii secretariat ya Vision 2030, ama mambo bado ni yale yale tu?
2: Kitu muhimu nimekuelezea kwamba
1: ndio
2: kuna mambo zingine lazima ziendelee. Kila
1: Ndiyo.
2: Mwaka lazima tuwe na nursery.
1: Ndiyo.
2: Lazima tuwe na standard 1.
1: Ndiyo.
2: Lazima tuwe na form 1.
1: Ndiyo.
2: Lazima tuwe na entry katika university.
1: Ndiyo.
2: Uwezi sema kwa nini last year tulikuwa na standard 1?
1: Ndiyo.
2: Kwa nini tena next year tunakuwa na standard 1?
1: Ni vitu vipo.
2: Kuna wale watoto hawajaingia standard 1,
1: Ndiyo.
2: Lazima waingie standard 1.
1: Mm-hmm.
2: Katika bajeti ya inchi, kila mwaka lazima tufanye nini? Budget. Kwa sababu hiyo ndio mpangilio ya budget.
1: Exactly.
2: Katika inchi zote lazima tuwe na development plans. Na katika nchi yetu tumeamua kwamba tunafuata yale vile Rais Kibaki alifanya.
1: Ndiyo.
2: Rais Kibaki alitupatia development plan ya 22 years 2008-2030.
1: Ndiyo.
2: Lazima katika hii mazungumzo tunasema tuangalie ni achievements gani tumepata. Na ni nini tunastahili kufanya.
1: Okay.
2: Ndipo hizi areas hatujaachieve vizuri.
1: Ndiyo.
2: Kama uchumi, kama
1: industrialization,
2: industrialization,
1: ndio,
2: na kama, kwa sababu industrialization iko kwa uchumi, na kama mambo ya kijamii, mambo ya poverty bado tuko naye, manyumba tuko na shida. Kupatie kwa mfano sasa, tuko na mazungumzo mingi sana juu ya affordable housing leo, na ukiangalia pali kama Kiambu hapa sasa, unakuta hapo ndio tulikuwa tunatoa coffee nzuri, tunatoa chai nzuri, lakini umeona watu wamebadilisha shamba, imekuwa
1: concrete. Ndiyo.
2: Manyumba. So watu wanaweza amua, tuseme Kiambu, tuseme pali kama Kisii for example, tulikuwa tunapata coffee nzuri sana huko, tunaweza amua tujenge manyumba Keroka.
1: Okay.
2: Vijana watoke kwa maboma, wakuje kwa hizi manyumba, wawache shamba, waendelee kulima, na tutoe mazao.
1: All right.
2: Lakini si hivyo, turudi nyuma kidogo. Kuna discussions, hii mazungumzo na introspections mengi. Nataka kupatia mfano kama ya Lamu Port. Umuhimu ya Lamu Port kwetu kama wananchi ni nini?
1: Imelipua port.
2: Ngoja tu.
1: Ndio.
2: Lamu Port ni port kubwa, tunasema wide. Na ni deep.
1: Ndio.
2: Unanipata?
1: Nakupata.
2: Ukiangalia Kilindini ni naro. Hatuwezi leta zile mameli kubwa.
1: Alright.
2: Zaidi. So katika Afrika tunafanya kile tunaitwa transshipment, kutoka kutoa mzigo kwa meli kubwa kwa meli ndogo, nafanya South Africa.
1: Okay.
2: Port inaitwa Koiga in South Africa, karibu na Port Elizabeth. Ukiangalia triangular ya shipping lines, unakuta sisi kama hapa Kenya tuko karibu na Middle East, tuko karibu na Far East, tuko karibu na Europe. So Lamu iko na berth 26. Tayari tumetengeneza berth ngapi?
1: Tatu
2: peke yake. Katika mazungumzo yetu tunaweza kujiuliza, tunaweza fanya nini tupeane priority kwa Lamu Port. Lamu Port na Lapset, uzuri yake itakuwa ni nini? Kwa sababu sasa hivi meli, tukipata tu meli kidock, ni pesa inaingia treasury.
1: Okay.
2: Now, sasa hivi tuko na bahati, kwa sababu tukungoja tu.
1: Shikilia tu hapo tena. Shikilia tena hapo, msikilize msemaji wa serikali. Kwanza tupate ni gani ambayo Nigeria, alafu tutaendelea.
3: Radio 47. Bongela Radio.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC imeonya kuwa kuongezeka kwa vurugu za kisiasa, matamshi ya shughuli za uhuni kunaweza kuiweka Kenya katika hali ya machafuko makubwa. Onyo hilo linajiri baada ya vurugu kuripotiwa katika kaunti ya Homa Bay wakati wa mikutano ya viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Katika matukio hayo, gari moja liliteketezwa moto, watu kadhaa wakiwamo wanahabari wanne wakajeruhiwa na washukiwa 17 wakakamatwa. NCIC imekashifu vikali vurugu hizo, ikizielezea kuwa za kusikitisha na za kutia wasiwasi. Tume hiyo imesisitiza kuwa kila Mkenya ana haki ya kufanya shughuli za kisiasa katika sehemu yoyote ya nchi kwa kuzingatia sheria. NCIC imesema imeanza pia mchakato kuwaita wahusika wa kisiasa wanaodhaniwa kuwa wanahusika na machafuko hayo ili wawajibishwe kisheria. Viongozi wa kisiasa, wafuasi wao na vijana wameshauriwa kujizuia na vitendo vinavyoweza kuzidisha mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Vurugu za Homa Bay zinadaiwa kuanza Jumamosi usiku wakati kundi la watu lilipovamia hoteli ya Homa Bay Tourist, kuvunja madirisha, kuharibu mali na kuiba baadhi ya vitu. Watu hao walidaiwa kujihami kwa mawe na fimbo walipokuwa wakipita katika maeneo ya Nyandhiwa, Suba Kusini, ambako viongozi wa kundi la Linda Mwananchi walitarajiwa kuhudhuria ibada ya kanisa jana Jumapili. Hali hiyo ilifuatiwa na vurugu za jana wakati wa mikutano ya viongozi wa kundi hilo. Haya kijiri, wakili maarufu Ahmed Nasir Abdullahi naye anapendekeza mabadiliko katika idara ya usalama kutokana na ghasia hizo za jana kule Homa Bay. Anataka katibu katika idara hiyo Raymond Omolo kuondolewa kabla ya mwaka 2027. Anadai katibu huyo amekosa kuonesha juhudi za wazi za kukabili uhuni hususan katika ukanda huo wa Nyanza. Naam, tuangazie taarifa tofauti, ambapo maafisa wa polisi kwenye eneo la Antubwetwe Kiungo kule Igembe Kaskazini kwenye kaunti ya Meru wanamsaka afisa wa akiba wa polisi wa kitaifa kwa jina Livingstone Mwenda anayehusishwa na mauaji ya mwanamume kwa jina Julius Kaliunga mwenye umri wa miaka 47. Kamanda wa polisi wa Mutuati Bakari Juma amesema Mwenda zake alipigwa risasi tumboni kwa umbali wa karibu kabla ya mshukiwa kudaiwa kukimbilia katika kituo cha polisi cha Ndoleli, ambako aliacha bunduki aina ya G3 na kutoroka.
2: NPR officer anaitwa Livingstone Mwenda akitumia bunduki ya G3 amempiga risasi bwana anaitwa Julius Kariunga ambaye ako na takriban miaka 47 hivi. Na hilo ni tukio ambalo limetutamausha sana. Akakimbia police station inaitwa Ndoleli, akatupa bunduki hapo na bila ya kuwapatia habari mzuri wale officers walikuwa pale, akapotea. Scene imetembelewa na maafisa wetu wa ujasusi wa DCI pamoja na maafisa kutoka Ndoleli Police Station, na wakaweza kuthibitisha kwamba huyo bwana Kariunga alikuwa ameaga dunia kwa sababu ya kuvuja damu kutokana na ile jeraha alikuwa amepata, alikuwa amepigwa risasi ya tumbo.
1: Polisi wameanzisha msako dhidi ya mshukiwa huku uchunguzi ukiendelea kubaini mazingira ya tukio hilo.
2: Kwa sasa hatujaweza kubainisha nini kilitokea hasa, hususan kuhusu sababu iliyomfanya paka huyu NPR officer aweze kumpiga risasi huyo mwanzake, lakini tumeanzisha uchunguzi ili kubainisha nini kilichotokea ndio tuweze kuchukua hatua mwafaka. Tuko na NPR takriban 57 kwa hivi sasa, na yeye ni miongoni mwa maafisa ambao tumekuwa tukizungumza nao. Hata juzi tulikuwa na mkutano na County Security Committee tukiwarai kwamba watumie silaha zao vizuri na wao wana nidhamu katika kutekeleza majukumu yao.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujia.

0: Tafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri. Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Meza ukweli wa mambo inawakilisha kila upembe kote nchini. Ukisambaza taarifa uongo kule mashinani ukidhani hatutakufikia, basi umekosea. Sasa kule Elgeyo Marakwet kuna mambo. Kuna bango ambalo limesambaa mitandaoni kwenye kaunti hiyo eti naibu gavana Grace Cheserek amejitosa kwenye kinyang'anyiro cha ugavana na kumteua aliyekuwa mbunge wa Keyo Kusini Jackson Kiptanui kuwa mgombea mwenza. Sasa mwakilishi wetu wa meza ukweli wa mambo katika kaunti hiyo amezama na kutafuta kauli ya naibu huyo wa gavana, amerejea na ukweli wa mambo. Cheserek hajatangaza popote kuwa atawania ugavana. Bango limetengenezwa na kusambazwa na watu ambao hawafahamu kabisa. Pili, Kiptanui ambaye anatajwa kuwa mgombea mwenza kwenye bango hilo, yeye yuko mashinani anaendeleza kampeni kali za kuwa gavana. Hajatangaza popote kwamba atakuwa mgombea mwenza wa mtu yeyote. Kwa hivyo ni ukora tu wa kisiasa. Labda waliosuka wanapanga kumkosanisha gavana huyo wa kaunti hiyo Wesley Rotich na naibu wake kwamba anamezea mate nafasi ya bosi wake. Hii ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo kimakusudi kwa lengo fulani ili kupotosha umma mchana tena peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi. Nitarejea hapa saa 4 na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Depot.
1: Flight 527 ready for departure.
0: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
2: Idi kubwa radikali, by the way.
0: Radio 47.
3: Tutarejea tena pale katika gumzo 47. Bado niko na msemaji wa serikali Charles Owino katika studio zetu. Mambo umezungumza ni mazuri, yanapendeza, Mheshimiwa Owino. Yani ni ndoto ambayo mwenye ukiangalia unaipenda. Unaona kweli ni kitu ambacho kikifanyika hapa nchini Kenya, basi Singapore tutafika, hata within very few years tunaweza kuwa tuko Singapore. Lakini tukiangalia historia ya Singapore kuanzia 1960s, wakati waliamua kwamba wanataka kubadilisha nchi yao, kuna mikakati fulani ambayo ilifanyika. Na mikakati ambayo ilifanyika, bila shaka walizingatia elimu sana, wakazingatia uwekezaji, wakatengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji pale nchini kwao. Na kile kitu ambacho pia walizingatia zaidi pia ni kuhusiana na ufisadi katika nchi yao. Na hata viongozi wengi walifungwa upande wa Singapore pale vile, ndio ile nchi iweze kuendelea, pesa zibakie na pesa ziweze kufanya maendeleo. Lakini msemaji wa serikali, yote ambayo umeyazungumza, tunapata kuona kwamba hapa nchini Kenya unakuta kwamba ufisadi pia ni donda sugu. Ufisadi umekitiri hapa nchini Kenya. Je, unadhani kwamba maybe ndoto zote ambazo unazizungumzia, mipango yote ambayo umezizungumzia kama nchi, na tusiende kisiasa, yani kama nchi na hizi vision zote ambazo umetutoa kuanzia Kibaki mpaka hivi sasa, na mipango ukatupatia example kuhusiana na Lamu Port, meli kubwa kubwa zitakuwa zikiingia inchi kininio places kama Lamu pale vile, kimaendeleo kiuchumi pia itapilipuka na hata kazi nyingi kukua created. Do you think ya kwamba ufisadi maybe wenda ukalemaza hizi ndoto zetu ambao tunazungumzia this beautiful morning?
4: Asanti sana ndugu.
3: Ndiyo.
4: Kitu ya kwanza ningeweza kusema kwamba Vision 2030 tumefikia pahali.
3: Ndiyo.
4: Nimekuambia lazima tunapata ile foundation ya kuendeleza inchi.

0: ingine ndiyo, kutoka hapo mpaka Moyale na ingine kwenda Turukana na hiyo barabara tutaweza kuchukua hiyo biashara ya Lamu ya Ethiopia, ya Ethiopia na South Sudan. Na bado umeona kwamba apart from hiyo program ya Lamu Port, President Kenyatta aliweza kutuletea reli mpaka wapi? Naivasha. Reli ina maana yake. Na sasa hivi rais ameweka pesa na reli ya kwenda Kisumu na Malaba inaendelea. Ile kitu iko lazima tujue kwamba tuko na competition na port ya Dar es Salaam.
1: Ndio.
0: So Dar es Salaam wakifikisha SGR yao, border yao na DRC na Rwanda, mbele yetu tutakuwa na shida ya competition, kwa sababu wafanyabiashara wengi, watu wa viwanda, wanapenda kutumia reli kushinda barabara, kwa sababu barabara katika 40 feet container unabeba only 35 tons.
1: Mm-hmm.
0: Kwa reli unabeba mpaka 60 tons.
1: Mm-hmm.
0: So savings ni kubwa.
1: Ndiyo.
0: So that is why ni muhimu tufikishe reli yetu Malaba na wapi.
1: Hizi ni foundations
0: ya kuendeleza inchi. Unaona kama hii barabara yetu ya kuenda Nyeri, tumefika Marwa. Kutakuwa na, katika hii mazungumzo pengine mtu atasema, tuweke hii barabara dual carriageway, mpaka wapi? Mpaka Isiolo at least, kwa sababu pia ibebe mzigo ya wapi? Ya Ethiopia. Lakini ile kitu tunasema na umesema vizuri ni maneno ya ufisadi.
1: Na madeni.
0: Angalia, na madeni tutazungumza.
1: Deni pia tuko nalo sana.
0: Angalia,
1: upande huu tunataka tuendelee, msemaji wa serikali. Upande huu deni nalo pia ni kubwa. Na upande huu pia pesa zinazidi kufujwa.
0: Ngoja tu.
1: Ndiyo.
0: Tunazungumza.
1: Ndiyo.
0: Na ndiyo kwa sababu hii mazungumzo yupo.
1: Ndiyo.
0: Tuendelee na mazungumzo kama inchi. Nataka nikupatie mfano. Ukiangalia hizi inchi enye zimeendelea, tuchukue kwa mfano Singapore. Tuchukue hata Rwanda, inchi ndogo sana.
1: Ndiyo.
0: Ukiangalia vizuri, utakuta kuna ile grip serikali iko naye katika wananchi. Atusemi tulete dictatorship, lakini tunasema lazima sisi wa Kenya tujue namna ya kutumia freedoms yetu. Tunaweza tumia freedoms vibaya kama kwenda kutini kila siku. Nataka kupatia mfano. And that is why unaona katika hii mazungumzo imesemekana na expert ule Hino. Lazima amesema vitu viwili.
1: Ndio.
0: Lazima we tuna anchor the new development plan katika sheria. Ndipo rais mwingine asikuje siku nyingine, kwa sababu tuseme hiyo vision yetu ni 2063.
1: Ndio.
0: Kenya at 100.
1: Mm.
0: Kutakuwa tumepata pengine hata zaidi ya marais 5. Unanipata? Now hatutaki, inatakikana kwamba hiyo vision lazima iwe anchored katika sheria.
1: Ndio.
0: Ndipo rais yoyote atakuja asikuje na mambo zake.
1: All right.
0: Aendelee
1: na
0: vision vile tumepanga asilete mambo.

0: ufisadi ni systems.
1: Ndio.
0: Vile tumeweka nini? Systems zetu. Na katika hii mazungumzo, Wakenya wakuje wazungumze, watafute njia, ndio tukianka hii katika sheria, hata hiyo maneno ya corruption, we anchor it katika sheria yetu.
1: Right.
0: Kwa sababu, tunaongea tu juu ya ngoja tu tunaongea tu
1: unaona tungeanzia wapi ngoja kidogo wewe
0: nikwambie
1: na sema pia toelewane wino unaona tungeanzia wapi tungeanzia kwanza na kufunga kumaliza hii corruption ndo tuseme kwa hivi sasa pesa zinatulia na kwa sababu pesa zinatulia
0: nimekuambia hivi lazima plan iendelee
1: ndio
0: na lazima vita ya ufisadi pia ifanye nini
1: iendelee okay
0: hatuwezi kuwa na vita ya ufisadi na hakuna plan kama ungesikiza ule mkurugenzi wa stock exchange. Sijui kama ulimsikiza. Na mimi nitataka urudi tena uangalie ile mazungumzo yake. Alisema nini? Wale investors katika inchi wanaangalia investment plan yenu katika vision yenu. Kitu ya kwanza wanauliza mko na vision gani? Na wanaangalia mko na mpangilio gani? Unanipata?
1: Nakupata.
0: Unaangalia mko na mpangilio gani? Ndipo waweke nini? Pesa. Ufisadi ni sisi wenyewe tupigane naye. Nataka kukupatia example. Nilitoka hapa nikaenda kutafuta kiti ya governor. Nikaandika nataka kutafuta kiti ya governor. Kiti ya kwanza nilizwa na watu ya kwetu. Ukiwa polisi uliandika watu wangapi?
1: Alright.
0: Nikawauleza ile watu niliandika angalia kutoka Siaya polisi wameandika watu wangapi. Kwa sababu walikuwa nataka nipeleke lori nyumbani nichukue watu hawajafanyiwa mtihani, hawajafanyiwa chochote. Mimi niweke watu kwa lori kama msemaji wa polisi, niletee mkuu wa polisi niseme watu wasiaya waandikwe kazi. Hiyo si ni ufisadi?
1: Yes,
0: kwa sababu kitu ya kwanza you are denying.
1: Yes,
0: kwa sababu kitu ya kwanza you are denying, unakosea hata ule kijana kwa sababu si vijana wote ni relatives wangu.
1: Okay.
0: Si wote wananijua. Sasa kama mimi nitaandika wale wananijua kutoka nyumbani na wale relatives yangu, wale vijana wengine watapata nafasi kutoka wapi?
1: Kwa hivyo katika hii plan msemaji wa serikali hakuna mipangilio ya kuhakikisha kwamba tunafinya ufisadi na kumaliza. That is the biggest problem in
0: unajua
1: this.
0: Unajua unipati ndugu.
1: Nakupata vizuri lakini unanihepa.
0: Siku happy. Nakwambia hivi. Katika hii mazungumzo,
1: ndio.
0: Mkuje mzungumze juu ya ufisadi.
1: Okay.
0: Kwa sababu si kitu kigeni. Nani ajui kuna ufisadi katika nchi yetu?
1: Ipo.
0: Na hii ufisadi ukisikia mtu anazungumza hata mwanasiasa hata uenda katika constituency uangalia maneno ya CDF utakuta kuna ufisadi.
1: All right.
0: Ukienda kwa mambo ya governors utakuta kuna ufisadi. Ukienda kwetu kwa serikali utakuta kuna ufisadi. Unanipata?
1: Ndio.
0: Na angalia zile mainchi zimefaulu. Most of them.
1: Okay.
0: Angalia Rwanda. Angalia namna president yao ana deal. Unajua hapa kuna constitutional reference.
1: Okay.
0: Kuna nini, unashika mtu anaenda kotini, hata ukitaka kushika mtu amekimbilia kotini.
1: Okay.
0: Anasema apate bond pending what?
1: Hearing.
0: No. Kwanza anatafuta bond asishikwe.
1: Ndio.
0: Unasishikwe.
1: Ndio.
0: Unaona? Anapata bond ndio ufanye nini? Usimshike, usimpa. So ukiangalia hata hiyo Singapore tunazungumza naye. Kulikuwa na ile kitu inaitwa benevolent dictatorship.
1: Exactly.
0: Unanipata? Hapa Nairobi nikupatie kwa mfano. Discipline tu ya wananchi. Wacha hata Nairobi, twende nyumbani katika familia yenu. I don't know how your brothers are. Sijui umezaliwa na watu wa aina gani.
1: Tuko tatu.
0: Yes. Unaweza kuta kuna mmoja haendi kazini. Unanipata? Jana nimekuwa na mzee mmoja tajiri sana katika nchi hii. Kijana yake haendi kazini. Lakini ameandika wazungu kuwafanyia kazi. So mwishowe unakuta kwamba kampuni inaporwa, inafanywa nini? Kwa sababu kijana haendi wapi?
1: Haendi job.
0: Yeah, anaenda kucheza magolfu yake na manini, haendi job.
1: Right.
0: So katika familia hata sahi ukienda hapa nyumbani kwetu hapa Kiambu, uende Kiambu, uende Nyeri, uende wapi? Ile bidii wazazi walikuwa naye, vijana hawana.
1: Okay.
0: Are you getting me?
1: I'm getting
0: ile bidii kwa sababu unakuta mtu anaamka asubuhi anaenda katika center. Akitoka center anarudi kuchapa mama yake wapi chakula. Mama mzee. Mama amemsomesha, amemzaa, amemlea, amemsomesha na yeye hataki kufanya nini?
1: Kazi. Kufanya kazi.
0: Na nataka kueleza kitu kingine. Mfano yangu nikienda pale nyumbani asubuhi vijana watakuja zaidi ya 20. Wanataka nini?
1: Kakitu.
0: Wapatie pesa. Lakini saa hizo ukiwapatia, ukiwaeleza hapa nje nina shamba, nataka mpalilie, mfanye nini, alafu mrudi mchukue nini?

0: Ela, hakuna mtu anataka kufanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Watu wanataka vya bure. So, tradition yetu, na mimi nimepeana very simple example. Mtoto akilia, na hana sababu ya kulia, unamfanya nini? Unampea sweet.
1: Unapuliza nalia nini?
0: No, kwanza.
1: Nasema ujua nalia nini?
0: Kwa sababu ukianza kumpatia sweet, it means, what are you doing?
1: Unamhonga.
0: Unamhonga. Unanipata.
1: Na kupata.
0: Hapa Kenya, sasa hivi, kitangazwa kazi hata ya jeshi, leo. Hatupumui. Badala ya watu kuenda pale kwa kiwanja, wafanyiwe ile process. Watu hawendi kwa kiwanja, watu wanakuja kwa maofisi. Mimi nimekuwa na mtu katika, mimi sijakuwa active katika Facebook yangu. Lakini kuna mtu anajiita Owino, ameweka picha yangu, watu wanampigia simu, na watu wako very gullible, watu wako disparate. Mtu anamwambia, watu wanawaele, hata mtu anasema tuma 1,500, wanatuma pesa. Mwishowe mimi napata simu kutoka kwa mtu, mzee, nilikupatia pesa jana.
1: Bora mtoto wangu yuko vipi?
0: Mtoto wangu yuko vipi?
1: All right.
0: So level after the launch. Level of corruption in this country iko very low, iko very petty, na iko very high.
1: Okay.
0: Na ndio tunasema hivi, tuzungumuze na tuzungumuze ukweli ya mambo. Unanipata?
1: Mm-hmm.
0: Wewe umeona ile kitu imefanyika kwamba tukipiga kura kwa mfano na tumepata serikali, hakuna pahali ya nchi hii itabaki nje. Lakini sasa watu wanakuja na numbers.
1: Mm-hmm.
0: Watu wanakuja na numbers. Utakuta rais anapata intimidation. Anaambiwa tulikupigia kura sisi watu wengi, lazima utupatie mawaziri wengi.
1: Okay.
0: Lazima utupatie makatibu wengi. Na hata hao mawaziri na makatibu, mtu anatafuta marafiki. Hatuendi kwa kitu inaitwa standards, ile inatakikana. So ukikuta mambo ya ufisadi yanazungumzwa juu yake, watu wengi wanafikiria level ya rais, watu, lakini ni opportunity gani tumepeana? Ni mfano gani? Unakumbuka maneno ya mtihani? Tulifika kiwango mtihani inauzwa katika nchi. Unaputa kijana hako na A, unaadmit ye katika medicine, hata hesabu yenye alipata A afahamu. Hata hesabu ya form 1 afahamu. So lazima kama nchi yetu lazima tuzungumuze.
1: Okay.
0: Katika hii mazungumuzo lazima tuangalie ni priorities gani. Kama saa hii tuseme mambo ya affordable housing, lazima watu wakuje wazungumuze. Waseme, rais, tunafikiria kama unafanya hivi, tungefanya hivi.
1: Okay.
0: Are you getting me?
1: Ndiyo, nakupata.
0: Kama ni maneno ya health, hii ya social health authority, tunaenda tunazungumuza, nasema rais na serikali, tulikuwa tunafikiria tuifanya hivi. Uwezi kusema nitatoa. Ukiangalia hawa wananchi, wanasiasa wakisimama juu ya gari, anasema hakuna kazi Ruto amefanya, aende nyumbani. Unajiuliza, hakuna kweli? Sema hiki kazi imefanyika, lakini tunafikiria tuifanye namna hii.
1: Tumalize, msemaji wa serikali. So tusha launch tayari. Wednesday tuli launch.
0: Yes.
1: Wala kama moja, what next? Imelaunchiwa tu pale pale?
0: Yes.
1: Ama kuna chochote ambacho kitakuwa kikiendelea? Kwa dakika mbili tafadhali.
0: Kitu ya kwanza ni kwamba lazima tuwe na framework ya kuzungumza.
1: All right.
0: Ni vipi watu wataenda mashinani? Uzuri sasa pia tuko na teknolojia. Uliona vijana wengine walikuja pale.
1: Ndiyo.
0: Wanasema they are offering a platform where kidigitali unaweza kuweka
1: right
0: conversation yako. Kama hii mambo ya ufisadi, hatusemi hatupo.
1: So iko, you're taking it to the mwananchi.
0: We're taking it to the mwananchi.
1: All right.
0: Na itaenda mpaka Kenya mzima.
1: All right.
0: So kutakuwa na, wajua tuko na technocrats pia. Watatusaidia ni njia gani tunaweza fikia kila mwananchi.
1: All right.
0: Na tunataka hii kitu iwe open.
1: So itakuwa kuna barazas ama nini? Kutakuwa kuna barazas katika kila county.
0: Ya, kutakuwa na mambo mengi, barazas, na tuko na digitali pia. Watu watakuwa napeana information yao, vile wanafikiria itakikana ifanyike. Na lazima tuwe na framework. Hawa technical people kama Nyong'o, kama Hino, na watu wengine. Kwa sababu nakumbuka Vision 2030, si rais alitumana, aliitana. Si rais alituma invitations. Invitation ilitoka kwa secretariat ya Vision 2030.
1: Okay.
0: Na hata viongozi ya upinzani waliitwa. Lakini bahati mbaya sikuwaona pale. Lakini mazungumzo lazima iendelee.
1: Asante.
0: Asante.
1: Thank you for your time, Charlie Sowino.
0: Yes.
1: And all the best katika ofisi yako mpya na vile vile pia hii safari pia.
0: Asante.
1: Ya kutuelezea zaidi kuhusiana na the new plan ambayo inapangwa na serikali.
0: Asante. Na muendelee kutuita, tuendelee pia kuzungumza katika hizi shows, ndipo wananchi watuulize maswali. Umenikatiza na sijapata swali, ndipo wananchi watuulize maswali. Umenikatiza na sijapata swali yoyote kutoka kwa mwananchi.

0: Retro Jukes featuring Boso pale kitu kipepeo. 30 minutes imekatika tayari tangu ifike media saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Kwa mara nyingine tena na kufahamisha jamani, yani ukihitaji, yani kama unataka unataka kujua mamswala na sport ya Rocho ashaingia pale vile kutufahamisha kuko namna gani. Na kitu kingine ni kwamba NGCDF imeshirikiana na Wizara ya Elimu kujenga vyuo vya kiufundi, yani TTIS 168 na campuses mpya 61 za KMTC kote nchini Kenya. Kupitia katika miradi hii, vijana wetu wanapata mafunzo ya kisasa ya plumbing, mechanics, uhandisi wa umeme, ususi na hata nursing. Karibu na wewe kabisa, ni karibu na maeneo yako pale vile. Sasa taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu na kufunga na kufungua milango na fursa za kiuchumi na maendeleo katika maeneo bunge yetu. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu. Ndio maana tunakuambia kwamba kijana wako asikae bure mitaani, mchangamkie fursa hizi kwa kutembea katika ofisi ya NGCDF katika maeneo bunge yako ama katika eneo bunge lako pale vile, ama unaweza kuingia pale katika www.ngcdf.go.ke pale vile kupata maelezo zaidi, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote, anytime, any day, anywhere. Na ukitaka kuenjoy chapati pale mtaani, tumekuambia kwamba chapati soft, mandazi soft, unga kukanda pia ni rahisi, kusukuma pia ni rahisi. Na kama uko na kibanda ama uko na hoteli kule mtaani, unga huu pia unakupatia chapati kwa wingi, mandazi kwa wingi, ili uweze kutengeneza profit kwa wingi. Ni unga wa Layer. Tunazungumzia kuhusiana kwamba na Layer premium wheat flour, anytime, any day, for sweet and chapatis pale mtaani na kwa kibanda chako pale vile, soft chapatis anytime. Layer premium wheat flour ndio unga ambao unahitaji. Na ukitaka kufanya nao biashara, by the way, bana kijana tupokuwa pale, juzi tupokuwa pale, Friday tupokuwa pale vile, Paipu pale vile. Niliona pia jamaa walichukua unga, by the way, walichukua unga katika bei ambayo ni nzuri tena zaidi. Maana walikuwa pia na duka lao pale vile. Walikuwa pale na duka lao pale, Layer premium wheat flour na Layer premium maize flour pale vile. Mtu alikuwa anachukua unga wake wa mahindi, unga wake wa ugali na kwenda nyumbani, anapiga shopping pale katika bei ambayo ni ya kupendeza. You can always call them kupitia katika 0117-17-17-17 kuagiza direct kutoka kwao. Kumbuka kwamba Layer wheat flour pale vile inapendwa mitaani na inapendwa pia manyumbani, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Standby, naenda hivi nikiregea na kutana naye Papa Fred Rocho katika gumzo la sporti.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.

Naito BN featuring Prince Inda pale vile kitu kinakwenda kwa jina dunia wakati na kufamisha. Jamani, kama ngozi yako imeparara, tena sio kuparara tu, imeparara sana, au uko na ile ngozi ya kupasuka pasuka, nadhani ushaikuona kwamba mtu ngozi yake imepasuka pasuka kutokana na ukavu. Yani uko pale ambapo ngozi yako inapasuka, hususan ukiwa katika pale kuna baridi pale vile, unakuta kwamba ile ngozi yako inapokea ukavu. Jamani, irudishie ubora wake na kurudishia ngozi yako ambaye iko na ukavu na imepasuka pasuka. It is very simple. Unahitaji tu Geisha Shea ama almond soap pale vile, ama shea butter, ama almond na glycerin, zinakupatia unyevu mara tatu, bila kusahau vitamini pia katika ngozi yako, because Geisha Shea na almond pale vile inarutubisha na kutia unyevu na kuipa ngozi yako unyevu unyevu wa kutosha. Very important katika skin yako, by the way. Skin yako inafaa inapata ile unyevu unyevu wa kutosha. Ngozi yako inakuwa inang'aa na inakuwa ni ya kupendeza. Je, inafaa kwa watu gani? Watu wenye ngozi, nimekufahamisha tayari, wenye ngozi kavu, zile sabuni ambazo nimekutajia pale vile aina za Geisha, inafaa kwa watu ambao ngozi yao ni kidogo inakosa unyevu na ngozi kidogo inakuwa ina ukavu pale vile, unahitaji kuwa nao. Jipatie Geisha Shea pale vile almond soap kutoka kioski ama duka ama supermarket karibu na wewe, kwa sababu Geisha Naturals, natural care for glowing skin anytime, any day, anytime, any day. Nene kuni jambo la kupendeza tena zaidi. Alafu nikafahamisha pale vile, unapojiandaa kwa msimu wa back to school, NCBA Now app inakupatia urahisi wa kulipia, iwe ni karo au matumizi mengine au kufanya shopping pale vile. Make sure kwamba anytime uko na NCBA Now app pale vile, nitakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Unaponunua vitabu au sare za shule, tumia NCBA Visa card pale vile yako kuswipe ama kutap bila charges zozote, unaokoa chapa mtu wangu. Kupata kadi za NCBA, tuma neno tu NCBA card kwenda katika 16116 pale vile, na straight away unapata kadi yako. So inakuwa kama ni kununua bidhaa pale, una swipe ama una tap, inakuwa ni jambo la kupendeza. Imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa anytime any day, ambao tumekuuliza kwamba ni mbinu gani kutoka NCBA unaweza kutumia pesa, unaweza kutumia pesa kulipia school fees ama

0: kufanya shopping kwa urahisi na haraka. Ukiona hilo jibu jamani, ni jibu pale vile kwa 27047 ukianza na neno NCBA hii, alafu nipe pia county yako pale NCBA hii, 5000 bob utakuwa unawekewa pale katika account yako bila wasiwasi wote. Kwa hivyo changamka pale teketeke. Nimeuliza ni mbinu gani kutoka NCBA unaweza kutumia kulipia school fees na kufanya shopping kwa urahisi na haraka. Jibu la kwanza pale na NCBA itume katika 24047 kwa fursa ya kujishindia 5000 bob pesa taslim za hapa nchini Kenya. Changamka pale teketeke ili isikupite na isikuache nyuma.
1: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Papa Rocho
1: viwanjani.
0: Papa Rocho
2: leo bana tuko juu ya kiti kuu. Ona leo sijakaa kule chini, nimemwachia mheshimiwa. Pamba imekubali.
0: Pamba imekubali.
2: Pamba.
0: Jana unajua anaishi vizuri wewe.
2: GK.
0: Ni GK.
2: GK.
0: GK unamaanisha nini? GK mimi najua ni government of Kenya.
2: Hapo sasa. Haujapita mbali. Hiyo ni GK.
0: Kwa
2: ni
0: kajiriwa huko
2: sasa. Ni ndio hali ya game.
0: Unajua tunamshuku wa ninisi.
2: Tu. GK.
0: Wewe tunamshuku ninisi.
2: Toka hapo.
0: Wewe tubangaiza tu hapa hivi. Ile tushamchukua. Tukaona huyu.
2: Kuna vile. Jamaa msafi sana. Msafi kama pamba ana mambo.
0: Ni vile tu anajua
2: msafi. Anajua kuishi mjini.
0: Anajua kutafuta kile.
2: Mzaliwa kule ni Bomet. Ni mzaliwa Bomet. Shenda kwa kule Bomet.
0: Mishalala kwake.
2: Hapo sasa. Sasa hapo. Bomet lakini anajua kuishi mjini. Unajua mjini lazima pia ujue kuishi. Tuingie kiviwanjani.
0: Twende katika viwanjani ndugu
2: yangu. Jana Gor Mahia walicheza katika mechi ile ya Charity Cup ambayo ilichezwa katika uwanja wa Nyayo. Gor Mahia akapata ushindi kupitia mikojo ya penalti. Upande ule mwingine FC Leopards pia akapata ushindi dhidi ya Nairobi United 3-1, na Arsenal ni bingwa.
0: Ndio. Wa Charity.
2: Alifanya kazi yake.
0: Ndio.
2: Tatu mtungi, City akaumwa. Na mambo ikawa sawa.
0: Unamwonaje vile ameanza ile ya Arsenal?
2: Ameanza sio ligi, hiyo ilikuwa
0: ni Charity Cup. Lakini ligi ni
2: usitaje ligi hapo.
0: Sawa.
2: Unaweza tukosesha usingizi.
0: Samahani. Okay, hiyo ni Charity. Sio, ameinua jana.
2: Amecheza vizuri.
0: Na ligi inaanza hii wiki.
2: Ijumaa.
0: Hii weekend. Sio.
2: Yes.
0: Unamwona namna gani?
2: Arsenal ana nafasi nzuri.
0: Ndiyo.
2: Lakini mimi kwanza nakupa mechi 10. Hizi zingine ni kelele.
0: Okay.
2: Liverpool alitamba msimu jana katika Charity. Akawa na bangapi kwenye ligi. So mimi usema kwamba jipatie muda. Mechi 10.
0: Mechi 10
2: ndio zitasema. Hii kelele ya kufunga City ndio kongole.
0: Alright.
2: I don't want to take anything away from Arsenal. But tuwapatie time.
0: Kuna wale wanasema kwamba inaweza kuwa kwamba ni msimu wa Aston Villa. Sijui unasema namna gani.
2: Hapana. Hapana.
0: Maana ni kuwa pale katika gumzo na watu wakasema kwamba Aston Villa vile inavyokuja this time round. Huenda maybe
2: wana kocha mzuri lakini bado hapa itakuwa ni Arsenal, United atakuepo, City atakuepo, Liverpool atakuepo, Chelsea pia anaweza chungulia.
0: Alright.
2: Anaweza kosa kuwa ndani lakini anachungulia.
0: Au mpendi Chelsea?
2: Asante kwa mazimpendi. Ukweli wa mambo.
0: Lidondoza Sporti.
1: Hilo limekuwa gumzo la Sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Radio 47 92.8 Mombasa. Ibengozi yako ulaini na mvuto wa kipekee kwa kutumia Geisha Naturals. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: anaitwa Sedo ama vipi? Sedo featuring Mordecai, kitu kinakwenda kwa jina Yelele pale vile ambapo nikicheki hey, time mbaya jamani, time ni dakika 12 peke yake ifike mida ya saa 4 pale vile, time ni mbaya, lakini time ikiwa mbaya vile vile pia nakusahau na kufahamisha kwamba msimu wa kurejea shuleni pale vile umewadia na NCBA iko tayari kukutoa presha na karo na shopping pale vile. Kwa sababu kupitia katika NCBA back to school, wanaweza kupata school fees loan pale ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12. Kupata school fees loan pale vile unatuma neno fees loan kwenda katika 16116. Pia unaweza kupiga simu katika 0711 056 444 pale vile, au tembea katika tawi la NCBA ambalo liko karibu na wewe na wewe uweze kuapply pale teke kama ni loan unataka pale uweze kuipata na watoto waende shuleni, because NCBA go for it anytime any day. NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kuzingatiwa wakati wowote ule. Usicheze mbali, acha tukufahamishe ni gani ambayo unatarajia ikifika mida ya saa 4 kamili East African time, kabla limpishe Jafe na Mkamburi Chigo.
1: Radio 47 92.8 Malindi, hapa ndipo vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika mida hiyo, kwa ufupi ni kwamba Uhuru hajatoa hata peni moja kufadhili Linda Mwananchi, na kuwashambulia wanahabari kwenye mikutano ya kisiasa ni mbinu ya kulemaza uwajibikaji. Kwa hane mengi atakufahamisha zaidi Collins Lusu.

0: Jina yako featuring Zuchu. Vipi Jafe?
1: Safi bro, inakuaje? Utaniweka pabaya.
0: Sio mimi ni Rojo bana. Anasema uko sawa. Unasema nitakualika tena katika mtandao.
1: Yeah, manzi.
0: Friday na kono ulikuwa kwa wewe. Ulikuwa na MC wewe wedding ya my cousin, unajua ni cousin yule.
1: Ni cousin yako eh?
0: Yeah, the dad.
1: Oh.
0: Yeah, babake Grace unajua
1: ni.
0: Because it's my uncle. Yeah, ni mjomba wangu.
1: Kwa nini wote mwashumbe, mwabili, mwakideu? Yaani mnajiita mwa wote.
0: Yes, wataita wote wako related. Bro, we are only 340,000. Kulingana na sensa ya 2019.
1: Kama 340,000.
0: Kama tumeongezeka ongezeka labda tupatie kama 500,000.
1: Ndio maana ni vigumu sana kupata wataita, sijui ameenda, unasikia ni kwa Australia.
0: Wako wapi? Wako ni vile tu namba. Hatuwezi shindana na zenu.
1: Lakini
0: tupo. Tupo. Wanavyo wako atapatiwa hapa pia Nairobi. Tupo.
1: Hata Nairobi kidogo. Kwa chache. Ndio maana unaona events zenu zinakuaga tu hapa pipeline. Na mnafanya kwa second floor.
0: No.
1: Hoteli.
0: No. Tupo, tunapiga vitu.
1: Wapi?
0: Tunapiga vitu vipo. Lakini tutajikakamua zaidi. Itabidi sasa
1: wataita tiene bidii. Lakini
0: nyinyi watu wazuri, wataita wengi ya kuangalia familia mingi kwa hivi sasa, unakuta kwamba mtu ametosheka na watoto wake wawili watatu. Watoto wawili watatu. Lakini nyanya zetu back in the days walikuwa wamejituma zaidi. Sio kwani sisi hatujitumi zaidi.
1: Sijui ni
0: kwani kuangalia nyanya zetu wakati back in the days alikuwa na watoto at least 6-7.
1: Lakini shida ni nini? Ni chakula.
0: Kiangalia mwakideu tatu. Mwashumbe tatu. Unajua tuko tu hapo
1: mkamburi bado.
0: Mkamburi tena bado.
1: Bado.
0: Ushona sio tuko hapo bili, tatu.
1: Haraka.
0: Tukakamue kidogo
1: Sasa wewe ungefungia sita. Hata na huko nje hakuna una wa kuwekelewa.
0: Asina sida. Mimi nasemaga kila siku. Kama uko na mtoto wangu na unanisikiliza sasa hii. Kama ukweli unajua kwamba uko na Mwashumbe Junior.
1: Ndio.
0: You have my kid.
1: Hata kuwekelewa kabisa?
0: No, kuwa really.
1: Kama una mtoto wa Mwashumbe,
0: mlete kwa geti hapa.
1: Tafadhali mlete kwa geti.
0: Kando na wale watatu ambao uko naye. Kama unajua kwamba uko na mtoto wangu wa Mwashumbe.
1: Ndio. Ndio.
0: Usaona. Na uko tayari tukuje tuende tufanye DNA na kadhalika.
1: Bas.
0: Manake ukinisingizia nitakufuga. Wewe mlete hapa kwa geti. Mlete kwa geti kabisa.
1: Hapa kwa mwingi kwa geti.
0: Mlete. Sina 100% sina mtoto wa nje.
1: Sina bro.
0: Kwani wewe uko naye?
1: Wewe
0: uko naye?
1: Nani? Na watoto.
0: Uko na watoto? Outside there.
1: Ana watoto?
0: Wale nyumbani najua wawili.
1: Ndio.
0: Outside? Wacha kujifanya You know what we're talking about.
1: Unajua huku kwetu tuhesabingi watoto, tunasema tu watoto ni wengi. Kile sere logo.
0: Kwa hivyo wako wengi.
1: Watoto na watoto?
0: Ni sawa. Lakini kama mdu mtu konangu, niletee kwa geti hapa.
1: Kwa geti hapa?
0: Mudhaiga. Mudhaiga North. Njoo Cape Media.
1: Kwenye geti. Na msubiri akitoka 10 sharp.
0: Yes.
1: Ra, shuka na mtoto.
0: Sema nataka kuona HR niko na mtoto wa Mwashumbe.
1: Tuanze kumkata biashara.
0: Anyway, kesho karibu sana katika mchikicho. Kesho pia ni siku papa hapa ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Bye. They call me Captain Emmanuel Mwashumbe.
2: Radio 47 92.1 Samburu Archers Post Wamba Suguta Marmar Maralal Mardi South Horn Baragoi Hapa Ndi

0: haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hajafadhili kundi la Linda Mwananchi hata kwa peni moja. Ni msimamo wa chama cha Jubilee kufuatia mashambulizi ambayo yameelekezwa kwake wikendi zima yakiongozwa na Rais William Ruto na wandani wake kwamba yeye ndiye mfadhili mkuu wa kundi hilo. Naibu kiongozi wa chama hicho cha Jubilee Joseph Manje amepuzilia mbali madai hayo, akisema Uhuru yuko kwenye harakati za kumkabidhi Fred Matiang'i uongozi wa chama hicho, ishara kwamba hana nia ya kushiriki siasa moja kwa moja. Amefafanua kwa kando na ushauri wa hapa na pale kwa viongozi wa chama chake cha Jubilee na mrengo wa Azimio, hajahusika katika ufadhili wa makundi mengine kama Linda Mwananchi kama inavyodaiwa na viongozi hao serikalini. Kwenye mahojiano asubuhi hii, Manje ameshangazwa na mapendekezo ya baadhi ya viongozi serikalini kwamba Uhuru apokonywe marupurupu yake ya kustaafu kwa madai kwamba anajihusisha na siasa ya miegemeo licha ya kustaafu.
2: He does not have any interest in funding it. He has nothing to gain. He had his time. He ruled this country for 10 years successfully. And he's now in the process of handing leadership of Jubilee. But he can't go that direction. He knows very well. Then he has told us that he cannot take a microphone and support a candidate openly, but he give guidance.
1: Ikumbukwe wikendi hii iliyokamilika, rais aliongoza mashambulizi hayo katika mikutano mbalimbali akimtaja Uhuru kuwa bwenyenye ambaye anatoa hela za kupiga jeki shughuli za Linda Mwananchi na upinzani kwa ujumla.
3: Mimi mkipima wale watu, ule sponsor wao, ule sponsor wao, si alishindwa na maneno ya affordable housing? Si alishindwa na mambo ya universal health coverage? Si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu? Sasa ameenda kupanga vibaraka wake. Ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema.
1: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo kushambuliwa kwa wanahabari kwenye mikutano na shughuli nyingine za kisiasa ni mbinu ya kulemaza uhuru wa vyombo vya habari na kuficha ukweli kuhusu masuala mbalimbali. Ni kauli ya mbunge wa Mkuruweni John Kagusha akirejelea tukio la hapo jana ambapo wanahabari takriban 4 wa shirika la Agence France Presse, shirika la Standard Media na Royal Media walishambuliwa na kuibiwa vifaa pamoja na magari yao kuharibiwa kwenye mkutano wa viongozi wa Linda Mwananchi kule kwenye kaunti ya Homa Bay, mikutano ambayo ilikabiliwa na usumbufu mkubwa pamoja na shughuli au vurugu nyingi mno.
4: Tukiwa kule Olkalao mlipiga watu wa NTV na mkawanyang'anya kamera ya milioni 7. Wakati tulikuwa kule Nakuru mnapiga watu wa Royal Media wa Citizen mkaharibu gari yao mkawanyang'anya cameras. Mmepiga watu wa media kule Homa Bay, watu wa AFP, watu international media. Tunajua ya kwamba unajaribu kuleta demokrasia ya Kenya chini. Asante. Lakini sisi kama wa Kenya tumekataa kata kata. Harambee.
1: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo maafisa wa polisi hapa jijini Nairobi wameanzisha uchunguzi kufuatia mauaji ya mwanamume mwenye umri wa miaka 22 aliyeuliwa katika eneo moja la burudani kando ya barabara ya Kamiti kwenye eneo la Kasarani. Mwenda zake kwa jina Joseph Gashuhi Kaburu anadaiwa kushambuliwa vibaya na mlinzi wa eneo hilo la burudani kufuatia mzozo baina yao. Kulingana na ripoti ya polisi, tukio hilo liliripotiwa na meneja wa eneo hilo la burudani ambaye alieleza kuwa mwenda zake aliingia katika eneo hilo na kuanza kuonesha tabia za kutilia shaka, ambapo alihojiwa na mlinzi kabla ya ugomvi kuzuka. Polisi wamebaini kuwa mlinzi huyo anadaiwa kumshambulia Kaburu wakati wa mzozo huo, na walipofika katika eneo la tukio waliukuta mwili wa mwenda zake kwenye eneo la kuegesha magari. Hata hivyo, eneo la tukio linadaiwa kusafishwa kwa maji kabla ya maafisa wa upelelezi kufika. Mlinzi huyo alikamatwa na kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi huko, uchunguzi ukiendelea. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili cha Nairobi Funeral Home, awali kikijulikana kwa jina City Mortuary, ukisubiri kufanyiwa uchunguzi. Tuelekee magharibi ya nchi, ambapo mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala amepuzilia mbali kauli ya kuwapo kwa mkataba wa maelewano

0: kwenye wadhifa wa kiti cha ugavana kwenye kaunti ya Busia baina ya jamii mbili kuu za Luhya na Iteso kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akisema kwamba mkataba huo ulivunjwa na gavana Paul Otoma alipojitosa kinyang'anyironi kwa lengo la kumngoa mamlakani gavana wa wakati huo Sospeter Ojaamong. Akizungumza alipohudhuria hafla moja katika eneo la Amagoro kwenye eneo bunge la Teso Kaskazini, Wanjala amekiri kuwapo kwa mkataba huo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2013, ambapo walielewana kwamba jamii ya Iteso ingeongoza kwa mihula miwili mfulizo kabla ya kuipisha jamii ya Luhya. Lakini hata hivyo, Otoma akiwa mbunge wa Funyula wakati huo akaingia kinyang'anyironi mwaka 2017. Hivyo Wanjala amesisitiza kuwa wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ni uwanja huru kwa waniaji kutoka jamii zote kwenye kaunti ya Busia.
1: Ojei alipomaliza miaka 5, Waluhya ndio waliharibu agreement. Timu Luhya alisimama kwa Ojei. So hakuna mtu kuambia watu wengine eti Waluhya na Wateso walielewana miaka 10 na nyinyi wenyewe ndio mlivunja mkataba. Watu waonane kwa uwanja. Yeah. Sisi Waluhya ndio tulikuwa kwanza kuvunja hii agreement. Ilipofika wakati ya Mteso kwenda tu tamu, Waluhya walikataa. Sasa hata kama mimi ni Mluhya, hakuna favor, agreement ilikufa.
0: Na michezoni, mechi ya kombe Green Legacy kati ya Gor Mahia na klabu ya Migori itashiriki ligi kuu ya soka chini msimu huu yao, ichangia shilingi milioni 1.1 kutoka mauzo ya tiketi. Mechi hii ilipigwa katika uwanja wa Nyayo Jumapili, ambapo Gor Mahia walishinda kwa matuta ya penalti 4-3, baada ya mechi hiyo ishia katika sare ya mao mawili kwa mawili. Fedha hizo 1.1 zitakwenda katika kusaidia shughuli mbali kijamii wasiojiweza ambao unaendeshwa na wakfu Zamzam. Na mkufikia hapa na hizi za kwa meza Radio 47 na hii Sun. Nontarajia na mengi, jina langu ni Collins Losetti.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Pull Extra with Dizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie konga mbele. Nguvu ya kuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol. Kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb, utulivu uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa hii na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Ongela Radio, unavuma.

0: number alafu turushie pale and then sisi tutaipokea then tutakukoli tukikukoli pokea simu hapo kwa kupokea simu sasa tushatoka
1: hapo
0: watu sasa wamekuwa
1: weka tu sasa
0: you're doing a good job kwa kupokea simu tumeondoka watu wanapokea simu sasa tu ni kuweka mawe
1: ndio
0: tupe kitu kizuri
1: ndio
0: zungumza nasi sisi tusikize alafu tuirushe kwa warambuzi wenzetu waweze kuidadavua jinsi ambavyo maneno yanaenda alafu before tuchukue simu Peter pale katika star 216 hash box ni 6 chapa iko unaweza ukatoka na 10k saa hii unaweza ukapata ka 20k kako 30k 40k mpaka 300k alafu kitoko ukikosa ile pale tuko na shilingi 10,000 na pia tuko na shilingi 15,000 as a bonus itakuwa pia inakujia before tufike mwendo wa saa 5 kamili na kama una pata craving ya kitu kitamu unataka kurefresh usifikirie sana chukua fanta yako baridi na usikizie utamu kila sip iko na ladha fantastic na sijui ni flavor gani ya fanta wewe unapenda is it fanta orange fanta passion ama fanta black currant tuambie kwenye mitandao yetu ya kijamii ama tu text kupitia 24047 na please usisahau kusikizia utamu sasa nafikiri I feel tunaweza tukachukua simu
1: ni
0: 0793047047 number 0783 047 047. Hello Radio 47 Monday kama Friday hapa ndipo. Good morning
2: tu Mkamburi Kikoko.
0: Karibu sana. Tunaongea na nani?
2: Evans.
1: Evans.
2: Masinde kutoka Vumilia Masinigisho County.
0: Karibu sana.
2: Nasemaje? Hii bag ni ya nani?
0: Bag gani?
2: Alele mtoto.
1: Si ya laptop,
2: ni alele mtoto.
0: Evans, lakini sinavuru uluza bagi kona nini? Si bag ni ya nani?
2: Hii bagi kona nini?
0: Bagi kona nini? Ni alele mtoto.
2: Ikona alele mtoto.
0: Ndiyo.
2: Ano mkoje?
0: Tuko salama, tunashukuru.
2: Nashukuru Mungu weekend yangu ilikuwa fiti. Nashukuru Mungu nimeona siku leo. Unajua kuona siku leo bana sio ati kwa nguvu za yako ni Mungu amefanya umeona.
1: Ndio.
2: Tu siwaje nipite tu na wachache waendelee kusikiliza bonge la radio.
0: Okay.
2: Kuna bosi fundi wa rangi.
0: Mhm.
2: Kuna Manu Ekeleka.
0: Mhm.
2: Kuna huyu Levi mmoja kwa Bekai Busia na chokora wamekwenda wengine tu wote ambao wanasikiza Radio 47 waambie waendelee kusikiza hadi tamati warembo wote
0: mwa.
1: Yo.
0: Hello Radio 47 hapa ndipo karibu. Hello. Kama kasepa. Hello Radio 47 habari ya asubuhi.
3: Mkamburi na kafe.
1: Yo.
0: You are welcome.
3: Good morning.
0: Gidi umepotea kweli. Are you okay?
3: Sananisha na Gidi. Haina neno.
1: Usigidi.
3: Mimi Mkamburi na Chafe.
0: Usigidi.
3: Nakwambia Chafe kitu kimoja. Hapana.
0: Ni nani?
3: Msafi mtu wa Nairobi.
1: Ati?
3: Naitwa Msafi niko Nairobi.
1: Msafi kwa Nairobi.
0: Msafi. I swear mmefanana sauti
1: 100%.
3: Na Gidi. Lakini sasa ndo kukuja, sasa ndo kudonjo.
0: Karibu.
3: Usikilizaji chini ya maji.
0: Karibu.
3: Lakini leo nimekuja alhamdulillah simu yangu imeshikwa.
0: Karibu.
3: Asante. Sasa Jafe.
1: Hey.
3: Ati unasema watu wanapiga luku.
1: Wanapiga luku kushinda hata wanaharusi bwana.
3: Kwani bro wewe unaenda sherehe gani? Wanangi watu wa kamera?
0: Wanangi watu wa kamera.
3: Cameraman sisi tunapiga luku ndugu yangu tunapiga. Wewe. Alafu watu wa drone unajua hawaonekanaji
1: yeah.
3: Na wakuangi na show za shoot sana kama sisi watu wa gimbo na watu wa portrait. So lazima ajionyeshe muone kidogo unaona.
1: Maringo jamani.
3: Lazima pia alete zake zake ndio kudonje tiende nalo.
1: Asante.
0: Aya santa. Okay, naona wewe time. Guy. Imagine it's already 10:33.
1: What?
0: Kwani imetumwa?
1: Monday kweli kama Friday.
0: Wacha tulipe few bills tukirudi tunazama straight pale kwenye Kelini Ramba.

uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo. 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote. Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Mchikicho, Mkamburi Chigogo na MC Jaffe. The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Salama.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafia hapa ni Radio 47 Bonge la Radio. Naitwa nani mami?
1: Naongea na Immaculate wa Bomba.
2: Immaculate wa Bomba, uko wapi Emma?
1: Kirinyaga.
0: Kirinyaga, eh.
2: Sasa pale pale kwa Star 216 hash, usha dial.
1: Medayo.
0: Mhm. Imekupeleka aje?
1: Imenitajiri huyo leo.
0: Eh?
1: Imenitengenezea siku.
0: Imekutengenezea siku. Imekupa ngapi?
1: 30,000.
0: 30,000 box
2: that's
0: gani?
2: For you.
1: Number 2.
0: Box number 2 nzore.
2: Mm, that's your money.
0: Congratulations my dear. Congratulations. Uyo ni Diamond Platinumz na Nzaje ndo anatufikisha saa 4:37. Ini Radio 47 hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Ini Radio 47 unaambiwaje tuko Monday kama Friday na sasa hivi tunataka tujipange tuingie katika Kili ni Ramba. Lakini before that ukijitayarisha kutupigia sasa tukijitayarisha kukupigia wewe simu. Ni kwamba unaweza ukakuza pesa zako na NSSF haba na haba unajipanga virahisi. NSSF haba na haba ni mfumo wa kidijitali unaokusaidia wewe kuwekeza akiba na kukuza hela yako. Anza kuwekeza akiba at only 25 Kenya shillings peke yake kila siku. Utakuwa umepata 175 kwa wiki ama shilingi 400 kwa mwezi. Si lazima uwe na smartphone. Unaweza pia ukabonyeza *254# kisha option 6 kwenye simu yoyote, akiba yako inagawanywa kiotomatiki.

0: yani 30% inaenda kwenye akiba ya short term, unaweza kutoa wakati wowote kwa kubonyeza *254# na 70% kwenye akiba ya muda mrefu kwa ajili ya siku zijazo kama retire. Kwa hiyo unajipanga leo kwa kubonyeza tu *254# au tumia Haba Haba app uweke akiba yako. Alafu Jumamosi tarehe 22 Agosti unakutana na Emmanuel Mwashumbe na Fred Arocho kwenye msafara wa NSSF Haba Haba, maeneo ya Kakamega, Hayega, Sigalagala, Shinyalu. NSSF, growing you for good. Haya, sasa nafikiri wacha tuzame straight, manake ga muda.
1: Muda time.
2: Hili ni ramba.
0: We're making this call, pokea simu. Sijui nani tunalenga leo, lakini just answer the call, tusonge. All right.
3: Hello?
0: Hello, habari yako?
3: Hey, niko salama.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Na mimi naitwa MC Jafe, hapa ni Radio 47 Live, bro.
3: Okay, unaongea na Shadrack.
1: Ni aje Shadi?
3: Niko salama kabisa.
1: Kwenye kilinramba unasema kwamba tusikupite ndugu yangu. Unasema wewe ulikuwa lazima tukufungie siku.
0: Mm.
3: Eh, hey, kweli?
1: Ulirambwa na conman mahali kutoka online.
3: Ya, nilirambwa kweli kweli. Napaka saizi bado nakumbuka sana.
1: What happened bro? Tupatie story.
0: Ndio.
3: Sia June.
0: Ehe.
3: Sasa mimi nikawa niko nyumbani hapo.
1: Ehe.
3: Harakati ya kukua kwa simu nikawa na tunyatima simu hizi.
1: Ehe.
3: Nikaingia online. Kuingia online hizi nikaona haiko mtu. Hata ni friend request nikare-accept. Wakati ali-accept mimi tukawa tunachat ndani. Nasa wakati tunachat hivo akawa ananiambia kuna pesa na peana loan lakini kuna interest yoyote. Kaniambia loan lakini kuna interest yoyote. Kaniambia ati hii tunakupatia tu kama zawadi. Tunapea watu wenye wako online wote kama zawadi. Hakuna pesa ile unatupatia wewe, ni ile tu sisi ndio tunapeana hiyo loan. Nikaambia yeye sasa hiyo loan unarudisha kwa muda gani? Akaniambia hiyo ni loan but si loan ya kurudisha.
0: Ni kama grant.
3: Sasa mimi harakati ya wenye walikuwa online wote nikajaribu kuwauliza mafriends zangu hao, wakaniambia hawajapata. Na nikaambia mbona marafiki zangu wengine hawajapata wenye niko nao? Akaniambia hao bado sijawafikia. Sasa mimi nikasema sasa mimi ndio wa kwanza. Akaniambia mimi ndio wa kwanza, nataka nipatie ndio afikie hao wengine.
0: Ndio.
3: Sasa mimi nikaambia basi nipatie, siwezi kataa hiyo pesa maana mimi nahitaji pesa. Mimi ndio harakati ya kuitisha pesa. Akaniitisha ID number, akanitisha namba. Mimi ndio huyo nikakataa kwanza kupatia ID number. Akaniambia ati mimi si conman, nipatie tu mimi hiyo ID number alafu mimi nikupatie pesa, sitachukua pesa yako kwa account. Kaambia yeye kuna makonman wamejaribu kunitafuta sana kwa sababu ya hiyo ID. Sasa nimeogopa kutoa hiyo ID namba nikupatie.
0: Ndio.
3: Na mtu mimi sijakujua, ningekuwa ninakujua ningekupatia. Akaniambia ukinipatia mimi hiyo ID namba nikutumie pesa yako, na ikiwa mimi ni conman, utafute njia yenye utanipata alafu ndio uniulize kwa nini nakukula pesa yako. Sasa mimi ndio huyo nikapatia ID namba na namba yote. Akaniambia wacha sasa nikutumie pesa yako, nipatie kama dakika 5 nikuwekee pesa yako.
0: Ndio.
3: Sasa mimi baada ya dakika 5 hiyo kuisha, nikaona akaniambia nipatie namba yako, wacha nikupigie saa hizi alafu tuongee. Mimi kunipigia, akanipigia. Sasa after kunipigia tukaongea, akaniambia pesa yangu ametuma lakini haijafika kwa akaunti yangu. Sasa hiyo kitu yenye itafanya ikuje kwa akaunti yangu nimtumie 20,000 ya toe hiyo pesa ikuje kwa akaunti yangu. Nikaambia 20,000 ya nini na uliniambia haina interest yoyote. Akaniambia hiyo 20,000 kwa sababu tunakupatia 1,100.
0: Ndio.
3: Sasa wewe patia sisi hiyo 20,000 alafu tukupatie 1,100 alafu hiyo 20,000 ni unaleta tutakurudishia. Nikaambia yeye sasa mimi nilifikiria mnapeana. Ndio hiyo mimi harakati ya kutafuta hiyo 20,000 ya haraka haraka. Nikaenda nikakopa mandugu zangu wawili, mwingine alipatia 5,000. Mwingine akanipatia 5,000 na mimi mwenyewe nikatafuta 5,000. Sasa ikawa 20 yote.
0: Ndio.
3: Sasa kujaza hiyo 20 mimi kumpatia. Akanipea namba tofauti sasa kando na hiyo nilikuwa nimpigia nayo. Akaniambia tuma hiyo pesa kwa hiyo secretary number.
0: Ndio.
3: Tumie mimi kwa Sasa mimi harakati ya kutumia yeye nikatuma ikaenda. Akaniambia acha nikate simu dakika 2 alafu nikutumie pesa ndio nikupigie. Mimi ndio huyo kukata simu, nikangoja kama dakika 5 hakupiga. Nikangoja hiyo dakika 5 hapo hajaingia.
0: Na sasa hiyo umeshatuma.
3: Sasa hiyo nimeshatuma.

0: 20. Nikajaribu ni kitu kaniambia reverse. Nikasema hapana, wacha ningoje kwanza nione labda itakuja aka anatengeneza. Sasa after kama 10 minutes hivi tena akanipigia. Akaniambia hiyo pesa yako itumetuma inakuja sasa. Akaniuliza kwanza imefika, nikambie bado. Nikambie usifanye hivyo, pesa ikatalia huko kwa sababu nimekopa ya wenyewe, nafaa nirudishe. Sasa mimi ndio huyo akaniambia pesa yako imekataa, sijui kama unaweza pata 10,000 tena tuweke. Nikambia mimi nimeomba hiyo, sasa sijui kama ndapata tena ingine 10.
1: Ndio.
0: Akaniambia hata ukipata 8 mimi nakujazia 2. Mimi ndio huyo nikangangana nikapata 6,000.
1: Okay.
0: Akaniambia tena ongeza moja. Akiongeza moja mimi nikujazie ikuwe 10, ongeza tu moja ikuwe 7, alafu mimi nikujazie ikuwe 10. Ati na ukipata hiyo pesa unirudishie yangu hiyo shilingi 2,000. Sasa mimi harakati ya kutumia yeye ndio hiyo nikamtumia. Baada ya dakika 5 nikangoja dakika 5 sikuona akinitumia.
1: Ndio.
0: Nikapiga simu haingii, inaniambia busy.
1: Busy.
0: Nikapiga ya pili busy. Nikapiga ya tatu busy, na namba ni moja alikuwa amenipigia nayo. Nikajaribu kupiga secretary number yenye alinipatia ya kunitumia pesa ndani. Nikapiga tena inaingia lakini haishikwi. Sasa mimi harakati ya kupiga hivyo nikakataa kushika, nikasema acha nimpatie tena dakika 5 nione kama atanipigia. Sasa mimi ndio huyo sikuona akinipigia. Nikangoja kama dakika 10 tena ikaisha. Nikapigia yeye. Sasa kupigia yeye ikaingia. Wakati inaingia kushika, nikapigia secretary wakashika. Wakaniambia wewe ndio Shadrack mwenye umetutumia pesa, nikasema ya. Akasema ulikuwa unahitaji hiyo loan ya pesa ngapi? Nikamwambia nimeambiwa ni loan but si ile ya kurudisha. Lakini nilikuwa nahitaji loan, alikuwa ameniambia amenipatia 100,000. Sasa mimi nikatuma huko that. Akaniambia sasa kama umetuma hiyo that, mwenye amekupigia amekwambia anakupea loan. Ongojee kama dakika anakupatia. Nikamwambia mimi ongojee kama dakika anakupatia. Nikaambia mimi nimemtumia pesa na akafunga simu yake haifanyi. Na akaniambia kama umetuma pesa usiwe na wasiwasi, nitakuja tu. Ati huwezi isha hata dakika 10. Kama dakika 5 hivi kupiga tena haingii. Pigia secretary wameblock namba zote kila mahali. Sasa nikajaribu nikasema wacha nikaekee kidogo, labda sijui ni busy wako busy ama ni kublock wameniblock. Ikafika jioni. Jioni mimi kupigia yeye simu, nikapigia yeye simu ikaingia akashika. Ananiambia pesa yako inakuja lakini mitambo yetu ndio imekuwa mbaya kidogo. Nikaambia yeye kwani imefika kwangu ikakuwa mbaya? Unajua hiyo pesa nimekopa tu mtu, sasa itabidi nitoroke kwanza.
2: Mwisho kama mwisho pesa yako ilienda hivyo?
0: Ya, pesa yangu ilienda hivyo. Na nikafukuzwa nyumbani, mazao mandugu zangu wakaniandama kabisa. Wakaniambia paka urudishe pesa ndio ukuje kwa boma.
2: Pole.
0: Sasa hivyo ndio nilikuja kabisa.
1: Pole sana.
2: Pole.
0: Haki niko pale. Sijui kama mnaweza kuleako mimi hata 3,000 peke yake.

0: kwamba Arsenal ilimwangusha mwana Manchester City. Kipigo kizito ajabu, City iliadhibiwa. Ungedhani ni mbwa msikitini matatu kapa. Sasa unajua baadhi wameanza kusema ni madhara ya mkufunzo wa muda mrefu wa City, Seremala Pep Guardiola kuondoka baada ya miaka 9 ambapo alishinda mataji lukuki ajabu. Sasa kwenye moja ya taarifa fake wamepachika nukuu akisema ni ya Pep. Eti ameandika hivi: "Sorry City fans, I can't allow you to suffer anymore. I'm coming back home immediately." Mwisho wa nukuu. Eti Pep ametangaza amerejea City mara moja kuokoa jahazi kwa sababu hana imani na mkufunzi mpya wa klabu hiyo, Papa Enzo Maresca. Meza Ukweli wa Mambo inakuhakikishia kwamba ni insha ya kubuni ya mtukuto fulani katika chumba chake cha kulala. Huenda aliisuka miguu ikiwa mezani baada ya kutizama mechi hiyo ya jana ya fainali ya Ngao ya Jamii. Pep alikwenda mapumzikoni baada ya msimu jana. Hajasikika popote kwenye jukwaa la umma. Ni familia yake tu inajua alichokisema ama kisema ama anachokisema kila siku. Sisi wengine tuko kwenye giza nene. Bila shaka ni misinformation, kusambaza taarifa ya uongo kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa Mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa Mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Nitarejea hapa saa 6 na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Color Blue na Ndovu Ku Dance Samawa inacheza ndani Bongil Radio, Radio 47. Hapa ndipo show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkaburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.
0: Na tunakukaribisha tena ndani ya second hour, best hour yet. Hapa tutakuwa na chapa story mbili tatu, kutakuwa na advice, tutakuwa tunapika pika, alafu yani twist, less an enjoyable hour. Tunakupanga fiti playlist yetu iko shava, na pia usisahau kwamba tutoka tukuweke fiti na fulusi mfukoni kupitia ile *216 hash. Una dial pale azali as now, utaletewa box 6 fungua na 20 bob amount ambao unapata wanakusukumia kwenye M-Pesa account yako. Alafu na bado kuna bonus kama zote ambazo tutakuwa tunazitafuta na tutazipata. Wewe uko kwenye database yetu, utaonekana, utatumiwa either ni 15k ama shilingi 10,000 kama bonus ya kuzidi kukupa motisha ya kuendelea kucheza zaidi ya tuweze kusaka mikwata tarehe 17 hii. Alafu sijui kama unawaza kuhusu usalama wa akiba yako ya NSSF haba haba ukibadilisha namba ya simu. Tulia. Akaunti yako ya NSSF haba haba imeunganishwa pamoja ama moja kwa moja na kitambulisho chako cha taifa na si namba ya simu. So hata simu ikipotea ama ubadilisha namba ya simu, wewe usiwe na wasiwasi. Hela zako bado zitakuwa salama. Pia interest inahesabiwa kila siku na unaweza kuifuatilia instantly kupitia *254# hash. Alafu faida na marupurupu ambayo unalipwa hazitozwi kodi. Kwa hivyo to secure your future, unabonyeza tu *254# hash. Option ni 6. Alafu sasa hivi ujue salio lako na uongeze akiba yako. Jumamosi tarehe 22 Agosti kutana na Emmanuel Mwashumbe na Papa Freda Rocho kwa msafara wa NSSF haba haba maeneo ya kule Kakamega, Hayega, Sigalagala, Shinyalu. NSSF growing you for good. And then speaking about Fanta, takuna kinywaji huwa kinaenda poa na lunch kama chupa ya Fanta baridi. So unaponunua na kupika msosi ambao unapenda mchana huu ama umeingia pale kibandaski, unatafuta kadrinki katamu kafupi kabaridi ambacho katakukosha, unakamilisha ladha na Fanta ambayo unaipenda. Iwe ni Fanta Orange, Fanta Passion, Fanta Pineapple ama Fanta Black Currant. Ni utamu halisi usio na maelezo mengi. Agizia Fanta yako baridi pamoja na lunch, usikizie utamu wa kuramba midomo. Haya. Sasa tunaishi hapa.
1: Ndio.
0: Mrembo amepelekwa kwa ame the guy met this lady.
1: Okay.
0: Aka express interest.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Kizaza kimeshuhudiwa nje ya jengo la Jogo hapa jijini Nairobi, ambako kuna afisi za inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja. Kizaza hicho kimetokana na kamata ya maafisa wa polisi dhidi ya makumi ya wanaharakati ambao walikuwa wamejitokeza kuandamana wakishinikiza kujiuzulu kwa Kanja, wakidai kwamba ameshindwa kukabili vurugu za kisiasa ambazo zimeshuhudiwa nchini na usalama wa taifa kwa ujumla, wakitaja hali ya vijana watatu kutoka mitaa mbalimbali kule Mathare na Kariobangi kutoweka wasijulikane hadi sasa takriban miezi miwili tangu kutoweka kwao. Wameonekana wakikamatwa na kubebwa hobela hadi kwenye magari ya polisi aina ya Land Cruiser ambayo yameondoka kwa kasi ajabu, yakiaminika kufuliza hadi katika vituo mbalimbali vya polisi jijini Nairobi. Hivi ndivyo hali imekuwa katikati ya jiji.

0: Na kwenye biashara na fedha, makampuni au kampuni za magari ya kusafirisha watalii nchini ni miongoni mwa washikadau ambao wanaendelea kunufaika na shughuli za utalii. Watalii wanapowasili humo nchini, kampuni hizo zinatoa huduma za usafiri katika kutoka bandarini, viwanja vya ndege na hoteli kuelekea katika maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii mwaka huu. Pia katika maeneo mbalimbali ya vivutio vya utalii mwaka huu pekee, taifa la Kenya limewapokea watalii takriban 6,000 waliowasili kwa meli kule bandarini Mombasa. Sekta hiyo imeendelea kukua kutokana na uwekezaji wa huduma za kutia nanga kwa meli katika bandari ya Mombasa, meli ya hivi karibuni ikiwa ni MS Viking iliyowasili mwezi takriban wiki mbili zilizopita. Mohamed Harrison, mkurugenzi katika kampuni hiyo au kampuni ya Postman Tours.
1: Tunashukuru serikali, tunashukuru KPA kwa kazi yote ambayo wamefanyia kuhakikisha kwamba hizi meli zimepokelewa kwa uzuri, na pia ningependa kaunti ya Mombasa kuhakikisha kwamba miji iko safi na tuko tayari kupokea wageni. Idadi za watu wanaokuja, ukiangalia Mheshimiwa Rais amesema anataka karibu milioni 5, lakini tutafika milioni 3.5 kwenda mbele.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Mfanye siku zote mteja kipaumbele katika maamuzi yako pale kwenye eneo lako la biashara. Hakikisha kwamba yote ambayo unayafanya mteja amehusika au amefanywa kipaumbele.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea na habari za kina. Jina langu ni Collins Salusote.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma

Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.

0: kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Wacha.
3: Geisha Naturals, glow naturally, kila siku.
4: Be strong and last long.
5: Hii ni Darubini kuhusu miradi ya NGCDF.
6: Ninaitwa Erude Emily, natokea eneo bunge la Nakuru Town West. Huo mfumo wa NGCDF ambao ni mfumo wa kutoa basari ni wa haki. Mtoto wangu amewahi faidika kwa miaka 4 akisoma pale Nakuru West Secondary School 4 years ago.
7: Kwa majina mimi naitwa Davis Nyangana Masara, mkaasi wa Kiminini constituency. Kupata basari siku hizi imekuwa rahisi sababu upora tu upate hiyo form. Unajua kabisa pesa iko, hata kama ni pesa kidogo, at least unapata yenye inasaidia kidogo.
8: Mimi ni mkaazi wa Tarbo constituency. Sasa hivi naona kila mtu ana benefit, si kama ya kitambo yenye watu binafsi ama watu specific walikuwa wanapata basari.
9: Mimi naitwa Ben na mimi ni mkaaji wa Kiru katika eneo bunge la Madia. Njia inayofuatwa na wale ambao wako kwenye ofisi za kupatiana hizi basari, hawajaweza kuenda katika vitongoji na vijiji ili waweze kufanya uwe mpya. Wamekuwa wakitumia zile tu za zamani, na hiyo inafanya wanafunzi wengi wakae nje ya kupata basari.
10: Natoka eneo bunge la Ugunja. Hiyo process ya kupeana basaries na NGCDF ni ya haki kabisa. Wakati mimi nilikuwa na apply, nilipata bila hata kujua mtu yote kutoka kwa ofisi ya mjumbe.
11: Kwa majina mimi ni Caroline kutoka hapa Kisumu Central. Sijaona ubaya yote, nikiapply napata, hata ya college nilipata.
0: Fedha za kufadhili elimu ambazo mara nyingi hutolewa na NGCDF hulenga kuwasaidia hasa wanafunzi katika familia zisizojiweza na werevu. Kifungu cha 27 cha katiba kinahimiza usawa, huku kifungu cha 10 kikisisitiza uwazi na ushirikishwaji. Kwa hivyo wananchi wanapofahamu vigezo na mchakato wa uteuzi, wanaweza kuelewa na kufuatilia kwa ufanisi zaidi namna wanufaika wanavyopatikana.
5: Hiyo imekuwa Darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi. Radio 47 97.3, Nyeri. Hapa ndipo.
12: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka, na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: Aya, huyo ni Yemi Alade na BN. Don't be shy, saa 6:27 Radio 47 hapa ndipo. In studio tuko naye Kenneth Amani, multi award winning veteran Kenyan actor, na yuko hapa kwa ajili ya the first original TV novella ambayo inakuwa shown pale TV 47, inaitwa Mezesha. So tutakuwa tunapiga naye story, tujue alianza lini mambo ya kuigiza na mpaka sasa hivi, maybe miaka ile. Maana ukiona veteran it means alikuwepo. Si so mzee sana, I don't think. Kenneth, ati tutasema wewe ni mzee sana, lakini umekuwepo kwenye industry for a long time.
1: Umesema,
0: so yes, so mzee sana.
1: So kwa hiyo ni mzee, lakini si mzee sana.
0: Sema kwenye industry.
2: Anita mzee.
0: Angalia kwenye industry. Kubali. Kwenye industry Mwakideu si mzee.
1: Lakini
0: si mzee sana, lakini ni mzee.
2: Lakini mzee.
0: Ndio. Sasa pia Kenneth the same. Sio mzee, lakini kwenye industry amekaa.
1: Yes.
2: Amekomaa.
0: Umekomaa kwenye Leo. Industry. Mwanzo una miaka mingapi kwenye industry, Kenneth?
2: Kwenye industry zaidi ya miaka 30.
0: Angalia sasa. What? Yes. This is 3 decades. Amepiga.
2: Zaidi ya miaka 30.
0: Zaidi ya. Kwa hivyo ni wewe ukizaliwa
1: ndio.
0: Ama ulikuwa na miaka kadhaa pale, kuna mtu sasa amezaliwa akaona, kuna mtu akafika ya
1: mitano kiasi.
0: Ndio. You see like that. So, any question ambayo uko nayo 24047 ama 0719739487 uliza, utajibiwa. Karibu sana bwana Kenneth Ambani.
2: Asante sana.
0: It's a pleasure to have you hapa ndani ya Mchikicho, Mkamburi Chigogo pamoja na MC Jafe. Tunafurahi kwa ujio wako. Na how is your Monday so far?
2: My Monday is beautiful. Nimekuwa katika mikakati tu ya mauzo ya kipindi hiki. Ili kwamba tuwahamasishe wananchi wapate kuja TV 47 waweze kukiangalia hiki kipindi.
0: Okay.
2: Sasa kuanzia asubuhi ndio imekuwa ni kazi yangu. Nafanya kuzunguka hapa na pale.
0: Umekuwa katika mishemishe.
2: Sasa natoka kwenye runinga kuzungumza na Wakenya ili kwamba Wakenya na wale wengine wanaoangalia kutoka kule nje.
0: Ndio.
2: Kwa kuwa siku hizi we are on the digital platform, right?
0: It's true.
2: It's not analog.
0: It's true.
2: Sasa hata watu kule nje pia wanatuangalia. So kwa hiyo nimetoka kuzungumza nao na hivi tena pia nazungumza na hawa wengine ili kwamba tuweze kuambia kwamba kuna Mezesha inakuja na ni kipindi kizuri sana ambacho wao watakipenda.
0: Okay. Hebu tupatie tu just a brief history. Wewe ulianza kuigiza mwaka gani? Na maybe kipindi kile ukianza kuanza kuigiza na sasa hivi tofauti iko wapi?
2: Tofauti ni kubwa. Wakati tulipoanza, nafikiri station ilikuwa ni KBC peke yake. Nafikiri sote tukumbuka wakati huo vipindi vikionyeshwa vilikuwa ni vipindi ambavyo vilikuwa vinatoka Sauti House Mombasa na KBC hapa Nairobi, Broadcasting House. Na mimi nilipoanza nilikuwa student Mombasa, nilikuwa Lady Navisham High School. Na tulikuwa na mchezo mmoja ambao ulikuwa unaitwa My People in Chains, wakati huo South Africa wakitafuta independence. Na tuliufanya ule mchezo marehemu Abubakar Zain, huyo ambaye amekufa hivi juzi, nafikiri alikuwa advisor wa Raila wakati fulani kwa muda mrefu. Tulikuwa naye skuli na yeye ndiye alikuwa mwandishi wa ule mchezo. Sasa tulipofika nationals kukawa na producers fulani pale KBC Mombasa, wakaiona ile talanta yangu, kisha wakanichukua. Wakati huo mchezo ambao ulikuwa una run ilikuwa ni Tushauriane. Kwa wale ambao labda pengine wanakumbuka, Tushauriane ulikuwa mchezo mkubwa sana na ulirun kwa muda mrefu. Nikapewa nafasi ndogo tu pale na nilishukuru sana kwa kwando, ilikuwa mara ya kwanza kuonekana kwenye runinga na ndio safari yangu sasa ya runinga ikaanza. Kwa muda wote mimi nimekuwa stage toka nikiwa mchanga. Nafikiri awadi yangu ya kwanza niliyopata nilipata nikiwa darasa la 3. Na miaka yote nikiwa skuli nilikuwa nikienda drama festivals na kila

0: mwaka tulikuwa tukishinda. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, kuna wale walimu ambao labda pengine waliona ile talanta yangu na wakaikuza vizuri, na ndio nikafika pale nilipofika. Sasa mimi nilipoanza ile safari ya TV pale Sauti House, kukawa na maproducer ambao tukaamua tufanye kipindi kingine tu, na ndio tukafanya kipindi cha kwanza kabisa Sauti House cha Kiingereza ambacho kilikuwa kinaitwa Fat Makers. It was just one season of 13 episodes. So pale tulipomaliza kushoot kile kipindi, Mwenyezi Mungu akafungua njia. Wakati huo ndo namaliza skuli, nikapata kazi Posta. Posta wakanileta Nairobi. Nikaja Nairobi nikaanza kufanya kazi Posta. Sasa nikiwa Posta, nikawa na ukaribu na broadcasting house. Asa kuna jamaa ambao labda pengine tulikuwa tumejuana nikiwa Sauti House Mombasa. Wakaniita pale broadcasting house, kisha wakaniambia kuna huu mchezo, kuna producer mmoja anaitwa Mwaita Kiseu. Mwaita Kiseu ameretire hivi sasa, lakini juzi nafikiri tumezungumza, amesema anataka kurudi alipoona kuwa wengine wetu sasa tuko katika hii mikakati. Akaniita pale, tukaanza kufanya show fulani ambayo ilikuwa ni dakika 45 kila siku ya wiki. Tukafanya nafikiri kama kwa miezi sita. Sasa nikiwa pale, ndio marehemu Kibwana Unguso yule wa Tausi, Tausi ndege wangu, Tausi Kibwana Unguso yule producer akaniona, na akatengeza role fulani ambayo tayari kipindi kilikuwa kina run Tausi, alafu mimi niliingia pale katikati, character Baraza. Sasa nilipoingia, ndio tukakipeleka kipindi. Kama ilivyokuwa, na kipindi kikapendwa, kimependwa, kilipendwa Kenya, kikapendwa Tanzania, na kikapendwa kote kule kwingine. Na safari yangu sasa ya runinga ndio ikawa inaendelea
1: pale.
0: Na ilifunguka kwa sababu gani? Kwa sababu wakati huo Tanzania National Television Station walikinunua pia kile kipindi kutoka kwa KBC. Kikaoneshwa kule katika runinga zao. Na nilipendwa sana kule. Na ikawa ni vizuri kwa wasanii ambao wakati huo tulikuwa tunafanya kazi nao. Ikawa market imefunguka na tukaanza kufanya kazi pia Tanzania. Nikafanya matangazo ya TV, matangazo ya products, nimefanya Blue Band, nimefanya Coca-Cola, nimefanya Kenya Women Finance Trust, na products zingine nyingi tu ambazo nimewafanyia matangazo.
1: Okay.
0: Na zaidi ya yote, baadaye sasa ndio DSTV ikaja. DSTV ilipokuja ndio ikafungua sasa ile international platform.
1: Zaidi sasa.
0: Zaidi, yeah. Sasa kabla ya hapo, wakati huo tukifanya, nafikiri tukiwa NTV, ndio kuna Lupita Nyong'o na hao wengine wakaja wakafanya Sugar. Sugar wale wa South Africa wakaja. Na ndio hii DSTV pia wajua pia mikakati yake ni ya South Africa. Mnet. Sasa walipokuja, tukaja tukafanya auditions pale na wakanipenda. Nikaifanya ile Sugar. Ile ambayo ilifanywa hapa Kenya. Tukaifanya na kina Lupita. Lupita walifanya ile ya kwanza, sisi tukafanya ile ya pili. Lupita ndio akapata mwanya wa kwenda Marekani. Sasa tulipoifanya wakanipenda. Jacob's Cross ile ambayo ilikuwa Mnet.
1: Ndio.
0: Ile ambayo sasa ilikuwa ni ya Afrika nzima. Nikachukuliwa pia pale. Sasa nikawa mmoja wa Wakenya, tulikuwa Wakenya watatu ambao tulichukuliwa, ambao tukajumuishwa katika ile show, ambapo sasa mambo kidogo yakafunguka Afrika. Nikawa naweza kufanya kazi South Africa, nikawa naweza kufanya kazi Nigeria, nafanya kazi Ghana na kokote kule kwingine. Na katika hiyo hali ndio tumeileta sanaa mpaka hapa ilipofika.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sasa hapa kwa nataka tutufupishe. Ukisema kwamba kipindi tuseme sasa maybe ulikuwa kwenye Tausi wa Bongo akanunua. Nyinyi kama wasanii at that time mulikuwa mnalipwa yani kulingana na mko tu Kenya, ama mtu akichukua kinunua mkionyeshwa Tanzania hela itaingia, ama tu ni ile hela yako ambayo ulisign ya Kenya, kama ulisign 30,000 that is it
2: revenue share
0: hapo sasa. Hapo sasa hii kazi haijaheshimiwa.
1: Ndio.
0: Na nimetembea kwingi, nimekwenda mpaka Marekani just nafikiri mwaka jana. Tulikuwa Marekani tour ya kama mwezi mzima, kati

0: embassy of the American embassy.
1: Mm-hmm.
0: Wakatupeleka Hollywood, wakatupeleka katika studios zingine kubwa kubwa, maarufu ambazo tukazungumza tuna watu.
1: Mm-hmm.
0: Na kuna the basics ni sheria.
1: Mm-hmm.
0: Hatuna sheria ambazo zinatu protect sisi kama wasanii.
1: Kama wasanii. Mm-hmm.
0: Sasa ukiangalia mambo kama yale, iwe show yako, nafikiri off mic tulikuwa tunazungumza.
1: Mm-hmm.
0: Sumu ilifanywa hapa hapa Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Tuliifanyia Mombasa.
1: Mm-hmm.
0: Sumu baada ya kufanywa, translation ikafanywa kwa lugha ya Kikikuyu.
1: Mm-hmm.
0: Ikapelekwa station flani ya Kikikuyu hapa hapa Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Ikawa yaoneshwa pale ninio katika hiyo station.
1: Mm-hmm.
0: Mimi nikienda Ukikuyu ni watu wananifahamu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu gani? Wamewatch
1: ile show. Wamewatch kabisa.
0: Ile ile show ikawa translated, wakaifanya dubbing in French.
1: Mm-hmm.
0: Ikaoneshwa Canal France International.
1: Mm-hmm.
0: Mtu yuko Faransa, Paris, ananipigia simu ananiambia, "Da, nakuona hapa." Kumbe wajua kusema Kifaransa.
1: Mm-hmm.
0: Ushaelewa? Lakini wewe mfuko wako ni ule ule. Ile 1030 uliopewa pale mwanzo, ile ya Mombasa, ndio hiyo hiyo. Sasa hatuna sheria ambazo zinatuprotect sisi.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Na ndio sababu sisi ambao tumekomaa katika industry tunajaribu kuwa na ule msukumo wa kuhakikisha kwamba sheria zinapitishwa.
1: Mm-hmm.
0: Mtu asiyekuwa na ufahamu wa kitu haezi kukisukuma kama vile mtu ambaye ana ule ufahamu.
1: Ndio.
0: Ndio sababu kuna sheria zinapelekwa bunge, na ni wabunge ambao wanatekana wapitishe hizi sheria.
1: Mm.
0: Sheria zinapelekwa bunge lakini hazipitishwi kwa sababu haya ndio mambo gani haya. Tukikuwa sisi, ukimwambia mtu wataka kufanya acting, anakuuliza wewe una akili timamu wewe?
1: Utafuta kazi nyingine.
0: Nenda kasome bwana wewe daktari. Nenda kasome bwana wewe engineer. Nenda kasome. Juzi nimemsikia rais na nikafurahi sana. The citizen number one akisema kwamba yule ambaye labda pengine anafanya hii kazi ya sanaa anafaa heshima kama yule yule engineer. Kuna umaarufu watu upata na wanatengeza hela kutokana na sanaa. Na kuna pesa nyingi tu sana ambazo zinatembea katika hii industry.
1: Ndiyo.

0: to go back to that agency
1: na useme
0: it, yes, contract yangu ilikuwa ni ya mwaka moja, kwa nini hii inaendelea? Nilikuwa na issue na benki fulani, sitaki kuwataja. Na walitumia advertisement yangu nafikiri kwa zaidi ya ule mwaka. Na pia watu walikuwa wakienda katika zile outlet zao, wanaziona zile clips zile za video yangu na kulikuwa na banners na na stickers kila mahali. Mimi nimetawala katika lakini sina kitu mfukoni. Sijalipwa zaidi ya vile nilivyolipwa pale mwanzo.
1: Ndio.
0: Sasa ilibidi nirudi kwao kwa sababu na ule ufahamu. Ndio na ufahamu ya kuwa nina ile karatasi ambayo tulisign na tukasema ni mwaka mmoja. Sawa, ni mwaka mmoja, lakini kuna wengine ambao ukiangalia katika zile contract zetu sasa za hizi kazi ambazo tunazofanya za kama matelenovela na nini. Utakuta producer ndio ana rights zote. Wewe ushalipwa pale.
1: Ndiyo.
0: Katika ile contract, kwa sababu watu wanatafuta kazi.
1: Ndiyo.
0: Hawana kazi. Huna sheria ambayo itaweza kukuprotect. Utafanya nini? Mtu anakuambia na kununua kabisa kwa huu mwaka mmoja. Nikishamalizana na wewe, hii rate zote
1: it's mine. Kwa hiyo naweza nikasaculate kwote na
2: wewe
0: unatengeza pesa na wao wanakuwa mamilionea na mabilionea, lakini wewe unasota kule nje na niniyo na sura yako iko pale kwenye ile niniyo. Wewe ndio unauza.
2: Wewe ni sheria na knowledge, watu wana knowledge, hawana
0: ufahamu. Hawana ufahamu, na pia sasa zile sheria ndio sasa tunajaribu kusukumiza ili kwamba watu waweze kuwa protected, especially this industry.
1: Okay. Sasa tupo kwenye industry, okay? Na nataka tuingie break kidogo, alafu sasa tukirudi tutazungumzia kuhusiana na mezesha.
0: Labda ni kuambie tu kitu kimoja tofauti nyingine. Initially tulikuwa analog. Tulikuwa tubeba yale makamera yale mazito, yale kilo 10 unaweka unaweka kwa shoulder,
2: DSLR.
0: Unaweka unaweka kwa shoulder,
2: DSLR.
0: Hivi sasa mtu anaweza kuchukua simu
1: na apige
0: ama vile vijikamera vile vidogo ambavyo tunatumia na editing inafanywa pale pale katika ile ile set. Sisi tulikuwa twatoka Tausi, nitakupa mfano tu. Tumetoka labda pengine tumekwenda Kaongware kushoot scene moja. Ile tape iko ndani ya ile kamera, sio?
2: Ndio.
0: Baada ya kushoot ile tape, sasa ichukuliwe iwekwe ndani ya gari, ipelekwe wapi? Kasarani.
2: Edit suit.
0: Iko Kasarani.
1: Okay.
0: Na wakati huo hiyo niniyo hiyo barabara hiyo ilikuwa haijatengenezwa na Kibaki. Hiyo barabara ya niniyo ya kwenda Kasarani ilikuwa haijatengenezwa. It was one way. Sasa jamaa wanasubiri kipindi ambacho kinatakikana kirani saa moja unusu.
2: Na iko Kasarani.
0: Iko Kasarani, edit ya maliziwa.
1: Ndio ipelekwe.
0: Sasa gari likitoka Kasarani litafika saa ngapi broadcasting house? Ushaelewa? Sasa tofauti nyingine ni kama vile tunavyosema, ndio tumefika AI, artificial intelligence. Lakini sasa wakati huu at least waweza kuchukua simu na ukapiga mambo yako na ukaedit pale pale na show ikaenda.
1: Usikume ipite.
0: And that is the advantage that we have right now. Hizi show ambazo tunapiga hivi sasa, pale pale set editors wamekaa. Footage inatoka pale, inaingia edit suit na kila kitu kinafanya pale pale, makompyuta pale pale, laptop

0: of nonsense going on there, where citizens are being hurt and being maimed because of politics in broad daylight.
1: Aidha, Matiang'i anadai kuwa kuna bastola nyingi mno mikononi mwa raia na idara ya usalama imeshindwa kuangazia hali hiyo kikamilifu. Kauli sawa na yake imetolewa na viongozi wengine akiwamo gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua pia ni miongoni ambao miongoni mwa wale ambao wamezungumzia machafuko hayo leo hii. Akihutubia wakazi kwenye katika makazi yake kule wa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri, Gachagua ameendelea kuilaumu serikali kwa madai kwamba inatumia fujo ili kutafuta unguaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Ni kwamba huyu Ruto ameamua kutumia fujo kulazimisha watu wampigie kura. Hapa mlimani ametusumbua for the last 2 years, kutuma wahuni kuharibu mali na kupiga watu. Pale jana Homa Bay watu wameuawa, watu 4, wengine watu 20 wamejeruhiwa. Magari ya lida mwananchi karibu 7 imechomwa, ati yalazimisho wajaluo wapende yeye. Sasa hata ndio ameharibu zaidi. Ile kura kidogo alikuwa naye wajaluo yote imeenda. Hapa mlimani hakuna kitu. Kwa Wakamba hakuna. Pale kwa kina Sifuna na Wamalwa hakuna.
1: Hayo ya kijiri kizaza kimeshuhudiwa nje ya jengo la Jogoo hapa jijini Nairobi, ambako kuna afisi za Inspector Mkuu wa Polisi Douglas Kanja. Kizaza hicho kimetokana na kamata ya maafisa wa polisi dhidi ya makumi ya wanaharakati ambao walikuwa wamejitokeza kuandamana wakishinikiza kwamba Inspector Kanja ajiuzulu, wakidai ameshindwa kukabili vurugu za kisiasa ambazo zimeshuhudiwa nchini na usalama wa taifa kwa ujumla. Wameonekana wakikamatwa na kubebwa hobela hobela hadi kwenye magari ya polisi aina Land Cruiser, ambaye ameondoka kwa kasi ajabu yakiaminika kufuliza hadi katika vituo tofauti tofauti vya polisi hapa jijini Nairobi. Hivi ndivyo hali ilikuwa katikati ya jiji. Na msikilizaji, katika kitengo cha kauli yako tulikuuliza, je, nini kifanyike katika kukabili usumbufu huu wa wahuni na machafuko au ghasia za kisiasa ambazo zinaendelea kushuhudiwa.
3: Vijana wanafanya hivyo juu hawana kazi. So our politicians wana take advantage ya vulnerability and unemployment kuliwa vijana kufanya hizo vitu. Instead wakichaguliwa kwa kitu wanato promising kazi and they don't. Maybe hawatupatie kazi juu wako na agenda ya ku fund hizi gunism, kwa kazi juu wako na agenda ya ku fund hizi gunism kwa the next election. So all blame lies to politicians.
4: Gharama ya amani inapoondoka kuiregesha, thamani yake ni kubwa zaidi. Ni wajibu wetu tujitolee leo, tuone namna gani tutaziwia ghasia hizi zisiwe zenye kuendelea.
5: Mimi kama Mkenya ningesema hivi, kama serikali inataka idumisha amani katika taifa ya Kenya, waacha mwanasiasa akienda mahali hata kama hamtaki aongee maneno yake na atoke huko. Lakini kama serikali itatumia hii maneno yenye inatumia saa hii kuweka magundi, hakuna.
6: Tutaki siasa aina hiyo, sababu siasa aina hiyo ikianza kila mtu atakuwa anafanya siasa kwa ngome yake. So tunaambia Murkomen fanya chuchini hao watu guns hao washikwe, sababu ukisema mambo maguns, shika guns, tutaki tuchoe nani alilipa guns kuharibu magari ya watu.
1: Tugeukie taarifa nyingine, tuelekee kule Eldoret ambapo msichana mwenye umri wa miaka 16 ameishangaza mahakama ya Eldoret baada ya kueleza jinsi alivyokuwa akifanyiwa ukatili wa kingono na babaye mzazi nyakati za usiku baada ya kifo cha mamaye. Msichana huyo ambaye jina lake limefichwa ameelezea mahakama kuwa baada ya mamaye kufariki dunia na kuacha wasichana wanne wakibaki chini ya malezi ya baba yao kwa jina Alex Wafula, amesema babaye alimlazimisha kufanya naye ngono kila alipohitaji kununuliwa vifaa vya shule kama vile vitabu na kalamu. Kwa hofu ya vitisho kutoka kwa babaye, msichana huyo baadaye alimweleza mwalimu mmoja kuhusu unyanyasaji huo, hali ambayo ilisababisha babaye kukamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Langas. Wafula anakabiliwa na shtaka la kufanya ngono na mwanawe kinyume na sheria chini ya kifungu cha 20 ibara ya kwanza ya sheria ya makosa ya kingono ya mwaka 2006.

0: anadaiwa kutenda kosa hilo katika tarehe mbalimbali kati ya Januari tarehe 16 na Februari tarehe 6 mwaka 2026 katika eneo la Kapseret kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Hata hivyo, Wafula amekana mashtaka dhidi yake na kupewa dhamana ya shilingi 1,300 au fedha taslimu shilingi 1,100. Hata hivyo, ameshindwa kulipa kiasi hicho, na hivyo idara ya mahakama au mahakama hiyo ya Eldoret ikaagiza kwamba azuiliwe katika gereza la GK pale katika jiji hilo hadi kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Hakimu K na Gweno amekataa ombi la mshtakiwa la kupunguziwa dhamana ya fedha taslimu hadi shilingi 1,050, akisema hatapunguza zaidi kiasi cha shilingi 1,100 ambacho aliweka. Na basi, kwenye kitengo cha mahojiano au uchambuzi, leo hii tunaangazia vita dhidi ya uhuni na matumizi ya makundi ya vijana katika kuvuruga shughuli za kisiasa, na kwa nini suluhu ya kudumu inasalia kuwa kibarua kikubwa licha serikali mara kwa mara kuonya dhidi ya vitendo vya vurugu na kuahidi kuwachukulia hatua kali wahusika. Matukio kama yaliyoshuhudiwa jana kule Homa Bay yanaibua maswali kuhusu ufanisi wa juhudi hizo. Kwa nini vita dhidi ya uhuni nchini vimeshindikana, na iwapo makundi haya yataendelea kutumiwa katika siasa kuelekea uchaguzi wa 2027, hatari ni ipi? Mwanahabari wetu Paul Muniu amezungumza na wachanganuzi.
1: Na kulingana na hii hali, uchaguzi na kampeni za uchaguzi utakaokuja ni utakuwa mbaya sana.
2: Barabara kadhaa zilifungwa mapema kwa mawe na magurudumu yaliyoteketezwa, msafara wa viongozi kushambuliwa, waandishi wa habari kushambuliwa. Haya ndiyo yaliyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Homa Bay Jumapili, licha ya idara ya polisi awali kutoa hakikisho kwamba ulinzi ungekuwa mkubwa kwa viongozi hao walinda mwananchi, kwa sababu ni jukumu la polisi kumlinda kila mtu. Swali sasa likiwa ni kwa nini ilishindikana kuzuia vurugu hizo. Nimezungumza na mwanaharakati Walid Asketi ambaye pia ni mwadhiriwa wa kuvamiwa na kundi la wahuni hapa Mombasa.
1: Walikuwa wanawafanyia kazi serikali, lakini imefika wakati wao serikali wanashindwa kuwamiliki na kuwapeleka na kuwakontrol hawa guns, kwa sababu remember, gun utamlipa pesa kidogo leo, atafanya hiyo kazi. Ikifika siku ya pili, yule gun hana pesa, atatumia methodology ile ile, kuiba, kunyanyasa, kufanya hivi na vile, ili maisha yake yaendelee.
2: Anakanusha dhana kwamba polisi wanaweza kushindwa kudhibiti idadi ya makundi haya.

0: kwa wahusika wa kisiasa na makundi yanayotumika katika vurugu ni hatari kadri tunavyokaribia uchaguzi mkuu.
1: Lazima watu wakubali demokrasia ya kwamba unaweza kusikiza mtu ambaye anapinga rai yako lakini bila kumdhuru. Pili, wananchi lazima wakubali ya kwamba kuna nchi baada ya hawa wanasiasa.
0: Tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC ilikashifu vitendo vya vurugu vilivyoshuhudiwa katika kaunti ya Homabay, ikisema imeanza mchakato wa kuwaita na kuwawajibisha wahusika wa kisiasa wanaohusika. Paula Munio, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na propaganda. Ni kipindi kigumu mno, bila meza ukwelo mambo wengi watahangaika, manake upotoshaji ni mwingi. Watu kutwa nasuka ukora wa kila aina na kusambaza hususan za kisiasa. Hawaogopi uwe rais, jaji mkuu, speaker au mzee wa nyumba 10. Hawaogopi uwe rais, jaji mkuu, speaker au mzee wa nyumba 10. Bora tu wamepata fursa kujipenyeza na kutimiza lengo fulani, wanaingia jumla jumla. Sasa imemkuta jaji mkuu Martha Koome, mama mpole mno. Ukimpata anazungumza, basi atakuwa ni masuala muhimu ya taifa, si rahisi kumsikia kiropoka kwenye masuala ya siasa na mambo mengine. Sasa kuna barua imesambazwa mitandaoni tangu asubuhi, eti yeye ameandika barua. Inasemaje? Eti idara ya mahakama imegundua kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amewatumia aliyekuwa jaji mkuu David Maraga na wakili mkuu Kalonzo Musyoka kumfikia naibu jaji mkuu Philomena Mwilu ili aingilie kesi ambayo iko mbele ya mahakama ya upeo, ambayo inatarajiwa kutoa mwongozo wa iwapo viongozi waliobanduliwa afisini kama Gachagua mwenyewe, Mike Mbove Sonko, Kawira Mwangaza miongoni mwa wengine, wanaweza kuwania nyadhifa za uongozi. Eti Gachagua amewatumia Kalonzo na Maraga ili kumshawishi Mwilu kufanikisha maamuzi ya kumfaa. Sasa Koome anashangaa, jumbe nyingi zinaingia kwenye simu yake na barua pepe. Watu wanamuuliza, ni wewe umeandika barua hii ya kumuonya Gachagua, Kalonzo na Maraga? Anashangaa, jameni, lini, wapi? Na wamekuwa mpaka wameweka mpaka saini yake pacha kwa ya pili. Angalia barua hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Kumbe ni kazi ya watu kutu. Koome hajaandika barua ina hiyo. Idara ya mahakama imejitenga nayo. Ni misinformation bado, kusuka cha uongo na kusambaza bila uoga kwa nia ya kupotosha umma ili kutimiza lengo fulani. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Na msikilizaji, ni wakati wa kuingia viwanjani huko ambapo naarifiwa kwamba Lucky Heriano ameandaa mengi kwenye ulingo huo wa spoti. Tuangalie, tuchungulie anasemaje hapo. Lucky Heriano anasema kwamba licha ya kukosa taji la bara la Afrika soka la kina dada, vidosho wa Malawi wamejifunza mengi, anasimulia Lucky Heriano.
2: Habari za spoti, taswira kamili viwanjani.
4: Pampama na michezo, karibu tumakini kifua njiani. Tuanze na huko Moroko ambapo makala ya kombe la bara la Afrika AFCON kwa kina dada likamilika usiku wa kuamkia leo, ambapo Cameroon waliweza kuwabamiza Malawi mabao matatu kwa bila, mafao ambayo kocha wa timu ya Malawi wanajivunia kusema kwamba licha ya kushiriki katika makala ya kimataifa kwa mara ya kwanza, wameka historia kwa kutimba fainali na kumaliza katika nafasi ya pili. Huyu hapa Levamo Fazili, kocha wa Malawi.
5: Yeah, normally in football we expect those things to happen. You plan this and maybe come out opposite. Yes, they came and maybe scored 3 goals. But all in all, I think I'm not very sad, because this is football. Considering where you're coming from, I think reaching this point, I think going to continue with our preparations. We have World Cup ahead of us. We also have Olympic Games ahead of us.
4: Alikadhalika Tabitha Chawinga, main nahodha wa vipusa wa Malawi, alikuwa na haya ya kusema.
6: The game was good. It was fantastic. It doesn't matter we lost, but the game was good. First of all, I thanks God for everything what has happened today. Secondly, Congratulations to Cameroon.
4: Haya najiri, timu hiyo ya Malawi wakijivunia mafao hayo na pia kwa sasa wanajiandaa katika makala ya Kombe la Dunia ambayo yatangazwa nanga tarehe 24 mwezi Juni hadi Julai 25 huko Brazil kwa mara ya kwanza. Makala haya ya Kombe la Dunia yakiandaliwa kusini mwa Amerika. Aidha yatajumuisha mataifa 32 finali garagazo katika uchanja wa Estadio de Maracana.

0: Ko Rio de Janeiro. Haya kijeri katika ligi kuu kule Hispania, na maana kwamba leo hii mechi moja imeratibiwa kusakatwa majira ya 4 ambapo Deportivo La Coruña watamalika Elche. Kabla ya kusansu kama na michezo, ni kupata tetezo wa misho ambapo Man City wako chonjo kumsajili winga wa Ureno na mzunguza Pedro Neto mwenye umri wa 26 kutoka Chelsea, lakini wanakumbana na upinzani mkali kutoka kwa Al Hilal ya kule Saudi Pro. Pambamo na michezo kufikia posi na la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekwetu. Kamiluo krie okituo e. Usisubiri kukauka mahali ulipoogea.
2: Kauli hii ya kidoluo inatutahadharisha dhidi ya kusubiri matatizo yatufikie ndipo hatua ichukuliwe. Chukua tahadhari mapema kabla hali haijawa mbaya.
3: Hekima za kikwetu.
4: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
5: DW, habari za ulimwengu.
6: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema aongoza matokeo ya uchaguzi wa rais. Na mlipuko wa Ebola nchini DRC wazidi kuibua wasiwasi. Habari kamili Lusaka. Rais Hakainde Hichilema anaongoza katika matokeo ya uchaguzi wa urais Zambia baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kutangaza matokeo yake. Tume ya uchaguzi imesema Hichilema amepata kura 1,504,140, sawa na 58.87% baada ya matokeo ya majimbo 135 kati ya 226 kuhesabiwa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini, akisema zina gharama kubwa na zinaitumia Korea Kaskazini ujumbe wa uhasama. Luteka hizo zimeanza leo Jumatatu kama ilivyopangwa na zitaendelea hadi Agosti 27 zikihusisha karibu wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini. Trump pia amesema Seoul ilikataa kushiriki katika hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Iran imesema itawachukulia marubani wake watatu waliopotea kuwa wafungwa nchini Qatar hadi Doha itakapofafanua walipo, licha ya Qatar kukanusha kuwashikilia. Tehran inasema marubani hao walipotea Machi 2 walipokuwa wakishambulia kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid nchini Qatar siku chache baada ya kuanza kwa vita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Ismail Baghaei amesema Tehran haitasitisha juhudi za kubaini hatima yao. Na hatimaye Kinshasa. Watu 2,325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali jana Jumapili. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018 hadi 2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulipuko wa Ebola nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
4: Asante kwa wote ambao wamechangia. Rosalyn Sako unasema nakubaliana na Matiangi, we need national dialogue to end gonism. Asante ni sana kuanzia sana naungana na wadi mwema. Jina langu ni Collins Salosetti.
3: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Matukio ya vurugu zilizoshuhudiwa kule Homa Bay hapo jana wakati wa mkutano wa Linda Mwananchi yalisababisha kifo cha mtu mmoja huku makumi ya wengine wakijeruhiwa na mali kuharibiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Homa Bay, marehemu alifariki ni mwanamke raia wa Uganda ambaye aligongwa na gari wakati wa ghasia hizo, tukio ambalo lilisababisha kufariki dunia. Mwanamke huyo alifariki dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali hiyo ya rufaa na mafunzo ya Homa Bay. Watu wengine 46 walijeruhiwa baada ya ghasia hizo kuzuka. Miongoni mwa 46 waliojeruhiwa, 7 wapo katika hali mbaya. Ghasia hizo pia zilisababisha uharibifu mkubwa wa mali na magari katika maeneo mbalimbali ya mji wa Homa Bay. Magari 6 yaliteketezwa moto na watu waliokuwa na silaha walioweka vizuizi katika barabara ya Homa Bay Mbita kuzuia msafara wa mrengo wa Linda Mwananchi kuingia katika mji huo wa Homa Bay. Magari haya yaliyoteketezwa yamepelekwa katika kituo cha polisi cha Homa Bay huku uchunguzi ukiendelea na washukiwa kuchukuliwa hatua. Haya yanajiri wakati ambapo matukio hayo ya uhuni yanaendelea kukashifiwa vikali na viongozi wa kisiasa na Wakenya wa matabaka mbalimbali wakishinikiza asasi za usalama kuwachukulia hatua wale waliohusika na vurugu hizo.
2: Vijana wanatumika vibaya ili kuumizana na kuharibu mali za umma. Ni kitu ambao lazima serikali ichukulie hatua kubwa kabisa ili kuangamiza ili janga kabisa. Na mambo kadhaa ambayo yatakikana ifanyike ili kupunguza ili jambo. Ya kwanza kabisa, zile idara zote za serikali ambazo zinahusikana na katika usalama lazima zifanye kazi zake. Kwa mfano polisi lazima ichukue hatua kali, na wakati zile vurugu zinafanyika pia wale ambao wanahusika wawekwe ndani.
3: Labda wapee vijana kazi. Vijana wa kawaida. Tena ile kazi unapata hata haikukidhi mahitaji yako. Serikali ishukisha uchumi na ipee kazi.
4: Mimi naonelea uhuni ndio iishe. Kama tu vijana hawawezi kutumiwa na njia mbaya, uhuni hakuna. Lakini kama vijana wanatumiwa kwa njia mbaya, uhuni tu bado itaendelea na wananchi wanaendelea kukufa kwa sababu hii si poa.
1: Tukiachana na hayo, tuelekee kule Pwani ambapo jamii ya wafugaji katika maeneo ya Bilbil na Matagala katika wadi ya Chewele kule Tana River imepinga vikali mpango wa kuwapa wawekezaji ardhi ambayo imekuwa ikitumiwa kwa ajili ya malisho ya mifugo na makazi. Wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Chewele Yusuf Bile, wanajamii hao wamekemea vikali kile wamekitaja kwamba matumizi ya nguvu kupita kiasi kutaka jamii hiyo kupokonywa ardhi yao. Aidha, wameiomba serikali kuingilia kati ili kusuluhisha mzozo huo na kuhakikisha

0: kwamba usalama wa wakazi unalindwa na swala la ardhi linasuluhishwa kupitia mazungumzo amani na haki, huku maslahi na haki za jamii zikizingatiwa pakubwa.
1: Sisi kama viongozi tunasema tunasimama na watu wetu. Tunasimama na wananchi, watu wa Chewele, ya kwamba hii ardhi mataarba hapa. Hii ni mahali ambayo wanyama wetu, mbuzi, ng'ombe inakuwa hapa. Hii ni malisho yetu hapa. Ni malisho yetu hapa. Hapa kuna shule. Wakikuja wakisema kwamba investor wanakuja wachukua hii ardhi, hatutakubaliana na wao, lakini ardhi yetu tutazilia.
0: Wafugaji hao wameeleza kupinga mpango huo kwa sababu wanahofia kupoteza ardhi ambayo imekuwa tegemeo muhimu kwa maisha yao, wakitaja kwamba sehemu hiyo ya ardhi hutumika kwa ajili ya malisho ya mifugo, huku baadhi ya wanajamii wakiishi katika maeneo hayo. Jamii hiyo imesisitiza kwamba haitaki kupoteza ardhi inayotegemewa na vizazi vya sasa na kwa ajili ya makazi na ufugaji.
1: Ardhi yetu yote ya Matagala, kuanzia Matagala mpaka huko ndani juu, watu investor wamekuja kunyakua bila makubaliano na sisi, bila makubaliano na wakaaji. Wanakuja kuchukua na nguvu. Sana sana wanakuja wanasema, mkipenda msipende, lazima hii ardhi itenda. Na sisi tuko tayari kuzuia ardhi yetu. Hatuko tayari kupigana na serikali.
2: Mahali wenye wanataka kuchukua mataarba ni mahali ambayo malisho yetu ya mbuzi na ng'ombe huwa wanakuja wakati mvua. Sisi tunaishi huko chini Matagala, na mataarba iko hapa juu kidogo, ambayo mvua ikijesha mifugo ndio huwa inakuja hapo.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangali wanazisa kama benki mbalimbali kulaghai wananchi. Kama kawaida, wana mbinu zao za kufanya ulaghai. Ujumbe unaweza kuingia kwenye simu yako eti account yako inahitaji kuthibitishwa. Bonyeza linki hii ili kuendelea kutumia huduma za benki. Unaona jina la benki unayoifahamu, ujumbe unaonekana wa kweli. Linki yenyewe na imepambwa vizuri kiasi kwamba unaweza kudhani imetumwa na benki unayoitumia, lakini subiri. Usibonyeze. Hapo ndipo matapeli wanapowatega Wakenya wengi. Benki ya Equity ni hivi punde kuendelea kuonya kwamba matapeli wanaweza kutumia ujumbe wenye kwenye link zinazoonekana kwamba ni halali, wakidai uthibitisha akaunti yako. Kumbe hiyo si huduma, ni mtego. Tapeli hahitaji kuvunja mlango wa benki, anahitaji wewe mwenyewe ufungue mlango wa taarifa zako. Ukibofia linki hii unaweza kupelekwa kwenye ukurasa bandia unaofanana kabisa na wa benki unayotumia. Unaombwa kuweka jina la mtumiaji, password, pin ama taarifa nyingine nyeti. Na hapo ndipo bonyeza hapa inaweza kugeuka kuwa hela zangu. Zimeenda wapi? Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba huo ni wizi wa wazi. Ni utapeli mkubwa unaofaa kukemewa kwa nguvu zote. Usiwe na haraka kwa sababu tu ujumbe umeandikwa kwa lugha ya kitaalam au umetaja jina la benki yako. Kanuni ni moja: pause, double check, report. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Kaka, nina mambo mawili.
0: Naam.
4: Moja ni kuwakumbusha tu.
0: Kukumbusha kila nani wale.
4: Kaka. Ni siri ambayo nimekaa nayo muda mrefu sana.
0: Ndiyo.
4: Na kwa miezi kama minane, kama sija miezi kama mitano sijasema. Ni siri, bro. Na hii siri mimi nakuaminia.
0: Ndiyo.
4: Usimwambie mtu yeyote, bro.
0: Siri gani?
4: Babu, hii ni siri. Mimi naongea kwanza na Babu Tindikali na Wadi Mwema. Naongea na watu wili, kaka, hii ni siri. Na watu wakijua watakuja kunilaumu mimi. Watakuja kusema Manucho anajiamulia mambo na kuchukua sheria zake.
0: Ndiyo.
4: Bila kuconsult na nini. Sasa ndio maana nakueleza kwamba ni siri. Hata ukienda kwenye chumba cha habari, usieleze mtu siri ambayo anakupatia.
0: Aha.
4: Mwezi ujao. Mwaka ujao.
0: Ndiyo.
4: Msimu wakati unaisha. Ni siri, bro. Wakati msimu unaisha. Wa 2026-2027. Chelsea atakuwa bingwa.
0: Bingwa wa nini?
4: Wa ligi. Usiambie mtu.
0: Ligi gani?
4: Usiambie mtu. Hii ligi kuu ya Uingereza hii. Chelsea.
0: Inaonekana ni kana kwamba uliota usiku.
4: Ni siri bro. Mimi nakwambia ni siri.
0: Ama ndo ndoto zinaanza.
4: Yaani hili.
0: Zinaanza kukujia sasa hivi.
4: Hili bro, hili mimi nakwambia sasa hivi hata wakisikia pale nje mimi nitamalizwa. Ni siri mimi nakwambia. Chelsea ndo mabingwa watetezi wa kombe la EPL 2026-2027. Hata mbinguni shandiko.
0: Pengine waende
4: number 2.
0: Ligi ya Burundi.
4: Kaka unaongea vibaya sasa.
0: Nambie.
4: Nataka nikwambie kitu kingine lakini kwa kutaja hivyo. Acha tumalizie tu hapo.
0: Number 2.
4: Ah, acha na number 3. Kaio maanza kuongea vibaya. Chelsea tumetoa jezi ligi ya Burundi sasa hadi.
0: Yes, tu ati bingwa.
4: Kaka kwa na heshima bwana.
0: Bingwa.
4: Bro, ni siri hiyo nimekwambia.
0: Mnangit. Hizo ngelele hizo. Kelele,
4: bro.
0: Kelele.
4: Bro,
0: kelele.
4: Aya. We shall be there.
0: Hizo ni kelele. Za mechi ya kwanza ya pili mtaanza kulalamika siji oo.
4: Mbona referee asituone?
0: Mbona mkasa? Mbona mkasajili mababu?
3: Kaka. Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: mkono juu kwa jegi kwa paja shali ya acha. Nenda ufa. Sikia.
1: Situation ghosting. Let's go.
0: Yo.

0: demu kwenye base 47 michano freestyle. Ladies, nyi mnaona venye mnakuwa represented hapa ndani. Majamaa, mnaona venye tunakuwa represented hapa ndani. So I don't know. It is what it is. Katika round ya kwanza nataka niangalie simu zako uweze kunieleza round ya kwanza imekuwaje ndani ya base 47 kwenye beat la kwanza. Alafu baada ya pale tutakuwa tunarudi any time from now tuweze kuangalia na kuaje. Piga nami story. Base 47, hello.
1: Mamacha manito.
0: Inakuwa kuaje Teacher V?
1: Ati manucho ni yangu bala wewe.
0: Sasa mi nimefanya nini tena Teacher V jamini?
1: Mucho.
0: Nambi.
1: Ati ni DJ Dava kwa wapi?
0: DJ ya ni ya kwa hapa.
1: Oh, I mean DJ ya. DJ ya nam.
2: Aye.
1: Ati ustama manucho na hizo specs zako. Hizo kindly please kweli. Manucho?
0: Teacher V na kuona sana kwa 18.
1: Ah, we mtu wangu wa nguvu ka Ben 10. Fraina ni maliza kumeleta mwanadada ana rapi changu kuruka.
0: Wanta.
1: Why lie?
0: Safi.
1: Why lie?
0: Ehe.
1: Agama hivi.
3: Eh, ni aje.
1: Uko aje kwa mama?
3: Niko fiti kabisa, uko aje.
1: Eh, niko kwa unaongea na Orvidi na kwa mwenyewe ni mwalimu wa Kakamega Pendo School, tukenda jina kubwa.
3: Jina kubwa kweli.
1: Ah, nakwambia sweetheart, nimesikia ukirap mpaka manucho ukimwangalia tu vizuri ana sweat mapua.
0: Ile
1: ile mwecheche.
0: Teacher V, ni sawa tu haina shida. Umeona leo unavyonifanya?
1: Ai, yani manucho, you are just a good one. Mimi ni manucho.
0: Aira shida Teacher V. Ya man, tuzetu.
1: Alafu nataka kuwapongeza, umeleta marapa wazuri zaidi. Hata ukiangalia maboys wanazipiga vile inafaa. Ndio tumezama sauti zao kutuletea mwanadada hivi, tunafurahi si kama kina dada.
0: Sure that manzi. Asante bana.
1: Nimekubali vibe ziko top. Pia nataka kumuuliza tu swali moja mwanadada before ni big up wase watatu hivi manucho.
0: Okay, muulize kwa hapa.
1: Oh, okay, kama mama.
3: Yeah, uliza.
1: Katika hii industry ya mziki, especially ya kurapu hivi, because unaona ni wanadada wachache sana wanajitokezea kama kina Femi One, pia naona pia wewe unazikuja. Mikani gani zenye unapitia, at least kama kukua bullied, harassed, ama jama, especially from hiyo gender hiyo yenye tumesema hiyo, kukua harassed, oh, autoshi, yani to disappointment dogo dogo. Uwa unaihandola, you know na
0: atakuwa na kujibu Teacher V.
1: Alafu watatu tuteketeke manucho the young bola.
0: Watatu peke yao, let's go.
1: Wati naze na Fedha Moffat mwenyewe. Alafu wapili kuna Jose wa Ruaka.
0: Watatu.
1: Alafu watatu ni Manu wa Wekeleha na Manu
0: Safi.
1: Original ni Olvi wa Lugari.
0: Nashukuru sana Teacher V kutoka maeneo ya Lugari pale. Umesikia ya manzee unapiga nice story. So right now, nataka twende pale mapumziko kidogo katika round ya kwanza ambayo tumepiga, alafu tukirudi we still doing it again because we got so many beats to drop kwa wanisa ambao wako ndani ya studio sasa hivi. So Manu Inonda director, Manu Inonda Lukongo, tupeleke kule the other side kiasi kule upande wa pili. Alafu hapa kwenye video 47 we see how we gonna do this thing. Angalia, simple sana, easy. Ingia kwenye simu yako kama unanisikiliza, piga *216# kama unanisikiliza. Kwa mfano, kuna box ya kwanza utapata mpaka box ya sita utapata. Kwa mfano, unachagua moja kati ya zile. Bro, uendo kawa ndo wewe ambaye una mrembo Bahati yule wa shilingi 300,000 ambaye atakuwa anatoka nazo. Ama pia uendo kawa ni wewe ambaye utakuwa unatoka na zile hela za shilingi 15,000 bonus ambazo nakuwa nawapigia pale watu kadhaa tuweze kuwatuza mahali popote penye wapo. Na sasa hivi inabidi tumtafute mmoja ambaye yupo kwenye line tuweze kumuongezea kitu. Na wenda ni wewe ambao unasikiliza sasa hivi. Baada ya yeye kuna wengine ambao bado wanasubiria pale kwenye line tuweze kuwa sort vitu zao mbio sana. Oya, shika simu yangu tukate story bana. Shika simu yangu tukate story ndani ya bunge la video 47. Oya. Sipoteze muda wetu jamani bwana. Kama tayari umeingia alafu unataka hela, unafaa ushike simu kwa haraka sana ukisikia simu inaita. So kita mara mbili tatu tutakuwa tunaondokea. Kumbuka huyu inakuaje?
4: Halo. Halo.
0: Inaitwaje mtu wangu? Wewe mwenyewe unaitwaje, uko simu gani? Mimi naitwa Manucho. Kutoka Radio 47. What's your good name bro?
4: Naitwa Manucho.
0: Mimi naitwa Manucho hapa Radio 47. Wewe unaitwaje?
4: Mimi naitwa Moses.
0: Moses uko simu gani?
4: kwa side za Donald.
0: Mbona una wasiwasi bro? Najua umepata pesa, sitaki ku reverse pesa zako.

0: Sasa fanya hivi. Hivi kwenye Star 216 ashu mingia ingia kidogo kidogo lakini.
1: Nimeingia nimeona mambo yangu, nimesikia mzuri kabisa.
0: Ndio maana utaki kushika simu, lakini mimi nilikuwa nataka nikuongezee tu 15,000. Si kwa na mambo mengi bosi wangu.
1: Nasikia vizuri kabisa.
0: Safi, wewe sikiliza Radio 47 my G.
1: Nasikiliza kabisa na niko mchezo kabisa.
0: Asante.
1: Na nitaendelea kucheza hapa sasa hivi bado nacheza.
0: Kwa mpigo sana bro.
2: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47 ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB, for people, for better. Radio 47 103.0 Nairobi.

0: asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Base. Base. Uko na dreams na goals.
0: Channel 3

0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Saa 9 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47 na Wadi Mwema. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni kwamba wakazi kule Homa Bay wakashifu vikali vurugu za jana. Wengine kwa kwamba mauaji kutokana na dhulma za kijinsia yazidi kukemewa kule Kitui. Ni miongoni tu mwa yale ambayo Wadi Mwema yupo kwenye chumba cha habari cha Radio 47 kuhakikisha kwamba haupitwi na lolote. Unapatwa ama unapewa kile kitu ambacho kinajiri kwa wakati ambao unastahili. Saa 9 kamili habari za Radio 47.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Base 47, Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Vurugu ambazo zilishuhudiwa hapo jana wakati wa mkutano wa mrengo Linda Mwananchi zinazidi kukashifiwa vikali. Wakazi wa kaunti hiyo ya Homa Bay wamekashifu ghasia hizo kwa kisitiza haja amani. Wakazi hao wakiwamo viongozi wa makanisa wamekemea matukio haya ya uhuni ambayo ilisababisha vifo vya watu, makumi ya wengine kujeruhiwa na mali kuharibiwa. Wamewataka wanasiasa kukoma kufanya siasa za vurugu, kwa kizishinikiza asasi za usalama kufanya uchunguzi wa kina na kuwajibisha waliohusika. Wamesisitiza haja ya amani nchini, wakiendelea kuomba vijana kutokubali kutumiwa na baadhi ya wanasiasa kuzua vurugu hasa kwenye mikutano ya kisiasa.
2: The Seventh Day Adventist Church Lake Victoria Field. This is a church facility where people did not involve in such kind of politics that was out there. But they managed to come into the headquarters of this field and destroyed the office. And even the people who are in the office who are working there were injured. Even their blood is still there on the floor. We have nowhere now to work. Now, if they can manage to destroy the church office, then what about the innocent lives out there?
3: Ile kitendo ambayo ilitendeka hapa jana ni mbaya sana. Kuvamia mali ya watu, hata kuchoma hata magari ya watu ni mbaya sana juu ya siasa. Siasa ile Raila aliwacha ni siasa ambayo ni watu wanakuwa huru na kusema ile ambayo wanataka. Mali imepondwa, mali imechomwa, Homa Bay ni mbaya.
4: Tunaomba siasa ikuwe siasa ya amani. Hii siasa tumeona hao watu wanagombana ni watu walikuwa pamoja, ni watu wa Raila. Na Raila hakuwa anafanya siasa ya kuuana, siasa ya kupigana. Raila alikuwa ni mtu anafanya siasa ya amani.
1: Vurugu hizo zilisababisha vifo vya watu wawili, akiwemo afisa wa polisi. Afisa huyo alikuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Nyando. Mwingine ambaye ameripotiwa kufariki dunia kutokana na ghasia hizo ni mwanamke raia wa Uganda. Kwa mujibu wa taarifa hospitali ya mafunzo na rufaa ya Homa Bay, mwanamke huyo aligongwa na gari wakati wa ghasia hizo. Alifariki dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali hiyo. Watu wengine 46 walijeruhiwa bahati kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hofu hiyo imeongezeka kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa huko Homa Bay, ambapo makundi ya vijana yaliripotiwa

0: makabiliano huko baadhi wakifunga barabara na kutatiza mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imekashifu vurugu hizo ikianza kufanya uchunguzi ili kuwajibisha wahusika. Pia inataja kwamba vijana si silaha za kisiasa. Taifa linapogeuza vijana kuwa wapiganaji wa siasa linajiandalia kizazi kisichofaa. Kwa upande mwingine wa harakati kule Mombasa wakiongozwa na Bradley Owner wanataja kwamba mikutano ya kisiasa si uwanja wa mapambano kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakitaka serikali kuwajibika ifaavyo.
1: Kwa serikali lazima ijue kwanza, wakati tunaelekea siasa, temperature ama pressure za kisiasa zitapanda sana. Kwa hivyo wahakikishe wakati kuna mikutano kama ile, wameongeza maradufu polisi ama walinda usalama, na wale ambao wanaonekana wanaleta fujo waweze kukamatwa na kufunguliwa mashtaka mara moja. Hatutaki watu kuzidi kuumia, hatutaki watu kuzidi kufa, hatutaki uharibifu wa mali ufanyike hapa Kenya kisa na maana kutoelewana kisiasa ama kushindana kisiasa. Kwa hivyo bwana Murkomen na IG na rais, ni jukumu lenyu kulinda Wakenya wote.
0: Tukiachana hayo, kesi nyingi za mauaji zinazowasilishwa katika mahakama kuu ya Kitui za uhusiano wa kimapenzi, ndoa na dhulma za kijinsia, hali inayozua wasiwasi kuhusu salama katika familia na jamii. Naibu wa msajili wa kesi katika mahakama hiyo ya Kitui Elizabeth Karani ametaja hayo wakati wa kongamano lililowaleta pamoja washikadau wa kutetea haki za binadamu mjini Kitui. Karani amesema miongoni mwa kesi 172 za mauaji zilizoripotiwa na kufikishwa mahakamani tangu mwaka 2023 hadi sasa, nyingi zinahusiana na migogoro ya kijinsia. Washikadau wa haki za binadamu wamesisitiza umuhimu wa jamii kutosalia kimya kuhusu dhulma hizo za kijinsia, huku taasisi husika zikihimizwa kuimarisha mifumo ya kuzuia migogoro kabla haijaleta madhara makubwa katika jamii.
2: From 2023 to 2026, we had about 172 murder cases. That is a big number.
3: Yes, a big number.
2: And now, from 2023 to 2026, we had 172. And now, this is those cases that have been approved to be prosecuted as murder. Kuna zile zingine zinaitwa manslaughter. Manslaughter zinaenda kwa magistrate's court. Kuna zingine zinaenda in form of inquest. Inquest ni ile mtu amekufa, the cause of death cannot be established. So that one tunapewa sisi kama magistrate, we hear the witnesses, tuone kama kuna namna venye tutasema sio hizo to be charged kama hiyo file ifungwe.
0: Michezoni, beki wa kushukulia wa taifa la Ureno Joao Cancelo tayari amewasili kule Barcelona ili kukamilisha uhamisho rasmi wa kujiunga na klabu hiyo inayoshiriki ligi kuu ya soka kule Uhispania akitokea Al Hilal ya kule Saudi. Mchezaji huyo ali potupilia mbali mkataba wake na klabu ya Al Hilal kwa ajili ya kurejea Barcelona ambapo atakuwa anaichezea timu hiyo. Ikumbukwe kwamba klabu ya Barcelona pia inatarajiwa kukamilisha uhamisho wa kiungo wa kati wa Manchester City Rodri, ambaye anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya ili kujiunga na klabu hiyo. Anajiri wakati ambapo klabu hiyo ya Manchester City naye kiendeleza juhudi za kumsajili kiungo wa kati wa Lille Ayoub Aboady raia wa Morocco. Tayari mazungumzo yapo katika hatua za mwisho mwisho ili kiungo huyo kujiunga na Manchester City na kuchukua pala pake Rodri ambaye anaelekea huko Barcelona. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: 3, 2, 1 Pale Tanzania. Lete baba.
1: Ebwana, yanayoendelea Tanzania ni mambo ya kusikitisha sana ndugu yangu.
0: Kwa nini?
1: Yani inchi ineza fodi kuweka Kizimkazi Festival.
0: Nam.
1: Kwa mba ati watu wanasherekea kule Kizimkazi, lakini maafisa wa polisi bado endelea kuua wa Tanzania kiholela holela ndugu yangu.
0: Bado mauaji yanaendelea?
1: Yani ndugu yangu, it is a sad situation. Yani
0: is
1: Tanzania inavyoonekana sasa hivi ni kwamba hamna serikali.
0: Hakuna rule of law.
1: Yani kaka bwana, kuna kijana mmoja kwa majina Sefu Musa.
0: Ndio.
1: Kijana Gen Z ameuawa kinyama katika eneo la Ngorongoro kule na baadhi ya maafisa wa polisi eneo la Arusha pale. E bwana, ni waskari watatu ambao ni walinzi wa nyamapori ndio wamedaiwa kumuua Sefu. Alikuwa anasafiri mmoja na wenzake Salim Amisi maarufu kama Pacha na Abdalla Nuru, wakitokea Arusha mjini kuelekea Babati ama kule Babati mkoani Manyara kule kwa ajili ya mazishi ya mwenzao ambaye pia walikuwa wanafanya naye kazi ya kutengeneza magari maeneo ya Disemba jini ya Arusha pale. Lakini mwanangu, kwa mujibu wa taarifa ambazo zilizopo zinasema kwamba watatu hao walikuwa wamepanda pikipiki moja na walipofika Makuyuni bwana walipotea njia na kuelekea Karatu badala ya Babati. Sasa ile kupotea njia wakapatana na maafisa wa wanyamapori.
0: Ndio.
1: Bro, if you are a Tanzania.
0: No.
1: Ama wewe ni Mtanzania, wewe ni Mkenya, umepotea njia. Mara ngapi unapotea njia? Afisa faa kuambie bwana, hili si eneo la kupika pikipiki ama eneo la kupita watu. Hapa ni eneo ambalo linalindwa.
0: Mm.
1: Kwa hivyo njia nzuri ni hii. As simple as that. Kwamba bwana unamjulisha, kwa sababu huyu mtu akienda kununua kitu dukani, akitengeza magari, akilipa kupitia njia ya kulipwa M-Pesa, Airtel Money, kuna faida ambayo inatoka inaenda kodi kwa serikali, inakulipa wewe afisa mshahara.
0: Mm.
1: Sasa wewe inafaa tu kwamba bwana uwajulishe bwana umekosea njia, njia ni hii.
0: Mm.
1: Lakini kaka, watatu hawa walipigwa bro.
0: Kwa sababu wali trespass.
1: Yes.

0: kaka walipigwa vibaya mno. Mpaka wanalio nasema kwamba oi, sisi tuna mtoto mdogo wa kike ambaye ana mwaka mmoja, basi acha nikamwangalie mtoto wangu alafu nirudi muniue. Yani imefikia hapo ndugu yangu. Yani walipigwa na kufikia sasa hata kitengo cha polisi, idara polisi vovo wa dola Tanzania haijatoa taarifa hata moja. Ebu tell me, ule uchungu ama ile mbegu inayopandwa kwa hawa vitoto vya 2000 ni gani?
1: Ni mbegu mbaya. Mbegu ya chuki, uhasama na hasira. Kwa sababu if whatever umeniambia is anything to go by.
0: Naam.
1: Kuna channels za kufuata.
0: Yeah.
1: Mtu akitrespass,
0: shike mtie ndani
1: hapa kwetu Kenya.
0: Baadhi ama walikuwa kutoka hapa.
1: Hapa kwetu Nairobi Kenya.
0: Naam.
1: Yupo kijana mmoja mwanafunzi wa chuo.
0: Naam.
1: Aliruka ua la Ikulu.
0: Naam. Ikulu, the most protected area in this country.
1: No, the guy is still living. Aliruka. Of course alikuwa na hasira,
0: yeah,
1: lakini vyombo vya dola na vya usalama
0: vilifuata sheria paka mwisho, akashtakiwa, akaangalia kama kile yake iko sawa. Yani the due process of the law ilichukua tamu yake. Kijana anaendelea na maisha.
1: Inakuwaje Tanzania kila mmoja yuko above the law? Kila mmoja ana uwezo wa kuwa police officer, judge, executioner, prosecutor. Kwa nini jamani?
0: Jamani, tusikize ni audio hizi mbili. Wale ambao wanatazama katika www.radio47.fm, tazameni video vijana wanaolia. Tutacheza moja kwa japo dakika moja na nyingine pia japo dakika moja, na uweze kuelewa taswira inaendelea kule. Yaani wanasema kwamba wanapanda mbegu mbaya sana kwa vijana ambao wanaitwa Gen Z. Na wanatizama, na ipo siku mwanangu watakuja kuleta majibu. Nitakuwa nyi wenyewe mafuza polisi mleta masuala kama haya. Tusikizie.
2: Alikuwa ni kijana ambaye anatafuta za kwake, wala hajai kufanya haramu, wala hajai kutafuta za haramu. Kama muni alikuwa anaenda kwenye msiba, sasa kwa nini nimeshindwa kumuelewa? Vipi ubinadamu umeenda wapi? Kweli machozi ninayo sasa. Lakini machozi ninayo, lakini haya machozi yangu mimi hayasaidi kitu tote, wala haizi kuleta samani ya muni wangu. Haya machozi ni ya kwangu. Alafu muni wangu ni muni wangu, na muni wangu amefutika basi. Lakini samani yetu iko wapi? Vipi kwani? Picha inaokuja kwetu sisi. Si hatuna picha ambayo tunaweza tukaelezea tu kwamba inaleta picha gani. Lakini picha inaokuja kwetu ni kwamba anatutendea ukatili, anataka tunyamazishe eti kwamba nini? Eti wanaona kwamba si style gani tu watoto tunakoroga. Sawa, si ni watoto basi, sawa. Au vipi bras? Si ni watoto. Sawa, lakini sisi ndo taifa la kesho. Au si mtuelekeze, mtusapoti basi yenyewe, hata yeye mambo endelee. Au hatujakoroga kweli? Kwani tumekoroga nini?
0: Video ya takriban dakika 2 na sekunde 33, alafu pia kuna nyingine ambaye anasimulia huu. Sasa walikuwa naye katika eneo lile wakipigwa.
3: Na bado inazidi kutupa tu machungu, si vijana tunaitwa majenzi, lakini wajui sumu wanatupandisha wao bro. Lakini ulikuwa ni kitendo tu cha kuongea na kumaliza na kuchunguza. Lakini wametufanya hivyo, unategemea jamii inaonaje? Tuna serikali. Hatuna serikali. Tungekuwa tuna serikali, mambo kama yasingekuwa yanatokea. Kwa hiyo tunaomba maana serikali kwa ili kwa vile mtatusamehe. Sisi kutupoza, si mtatupozaje. Tumeumia sana ndugu yetu Matejo, mfanyakazi mwenzetu, pambanaji mwenzetu. Jamangu sana. Tulikuwa tunafanya naye kazi pale Desemba. Jamangu sana. Ndo hivyo mwana braza. Sina ya kuongea. Alivyo tusimamisha, alitusachi kwenye begi. Kwenye begi mebeba ni tukambia tujabiba kitu bro. Si tuko vizuri, tunajiamini. Tujabiba haramu chochote. Hakubiba chochote, kwa hote likuwa hote tunajiamini. Tumetoa kila kitu. Tukawaonyesha. Wakaona majamaa wana kitu. Wakaona tuwape tu adhabu iwezekane. Adhabu tu ya chini chini ya kupita. Haina shida. Lakini ndo hivyo imeshatukia. Shampoteza kijana wetu mmoja, askari wao wote wale.
0: Yaani ndugu yangu, ni kwamba uozo unaanzia katika afisi ya juu zaidi, ambapo askari anaweza chukua jukumu la kufanya kitu na anajua hakuna lolote ambalo litamfanyikia. Ndio uozo ambao unatokea pale maeneo ya Tanzania. Kijana mdogo huyu kauliwa pale Arusha Ngorongoro, kisa sababu alikosea njia tu.
1: Labda niwasaidie tu maafisa wa polisi.
0: Naam.
1: Au jeshi la polisi Tanzania. Inapotokea kitu kama hii, watu wamepotea njia, wakati mwingine si lazima mtumie nguvu. Vipo vijikazi kazi tu mtu anafanyishwaga, labda hata kutembea chura chura
0: afieke
1: au kote taka
0: lime
1: bas. Kama unaona kwamba ukimwachilia utakuwa umemsaidia, basi mpatie hizi kazi ndogo ndogo za sulubu kidogo. Lakini kitu ambacho kimejitokeza pia chengine katika hizi video mbili tulizocheza,
0: naam,
1: waandishi wa habari wa Tanzania baadhi yao wananikasirishaga sana.
0: Kwa nini?
1: Mtu anaomboleza kufiwa kwa rafiki yake. Mm-hmm. Wewe unamuuliza inaleta picha gani? Wewe unaona picha gani wewe?
0: Ah, sasa unajua yani like naaba anataka kusema taswira labda, you know, like pia waandishi wa habari wanaogopa kuuliza maswali pertinent.
1: Unaelewa? Wamezoea kuhoji tu kina Diamond.
0: Sasa pia wanaogopa
1: kina Adija Kopa.
0: Unaweza uliza alafu station yako ama media yako ifungiwe. Unaelewa? So inakuwa tabu sana hivi. Yaani this is an appeal to the government of Tanzania. Mnachopanda mtasema kwamba oh wale vijana kule Kenya wanachochea Tanzania. Lakini je, sisi tumeua hao vijana? Ni serikali yenu nimewaua. Na kama serikali ni kama haina meno, haiwezi kudhibiti maafisa polisi, uozo utatokea, mtapanda mbegu mbaya, na wakati kutatokea maandamano, itakuwa ni nyinyi tu ndio mmefuga wa simba ambao mnazidi kuwafuga na kuwatia machungu sasa hivi. Sad situation. Hivi ninavyoonekana boss wangu, hakuna serikali Tanzania, ni serikali ya mchongo ile.
4: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA. Radio 47 Classified.
5: Hot Point Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hot Point. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hot Point kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
4: Radio 47 Classified. Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.
6: Ni juicy. Zote tamu tena fruity.
4: Radio 47 97.3 Muranga.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Watu 22 wamekamatwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Homa Bay kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi hapo jana. Haya ni kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti hiyo ya Homa Bay, Lawrence Koilem. Afisa mmoja wa polisi ameripotiwa kufariki dunia wakati wa ghasia hizo, kwa maafisa wengine wanano wakijeruhiwa, baadhi yao wakijeruhiwa vibaya. Afisa huyo wa kituo cha polisi cha Muhoroni aligongwa kwa jiwe kichwani katika eneo kati ya vituo vya biashara vya Olare na Nyangweso kwenye barabara ya Homa Bay Kendu Bay uko Rangwe katika kaunti hiyo ya Homa Bay. Kwa mujibu wa Koilema, afisa huyo alikuwa akiendesha gari huko akiwa amembeba

0: asilimia sabini. Na ndio leo tunasema asilimia yetu sabini tupewe.
1: Serikali tunaomba ya kwamba meza ambayo inatupatia yale mazao yote ya kampuni hii, tunaomba community ya Magadi iwekwe katika hiyo meza, tuongee na tutatue sisi wote yale mambo ambayo yanatuumba hapa Magadi.
2: Maji tunapewa in bits, tunapewa 20 liters ama 40 liters a week, and you know here I've got a very large family, kuna watu nawategemea. Sasa kuna hata uwezi pia mifugo, lakini ile 40 liters tunapewa per week haitoshi.
3: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wanasaka usiku na mchana, wanafanya kila wawezalo kujinufaisha kupitia udanganyifu. Mtu akikupigia simu na kukwambia eti nipe nambari ya kadi yako, nipe pin, nipe OTP, kata simu. Usimpe nafasi ya kuzungumza mpaka kuchanganya akili, usimpe nafasi ya kukutisha, usimpe nafasi ya kushawishi kwamba ni afisa wa benki fulani, kwa sababu ukweli ni kwamba mtu anayekupigia simu na kukuomba pin ama nambari za kadi ya taarifa yote ile ya benki ni tapeli. Na matapeli wa aina hii hawaji kwa sura ya kutisha, wanaweza kuzungumza kwa kujiamini, kutumia lugha ya kitaalam, kujitambulisha kwa jina la benki na hata kukujulisha baadhi ya taarifa zako ili kukufanya uamini kwamba kweli wanakujua. Kumbe sivyo, lengo lao ni moja tu, kukuibia. Wangali wanaandama benki mbalimbali nchini. Mfano, Coop Bank ni hivi mpunde kuendelea kutoa tahadhari ya matapeli wa aina hii wanaowahangaisha wateja wake. Radio 47 naweka mambo paruanja kwamba pini yako usipatie mtu yeyote yule anayejifanya kuwa afisa wa benki. Hakuna sababu ya kumpa mtu anayekupigia simu taarifa hizo, huyo ni tapeli, mpuuze. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: plus the 950 bob na Azam Play ni 1500. Pia simu nambari 0709-844-000. Boswango Spirit na Uhondo, Azam TV, burudani kwa wote.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Unajiuliza maswali. Unajiuliza je, ni kitu gani naweza fanya kuchangamsha safari yangu ya jioni kuelekea nyumbani au kutoka nyumbani kuelekea kazini? Jamani, unapoelekea make sure kwamba umeweka Fanta baridi mpangoni, umenunua kwenye kioski yako, umenunua kwenye duka lililo karibu nawe. Wakati wa safari sipi hiyo Fanta yako, ujikumbushe ni kwa nini tunasema kinywaji hiki ni cha vijana wote wanaojielewa. Unataka tukupatie gift hamper maridadi kwa hisani ya Fanta? Jamani, kama yako ni orange, passion au blank current, rekodi video tuonyeshe unakunywa your favorite Fanta isifie, na uachanue washikaji zako wajue ni kwa nini wanafaa kusikiza tamu wa flavor yako. Tuma video hiyo kwa WhatsApp line yetu 0719-739-487 kwa chance ya kupata zawadi tamu za Fanta.
0: Anaza maskani proverb.
1: Lete baba.
0: Nasemaje?
1: Sim.
0: Anaza maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: Hebo.

0: ni moye ni si moye
1: we moye wo wo wo
0: ni moye ni si moye
1: ah we moye wo wo
0: na si moye
1: sema
0: anaza maskani provo
1: ehe
0: gari kubwa
1: ndio
0: lahitaji ujuzi
1: gari kubwa
0: lahitaji ujuzi
1: manake bila ujuzi Steven bwana asingekuwa nafika kule Harare singekuwa nafika Champala singekuwa nafika Dar es Salaam ama Arusha
0: umesomea tu gari dogo tena umesomea gari la automatic ukipewa ile trailer lile miguu huwa ni 20 na ngapi
1: 12 ile
0: umepewa trailer lile alafu uambiwe bwana reverse tu bila ujuzi mwanangu alirifa.
1: Kwa hiyo kila gari na ujuzi wake.
0: Mm.
1: Ukiwa na kadudu inahitaji ujuzi tofauti na ukiwa na trailer.
0: Zile klasi nimesahau zaitwa sio class B,
1: C, A, B, C,
0: nini zile. Nimesahau zile klasi. Wewe ulisoma klasi gani mwanangu?
1: Ah, class 7 yellow.
0: Ala bwana unajua Kenya ni blanda kuna mtu hajawahi kanyaga class na anaendesha Range Rover na kuna mtu ameenda class amejifunza tena ile ya kuweka gear ile
1: amejua kucheza na stick
0: kwa mpigo proper. Kwa mpigo
1: lakini
0: hata tuktuk kajaendesha
1: hiyo sahali
0: mimi
1: juzi nimeona mtu akona Lamborghini Urus na iko na sticker ya L wadau are we living in the same planet
0: kama ulikuwa uwe vumbi Kitengela
1: jamani si Mungu angesema kama nilikuwa nafaa kuwa Gun Homa Bay ungekuwa ameniambia tu hii mambo ya kulizungusha huku toasting me left and center
0: iko ni Lamborghini angawa
1: Urus
0: na iko na L
1: bwana we
0: oh my,
1: kitambo ilikuwa tunajifunza na to alto sikuizi mnajifunza jamani kwanza kuna mwingine jirani yangu amejifunza na jieli
0: jieli iko na L
1: nasemaje Mungu
0: basi afadhali mimi nilijifunza na Nissan Bluebird
1: Nissan Bluebird hiyo ni gani hiyo
0: unajua ile Bluebird
1: ah mimi nilijifunza na Tida
0: Tida
1: Nissan Tida
0: mimi nilifunza na Nissan Bluebird ile nzuri sana hiyo gari ndo nilijifunza nayo alafu wakati huo ilikuwa ni kila siku baada ya kujifunza napeana tao alafu nilikuwa na hela na sijui nizifanye nini
1: oh so wewe
0: yani kila naachiwa gari VJ Chris alikuwa anachia gari lao ni so napiga round yani town running nenda home
1: watumia kuwatongoza sana alafu
0: baada walikuwa wanajifunza wenyewe uchao wa Kijapani yule uchao wa Kijapani
1: inaitwa Irizi ya Mjapani
0: tatizo ni moja
1: automatic of course tatizo ni moja tu wajua hii analidhani tukiwa na magari sisi tuna enjoy sana ti auto magari wajua hata hawana haja ya kutongoza madem na yaka nunua gari lakini barabarani ni wanaume tu basi uko na refresh yani wajua shida ya magari ndio wewe unafikiri wenye magari wana enjoy wati wale wenye magari wale wale wana mabebs yani wanawapenda kulikweli
0: tunasimamisha tunashusha kioo alafu naambia baby what's up
1: alafu unajipata umenunua BMW lakini wanaume tu buda kwe, nice ride hini, nice ride
0: nzuri nzuri
1: good bye but then for real it's a fact yani uliza watu wanunua magari utakwambia history hii anuyu

0: chance ya zawadi tamu za Fanta.
1: Gumzo la Spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
2: Wakiandamana wawili ujue kuna noma. Karibu ni sana, salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Wanasema ukiona zinduna nambari papo. Hassan Mwana Ali hapa, nimekuja na mwenzangu Lucky Riano kwa na ujumbe. Ndo nimemtongoza tongoza aje. Nina ujumbe, lakini kabla wa ujumbe niwashukuru sana mashabiki wetu wa Radio 47 na mashabiki wa radio mbalimbali walifurika sana kule Chegulo Kabras tulikokuwa kumzika Saulo Mangalavo, babake Steven Mkangai. Wale mashabiki nasema asante sana, kina Manuni liwaona, kina Olvi, mama balozi wetu, kina Fedha Moffat
2: walikuwepo,
3: kina huyu Dismas huyu wa Vihiga. Ilipendeza, ilifresha, na wakanambia ni watume. Kuna watoto wawili wa kike walinifuata nikiondoka. Kitu kilinisevu nilichukua simu wajua. Nikawa naingia garini kukimbia
2: kama mkarabati
3: wa ndege. Lakini waligundua huyu anahepa huyu. Na kulikuwa na session ya picha hiyo kidogo. Naomba radhi sikuwepo.
2: Bono uliwaepa.
3: Huyu time kwa kukimbizana na usafiri. Lakini wakanifuata wawili. Wini na namwingia na mbaya mbaru kubana wasalimu sana na Bili. Tunawasikiliza chini ya maji.
2: Salamu zimefika.
3: Wanaogopa kutuma voice note hapa. Mtageuza. Kivipi? Nikauliza kivipi, watasema show imepamba na nyinyi msikie imebamba. Lakini kwa hakika ilipendeza.
0: Sasa kabla kwa Hasani. Boa.
3: Boa sana. Sasa kabla kuangazia sport ndo nimlete Lucky Riano. Kuna ujumbe hapa nimetumiwa. Kuna mchezo watu waangazii sana unaitwa shooting. Wanacheza kwa kulenga shabaha. Wanacheza sana maafisa wa polisi. Sasa kuna ujumbe umetoka kwa DCI
0: ndio
3: na Kenya Police Service. Wanawahongera wenzetu watatu. Peter Muli
0: ndio.
3: Kuna bwana hapa to Charles Mugendi yani DCI
0: ndio.
3: Na Eden Mohamed na John Wood. Hivi tunavyozungumza wapo kule Ufilipino. Mashindano yatafanyika tarehe 20-23 halafu elekee Aruba, visiwa vya Aruba kule karibu na Uholanzi kule, halafu wanajitayarisha mwakani kwenda Zimbabwe kutetea taji la bara la Afrika. Kwa hiyo nimeileta maksudi kuonesha kwamba hawa pia wamo michezoni na mchezo kama huu, lakini watu angazii sana. Kwa hiyo akasema bwana Hasani kwenye gumzo
0: angazia. Na baadhi yetu pia tunaendaga kwenye shooting range. Kwa hiyo
3: unashiriki waliafanya maandalizi hapa Naivasha kabla ya kuondoka.
0: Naam.
3: Kwa hiyo wanawasikiliza, wanatuapiliza, wanatuapisha kule
2: watu wa rekodi by the way.
3: Ndio. Ni wao wa kutumie footage. Wapige picha na nini wa kutumie. Director wao nitampa habari kumhusu. Anaitwa Frank Ambundo.
0: Ndio.
3: Zima mike nikueleze. Ni bwana mzuri, jina zito.
0: Uzuri ashajua tuko wanne studio.
3: Lakini senti ndo hana.
0: Bili mia, hiyo ni statement kwamba utaokota.
3: Kwa hiyo kila laheri Mugendi na wenzio na director Mbundo.
0: Nzuri sana, nimefurahi. Kwanza nimefurahi umeanza na taarifa kama hiyo. Maanake hii michezo ambayo huwa haijapewa prominence huwa ni michezo ambayo inatuweka katika ramani ya juu zaidi kimataifa.
2: Nakumbuka darts.
3: Darts.
0: Yes.
3: Chess, lacrosse, dart kweli tukiwa London.
4: Juzi kabadi.
3: Kabadi,
0: you know.
3: Tom ni mudu mchezo wako Lucky. Kwa hiyo ni michezo inatutangaza.
0: Master Lucky Heriano.
3: Sasa hapa ndo namleta Lucky.
0: Ndio.
3: Maana unajua hapa Radio 47 kila mtu ana kitengo chake.
0: Naam.
3: Mimi na yeye tunaangazia soka.
0: Ndio.
3: Lakini yeye huangazia soka la kina dada.
0: Aha.
3: Amekuwa akifuatilia WAFCON sana. Mimi nafuatilia volleyball kina dada.
0: Okay. Lakini yeye
3: umemwachia WAFCON kina dada.
0: Alafu Arocho umemwachia Ubashiri.
3: Arocho
0: na betting farms.
3: Anaunga. Daki, WAFCON imemalizika.
4: WAFCON imemalizika.
3: Kamerun imetoa taji.
4: Kamerun jana.
2: Malawi waliona shida.
4: Lakini kwa nimeona kocha wao anaitwa Lavamo Fazili amezungumza akisema kwamba sisi kufika hata finali ni historia kipekee. Maana yake ni kwa mara ya kwanza wameshika katika anga za kimataifa, wameingia finali, wamepoteza lakini tayari wako kwenye kombe la dunia. Alright. Kwa hivyo ni maandalizi mazuri wanavyojiandaa katika makala ambayo ataanza kule Brazil, kombe la dunia mwaka ujao.
3: Naam. Na kingine kilichofanya pia nimlete Lucky, mbali na hilo, unajua hata Kamerun ilikuwa haikufuzu haya mashindano.
0: Yeah.
3: Lakini wakapanua. wakaongeza idadi na sita na wakapenya na wamebeba taji. Unaona Samuel Eto'o na mbwembwe zake. Nimemleta Lucky kwa sababu vijana wajifunza.

0: kutoka kwa wazee.
1: Naam.
0: Eh, waambiwa ngome ya kitoto haikeshi.
1: Haikeshi.
0: Lakini Rihanna amejaribu sana kuiga nyayo zako bili mia za kubashiri mechi mbalimbali, lakini anapata tabu sana. Mfano nimekuwa naye hapa Aston Villa na PSG, akaipa Aston Villa kichwa weekendi.
1: Akaipa Man City kichwa.
0: Na hapa bilimio uliweka wazi.
1: Yes.
0: Kwamba ukisikia tu harufu ya Rashford kikosi cha Man
2: City, unajua watapigwa.
0: Ni ukweli. Ikatimia. Bilimio ukasema kwamba Arsenal itaipiga Man City mangapi?
1: Matatu.
0: Ikatimia.
1: Yes.
0: So nimemleta Lucky Riano kwamba
2: ajifunze
0: kwamba kabla hajabashiri na kwa nyosha wasikilizaji awasiliane nawe labda apate ujanja kutoka kwa.
1: Alafu shida ni moja tu.
3: Niuliza mimi si kusema Aston Villa win. Nilikuwa nazungumza Aston Villa women.
0: Sasa
1: na pale kumbe ni kweli mambo ya wanawake ameavalia
0: nguo yake ndio
1: mambo yake.
0: Lakini ni vizuri pia aweke wazi kwamba kuanzia leo kwa mfano Friday Arsenal na Coventry aweke wazi kwamba nimesema Coventry women. Aweke wazi. Yes. Watu wanalia,
1: watu wanalia na jina lake bwana.
0: Alafu shida ni kwamba
1: bila mwambie nionyeshe ni downloadie hizi
2: sites ajawai
0: bili wewe na Baruk mnasafisha soko. Akiingia tu Arocho na Lucky kura zote zimeenda. Si Arocho alisema ati
3: Arsenal utanisame.
0: Arocho alisema ati
3: Arsenal utanisame.
1: Lakini nimegundua kuna wanahabari ambao it's without saying. Watu wanatafuta send wao wanawaposha.
0: Lakini lakini usisi wanahabari nimesema baadhi ya
1: nimesema kuna wanahabari.
3: I'm like from the best.
0: Chief mimi amnota good finance. Kwa hiyo mimi kwa mfano mimi nilitoa vipi na familia kila moja jezi ya Arsenal mimi nikasema kwa sababu jirani yetu nini to balance the equation
2: sema acha wengine upande
0: so lucky.
1: Na nilimbua ukiona tu Arocho ame Arsenal straight to the back
2: and opposite
1: Man City we, yani
0: hivi unajua watu kiana
1: fixing
0: 15 years down the
2: line acha na mic niwaambie.
0: Eh manake kweli kalia angegonga ndipo sema Arocho laki na bila kweli makampu mengi atafunga.
2: So anatua wale for
1: psychology.
0: Wameanza kundua.
3: Kuwakumbusha tu Liverpool ilipiga mtu mabao mawili kwa
1: Bournemouth,
3: alafu Manchester ilipigwa mabao manne.
1: Hiyo ni vizuri sana. Binadamu usahau.
3: Hapo mashabiki wao wameona na
0: sasa tutarejea kwenye 90%. Hayo nimeapa pembeni, tutaangazia kwa kina wakati huo. Sikwemo tetesi za misho. Rodri umesikia habari?
1: Naenda.
2: Madueke ni naona watu wa Arsenal wanalalamika kwamba Madueke toka kwa tunafanya nini?
0: Lagu yuko fanya nini? Madueke.
3: Ndugu ya mabayo yule.
2: Fanya nini? Kwa mashabiki wa Arsenal.
0: A penalty.
2: Aliza penalty. Toka kwa nieti.
0: Moja na yati.
2: Naam.
0: Ni dhidi ya Como.
3: Dhidi ya Como.
0: Alikwenda sare na kapoteza paiga nyayo za magasi.
1: Na Bruno.
0: Lakini wengi wa Zaki na Bruno Fernandes hata Messi ni mnajuzi. Penalty zaji upoteza hata nyota.
1: Ni kweli.
0: Poteza. Endeleeni na kazi nzuri. Tunapia Man City na wazia za Pedro.
1: Ndiyo.
0: Na Vixman pia na wazia wa Senali. Tulia chumba cha habari kusikiliza.
1: Ndiyo.
0: Mumenyosha kwe pale pale kwa wala vide. Kule TZ.
2: Yani inasikisha.
0: Yale ndio wanafati. Yano wanaganga mas. Ndiyo mwona kama vya kule Palestine. Nafutuwa kuhisha.
2: Yali anza tuifo.
0: Haa kama hiyo. Kwa hiyo, laki maradhi kwa kuapotoshi kilizaji wikendi tuandoki.
3: Mini maza gumzo kita.
0: Wajua huwa una dakika zako kuomba msama. Mbilimia amekupa sile mbilo mbaradhi.
3: Mimi nisema Aston Villa win.
4: Eki. Ilo imekuwa gumzo la 40. Video cha
1: kumbuka na umbo
4: viwanjani. Vigezo vya habari za Radio 7.
1: Ni kwamba cha People's Renaissance chajia na Wakenya kukashifu vurugu Homa Bay. Hassan Omar zidi kumshambulia Uru. Bilimia, hiki ni chana api na chali
2: Renaissance kilitokea uzi.
1: Okay.
2: Wana sipukizi.
1: Chakale Bamisi. Okay, nilimuona Waburu na nikamuona my friend Joki. Ni flight attendant pia alikuwa pa mshereheshaji.

0: hicho. Jamani, majina ya vyama haya.
1: So jua meisha.
0: Oh, wameshiriza yote. So inabii?
1: Pua tu. Maka weza shanga chama kipa kimetoka Rugu Party. Majina meisha.
0: Ah, sasa itabidi.
1: Ukisha sema chama chako watu wenda kuregister miyako.
0: Ni ukweli bwana.
1: Kwa hivyo kile chenu wanangu cha umbea tukiregister.
0: Uzuri yetu, akina kompiti. Tunakita UI.
1: Kwa mpia.
2: Vidokezo vya habari. Radio 47. Bado umiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ulipe lunch shopping house. Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB leo au bonyeza star for two hash. ACB for people for better.

0: Viongozi mbalimbali serikalini wanaendelea kumshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta, katibu mkuu katika chama cha UDA akiwa Hassan Omar akiwa hivi punde kuendeleza mashambulizi hayo, akidai kwamba serikali yake ilihujumu wakazi wa eneo la Pwani kimaendeleo na kufumbia macho ukiukaji wa haki za mashamba, hali iliyosababisha mashamba kunyakuliwa na baadhi ya mabwanyenye katika eneo hilo. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa kwenye eneo la Shikadabu kule Likoni katika kaunti ya Mombasa, Hassan Omar ameendeleza shutuma kwamba Uhuru amekuwa akifadhili siasa za upinzani huko, akiwaomba wakazi wa eneo hilo la Pwani kutounga mkono viongozi hao wa upande wa upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Anajiri wakati ambapo viongozi wa upinzani wakiongozwa
1: katika uongozi wa Kenya, no way, enough is enough. Hala watoto wetu walipatiwa fursa kupata ID, sasa waambie warudi tena betting.
0: Jamii isiyolinda utamaduni wake hupoteza sehemu ya utambulisho, na jamii inayopoteza umoja hudhoofisha nguvu yake kukuza maendeleo, ni kauli ya seneta wa kaunti ya Tana River Denson Mungatana, ambaye amehimiza jamii ya Pokomo katika eneo la Tana Delta kuimarisha umoja, amani na mshikamano ili kuweka msingi imara wa maendeleo. Pia wakazi wanafaa kuunga mkono viongozi kuhifadhi utamaduni wa Pokomo na kuendeleza mshikamano miongoni mwao.
2: Sisi hatuna vita na watu wengine, lakini tunasema lazima huyu kiongozi wetu amechaguliwa na magasa yote ya huku nsini aheshimike.
0: Wanajamii wameshauriwa kutumia mifumo ya jadi ya kusuluhisha migogoro kwa wakihifadhi mila na desturi zao na kuhakikisha kwamba urithi huo unapitishwa kwa vizazi vijavyo.
3: Ni kuona jamii imeshikana, wanaongea kwa sauti moja, viongozi wenu, elders wenu wanaongea kwa sauti moja na wanaelekeza jamii nzima kwa barabara ambayo itakuja kutufaa sote na itafaa Tana River nzima kwa jumla.
4: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, mageuzi ya kifedha yakifanikiwa msingi wa uchumi imara na maendeleo wafikiwa, ndio kauli ya katibu katika wizara ya fedha Daktari Chris Kipto, ambaye ameongoza wakurugenzi na wakuu wa idara mbalimbali katika kikao cha kimkakati cha kutathmini utekelezaji wa mageuzi na mipango muhimu ya wizara hiyo. Kwa mujibu wa Kipto, mipango mizuri bila utekelezaji haina umuhimu wowote. Uchumi unahitaji maamuzi yanayobadilika kwa matukio, hivyo kila idara imelazimika kuwasilisha hatua iliyopiga, changamoto zinazoikabili na kukabili utekelezaji pamoja na maeneo yanayohitaji ushirikiano zaidi ili kuhakikisha mipango ya serikali inafaulu. Daktari Kipto amesema lengo la mkutano huo ni kuimarisha utekelezaji, kuhakikisha kuharakisha matokeo na kuongeza athari kwa wananchi. Hatua hiyo ina umuhimu mkubwa kwa uchumi wa taifa, kwa kuwa ufanisi katika wizara ya fedha unahusishwa moja kwa moja na usimamizi wa rasilimali za umma, utekelezaji wa bajeti, ukusanyaji wa mapato, uwekezaji na utoaji wa huduma za serikali.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Tumia kila msimu wa uchumi kupitia bajeti yako na kuondoa matumizi ambayo si ya lazima.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani. Tele saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
5: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
4: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47.

0: ikitiwa ni maziwa, ndugu yangu, haiongezwi maji. Na ukitaka chai iliyokolea na ikapikwa ikapikika, chai ya kweli ina Brookside Dairy Best. Tokea uthibitishe nani atakuwa balozi wetu, upige gumzo na watangazaji unawapenda, unywe chai ya Brookside Dairy Best. Pia tutakuja na zawadi nzuri na kemkem. Unajiuliza ni wapi? West Cool Hotel and Butchery, Dagoretti Market. Kama wewe ni mdau wa hoteli, mkahawa, kibandaski, maeneo hayo, jipange kupokea timu ya Red 47. Tunakuja pale na tunakuja Ijumaa tarehe 21. Hii Ijumaa hakisha kwamba umejitokeza kimasomaso uhesabiwe. Tukutane West Cool Hotel and Butchery, Dagoretti Market, kumpata balozi wa Red 47. Hotel Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best.
1: Ebwana, ni time ya kuflow na vibe mtu wangu. Ni time ya kudownload Vibe 47 app kwenye simu yako. Sasa ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote ulipo. Ebwana, usienjoy peke yako, basi share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store kwako mtu wangu, uanze kuenjoy. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi. Anasema mwenye hayuko ndani ya chama cha UTI, yeye ni one term.
0: Kwa mpigo. Hicho ni chama cha wagonjwa wa koloria. Mimi kama mjo mgonjwa niko ndani.
1: Wadau, why are you associating our party with sickness?
0: Why?
1: No.
0: Anasema nimekwama hapo kwa slogan ya chama. Slogan yasema popote kambi. Mbona bili uweki? Anasema nimekwama hapo kwa slogan ya chama tukufu cha UTI. Where is the lie?
1: Tuna chama.
0: Yes.
1: Tuna jina.
0: Yes.
1: Tuko na slogan.
0: Yes.
1: Na pia tuko na nembo.
0: Nembo yetu,
1: nembo yetu ya chama cha UTI ni hivi hivi. Marubani. Nembo yetu hii ni special kwa wale ambao wanatizama kwa www.radio47.fm. Nembo ya chama chetu ni hivi hivi.
0: Simple. Na katibu wa chama chetu ni Wadi Mwema. SG.
1: Yaani wana matumaini yule kijana.
2: Azam TV, Pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

0: ambao wanataka kufilisha wanawake wengine. Walivyosema kwamba women are their own enemies, bro. Bwana, kila siku na kila uchao tuna prove kwamba kweli adui ya mwanamke ni mwanamke.
1: Why? What happened?
0: Kuna mtoto wa kike ambaye alikuwa na mume wa beste yake.
1: Ndio.
0: Akarekodi video akaposti mtandaoni ili mke au jamaa aone kwamba si ulisema siwezi kuwa na mume wako, ati mume wako hachepuki ni wewe peke yako. Evidence kwa karatasi ndio hii hapa.
1: Kabla ucheze hiyo kanda, zima mic. Umesikiza

0: Queens na nyingine nyingi kibao. Burudani itakomea hapo. Kutakuwa na wasanii wakali kaki na matata, yani Cold Blue and the Cluster KE, Chris Kaiga, Nikita Kering na Good Man. Kiingilio ni shilingi 100 peke yake, unapata soda ya Fanta bure. Usipite na uondo mtu wangu. Tarehe 22 Agosti Uhuru Gardens kuanzia saa 8 mchana. Kam usikize utamu wa Fanta.
1: Mimi Mbaruk Mwalimu nitakuwepo
0: kwa mpigo tena zaidi.
1: Kwa hiyo kama ulikuwa huna plans, plans tumekupea na sababu ya kuja pia nimekupatia. Tupatane Uhuru Gardens.
0: Piga 0709844000 upate Azam TV yako, either ni dishi peke yake kwa ama decoder peke yake shilingi 1000 au dishi na decoder kwa shilingi 2500. Channel ni 7 zimeongezwa na unapata hizi vitu vote in full HD. Malipo mwisho mwezi bwana ni rahisi. Azam Lite ni 400 bob per month, Azam Plus ni 950 bob per month, na Azam Play bwana ni 1500 bob per month. Azam TV, burudani kwa wote. Skiza hii.

0: Yaani nikitoka hapa mimi Bilimia naweza kuelekea Runda kule kwenda kutangamana na ndugu zetu Sister Station Cape Studios, ambao kwanza watakuwa na launch kipindi kipya, alafu pili watakuwa nazindua rasmi Vibe 47. So kabla ya uzinduzi rasmi, make sure kwamba umedownload, upo nayo. Yani hii unaipata kwenye simu yako, una stream, una watch, una flow, na vipindi vya kusisimua vipo kibao pale. Tunazungumzia Bed Sitter and a Dream, tunazungumzia House Number 9, jamani, makala ya kabambe, habari za kuaminika wakati wowote, mahala popote. Yani usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na ndugu jamaa na familia. Download Vibe app leo kwenye Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi.
1: Aidha kuna hela ambayo umejishikilia mahali, unashindwa bwana hizi hela kizikana zao nitazitumia, lakini pia unaweza kufungua biashara, aidha ATM ya maziwa, ATM mafuta kupikia, au mashine ya kupaki maji ya kunywa. Boss wangu, aidha unataka part and accessories au mashine kwa ujumla, wasiana Fitech. Leo hii unapata mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako ni kwa biashara faida wala sio hasara. Nasemaje? Fitech unaopata kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fitech boss wangu zina warranty ya miezi 12. Ijumaa tarehe 21 boss wangu, mambo ni vulai.
0: West Cool Hotel and Butchery, Dagoretti Market. Yani watu wa pipeline wali enjoy, watu wa Nairobi kiufupi wamekuwa kienjoy. Tukiwa tunakuja kwako kwa hisani ya Brookside Dairy Best, tunakuja kuhakikisha kwamba tukimtafuta balozi, pia wewe unakuwa miongoni mwa wale wa Kenya ambao wataipeperusha bendera ya Radio 47 kwa hisani ya Brookside Dairy Best. Tokea udhibitishe nani atatosha kwa balozi wetu, upige gumzo na watangazaji wenye haiba unaowapenda na kuwaenzi, unywe chai brief ya Brookside Dairy Best. Pia tunakunja na zawadi kemkem jamani, Hotel Kibandeski Edition powered by Brookside Dairy Best. Karibu West Cool Hotel and Butchery, Dagoretti Market.
1: Narudi in the next few minutes boss wangu, baada ya track ya King Kaka. Kuna Wakenya wili ambao tuko tunapigia simu angalau wa kule hela, na kuna Wakenya 20 ndio wanakula bonuses za 10,000 Kenyan shillings. Kuna wale wa 5,000, 2,000 na 3,000 bob. Piga star 216 hash when you come back on air boss wangu, unajua kwamba ni hela kwenda mbele.
2: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
3: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
4: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
3: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
4: Mimi hutumia Geisha Naturals.
5: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
3: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
4: Wacha.
6: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.

0: Hakuna excuse ya kuboeka na kunya situation flani ambayo huwezi pita kama na Juicy Fruit ya kwako. E bwana oya, stay on the look and stay on the hook na Juicy Fruit palette za kwako. Either ni ile ya strawberry au ile ya fruity. Flavor kwako unayopenda inafanya mambo yanakuwa shwari na kuna kuboeka. Oya, let's make it a juicy situation y'all. Au sio? Mwanangu, West Cool Hotel and Butchery Dagoretti Market, we coming
1: through. Tunasija. Kisha kwamba umejitokeza tarehe 21 itakuwa Ijumaa hii. Yani mapema watakuwepo vijana Big Boys of Radio. Emmanuel Mashumbe, Captain Alex Mokideo, jitokeze kimasumasu, jitoe, manake utapata utamu halisi kwa hisani ya maziwa ya Brookside Dairy Best. Jamani, unajua chai kweli ikikosa maziwa Dairy Best si chai tena, ni turungi tu. Jamani, jitokeze uhesabiwe katika kutajwa balozi wa Radio 47 hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best.
0: Pigo tena zaidi, we coming back in a few. Make sure kwamba bwana nambari yako inapatikana kwenye tarakilishi yetu, au sio?
1: Ndio,
0: nambari yako inapatikana kwenye tarakilishi yetu. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Narudi na few kupeana hela na pesa na kwenda mbele. Sawa bwana, siku zote ukitaka kujua nguvu ya mume, wewe kama side chick mchokore mkewe. UTI oye.
1: Oye.
0: Atubagui mtu. Ama samane ni kidogo, Mr. Shekiwa.
1: Da.
0: Fanyaje mwanangu?
1: Huyo ni long distance trader.
0: Na wakati ambapo chama cha UTI kitoka kumchukua uongozi,
1: ndio,
0: will petition to have 6 hours
1: of maskani.
0: Tupeeni kura tu.
1: Na si kura tu. Yani UTI, yani kiufupi sahi shabiki yote wa maskani 47 is UTinated.
2: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.

0: 47 Bavu Garage.
1: Wewe nipigia hiki tulada wewe vizuri na ushikirie wewe. Kibeti kwani?
2: Kwani wewe na wewe unavunja kitanda kila siku?
1: Nini? Unajua? Ndio unajua Jack Chan alituonesha plain mantis.
2: Wewe sikuna hata ihaua. Unavunja kitanda tu, kuvunja kitanda tu. Na kitu ivunjiki.
1: Sarazani kitanda. Ni kucheza badminton.
2: Na hii uzee unachukua iko siku utavunjika.
1: I am young at heart.
2: Yes. Ego siku tafunchika kuno mimi
1: sitakupanda.
2: Unachoa wewe kuwekwa plaster sahihi. Labda tukukate mguu.
1: Kuna maisha sawi kama kukaa miaka 65 ukiwa single and fashion.
3: Kwani nimeogea aje na mimi?
2: Nipige simu.
1: Nini?
2: Nipige simu.
1: Situlia. Kidogo walienda huko majuu. Sasa tuko sisi ndio tuko.
2: Ako bre. Sasa wewe ndo natawala.
1: Sasa
2: Sasa mama mobi ya kitawala.
1: Usijaribu kusema hata mimi niko na case files zako baya. Situachana hiyo maneno nani.
2: Wacha tuachana
1: nayo.
2: Wacha.
1: Yes.
2: Ukoache lakini
1: niko mzuri.
2: Hii maneno hii ya shout all over.
1: Nani anafanya shouting? Except you and me.
2: Wewe ndio ulise wewe. Ex amekuacha.
1: Yes.
2: Ametoga. Akaenda ame move on, ametafuta mtoto mwingine. Anaanza unaona maisha inaanza kubatilika.
1: Kumekuwa kuzuri sasa.
2: Anaanza kutulia, anapelekwa out.
1: Na huko unapeleka.
2: Na huko unapeleka, yes. Hapo anapeleka out.
1: Kwa hivyo ameshine sana, ameanza kuglow.
2: Ameanza kuglow. Kutoka anasema positive things.
1: Yako. Ama yake sasa.
2: Yake sasa.
1: Oh, wewe ndio unaanza kusema yake.
2: Sasa hiyo wao wenyewe wanatoka nje wanaanza kusema positive vibes, positive life. Na wewe maisha yako imekwama.
1: Wewe unaanza stagnate.
2: Na stagnate.
1: Wata imeanza kudip.
2: Taking tiba.
1: Sasa umeanza wewe kwenda chini?
2: Ndio una time.
1: Anapanda.
2: Anapanda.
1: Yeye anaanza kukaa kama mshana. Na wewe sasa unaanza kuambia soga mzee huko wewe. Ule mzee soga huko.
2: Songa kwa line.
1: Ni nini?
2: Sasa wewe kasi yako nikupenda. Kupenda kuraka.
1: Unakaa hivi.
2: Kasirika.
1: Kukasirika kila time uko na kasirika hata kanisani ukitoa ukienda kutoa nini mchango?
2: Kutoa mchango?
1: Hata haitoki.
2: Haitoki.
1: Hata wanawake wa kanisa wale walikuwa na kuheshimu sasa wanakutuma.
2: Wanakutuma.
1: Na wanawake wa kanisa.
2: Hata kichana ndo nilete tissue.
1: Mzee, isitulete stools.
2: Uy.
1: Hawa wazee waketi.
2: Si usimame. Hawa wageti.
1: Hawa waketi. Ujue sasa wewe you're doing bad re.
2: Unateseka.
1: Unajua kesi hiyo yako unasema ya watu kunini. Ninaweza ikweti na... na mambo mengine nimekuwa nikiona huko.
2: Uki unaobsoa
1: wanyaja za siasa. Najua sasa kuna watu wengine sijui kama wanajiita possession hivi. Watu tu
2: ni watu wanachuweka tu mali.
1: Wanasema ni opposition. Mtu wana agree. Wakiwa na round table. Sisi wewe utachukua hii, ni good. Na wewe na utachukua hii. Utachukua hii.
2: Mimi nitachukua hii.
1: Sasa mtu kwa sababu ako excited.
2: Ndio. Ndana nalibuka huko nje.
1: Ndakojia kesho itafika saa ngapi ya kiabugu? Hizi siwezi lala na mimi ndale.
2: Nichukue microphone. Tuzi lala kwa room acha naye.
1: Hii this is too much. Mimi sipendi kuwa excited hivi. Anatafuta press conference.
2: Anaitoa.
1: Nimesema na hiyo beside moja yangu. Kiti ya sijui yangu. No, all in all mimi nasema hivi. Vitu tukiagree kama wazee.
2: Tutulie kama wazee.
1: Si uache nini?
2: Kupayuka.
1: Papo migi. Watu hata wanakuona vibaya sana. In fact kama unataka kutoa watu, sasa hata wanakujua the more. Chana huyo. Watakuja kutuambia tu.
2: Mbona unataka? You are attacking while defending.
1: No, si ati hivyo. Unajua pia hata kuja polepole hata wewe.
2: Kwenda.
1: Kama ni wewe nasema.
2: Nini wako kwenda?
1: Kwenda. Ni wewe.
0: Radio 47 Bavu Garage.

0: kesi kidai zilifahamu matukio haya uhuni dhidi ya viongozi na wafuasi wake. Mrengo huo umesema msafara wake ulikumbana na vizuizi kwenye barabara kuanzia mpaka wa Kisumu na Homa Bay hadi katika barabara za Homa Bay Migori na Migori Kisii. Mrengo huo umesema katika baadhi ya maeneo maafisa wa polisi hawakuonesha juhudi zozote za kuwakabili wahuni waliokuwa wakitatiza mkutano huo. Aidha, mrengo huo Linda Mwananchi umedai kwamba umepata simu ya mmoja wa watu waliohusika katika tukio hilo. Viongozi hao medai baadaye walipokea simu kadhaa kutoka kwa watu waliojitambulisha kuwa maafisa wa ngazi za juu wa polisi wakitaka simu hiyo irejeshwe. Hata hivyo, wamesema wataitumia simu hiyo kama ushahidi na watawasiliana na mawakili wao kuhusu namna ya kuiwasilisha kwa taasisi huru za uchunguzi. Aidha, wameendelea kwa laumu viongozi, baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo ya Homa Bay, sasa wakitaka gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga na mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma na mwakilishi wa wadi ya Kwabwai Richard Ouma Ogindo kueleza iwapo walifahamu kuhusu ghasia hizo na hatua walizochukua kuzizuia. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya viongozi hawa mrengo wa Linda Mwananchi, akiwamo gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na Babu Owino ambaye ni mbunge wa Embakasi Mashariki na aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Faith Odhiambo.
1: I think it is record everywhere we have gone as Linda Mwananchi across the country there has been peace except when there's interference by the Kenya Kwanza government. I think that record is clear.
2: As you are aware, we encountered some occupational hazards as we were going to Homa Bay. But what is so surprising is the manner in which the attacks from goons were organized by elected leaders in this country.
3: One of our members who had to have their legs amputated at St. Paul's Mission Hospital in Homa Bay, while another one is currently receiving treatment at Nightingale Hospital in Kisumu.
0: Mashinikizo yao yanajiri wakati ambapo huduma ya kitaifa ya polisi NPS imetoa taarifa leo usiku ikitaja kwamba watu 37 wanaoshukiwa kuhusika na vurugu hizo tayari wamekamatwa huku ikiendeleza uchunguzi kwa kamata wafadhili wa vurugu hizo. Wakati hayo yakijiri, na mashinikizo yanatoa kuchukuliwa dhidi ya wanaodaiwa kupanga na kufadhili machafuko hayo ya jana yaliyoshuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay wakati mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi, yameendelea kutolewa na viongozi mbalimbali wakiwemo wale wa upinzani. Viongozi hao wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee wanaendelea kuilaumu idara ya usalama nchini kwa kufeli katika kuwakabili wahuni ambao wamekuwa wakitatiza mikutano ya kisiasa hasa upande wa upinzani.
4: Pale jana Homa Bay watu wameuawa, wengine watu 20 wamejeruhiwa. Magari ya Linda Mwananchi karibu 7 imechomwa. Ati yalazimisho wajaluo wapende yeye. Sasa hata ndio ameharibu zaidi.
5: The leaders in that area who are organizing that had been swearing all week. And no one is arrested these days. No one is charged in a court of law with that kind of act. The level of impunity has gone to new levels.
0: Tukiachana na hayo, ni kwamba kizaza kilishuhudiwa nje ya jengo la Jogoo jijini Nairobi ambako kuna ofisi za mkuu wa polisi Las Kanja, wakati ambapo wanaharakati walifika katika eneo hilo wakiandaa na kushinikiza kujiuzulu kwa Kanja, wakidai wameshindwa kukabili vurugu za kisiasa ambazo shuhudiwa nchini na usalama wa taifa kwa jumla. Wanaharakati 6 walikamatwa katika kizaa hicho ambapo wanaendelea kuzuiliwa katika kituo cha Central hapa jijini Nairobi kufikishwa mahakama hapo kesho.
6: Habari zina na watu wema.
0: Kati kama moja inaangazia ghasia zilizoshuhudiwa wakati mkutano wa mrengo wa Linda Mwananchi hapo jana kule Homa Bay ambazo zimechangia vifo vya watu wawili. Mwanahabari wetu Edwin Simiyu amezungumza na Alam wa Usala Dominic Wabala, akianza kumuuliza je, vyombo vya usalama kuna taarifa za kesusi kuhusu uwezekano wa ghasia kabla ya mkutano huo? Wasikilize.
7: Siasa walionya waziwazi kutakuwa na vurugu, watazuia yote ambayo atakuwa na nia ya kuandamana ama mkusanyiko wa watu pale Homa Bay. Ilijulikana wazi kuwa kutakuwa na vurugu sababu kuna wale wenye nia ya kufanya mkutano na kuna wale walikuwa na nia kuzuia huo. Hawakuhitaji ujasusi au kitu chochote kile, walikuwa na habari kuwa kuna uwezekano wa kuwa na vurugu.
8: Kuna haja kuanzishwa kwa mfumo maalum kwa mikutano mikubwa ya kisiasa ili kuzuia makusimu kukutana.
7: Sidhani kama kuna haja ya mfumo mpya. Kuna sheria na mikakati ambayo imekuwa kutoka kitambo.

0: uwanjani. Radio 47 inaweka mambo paruanja kwamba uwe ni utapeli wa hali ya juu, ni kukosa utu kumtapeli kijana anayesaka nafasi ya kujiendeleza kitaaluma. Hawa matapeli hawajali kabisa. Wanajua vijana wanatafuta kazi, wanajua neno nafasi ya kazi ama ya mafunzo ya nyanjani linaweza kumfanya mtu akimbie bila kuuliza maswali. Wanajua ukiona jina la taasisi kubwa unaweza kudhani kila kitu ni shwari na kwamba ni halali. Kumbe sivyo. Kuwa makini isitokee katika harakati za kusaka nafasi ya kazi ukapata matatizo. Kweli ukidhihiri uongo hujitenga, ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni ligi kuu nchini ina

0: kupata 62% ya kura katika zaidi ya theluthi mbili ya majimbo yaliyohesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile ana 36%, huku matokeo ya majimbo 65 kati ya 226 yakisalia. Moscow. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Yabloko nchini Urusi, Lev Schlossberg, amehukumiwa kifungo cha miaka 11 na mwezi mmoja kwa kulaani vita vya Ukraine. Mahakama imempata na hatia ya kulidhalilisha jeshi la Urusi na kusambaza taarifa za uongo kuhusu vikosi vyake. Brussels. Umoja wa Ulaya unakusudia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi michache ijayo kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Mkuu wa sera ya kigeni ya Ulaya Kaja Kallas ameliambia gazeti la Die Welt la Ujerumani kwamba mara baada ya kuidhinishwa wataongeza mara moja kwa theluthi moja idadi ya taasisi za Urusi zilizowekewa vikwazo. Na hatimaye Geneva. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameeleza wasiwasi wake hii leo kuhusu kuongezeka kwa idadi ya raia wanaouawa kutokana na mapigano yanayozidi kushika kasi nchini Yemen na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za kuzuia nchi hiyo kurejea katika vita kamili. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: Na bila shaka ni ingie pale katika kurasa zetu za kijamii ukiwa ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitisha tukuangazia wale ambao wamechangia kuhusiana na salama tumekushirikisha kuhusiana na swala la uhuni kwa kurejelea matukio ya hapo jana kule Homa Bay. Wanaofaa kuwajibika ni kina nani na hali hii unaizungumzia kwa namna gani? Naona David Moriasi pale kwenye X anasema kwamba Wizara ya Usalama inastahili kuwajibika zaidi. Kisha nikiangalia hapa kuna Mark Fundamental anasema kwamba kukamatwa kwa viongozi wenye kupanga vurugu hizo kutafaa zaidi kukabili hali hiyo. Kisha nikiangalia hapa mwingine Meshak Kedogo anasema kusema kweli si mambo ya kupendeza. Kisha nikiangalia mwingine ambaye amechangia hapa anasema Mustafa Anyinga anasema kwamba serikali ndio ya kulaumiwa na polisi kwa sababu wanafaa kuwajibikia mambo ya goons. Ni jambo ambalo limezungumziwa na opposition kwa sana. Ni wengi ambao wamechangia kuhusiana na hilo. Nikiangalia hapa anaitwa Daniel Wolayo anasema kwamba watu wazingatie amani na heshima. Kisha naona hapa anasema Mama Eids Collins sheria itumike kila upande. Wengi wamechangia kiwamo Mwangangi Musili yupo, Jackson Mushila, Jefferson Dehiro, Walibuba Anthony, Richard Nyongesa, Salimu Kombo, Manza Kagongolo na wengine wengi. Asanteni sana kwa kuchangia. Endeleeni kutoa maoni yenu pale katika kurasa hizo za Radio 47 zilizothibitishwa. Mambo yatakuwa mazuri tena zaidi. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Habari za kina.

naitoa juu jamani, ruhusu nitoe juu, niruhusu nitoe juu, niruhusu nitoe juu jamani, niruhusu nitoe jamani, nitoe juu tena kwa mpigo zaidi. Sobu sobu. Turn it on.

Chemke, eyomune wato bomet eldin na 91.9. Watu wa pale maeneo ya Las Vegas pale LD. Kuna car wash pale maridadi pale LD inaitwa nini? Inaitwa nini car wash? Jina linatoka jamani. Inajua kwa bomeka ndani ya chemba. Asante sana jamani, inaleta tai na kwa tam. Watu wangu wa Bungoma 104.3, Bungoma muria na bandu bevue. Bana bomwa mimulio. Watu wa Kisii 104.9 Bwairire. Watu wa Kakamega ina maana kwa 95.5 tunaipiga Kakamega, tunamegesha megesha mambo bana. Ndani ya chemba. Chemba. Watu wa Kitale, watu wa Kapenguria. Watu wa Kitale bado mnauza zile majeneza. Mnauza zile majeneza ambazo ziko na wifi na socket ya kutaji simu, ama mliwacha pale maeneo ya Swam? Bado mnauza zile masanduku za wifi na max socket, ama mliwacha jamani? Manake sijui kuna maiti ambao wanazikwa na simu wakiweka kwa wifi, wengine wanazikwa kama wana watch Netflix. Watu wangu wa kule maeneo ya wapi? Maeneo ya Mombasa 2.8 sawa na Kwale, Kilifi, Malindi, ina maana kwa mimi nasikiliza.

0: piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@coro.co.ke.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa

0: Bila shaka dakika 41 baada ya saa 1 za Afrika ya Mashariki, na maana kwamba ni wakati ambapo tunajitosa kwenye wisdom. Wisdom number 1. Lakini kabla ya hapo, kama kawaida, lazima sasa huyu amechukua tena kengele ya deputy chairman. Hey, mnapenda kuni mess up. Nani amechukua kengele ya chairman? Hebu niangalie, nitafute kengele nikuje.
1: Babe, kabla ulipie hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Bila shaka yote tuangalie wisdom number 1 kama kawaida, lakini kabla hapo, wisdom number 1. Chukua kalamu na karatasi. Nasema chukua kalamu na karatasi, wewe umeleenda ala unaniangalia. Ukinisikiliza pale na umeikaa tu. You think this is a joke? We are here tukufurahishana. Hapana, tuko hapa kufanya kazi na pia uweze kuelimika. Kani kana nakupatia burudani jamani. Tuna make sure kwamba pia wewe unapata na kuweza kuishi katika maisha. No matter how busy you are, be a present dad. Sijui kama tunaelewana bwana. No matter how busy you are, be a present dad. Karis, unasikiza hiyo? Umepata hiyo? Wenge teach. Unakuja tu mrusiki hapo na shimuka na ujaandika chini. No matter how busy you are, be a present dad. Si kwamba kazi yako ni kuongelea mambo ya football. Umukila saa ukitoka ni kuongelea vile Rooney ana retire, vile Ronaldo amesema anakuja kuretire, vile Rodri anakwenda Man City, Barcelona, you know, vile jana mlibeba sahani, kazi ni kueleza. Alafu unaenda kwa nyumba late, fika kwa nyumba saa 7, mtoto wako amelala, bibi pia amelala, unaingia hata sa uogi juu watu amelala. Wewe pia unaingia kama umeingia hivyo na masoki zako zinanuka, unaingia kwa melazi hivyo. Unapiga siasa kuanzia saa 12 mpaka saa 12. Ikifika saa 10 hujamaliza, bado unaongelea mambo ya kina Sifuna. You are busy discussing how Omunyoro should align with who and who. The president William Ruto anaweza fanya hii na hii. Lakini kwako ufiki, unafika watu washalala. Saa 8 unaamsha bibi yako kuchemsha chakula. Shame on you. Shame on you kwa sababu umekuwa pale unapiga tu siasa. Ama umeenda kilabu. Wala watu ambao wamependa kwenda clubbing. Umeenda ukaitisha jinsi watu walivyo, umeongeza kina Yohana watembezi umeweka, unakuja saa kwako saa 12 asubuhi. Wewe unatoka kama unaingia. Watu wameenda shughuli mbalimbali. People have calls ambao they have to attend to. They have other business. Lakini wewe sababu ulikunywa pako kajisahau ukajikojolea huko, unakuja asubuhi hata hujafunga zip. Mtoto wako anakuangalia, anaona wheelbarrow zimechungulia nje. Hata una haya unaingia ukiongea na maneno hata itoki. Umekunywa pombe paka pombe imekukunywa, macho ni nyekundu, mizizi imeamka kwa kichwa, unatetemeka na umejikojolea. Mtoto kana kuangalia na shangaa, huyu ni baba ama ni mwenda wazimu? Wewe na mwenda wazimu hakuna tofauti, ni ile tu wewe unakuja nyumbani, mwenda wazimu hana maybe makao, lakini wewe you are a walking dead. Ama ukiingia kwa nyumba, unaingia kwa nyumba but you are busy on your phone, uko TikTok, uko Facebook, uko wapi? Na watoto wamefunga shule. Sasa hivi msimu huu uko holiday. Wanataka kuwasaidia homework. Ujue wanaendeleaje. Angalia fee structure ya third term, second term, utalipa nini? Kitabu gani ambacho anataka? You know? Si kwamba tu umepeana pesa tu mama yake tenda utafutie. We like delegating issues, vitu zingine ambazo wewe kama baba pia unafaa ujukumike. Wanaume naongea na nyinyi this evening. Provision is not enough. Pia be present there with your family. Wacha hata mtoto wako ajue harufu yako. Ukinuka mdomo kama nyati, anajua kwa babangu ananuka mdomo kama nyati. Anajua ndevu zako, eh? Kuna jamaa kule Kitale. Jua, unaingia kwa nyumba umekasirika, uliweka bet maniu, maniu imekuchomea bet, umeingia umekasirika. Kuna jamaa alikasirika huko kitali mpaka kichwa ikafura. Na alikuwa amevaa helmet, helmet imekwamilia kwa kichwa. Nikapata ananyoa ndevu, sasa helmet huwezi toa, wananyoa ndevu akiwa ndani ya helmet tu. Kwa helmet ndani wananyoa ndevu ambazo zinaonekana. Za hapa chini kwa shingo hapa chini na hapa juu kwa mapua mapua. Maana hizo ndevu zingine hazionekani. Alikuwa na hasira, kichwa imefura hasira na kiburi. Kichwa imejaa kwa helmet, haiwezi toleka. Yeah, I'm serious. Jamaa anasema hapa na joke wewe. Na umeweka hapo emoji ya nini? Ya kipepeo wewe. Jeshimu. Bia please, wakati huo likizo, enda nunulia watoto wako uniform. Angalia viatu vyao vya shule, kuna viatu zimetoboka zaingiza maji. Enda pale Gikomba ama kwenye duka lote ununue viatu. Wewe unajifanya uko very busy. Wewe kwa busy unakuja saa 12, pia kuna mtu ako busy atakuwa anakuja pale anakuchambulia. Anakuchambulia mke wako, anamchambua kabisa. Wewe endelea kupiga siasa huko. Yeye anakuja anakuchambulia, unakuja asubuhi, ashakuchambulia. Unashangaa mke wako akuulizi, "Wewe umekuwa wapi?" She doesn't care because she knows that you are an ever busy man. Na pia wanawake, maavocado. Kuna maavocado zingine very unruly. Ni kama walimeza cassette na 50 GB kama kuna 50 GB. Memory. Wanakuja unaongea pere. Maswali za kipumbavu. Tumekuwa wapi? Wewe utakula nini? Me? Ati baba Jaki utakula nini? Kama kuna swali nachukiaga by the way, hata mimi cha niseme tu leo initoke. Yaani nilisema niambia mke wangu sasa niulize swali tena ati utakula nini? Wewe tumekaa na wewe miaka yote, wewe jua tu kitu gani ambacho unapenda? Pika. Bora si mawe. I'll eat. Sasa kuna wanaume wengine wao wanachagua utapika hii akoze. You should know the favorite meal of your husband. Si kwamba atakila sasa unamuuliza utakula nini. Sasa upike nikuje kate because you've cooked a meal that ambayo sipendi. Lakini ukipika chakula ambacho unapenda, definitely I'll eat, hata kama ni kidogo. Bora ni appreciate umepika, nitaonja kidogo hata kama nimekula vitu vya kwangu kule nimeshiba. You know? Lakini maswali, atutakula nini? Atuko wapi? Ulikuwa we are not entitled to you kutuuliza maswali tumekuwa wapi. Take it on record. Hakuna mwanaume yote ambaye anapendwa kuulizwa kwamba umekuwa wapi, utakula nini, ulikuwa unaongea na nani. Hizo zisikusumbue. Huko tulishatoka, wewe fanya kazi moja. Hatu wangu nilimwambia tutakunywa maji. Tutakula nini? Kama tutakunywa maji leo. Kuuliza maswali za kipumbavu ati tutakula nini? Haya, utanikutenda kuja unichinje unikule. If that is the case, maana hiyo ni kusumbua watu. Hiyo ni kusumbua watu. Wacha kwanza tuzingatie. Wewe sema tu nimekasirika, wewe ndio umenikasirisha. Shenzi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Washukiwa 37 wa vurugu Homa Bay wakamatwa, wengine wanasakwa. NPS yasema himizo la uhamasishaji kuhusu dhulma za kijinsia lazidi kutolewa. Saa 2 juu alama na Austin Wadi Mwema.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yaani wewe bibi kuna maswali paka hata bibi bwana akifika kwa nyumba hataki kuuliza umeshindaje, hataki kuuliza kukuamsha. Unapata kuna mtu anafika kwa nyumba anaenda kuoga. Amesawa mimi anaoga na malikopo tu. Anaoga tu wakati anaenda kumalizia kuoga anasema anakuja kusugua mbigo, anapata amevaa malikopo. Anasema kumbe nimekuja kuoga na malikopo. Kwa sababu yani pia bibi ni stress. Ni maana unafanya bibi bwana yako akuje kwa nyumba. Wewe uliza swali ati. Atlaki unasema ukweli, kuna jamaa amekwama na helmet huko Kitale. Kuna jamaa ako na hasira kichwa, alivimbisha kichwa. Kichwa kakwama kwa helmet. Au anatembea na helmet ya red, hajaitoa tangu 1914. hajawahi toa, akawapa Kitale na pikipiki. Hiyo 14 hiyo pikipiki ya kitambo ile. Kama unafikiri nadanganya, enda pale Kibome tuulize. Kichwa ilifura ikakwama kwa helmet, ananyoa ndevu za hapa chini na kwa mdomo hapa. Kichwa anyoi ndevu, anaka kama Yesu wa Tongareni. Na nimekuambia kuna pesa pale kwenye star 441 hash. Chentafute kwanza mtu ambaye kama nilikwambia box number 6 mara ngapi? Kama ukufuata maagizo, acha nikuonyeshe watu ambao walifuata maagizo wamefanya wamefaidi namna gani. Kuna jamaa ananipigia hapa simu. Ati like ofuena kiwa kwa mkali hivyo. Kwa nani amekuwa mkali? Kwani kuna mtu amekuwa mkali? Kuna mtu amekuwa mkali? Ni ukweli wa mambo. Kwa hivyo tusiseme. Tusiseme. Tusiseme ukweli. No, kama unataka tuseme, tuseme, tusiseme.
4: Yes, hello.
0: Hello Radio 47. Hello?
4: Hello.
0: Hii ni chemba ndani ya Radio 47. Nani mwenzangu?
4: Naongea na Frederick Brigen.
0: Brigen, umeingia pale kwenye star 441 hash soko Murwa?
4: Nimeingia.
0: Mara ngapi?
4: Nimeingia, nimecheza na box 6 mara 5.
0: Nimesema watu wacheza na box 6 mara 5. Umecheza mara 5 rafiki yangu?
4: Mara 5.
0: Umeangukia ngapi? Umepata ngapi?
4: Nimeangukia 40,000 Kenya shilingi.
0: Ukiongeza 10,000 zinakuwa ngapi?
4: Zinakuwa 50.
0: Enjoy your money.
4: Asante, asante.
0: Wewe endelea kukaa hapo. Tukwambia tafuta pesa. Hata watu wakisema, wakikuongelea vibaya, wakisema wewe jamaa wanabadilisha wanawake, lakini baadaye mwisho anamalizia but ako na pesa. Ule jamaa ni malaya. Lakini wakimalizia lakini ako na pesa. Ule jamaa ni mgonjwa, ako na ukimwi. Ndio, lakini uko na pesa. Wewe utaka kutafuta pesa. Star 441 hash. Unaweka tu 20 bob. Nisema 19 bob mara 5 na kupatia 40,000. Sasa hivi napeana shilingi 70,000. Box 1 kucheza mara 3. Changamka. Niko mtafuta pesa bwana. Wakusema wao, huyu jamaa anachelewa kazini, ule jamaa sijui anafanya nini. Ananuka mdomo lakini uko na pesa. Ule jamaa anavaa manguo ambazo na makoti ambazo zimejikunja kunja makanyaka makanyaka. Ndio. Huyu jamaa anyoi ndevu kama Methu, ule Senator Methu, lakini uko na pesa. You know? Ule jamaa ameparara na kipara imemzunguka. Kipara lakini uko na pesa. Si ati kipara bila pesa kidonda, si bien aliwaambia. Nasema hivyo na natafuta mwingine. Weka hapo, shinda poa. Ukiendelea kuchat. Uliza bebo ameshindaje leo? Hakuna kushinda, watu wanashinda pela. Nimekwambia kuna milioni moja hapa lazima igewe ende. Sasa hiyo 40k zimeshaenda kwa watu 3,000. Bado watu wangapi? Wawili. Haya, napeana 70,000 tena sasa hivi. Wewe shinda poa. Shinda poa. Sasa nani tena anakata simu?

0: Wewe shinda po? Shinda po. Wakati watu unashinda hela, wewe unashinda po. Unashinda fiti. Alafu sisi tunasema sawa, zidi kushinda fiti. Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Lucky area ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
1: Unaongea na Masi.
0: Uko wapi Masi? Masi uko wapi wewe? Kwa Nathea?
1: Niko Lodwa.
0: Lodwa *441# imekupelekaje? *441# imekupelekaje?
1: Imenipeleka vizuri.
0: Umezoa ngapi my dear?
1: Hey, nimepata 70,000.
0: Ukiongeza 10,000 zinakuwa ngapi?
1: Eh?
0: Ukiongeza 10,000 zinakuwa ngapi?
1: Hey, itakuwa 80,000.
0: Enjoy your money.
1: Yote ni yangu.
0: Hata pia hiyo 10 ni yako.
1: Asante.
0: Amen. *441 changamka kabla ya saa 2 utengeze hela. Nakwambia jamani, kuna channel 7 mpya za kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. Filamu, AMC Movies, BCN na Nollywood Africa. Muziki ni Music Box Hits na Music Box Dancer. Soka na mapishi jamani. Manchester United TV kwa mashabiki wa kandanda na foot Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jipatie decoder yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee au decoder la Dish kwa shilingi 2,500. Vifurushi vya kila mwezi ni nafuu sana jamani. Azam Lite only 400 bob, Azam only 400 bob, Azam Plus 950 na Azam Play package 1,500. Piga simu kwa 0709 844 000 ujipatie yako. 0709 844 000 ujipatie yako. Azam TV, unaambia kwamba burudani kwa wote jamani. Changamka wewe pia, mambo ya kuwe lembe lembe. Na rejea na Wisdom number 2, lakini kwa sasa tunazama dukani. Nikija kama Mkenya yote anataka hela. Hela ngapi? 100,000 kwa watu 100. *441# kabla ya saa 2:10 jamani. Kama utapatikana pale ndani umecheza zaidi, ngoja mara ngapi? Box 4 mara 5, jua kwamba una nafasi ya kushinda shilingi 100,000. If you believe it, it is possible. Ukiamini inawezekana, unaweza nyafura. Cheza kiwewe, tengeza hela. And that is Wisdom number 1.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Huduma ya kitaifa ya polisi NPS inaendeleza msako wa kuwakamata wote waliohusika na ghasia ambazo zilizuka wakati wa mkutano wa linda wananchi kule Homa Bay hapo jana, huku washukiwa 37 tayari wakiwa wamekamatwa. Katika taarifa ya NPS leo usiku, washukiwa hao walipatikana na silaha mbalimbali zikiwamo panga, visu na rungu. Polisi wamesema washukiwa hao watafikishwa mahakamani huku msako wa kuwakamata wengine wanaodaiwa kuhusika na ghasia hizo ukiendelea. Kwa mujibu wa NPS, ghasia hizo zilisababisha uharibifu wa magari matano ya polisi pamoja na mengine ya raia. Wanahabari pia walishambuliwa walipokuwa wakitekeleza majukumu yao. Aidha, gari moja la polisi lilipoteza mwelekeo na kusababisha kifo cha dereva wake, huku maafisa wengine watano wakijeruhiwa. Polisi pia wamesema maafisa wengine watatu walijeruhiwa Jumamosi iliyopita wakati wa kuwakamata washukiwa 15 wa magenge katika barabara ya Kisumu Kericho. Hivyo idadi ya waliojeruhiwa katika matukio ya Kisumu na Homa Bay imefikia maafisa wa polisi 8, mbali na afisa aliyefariki dunia kutokana na majeraha huko Homa Bay. Haya kijiri pana haja ya vijana kudumisha amani na kujiepusha na kutumiwa vibaya na wanasiasa kuvuruga mikutano ya viongozi katika maeneo mbalimbali ya taifa. Ni kauli ya katibu mkuu wa idara ya serikali ya usafiri wa anga katika wizara ya barabara na uchukuzi, Terry Mbaika, kwenye hafla moja iliyoleta pamoja viongozi wa kidini katika eneo la Makindu kule Makueni. Akizungumza katika hafla hiyo, katibu Mbaika amekashifu visa ambapo vinavyotokea vikihusisha wanasiasa kuwatumia vijana kuvuruga mikutano ya kisiasa, hali ambayo inaleta hofu za kiusalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Nataka kutangazia hapa Kibwezi, sisi tunafanyanga siasa ya amani. Sasa mtu akisema ati kwa sababu una support sijui nani, watu wakudunge mshale, hiyo kweli ni uungwana? We have democracy. Na bado tunasema tunaitisha kiti ya urais. Tutaenda huko kwa wengine aje. Munaelewa hiyo lugha? Sisi tutaenda kuomba huko kwingine aje. Hata wacha saa hii, even in future, when Terry's, Mwengi's watakuwa wanaomba viti za national level, tutaomba aje kama sisi tunasema watu wadungwe mishale.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anaendelea kuhutubia na habari katika hotuba yake ambayo inalenga kutoa mwelekeo wake wa kisiasa. Ametumia hotuba hiyo kutetea ukimya wake wa muda katika ulingo wa kisiasa, akitaja kwamba amekuwa kitafakari mno kuhusu mwelekeo atakaochukua unaolenga kuwafaa wa Kenya, hasa kukabili changamoto ambazo zimekuwa

0: anazungumzia ajenda yake ya kisiasa na mwelekeo ambao atauchukua. Wanahabari katika kaunti ya Busia wamehimizwa kuelimisha jamii kuhusiana na madhara ya dhulma za kijinsia na ukiukaji wa haki za watoto. Himizo hilo limetolewa na msimamizi wa mradi wa Gender Advocacy katika eneo la Busia Mesha Kobala pamoja na afisa mradi wa Linda Mtoto Victor Rotich wakati wa warsha ya siku mbili iliyoleta pamoja katika biashara na fedha. Katibu wa kilimo Kiprono Rono na mwenzake wa mawasiliano na teknolojia Steven Isabok wamekutana na bodi ya wakurugenzi ya kiwanda cha majini chai cha Nyamache. Wamejadili hatua za kukabili changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba wakulima wa zao hilo na kuimarisha biashara ya majini chai katika kaunti ya Kisii. Mkutano huo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kushirikisha serikali na jamii nzima unaolenga kukutanisha idara mbalimbali za serikali, mashirika na washikadau ili kushughulikia masuala yanayoathiri wananchi na kuboresha utoaji wa huduma. Kilimo cha majani chai bado ni shughuli muhimu ya kiuchumi katika kaunti hiyo ya Kisii, kikisaidia maelfu ya wanafamilia na kuchangia pakubwa katika uchumi wa eneo hilo. Mazungumzo yalilenga hatua za kuongeza mapato ya wakulima kupitia kuongeza thamani. Ushauri 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayora UK47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm. burudani tele saa 3 usiku ni habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: You never know. Leo umejaribu lakini ajipa rafiki yangu usipaniki. Nilikata kama wili pole kwa 12 baada ya saa 2. South Africa ya Mashariki Jumatatu fresh ya Agosti 17, 2026. Ndani ya Chemba. And Chemba is on air. Angalia ile video pale kwenye Vibe 47 app ni tamu jamani. Inaleta raha. Kwa hivyo kama uja download ingia pale kwenye App Store ama Play Store. Download ile app alafu mambo ikuwe lembe lembe. App mfukoni, TV mfukoni, Vibe mkononi. Una enjoy peke yako hapana. Make sure kwamba una share pia na marafiki waweze kujibamba nake kuna vipindi bam bam ambazo ziko pale ndani. Nazungumzia connect in, nazungumzia Dr. Fweneke, nazungumzia habari zetu, nazungumzia mezesha ambacho telenovela maridadi ambayo leo hii itakuwa ina kula kula hewa. Kwa hivyo make sure kwamba umeweza kujibamba pale ndani. Mambo ya nyoke upande wako au vipi? At the same time nikukumbusha kwamba jamani wana Azam wako pamoja nao. Na nilikuambia kwamba tumekuwa kwenye World Cup imekwisha. Sasa tunakaribia kuingia kwenye EPL ambayo inaanza Friday. Sasa wewe World Cup iliisha huku nulia watoto wako hata nini wako kuona Mbappe akifanya mambo yake. Wako kuona Messi akiritaya. Wako kuona Ronaldo akiritaya. Maana kuna uwezekano akiritaya. Sasa hivi EPL inaanza, kuna movie kali kali. Wako pale tu nyumbani mnakaa tu. Kila mtu anaingia kwa simu yake. Wengine wako kitchen, unakula watermelon, kuna jamaa mwingine amekaa, kwingine amekaa kule ananyamba tu, ashakumsema tusi, Make sure kwamba pia wewe kama baba ama kuna soka and mapishi, kuna Manchester United TV. Juzi Man imepigwa ni kama inauliwa na AC Milan. Waone vile Manchester inapigwa, Waangalie vile Bruno anazungushwa. La Messi akipigwa machobo. Watu ununulia wapate fursa ya kuachia hiyo vitu. Mashabiki wa football ndio hiyo Manchester United TV. Na pia nafikiri kwamba next season watatokea Liverpool TV na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Nimekuambia ni shilingi ngapi? Only 1000 bob. Alafu mambo na nyoka. Vifurushi vya kila mwezi ni nafuu jamani. Azam Lite on shilingi 400, Azam Plus 950 na Azam Play package kwa 1500. Wapigie simu sasa hivi. Nataka nione simu za waje jamaa zikiwaka waka hao tu Azam. 0709 844 000 ujipatie yako. Hata kama uko pale maeneo ya Afamadoki Simayu, watakupigia simu wakueleze namna ya kupata ID code. Uko kule maeneo kwa Vasco da Gama pila huko Zimbabwe huko, piga simu kwa 0709 844 000 wakupatie decoder. Azam TV, burudani kwa wote. Na kama una pesa, napeana pesa kwa hisani ya Sokomuru *441#. Ulifinya? Chanione kama kuna mtu alifinya. Kama ulifinya, nafasi ni yako. Kama ulifinya, nafasi yako. Na mimi usema kwamba kama unajua shughuli sio sure deal, usisumbue watu jamani. Kama unajua shughuli sio sure deal, mtu anaacha shughuli zake ama anachukua pesa yake anapambana kwa kitu, na kama unajua sio sure, uache kuambia watu. Kama unajua sio bet sure bet, usisumbuage watu jamani. Ngangana wewe. Nimekuambia weka mara 5, mimi nakupatia 100,000. Nakwambia nakuaga na 1,000,000. Leo nimepewa 1,000,000 kwa kwamba baada kabla saa 4 watu hizo milioni moja imegawanywa kwa mashabiki ambao wanasikiza Chemba. Hello Radio 47.
1: Jambo.
0: Jambo kabisa. Heriano hapa. Nani mwenzangu?
1: Naongea na Gresu.
0: Gresu uko wapi?
1: Niko upande wa Kapsara.
0: Kapsara, umeingia pale kwenye *441#?
1: Ndio.
0: Mara ngapi Gresu?
1: Nimeingia mara 7.
0: Mara 7 ndio.
1: Nikakata box nambari 4.
0: Box nambari 4 imekupatia ngapi?
1: Nimepatia pesa mzuri sana.
0: Nasemaga kila siku hakunaga pesa mzuri. Pesa iko na idadi. Ni pesa ngapi Grace? Jameni. Funga mlango, hata si jirani apite. Umbu itaingia pale ndani kupige pige. Alafu ikupige busu.
1: Yani hata saa hii, mbezenda summer tides zangu.
0: Hapa Kapsara kuna summer tides?
1: Ndio.

0: Kuna mwingine ako pale maeneo ya Limuru. Baridi imempiga. Saizi hivi amejikunyata. Kama gazeti ambayo umeshikashika kwa mkono kwa kunja kunja afu kaitupa chini. Lakini nikwambie chukua tu simu yako dial *441# weka 20 bob, unangoja itakuprompt yenyewe alafu unaokota mihela. Box number 1. Ukipiga mara 5 kama unaamini kwamba 25,000 itakusaidia, is your time. It's your time for the 5,000 Kenyans ambao wanasikiza Chemba this beautiful evening. Box number 1. Cheza mara 5, you will get 25,000. Ukipiga ya kwanza, ya pili, make sure kwamba umepiga paka ya 5 ndio uangukie 25,000. Usipige mara ya 4 alafu unaachia watu wananyafura, wewe ukoze kunyafura. Nimekuambia kwamba kama unajua sio sure bet, usiambie watu, usiache mtu aachie. Unajua unaambia mtu kuna kazi hapa, mtu ana resign, anakuja kumbe unamwambia eh, ngoja, ulisema ngoje ngoje. Hapana, ndio maana nakwambia kwamba hii is sure deal. Milioni 1 lazima ianguke. Na make sure kwamba pia inaanguka na wewe. Nakuja na hizo number 2, lakini kwa sasa madunye niangalie kuna semaje upande wa pili. Changamka, tengeza hela.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: ndio tutasema sisi. Sisi ndio tutasema. Kama utatusikiza wewe mshanzi sana.
1: Jamaa sabarudia tena.
0: Sisi ndio tutasema sisi. Sisi ndio tutasema. Kama utatusikiza wewe mshanzi sana.
1: Wewe mshanzi sana. Third parties wanakuja ndani wakati ambapo kuna yes, we have some third parties ambao watakuja kuleta unyofu, but most or rather many marriages have never worked out kwa sababu our third parties wanakuja pale with their own interest. Mtu amekuja hapo manake anajua nikipata Eugene nitamtafutia mtu nitapata kitu kidogo, you know, nikipata huyu Karo nimwambie afuate mambo yangu atoke kwa hii ndoa atafa, you know. Yani kila mtu akona interest zake, anajua kwamba ata benefit in one way or the other, but they are not happy wewe mko na watu wako pamoja. They are not happy when they see your children excelling in schools. Maana yake unajua kwamba mmekaa pamoja, watoto wanasoma vizuri, wana progress, you know. Yeye wake waliacha class 2. Wanatembea huko wakiokota scraps wakiuza. Maana yake hawakupata msingi mzuri. Walielewa maybe na mama peke yake. Wakati mwingine mara kwa mara it is true, it is on record. Most watu ambao wamelelewa na mama, most of them wametelekezwa, you understand. Kwa hivyo wewe ambao umepata nafasi ya kulelewa na wazazi wote wawili, you need to thank God. Na mimi sema kama kuna watu hawajui maisha bwana, kama kwenyu nyumbani mshawahi funga mlango na msumari na mkalala, mkaamini hiyo msumari ni mkalala bwana, kama mjawahi funga mlango na msumari, you need to thank God, you have a reason ya kushukuru Mungu. Sisi kuna watu umeyapitia bwana. Mfunga mlango na msumari, yenye hata upepe ikikuja vizuri tu inafungua. Kama hujawahi tumwa kuomba chumvi ama sukari kwa jirani ili ukuje uweke kwa uji mkunywe mlale. My brother, you need and you have thousand reasons na kushukuru Mungu. Let me tell you. Kuna watu kunywa maumia. Tuko tunaamka mapema, unaamka 5. Mtu anafikia kwamba unaamka 5 unaenda kufanya patrol angalie mali yako nini ama you are a soldier. No. Unaamka 5 so that by 5:30 umetoka because you are going kwa shule 5 km away. Tunatembea. Mimi nakumbuka nilikuwa naamka naambia my mom anipatie, akawa na make sure kwa, before nilala amenipatia ka 20 bob. Na ndio mandazi hiyo, wakati kuna mandazi 5 ya 20 unakupewa 5. Sasa na make sure hiyo mandazi 5 nakula moja moja paka nifike kwa shule. Na unatembea, kuna kufika kuna barabara zingine wabunge wajatengeza. Iko na mara mtupu. Na umeenda mguchuma. Kama hujai peleka shule kuni, mnaambia lazima mlete kuni. Kabla hutakula lunch, ukifika kwa gate kama una kuni unaregeshwa nyumbani. Wewe sema lake atakuwa umejaliwa, ulikuwa unatembea kwa barabara gani? Pumbavu. Kwa nini unataka nikwambie barabara unaofanya nini? I'm telling you that kama wewe unafikia, wewe unafikiri kuna mlango, za mbao tu unafunga na msumari na mlalala mko safe. Yaani neema tu ya Mungu inatosha. Vitu zingine kama hujafika, sema wakati mwingine mtu anakuambia wewe sijui nimeumia, sijui niko sina lap, sina sapa. Una sapa nini bwana? Watu wameumia huko nje. Ukiona mtu amefika mahali bwana. But dunia it is a good equalizer. Lakini make sure kwamba pia wewe unajituma, unang'ang'ana. Si kukaa tu ndee. Wafikia mtu atakufanyia huruma. Hakuna mtu atakufanyia huruma. Sophia Angima wa London Distillers. Sasa kwamba anasikiza akiwa maeneo ya Athiriva. Asante sana Sophia. Yeye ni avocado. Cornelius kutoka Kisii. Sasa kwamba yupo ndani. Thank you my brother. Wewe uko hata ukunipa hata kutuma tu SMS kwa 24047. Uwezi na Mungu amekupatia simu, umepewa airtime, uko na uhai ya bure, uko na moto ya bure, unatumia wifi ya landlord. Sio hata kutuma tu SMS, hata usome tu basi bonus ya Sokomuru. Useme hata simunipe hata ka bonus pe mimi. Yaani binadamu tu. Binadamu tu. Anyway, star 441 hash weka 20 bob. Nimesema cheza na box ngapi? Unafuata maagizo. Cha niangalie, ngoja lazima nikupange. Nikwambia kama kitu sio sure deal, usisumbue watu. Sure deal iko box namba ngapi? Box 1 ukipiga mara 5 nimesema 25,000 kwa watu 1,500. Na nimesema milioni moja. Ukipiga hesabu wale ambao wamenyanyua wamefikisha hata half a million. Bado changamka. Star 441 hash. That is wisdom number 2 na kuja wisdom number 3. Na kama kawaida wisdom number 3 unakupatia fursa wewe utume pale kwenye 24047. Na pia nafanya kuchukua simu pale kwenye 0793 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0478 3047 0
2: anaongea
3: haifichiki. Namba uno
4: kwa ground ni radio 47.
5: Inashtua, inaogofya. Hii haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza ai,
6: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni degade.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
8: Ground imesema radio ni radio 47.
9: Vitu kwa ground vile ziko like nyinyi mna hit.
8: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti ziko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
10: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
11: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
12: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
13: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
14: Umeipenda. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
15: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
16: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
7: Kwa heri namba 2.
17: Bye bye.
18: Number 1 coming there very soon.
19: Hii ni namba 1.
20: Sisi hao.
7: Hii
19: tumeichukua asubuhi.
21: Tunachukua.
7: Tunachukua kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe
6: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
7: Sisi.
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
7: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
7: Hapa.
5: Hapa tulipo.
7: Ndipo.
5: Ndipo.
7: Na bado.
5: Maneno haya.
7: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better.
22: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
7: Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.

0: Yesu ndio dawa kitulizo kamili jamani. Napenda kuhimiza kwamba jamani, kama una pumzi, mradi unapumua, amini kwamba inawezekana. Amini kwamba bado Mungu hajamaliza na wewe. Bado Mungu ana majukumu mengi na wewe, kwa hivyo uzidi kujisukuma bosi wangu, usije ukakata tamaa. Maisha hataki mtu akate tamaa jamani, au vipi? Hello Radio 47.
1: Hello.
0: Lucky Rando ni ya chemba. Nani mwenzangu?
1: Marion Choho.
0: Uko wapi Marion?
1: Niko Lokichar.
0: Lokichar. Star 441 hash soko muri mekupelekaje my dear?
1: Imenipeleka vizuri.
0: Umecheza mara ngapi Marion?
1: Nimecheza box number 1 mara karibu 5.
0: Alafu umeokota ngapi?
1: Nimeokota leo 25,000.
0: Ukiongeza 15,000 inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 25,000.
0: Enjoy your money my dear and congratulations.
1: Thank you so much.
0: Hey, sauti tamu jamani. Karibu nitoke kwa mali na kichwa nizingatie. Kuna jamani sema kwamba Lucky jamani, kwa heshima tutu itoe juu jamani. Lucky itoe juu jamani. Kwa mashabiki wa chemba jamani, itoe juu jamani. Tunasiti tunahisi kwamba tumefarijika. Tunahisi kwamba umetutia moja. Itoe juu kwa mara nyingine. Anaitwa Edith Wairimu, jina kama la mke wangu Wairimu, lakini ile nyingine siwaambii.

0: Bila shaka dakika 50 baada ya saa 2. Kabishange aiwadi. Aiwadi umeniachilia. Ah, mambo yamenyoka. Thank you so much my brother. Lakini kwa sasa kuna jamaa anasema ati lakini nitumie 100 nicheze sokomulo alafu ndakurudishia. Sawa, ngoja hapo na kutumia.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Ndindi Nyoro atoa mwelekeo wake Agura UDA na kujiunga People's Party of Kenya. Vurugu zilizotokea Homa Bay zazidi kukemewa, NPS ikisema washukiwa 37 wamekamatwa. Pia tuna habari za county. Wadi mwema kwenye habari za kina saa 3 jioni alama.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Straight away naingia pale kwenye uliza chama, lakini kwa sasa buni changamushe pale niangalie kama kuna mtu ambaye ametuma SMS. Kama zipo, uliza chama na kwa mwagika mwagika. Tuma uliza chama ni pale kwenye 24047. 24047, minda kuwa naangalia kama umecheza kiwewe, alafu nafanya kutagusana na wewe mambo ikue lembe lembe. Lakini kwa sasa, kuna jama sabu kama ameshiriki, nione kama mefata magizo, ni mpatia hela kwenye *441#. Unaweka only 21. Nikwambia mara mbili box. Ukikosa wachana nayo. Nilikwambia saizi kupatia deal ambayo sio sure. Maana yake ni kukusumbua. I should not and I will not. Changamka.

0: hali zile ambazo watu wetu wanaishi. Na mimi nikajiuliza ni njia ipi tunaweza changia katika kuweza kubadilisha ama kujibu matatizo.
1: Aidha amesikitikia idadi kubwa ya watu ambao hawajajisajili na bima ya afya ya SHA na kwamba hawafai kupotoshwa na wanasiasa wanaosema kuwa SHA haifanyi kazi.
0: Ukifika kule nyumbani bia na ambassador, unajua kile kitu ambacho tuko nayo sisi ni fitina mingi na uongo mingi. Mtu hajajiandikisha SHA anasema SHA haifanyi kazi.
1: Wanjiso Stina, Red 47, County ya Bungomamu.
2: Tukitoka Bungoma tuelekee kule Samburu ambapo wafanyabiashara mjini Maralal katika kaunti hiyo wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya kukosa umeme kwa siku nne mfululizo. Umetishia kuandamana kushinikiza kampuni ya Kenya Power kurejesha huduma na kupata suluhu ya kudumu. Vincent Nakwaka na taarifa hii.
3: Ikifika saa tatu hata nyusi ya tuoni, stima imeenda. Ikifika saa tatu, stima imeenda.
4: Leo stima iko, kesho hakuna stima.
5: Ni kauli za wafanyabiashara ambao wanaelezea mahangaiko ya kukosa umeme siku nne mfululizo huku wakikadiria hasara.
6: Saizi ama stockist unapata tuko na shida. Hizi vitu zikiharibika, zinaenda kutupwa. Na unaona ni hasara. Juu hiyo pesa ndio faida yenye tunapata ndio tunalipa nayo hii stima.
4: Sasa customers wanakuja, wakitoka, wakienda.
7: Kwanza mimi ni mtu ya kuchomelea mamlango. No, hapo ndio nategemea mahitaji ya kila siku ya watoto na ndio nategemea pesa ya matumizi.
5: Wanadai hawajakuwa wakipata maelezo rasmi kutoka kwa kampuni ya umeme KPLC eneo hili.
6: Hatujui mbona stima inakuja ikipotea, tujaelezwa, tujapewa ile notice yenye tunafaa kutuelezea. Mbona stima hivi inapotea, potea, inakuja, inapotea?
3: Kama Kenya Power wameshindwa na kazi, waseme wengine waajiriwe. Watu wanataka kazi, ni wengi wanajua hiyo kazi na hawana kazi.
5: Aiza wana wito kwa viongozi katika kaunti hii ya Samburu kutilia maanani maslahi ya wakazi. Pia kampuni hiyo inafaa kutoa fidia kwa wale ambao wamekadiria hasara.
4: Gavana wetu atusaidie kwa hiyo upande juu stima for 4 days hatuna stima town. Hata saizi hatuna simu, ati customer atakupigia simu, kila kitu iko shut down.
5: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
2: Tulikia kule Kisi ambapo wakazi wa Embonga, Basamaro na kule Nyamira Kondradi, wakazi wa Embonga na Basamaro wamepata fueni baada ya kuchukua muda mrefu wa wiki tatu bila umeme kufuatia kuwasili kwa transformer mpya. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo na kina cha taarifa hii.
8: Transformer yetu ilikuwa imeharibika na ikaangukiwa na mti, lakini tulipopeana ripoti kwa ofisi ya CDF, hatua ya haraka ilichukuliwa na tukaona maengineer wa Kenya Power wakaingia wakatusaidia.
9: Ni masaibu waliokuwa wakipitia wakazi wa Embonga baada ya miti kuangukia transformer yao na kuharibu, huku kuongezeka la visa vya uhalifu kiendelea kuripotiwa katika eneo hilo.
8: Sasa tukawa tunakaa kwa giza tukitumia candles, naye pia mafuta taa siku hizi imekuwa gari na gharama kubwa.
10: Tulikuwa ndani ya giza, hata mazimu haikuwa anafanya kazi, kila kitu kilikuwa na stand still.
9: Wakazi hao wamefurahia kurejea kwa umeme katika eneo hilo baada ya mbunge wao Steve Mogaka kuingilia kati, huku akimtaka kuhakikisha waliobiwa nyaya za umeme wamerejeshwa umeme wao.
8: Kuna wezi walikuja wakachukua nyaya za stima. Sasa walipochukua hizo nyaya za stima, unajua that is the main connection.
10: Tuko na waya moja iliibigwa vile mwenzanga mnena, ikaibigwa na wezi wa usiku, na tena inamaanisha hakuna security hapa. Sasa ndio tunaachi tunalia, aturudishie tafadhali.
9: Wakazi hao wana matumaini kuwa wezi huu utakabiliwa vikamilifu. Kombo Alfayo, Radio 47, Embonga, Nyamira.
2: Tukitoka Kisii tuelekee Pokoti Magharibi ambapo wanafunzi wa shule ya shule ambayo ina watoto wenye ulemavu ya Keringet katika kaunti hiyo wamenufaika na msaada wa chakula na vifaa mbalimbali vya matumizi shuleni. Robert Locroas anaarifu.
11: Hii security hapa unajua watoto wasikii kitu. Mtoto anaweza kutoroka usiku. Tulikuwa na jambo changa moja ile kubwa sana.
12: Umefanya kitu ya maana yenye hata Mungu kweli ameona kweli umefanya. Mimi nilianza hii shule ikiwa pale nyuma. Mtoto yangu nikileta nasari mpaka saa hizi yako grade 7. Mimi mwenyewe ni single mother, sina chochote. Mtoto yangu napiga wangu hata simu kuja chukua mtoto. Mtoto huko anakaa, mimi sijui vile anakula.
13: Ndio kauli za wazazi wa wanafunzi wenye ulemavu katika shule ya Keringet wakieleza mahitaji mengi ya shule hiyo. Vile vile kuridhishwa na malezi ya wanafunzi wenye ulemavu katika shule hiyo ya bweni. Wamesema kutokana na unyanyapaa ambao watu wenye ulemavu wamekuwa wakipitia katika kaunti hii, shule hiyo imekuwa nyumbani kwa wanafunzi ambao wamekataliwa na jamaa zao kutokana na ulemavu. Wakipongeza idara ya huduma kwa watoto na mbunge Samuel Moroto kwa juhudi katika kuboresha shule hiyo na kutimiza mahitaji ya wanafunzi.
11: Ujumla, kama sasa tuna wanafunzi wanatuwakilisha Morogoro Tanzania, sisi tunafanya bidii licha ya changamoto ile tuko nayo ya disability yetu. Kusema sisi ni walimu wale tuko nao hapa ni walimu 13 na wanafanya kazi ya siada. Tuna upungufu wa walimu wa

0: Hapo matukio fake ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wangali wanakwamilia kampuni za kutoa mikopo mitandaoni. Kampuni ya Tala inazidi kusakamwa kwelikweli na walaghai hao. Ujumbe unafikia kwenye simu ukikwambia Tala loan available, unaweza kupata 10,000, 20,000, 50,000 au hata 200,000 unusu. Alafu unaambiwa upige nambari fulani ili kuomba mkopo. Kumbe sivyo, huo si mkopo, ni ndoano ya matapeli. Tala yenyewe imewaonya Wakenya dhidi ya jumbe hizo za kitapeli zinazotumwa na watu wanaojifanya kutoa mikopo ya Tala. Na kama ujumbe huo umefika kwenye simu yako, sio mwepesi wa kuamini kwa sababu tu umetaja jina la kampuni unayoifahamu. Matapeli unajua kabisa jina la taasisi kubwa linaweza kukufanya uamini haraka. Wana kuandikia ujumbe wenye lugha ya kuvutia, wanakuahidi pesa nyingi alafu wanasubiri tu uchukue hatua ili wakuibie. Usipige hiyo nambari, usitume pesa, usitoe pini yako na usiwape taarifa zako binafsi. Hao ni matapeli wakubwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: 90% ya magonjwa yanahusishwa na msongo wa mawazo. Tafiti zinaonyesha kuwa msongo wa mawazo wa muda mrefu unahusishwa na kuongezeka kwa hatari ya magonjwa ya moyo, shinikizo la juu la damu na magonjwa mengine mengi sugu. Hivyo mapumziko, utulivu wa akili na msaada wa kisaikolojia vinapaswa kupewa kipaumbele. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Naam, bila shaka niingie pale kwenye kurasa zetu za kijamii ukiwa mwele wa X at Radio 47 underscore Kenya, vile vile ule wa Facebook ambazo zimethibitisha kuhusiana na mwelekeo wa kisiasa wa Ndindi Nyoro. Tuwenu kushirikisha, wewe unahisi kwamba ni hatua sahihi au mambo ya koje kwa Ndindi Nyoro? Nikiangalia pale FB, kinara wa Kaneta anasema kwamba this guy is genius, he's eyeing 2032 to take over from Ruto. Nikiangalia mwingine hapa, Nikili Sanane anasema kwamba William Ruto told you he is the fundi of politics, you thought it's a joke, many of you won't understand the game, Ndindi is a secret weapon. Sawa sawa. Kisha Shem Governor anasema kwamba if you can't beat them, join them. Sifuna is cooking. Kisha Wizkid Genius anasema kwamba Ndindi Nyoro is smart and is the only one who means one term. Kisha David Murias anasema kwamba Ndindi Nyoro has taken a good step focusing on 2027. Ni wengi wamechangia akiwamo Kipto, Danson, Kimwetich, Kiprotich, Min, Arnold Ondego, Rahim Rayvan na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu, zidini kuchangia mjadala. Nam, zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu usiku majaliwa. Kesho asubuhi utaungana na mwenzangu Collins Lusweti kwa habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke. Just start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ni time ya kuflow na vibe. Download 547 app kwenye simu ya kwako sasa hivi uweze kuwatch, kustream na kuflow na vipindi vya kusisimua jamani. Makala kabambe ina maana kwamba na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. And make sure kwamba usijiona peke yako, share na marafiki pamoja na familia jamani. Download Vibe 47 app leo kwenye Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni. Vibe.

Kisha saka muhamala, unaingia pale kwenye duka lote la Azam, unaimekisho kwa mwameje kamatia dekoda yako ya Azam kwa shilingi 1000 peke yake, ama dekoda na dish 2500 peke yake jamani. Alafu unapata burudani ya kuweza kuwatch AMC Movies, BCN na Nollywood Africa.

0: music box hits na music box dance tuampigo tena zaidi. Alafu soka na mapishi, Manchester United TV kwa mashabiki kwa kandanda jamani. Manake leo pia kuna mechi ya Deportivo Coruña pamoja na Elche. Wale wa championship Rexham anapiga na team fulani pale inaitwa nini ile team, jina linatoka lakini ndio kuangalia inaitwaje. Kwa hivyo mechi kwa mpira unapata fursa ya kuweza kusema mizilo mechi ama vipi? Na Food Network channel za kuvipindi za upishi jamani. Decoder ni shilingi 1000 ama 2500. Unapata decoder na dish. Changamuka pale. Kama una hela ingia pale kwenye simu. Hebu chukue simu. Unaona jamaa amesema kwamba laki tu na wewe, maana yake nikienda na wewe waga na nyafura kitu. Haya, nimefungua simu. Sasa nibonyeze. Ngoja taratibu jamani. Taratibu. Twende taratibu. Na tufuate tumaagizo. *441#. Enda na mimi. *441#. Alafu anafinya okay. Warushe kwa mitana. Ninasema box, nimesema box number 4 mara tatu ya kwanza. Number 4 jamani. Number 4 ndio. Ninasema complete transaction. Okay, nafanya subira, fanya subira. Waambia mtu wa boda tusimame utengeze hela, usizubae pesa ikupite bana. Waambia mtu wa gari kama ana nini, waambia ongeza volume kidogo uweze kuila, weka pin, weka 41 na nyamazia hapo. Alafu nafinyiriza. Na ngoje nasema thank you for using M-Pesa. Safi. Maisha mafupi ni simple. Hata kabla ya kuleta matokeo na pinya, acha nifinyilize ingine. *441 and back to back mara tatu. *441. Ah, soko muro jamani, ampewe sifa bwana. Maisha mafupi ni simple. Alafu nafuata maagizo, mambo yananyoka. Yani mimi tesekero. Nasema box 4. Yes. Jamaa anaitwa Eriano Chamber the World Yata Moses. Maana natengeza pesa Yata Moses. Sutulie kwanza ni
1: Bora ni mpende mama yangu.
0: Haya, alafu na ngoja nipige ya mwisho haraka upesi *441#. Ai jamani, na enjoy. Alafu na ngoja bonus ya 10,000 kwa watu 311. Walikuwa 322, watu 10 wameshanyafura. Kila mmoja anapigwa 10,000 mara 3 box 4 kama utapata chochote na kupiga bonaza, kwani iko nini?
2: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
3: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudi soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020-790-9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
2: Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo pata flavors zote tamu za juicy kutoka G

0: ukiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
0: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo ni mwanzo mpya kimichezo. Kipindi bab kubwa cha sporti. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
2: Mimi ni Hassan Mwana wa
3: Ali. Na mimi naitwa Fred Arocho.
4: Katela Maisi.
5: Mimi naitwa Tony Kwalanda.
6: Na Kerian.
0: Wanazamia ligi ya Uingereza, EPL, Uhispania, Ujerumani.
7: Yangu ni rahisi sana. Nimesema Arsenal itashinda vile Rocha amesema. Ni derby lakini Arsenal of course kiangalia history yao ni nzuri.
8: Arsenal iko aliaje kwa vikombe.
0: Na ligi za humu nchini.
9: Yani there's a new fresh blood in Kenyan football. Manake tulifahamishwa kwamba Kisii ilifurika, Nairobi ilifurika na vile vile Bomet kulifurika. I love what I'm seeing in Kenyan soccer. Inamaanisha kwamba tunaanza kupenda kandanda yetu.
0: Wanakuchambulia na kukutangazia kila bao, kila chenga na mengi kuhusu timu na wachezaji unaoenzi. Kipindi cha 90 plus.
10: Sisi kama Chelsea tulikuwa wapi? Hatukusema tunataka atubebe ligi. Arteta anakuja atiandaa ubeba ligi.
11: Mlikuwa kwa ligi?
12: Mlikuwa mcheza Champions League.
10: Sikatai tulikuwa kwa ligi. Lakini unisikia nikisema nataka Premier League.
13: Mimi kwa ubashiri nilikuwa nimeka Spain wanapiga ndombolo.
14: Hatu wanapiga ngoa?
13: Ndombolo.
0: Tunakupa fursa ya kushiriki na kumshirikisha shabiki mwenzako wa sporti katika mijadala mipevu ya michezo.
15: Kocha wa Liverpool anaitwa nani na alitoka timu gani akija Liverpool?
16: Arne Slot alitoka Feyenoord.
17: Nitaanza hapa nyumbani. Kwa sasa Tusker unashikilia nambari ngapi kwenye ligi?
16: Nambari la pili.
18: Nickname ya Nottingham Forest ni ipi?
16: Ayaya.
0: Tutatangamana nawe hapo ulipo, ubashiri game na kushinda zawadi kemkem. 90 plus mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47. Ukiwa na magwiji wa sporti, usipitwe na uhondo.
19: Tena kwa mpigo zaidi, na maana kwamba make sure kwamba kipindi cha 90 plus kitakuwa kinakuja baada tu ya ukiachwa achika, na maana kwamba baada tu ya chemba. Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Katela na Tony K watakuwa wanazidi kujaja hapa kwa kitu kwamba unakipata kwa kiutendeti zaidi, maana kitakuwa na tangamana na wewe pale ulipo, ubashiri game, ujishindie zawadi, cheka cheko na vitu mbalimbali kwa hisani ya 90 plus. Kwa hivyo usipaniki, we are here kumake sure kwamba wewe pia mambo yanachangamka upande wako, lakini pia nitekeleze wajibu. Simi natembea, kwa hivyo mambo sio mabaya sana. Ukiona kwamba simi natembea, ina maana kwamba mambo yanakwenda lembe lembe. Kwa hivyo naona kama nitapata shabik ambaye amechangamka pale kwenye soko Murwa kabla kuingia kwenye ukiachwa achika. Hello Radio 47.
2: Hello.
19: La Kieriano ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
2: Mary Aoko.
19: Unamjua Maverick Aoko?
2: Hapana, simjui.
19: Mary, uko wapi?
2: Niko hapa Bungoma.
19: Bungoma ni kubwa jamani. Bungoma upande gani?
2: Niko hapa Tongaren.
19: Tongaren kwa Yesu?
2: Tuko na Yesu huku.
19: Muko na Yesu wa mandevu? Basi yeye na Yesu wako na mandevu, lakini Yesu wenyu wako na ndevu na chimbuchi. Unajua chimbuchi?
17: Chimbuchi ni nini?
2: Hiyo jele ya white.
17: Yesu unyo kuna chimbuchi bwa.
2: Amezeeka.
17: Yesu unyo amezeeka, lakini alisema ataki kusulubishwa bana.
2: Ataki, ataki kufaende.
17: Mary? Umeingia pale kwenye star 441 hash?
2: Nimeingia.
17: Mara ngapi Mary?
2: Nimeingia mara mingi sana, 20 times.
17: 20 times, times 20, umetumia sonne. Alafu mabahatika na ngapi my dear?
2: Sasa nimepata mingi, sijinda time sata na ngapi, nimepata 150,000.
17: 150,000. Ndiwa nimeshangaa mbona float imepungua, manake I was to give away milioni moja. So far nikuwe bakisha 450. So nimeshangaa hii baki 300 umetoa, kumbu umengoa 150.
2: Nimengoa yu mingi mingi.
17: Unabahati, una mtu?
2: Sina, niko single niliachwa.
17: Can I be one?
2: Uwa una mtu?
17: Ajibu tu swali, sasa tena mimi ni maswali ya huku na mtu huko na hizo gani jamani? Suke kutu kwa
2: mbani. Uliza pia mimi nakuuliza.
17: Sasa mimi siwezi kuuliza kama uko na mtu kama niko na mtu. Si hiyo ni akili ya kujiongezea. Kwa hivyo can I be one?
2: Niko sawa.
17: What do you mean uko sawa?
2: Si ukikuwa the one utakuwa sawa.
17: Unikuwa the one uko sawa?
2: Niache kuwa single sasa.
17: Umekaa single sana, sitakubali kuwa single. Nataka ni kutafutia mtu akutoe soko, utoe jam.
2: Nitafutie. Alafu mbona tuwa kwe mzuri.
17: Kama mimi, sio?
2: Kutoshata mwedi mzuri.
17: Sibarake mekupatia hela bwana, au vipi?
2: Hapo kwa hela ni mzuri sana.
17: Kwa hivyo hiyo pesa utafanya nini? Unafanya biashara ama utafungua biashara? Marake kama wewe unavyozungumza, tafuta fungua ka boutique, viatu za madem, ma cosmetic manini, tengeza kucha nini, ama unapenda kufanya nini jamani?
2: Kazi nafanya ni kuna kibanda, but hii pesa nimepata hiyo boutique umesema ndo nafikiria hiyo.
17: Weka ka boutique, utengeneze manguo za madem, za machali pia kwa umbali, alafu nafikiri kwamba itakuwa tamu. Labda kwa yule ambaye anakusikiza na hajafanya vile, unamwambiaje?
2: Namwambia pia ajaribu, asikufe moyo, hata akiza mara mingi na asipate aendelee tu hata siku
17: nyingine. Lakini kama umetumia sonne umeng'oa 150, kwa hivyo watu kumbe siri ni kucheza zaidi ya mara 20. Haya, sana sana Maria Oko and enjoy your money my dear. Haya, sana sana Maria Oko and enjoy your money my dear.
2: Thank you.
17: Aoko ameokota. Wewe uko pale uko TikTok live. Ndio kwa TikTok live. Tunazama inaheriano atiriano kona. mazoea na taabu. Inaitwa ukiachwa chika baada tu kutoka madukani. Kwa hivyo una dakika 20 kabla ya saa 4. Bado laki tatu. Kwa hizo laki tatu wewe zako ni ngapi? Star 441 hash. Amua mwenye unataka ngapi. Manaki lazima zitoke ziende. Lazima msikilizaji afaidi kwa faida ya mdhamini. Changamuka pale ni cheze tu mara mbili. Kisanduku namba 2 mara mbili. Iyo ni mana 40 bob. Ni pane angalau kila mtu apate 5-5. Kwa watu ngapi? Watu 500. 1,500. Goja mbaki so tatu. Fanya tu. Let's be realistic. Tudanganya msikilizaji pia shangaa atacheza na course 300,000 divided by 5. Watu 60. Watu 60,000 wakichangamka kama tutakuleta 5-5 itakuwa inaleta raha. Star 441 hash.
3: Radio 47. Sisini na mbili nukta moja. Like ipia. Hapa ndipo.
4: Hey, wait. Before song ya next ingie. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
3: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial star 522 hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
5: Ukiachwa, achika.
17: Alright. Tunasema kwamba tuma rafu pale kwenye 24047 kuweza kuangalia yule ambaye ameachwa na ameachika ama anataka kumwacha mtu manake ya sababu zake za kibinafsi. Alright, manake ndani ya Radio 47 huwa tunakupatia fursa kujua matatizo yako ni yapi ndani ya ukiachwa achika. Kwa hivyo naona rafu imeshuka. Kuna shabiki ambaye ametuma rafu, anasema anaitwa Joshua. Joshua Kiplagat ama ni Kiplat? Ya rafa pia buni isome vizuri. Nasema Joshua Kiplel kutoka Makutano kwa Ngozi kule Kitale. Ukiachwa achika, huyu mwanadada amenisumbua sana.
19: namwambia simtaki anashinda akipiga piga simu, nataka nimkonde nimkomeshe leo. Deputy chairman, haya namba ndio hiyo. Producer, sindilia pale namba kwenye ngwenyes tuweze kumtafuta mwanadada japo hajatuambia jina lake nani. Joshua, tafute mwanadada tumwambie. Kwa hivyo ni namba ya Joshua ama namba ya mwanadada? Nafikiri namba ya Joshua, sio? Namba ya Joshua iko kule kwa kusend, alafu ya mwanadada pale mbele, sio? Haya, sawa. Tupigie Joshua tueleze, alafu tafute mwanadada pia aweze kutueleza mambo yanakaa namna gani. Simu inatembea. Tuone Joshua anasemaje. Halo.
6: Halo.
19: Hii ni Radio 47, kipindi wani.

0: kuna watu. Okay, Agi. Sasa unajua jamaa anaitwa Joshua?
1: Joshua.
0: Eh?
1: Joshua.
0: Eh, Joshua, Joshua Kiplel. Unajua Joshua, anajua Joshua Kiplel ama Kiplel? Unamjua? Eh?
1: Kutoka wapi?
0: Amesema anatoka wapi? Anatoka Makutano pale kwa Ngozi. Ushaimsikia? Ujaimsikia? Ujaimsikia, si ndio? Manake kwa amenitumia harafa, anasema kwamba ati Agi ni rafiki yangu, ni mrembo wangu, tunapanga angalau tumechumbiana kwa muda, labda tunapanga tukue na mahusiano mwishowe tuweze tukaje tukoana. Kumbe hata umjui? Ujai msikia? Agi? Aujai msikia?
1: Unaongea na nani kwanza?
0: Unaongea na Lucky Ariano hapa Radio 47.
1: Radio 47?
0: Radio 47, Lucky Ariano, kipindi wa ni Chemba. Kwa hivyo umesema umjui Joshua kabisa. Mbona unacheka jamani? Umemjua? Umemjua sasa Joshua, Joshua Kiplay, si ndio?
1: Ndio, aseme jina lingine.
0: Aseme jina lingine. Joshua, jina lingine ni gani bwana?
2: MC Kabuga 254, the baddest of the mic.
0: Anaitwa MC Kabuga. Unamjua MC Kabuga? MC Kabuga 254 is the baddest nyati, ama amesema nani?
2: The baddest of the mic, the baddest of the MC.
0: Huyo, unamjua huyo anaongea? Agi? Agi? Unamjua ule the baddest DJ wa wapi, wa Matanga, Disco Matanga?
1: Ninajua MC Kabuga.
0: Oh, si ndio huyu anasema wewe ndio mke wake ambaye amekuchagua kama mke wake wa ndoa?
1: Hata kama?
0: Mke wake wa ndoa. Anyway, anasema kwamba okay, kuna mna mahusiano yote na Kabuga? Mna mahusiano yote na Kabuga?
1: Hapana.
0: Ah, Kabuga kumbe pia uko anatupima bwana.
2: Wewe
1: Agi.
0: Umusiki po? Okay, Agi. Because of time, Joshua amesema kwamba mmekuwa katika mahusiano na anasema wewe unaitisha pesa mara kwa mara. Kwa hivyo hakuwa anataka kukupatia fursa. Wewe unamuitisha pesa mara kwa mara na hana hizo pesa. So alikuwa anaomba muweze kuachana.
2: Mimi nikwenda kuachana.
0: Agi, unasema nini?
1: Eh?
0: Uko tayari kuachwa na Joshua?
1: Eh.
0: Hey, Agi. Agi, unaleta jokes. Unaleta jokes.
2: Kama.
0: Hey.
2: Kama.
0: Hey, che.
2: Ananifanya kama DM ananiruka.
0: Ah, amekuruka na Agi, unajua sijamuelewa. Agi, uko tayari? Umesikiza vile Joshua anasema?
1: Agi, amekuwa anasema nini?
0: Amesema mmekuwa kwenye mahusiano lakini wewe unaitisha pesa mara kwa mara. Kwa hivyo anataka muachane. Mara kwa mara. Kwa hivyo anataka muachane. Are you ready muachane?
1: Yeah.
0: Uko tayari uachwe, si ndio?
1: Nimeachwa, nimeachika.
0: Asante.
2: Agi, Agi, mimi kwanza leo mimi sikutaki. Mimi ni mama leo kusema kama za real man. Mimi nataka sasa ni focus na maisha yangu, mimi wewe mambo yako mistaki. Wewe jua hivyo. Sasa ukipita wewe na shughuli yako, mimi usimpigie simu atoe nikupigie. Sasa mimi hiyo story nimefunga. Hiyo story nimefunga.
1: Ah, umefunga?
0: Amefunga. Agi.
2: Hiyo story nimefunga.
0: Ngoja Kabuga. Kabuga, ngoja Kabuga.

0: Okay. Agi. Haya, mwambie Joshua maneno ya mwisho matamu ukimwacha.
1: Ati maneno ya mwisho matamu.
0: Naam.
1: Sasa maneno maneno ya mwisho matamu na mtu unawacha tena unaandiana maneno.
0: Na hiyo ndio acho kiacho achika bana. Tupate tokana mara. Safi kabisa, asante sana Joshua pamoja na Agi. Sikiza Radio 47, watakupatia maoni na kuweza kukushauri kama umeachwa ujipange namna gani. Agi, manake kulingana na Joshua hakuhitaji tena, labda mpata mpango wa kanda mpaka mpata new green pasture hewala. Wewe Agi pia wewe tafuta mtu mwingine, manake najua kama Joshua ana ATM, tafuta mtu mwenye anatembea na benki. Wachana na ATM, kwa kuwa anatembea na benki mwenyewe, alafu itakuwa tamu. Hii ni Chemba ukiachwa achika.
2: Ukiachwa achika.
0: Jamani, nipatie maoni yako pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Alafu pale kwenye 24047, Agia na joke ama ni ukweli walikuwa na mahusiano na Joshua? Manake kidogo ni kama alikuwa anamkwepa Joshua, lakini baadaye baada ya kufahamu kwamba ni watu ambao wanafahamiana wanazidi kutuletea inaitwanga songo mbwingo. Halo Chemba.
3: Ni aje la Kiarena?
0: Safi, umefuatilia ukiacho achika?
3: Huyu ni Father Ronaldo wa mawe tatu.
0: Ndio mawe tatu.
3: Hao watu ni wakora, muunda tu dili wakaenda hewani, hakuna kitu hapa, muunda tu dili ni wakora.
0: Halo Chemba. Halo.
4: Halo.
0: Hey.
4: Halo.
0: Una download. Halo.
4: Halo la Kiarena.
0: Safi.
4: Nimeona watu wako na nini? Wako na mjeso mjeso.
0: Wanatupima, si ndio?
4: Wanatupima bonge la radio. Naitwa Aaron kutoka Kericho.
0: Asante sana Aaron. Halo Chemba.
5: Pelaji Arena.
0: Vipi?
5: Vipi wa?
0: Safi mtu wangu.
5: Fani wa Chelsea, the Blues is the London.
0: Umepata ukiachwa chika?
5: Nimeipata vizuri.
0: Unamshauri vipi Joshua?
5: Huyu Joshua?
0: Hawa
5: watu wanapendana, wamefanya mchezo yenye wako nayo.
0: Wanaletea mchezo kwa kazi, sio?
5: Wameleta mchezo kwa kazi.
0: Santa. Halo Chemba.
6: Santa. Lakiriano.
0: Karibu sana.
6: Mambo sukari sukari, mambo sukari sukari.
0: Mambo lembe lembe, umepata ukiachwa chika?
6: Nimesikiza vizuri.
0: Naam.
6: Ukisikia huyu mwanaume?
0: Sasa ukisikia huyu mwanaume na umeisha na mjazo, pole rafiki yangu. Halo.
7: Laki.
0: Vipi?
7: Vipi?
0: Safi.
7: Nimepata ukiacho achika.
0: Naam.
7: Natupima.
0: Unasema wanatupima?
7: Wanatupima.
0: Wanatupotezea muda, sio?
7: Wanatupotezea muda.
0: Safi. Halo Chemba. Ukiacho achika?
8: Laki Eriano.
0: Inakuaje?
8: Ai, hiyo ni noma, unaongea na wangala kutoka Butonga. Huyo jamaa?
0: Ndiyo.
8: Huyo jamaa ni ka bada anatamani lakini kujituma sasa hataki.
0: Jitume zaidi. *441# jamaa anasema kwamba anacheza kisipati visanduku pale. Kama unacheza na upati visanduku, andika *100*5*2*5*1#. Kama unacheza mchezo wa sokomura na upati visanduku ni *100*5*2*5*1#.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: mwanzo mpya kimichezo, kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporti.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Fred Arocho.
3: Tekatelo Meisi.
4: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maia Kalori Rambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47.

0: Yaanza kuwasha taa. Nkueleze tu msikilizaji kwamba tunaendeleza wimbi lilo hilo ambalo amemalizia Lucky Riano kwa kubonyeza *216# hash, na visanduku vipo, anaashiria kisanduku cha kwanza hadi sita, utachagua wewe kwa shilingi zako 50, alafu mambo yananyoka, mambo yanakuwa shwari, mambo yanapendeza ajab. Kwa hiyo unabonyeza *216# hash, alafu mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Siku hii ya leo, siku tulivu, siku shwari, siku ambayo tunaizungumzia, siku ya Jumatatu, ikiwa ni Jumatatu nyingine shwari kabisa, tunapokaribisha kwenye 90 plus, kipindi chako cha kila siku za Jumatatu, papa hapa kwenye Radio 47 na TV 47. Popote ulipo, karibu tuweze kupiga sherehe na gumzo la soka. Mie ni Hassan mwana wa Ali.
1: Nami naitwa Fred Arocho.
2: Nite Katela Macy.
3: Najulikana kama Tony Kwalanda.
0: Tony Kwalanda, Katela na Arocho. Tunawasubiri wenzetu kutoka upande wa television, wakimalizia malizia wataweza kujiunga nasi ili tuyapige makasia haya. Nianze na mzee mzima, papa Arocho, ka weekend kalikuwaje? Manake naambiwa siku hizi mkono wako wa kushoto lazima ubebe mpira, manake ndo msimu huu unaanza sasa. Tumekuona vimechi vya kupasha misuli moto.
1: Ndiyo, nilikuwa uwanjani. Unajua kawaida huwa sikosi. Nilikuwa mechi ya Gor Mahia na Migori Youth. Good performance from Migori Youth. Nadhani tu kidogo wakalaza damu. Gor Mahia kapata bao la kwanza, lile bao ambalo liliwasaidia. Kuna wakati Migori alikuwa anaongoza mabao mawili. Na ilionyesha tu kwamba Migori wanakuja vizuri. Kando na hayo, weekend yangu imekuwa nzuri. Asirale amepata ushindi mkubwa, kongole. Na mengi tu, hii ligi yetu ndio kidogo nina shida. Naona tumeanza mambo mengi, kila wakati tuko kotini. Nasikia hata hii mechi inafaa ya charity ambayo inafaa ichezwe Jumapili. Kuna uwezekano kwamba hautochezwa kwa sababu ya kesi ambazo ziko kotini. Mimi kesi kotini, nadhani mimi na walaumu tu shirikisho. Manake FIFA haikubali vitu kama hivi. Lisikia wao wenyewe ndio walienda kotini mwanzo. Nadhani High Court.
0: Naam, High Court. Yao ipo kwenye High Court.
1: Shirikisho walienda High Court, which kwa mimi nadhani ni makosa. Masuala ya kandanda yanafaa yasipelekwe kotini.
0: Haya, karibu sana umejiunga nasi TV 47 na arifiwa, kwa maana hiyo tunakwenda sambamba sambamba sambamba. Na tunaye mtoto wa kike Katela Macy. Weekend ilikuwaje Katela, na ukiunganisha anachokisema Rocho? Wajua pia unapewa uhuru. Ukiona umefinywa unaweza ukakimbilia mahakamani. Tumeona watu wanakwenda paka Senegal, wamekwenda paka wamenyanganywa na Morocco hivi taji, wamekwenda paka mahakama ya kimataifa ya michezo. Kuna uhuru, ukiona umefinywa unaweza ukapenyeza penyeza, au sio?
2: Well, wacha nianze kwanza kusema weekend imekuwa poa. Nilikuwa maeneo ya Kitui huko. Salamu nimetumwa salamu mingi sana.
0: Naam.
2: Kwa kina TK, na nikatumwa pia kwa watu wa Breakfast 47 sana sana. Now when it comes hiyo maswala ya kadanda, there are some things tuliona last time. Kuna ile bana ambayo tuliweza kupewa. The moment serikali iliweza kuingilia kwa maswala ya football, tulipigwa ban. So there are some things kauleni, mambo ya mpira ishe tu uwanjani, isifike ni mahali kuna disciplinary.
0: Sio kama unaelewa, katika huo mpira kuna mahakama zake.
2: Kuna mahakama ya mpira.
0: Kwa mfano sisi tuna kama hizi SDT tunaweza tumia. Lakini sasa watu wakianza kwenda ma high court kama huko waliko kwenda shirikisho, ndo wanazua balaa, au sio?
2: Itaharibu mpira. Itaharibu mpira kauleni. Because at the end of the day tunajua nini kinafanyika, kuna sheria, tunajua nini nafanyika, but I don't think it's right. Let's just play football, tuiache kwa uraisi yake, sheria ziweze kufuatwa, na mambo itakuwa njwithe tu.
0: Kwa Landa, mwanzo ka weekend kalikuwaje kabla hatujapiga siasa? Maana wewe ni mwanasiasa na nimeambiwa pia umeanzisha chama chako cha siasa rasmi kuelekea 2027.
4: Unataka kunitia katika hamnazo na HR. Weekend kwa fiti sana, hata kwa hivi sasa nimetoka pale uwanja wa gofu wa Limuru Country Club, ambapo nilikuwa na shiriki mashindano ya members, caddies and staff. Na pale nilikuwa na kikosi changu ambacho tuligaragazwa, tukapigwa alama tano mingi sana. Wewe jua tulipigwa. Na tulikuwa kati ya kikosi kilikuwa kinajumuisha mmoja wa wale wakuu wa chipukizi pale, anajulikana kama kama Jepto Caroline, pamoja na Mushenge Kennedy, pamoja na Kipchumba Lawrence. Na pale tulipigwa. Nasema tu kwa sababu niaba, najua ni kandanda, lakini gofu pia ni mchezo ambao tungependa kama kuna shida za kwenda katika mahakama, kwenda sijui SDT, gofu sisi tuna mambo kama hayo. Sisi tunafanya shughuli zetu sheria ambazo zinatugovern sisi wenyewe. Lakini hii golf ni kwamba pale Limuru Country Club tulinyorosha leo. Lakini mimi na Lawrence tumesema kwamba tutafanya mechi ya marudiano ili kuweza kuchapa ile kikosi cha kutoka pale Limuru Country Club.
1: Hakuna hata taji kuna siku unakuja nayo hapa. Taji ya kusema jamani.
4: Hatupendi kelele.
1: No taji.
4: Pesa ipo.
1: Kuna mechi unashinda.
4: Nimeshinda mechi mingi sana.
1: Taji.
4: Ziko nyumbani.
2: Hata certificate basi.
4: Niko na kila kitu.
2: Si kuja na moja hata.
4: Seeing
2: is believing.
4: Hamkuwa mmeuliza. Sasa wiki ijayo nitaleta yale mataji ambayo mimi nimeweza kushinda katika mchezo wa golf.
0: Guys, this is just a football show. Let's stick to football.
4: Kwa hivyo nilikuwa katika
1: tupigia
4: golf. Nilikuwa katika uwanja wa Police Sacco hii weekend siku ya Jumapili wakati tulipiga Nairobi United mabao mengi sana 3-1 in fact tuliwahurumia sana na kikosi kilikuwa kile hatukuweka na team A
1: katika mshuku. Faster nilikuwa na mshuku kama alikuwa uwanjani mpaka kanionyesha
0: ya wasi na wale akimaliza golf anakuja anakuja kutimua vumbi sasa na isukuti
4: nilijumuika na pale na mashabiki ambao alikuwa nilikuwa ile sehemu ya Russia nilikuwa nimeitwa pale VIP lakini nikasema VIP pale nyinyi watu boring wacheni ni Russia pale Russia niliona maneno ambayo mimi napenda kuyaona
0: tunashangae
4: na mbwembwe nilikuwa na ndugu yako yule mnafanya naye show siku ya Jumamosi
0: sakwa aliniambia ulikuwa umepiga ile shot ya golf Ilipendeza.
4: Sana ilifurahisha ilikuwa nzuri kabisa.
0: Ilikuwa nzuri.
4: Yes, ilikuwa friendly nzuri.
0: Kwa hiyo msikilizaji kikubwa tutaangazia hizo mechi, hizo ni za hapa nyumbani pia na nje maandalizi kabla EPL inaanza Ijumaa hii, La Liga imeanza wikendi ambayo imemalizika msikilizaji wangu. Tutaangazia pia tetesi za uhamisho na tunaanza na soka la wanadada Cameroon ndio washindi lakini kabla tujaanza mitandao inasemaje mjomba?
4: Ukiangalia kwenye TV 47 kumbuka YouTube tuko live TV 47 Kenya pale uko pale live na pia unaweza kuchangia katika section ya comments ama chat ukienda kwenye Facebook TV 47 Digital na TV 47 Kenya pale pia unatizama live unatusikiza live na pia unaweza changia katika section ya comment ukienda kwenye Instagram TV 47 ukienda TikTok tuko live pia na pia anywhere across the world unaweza tutizama unaweza tusikiza katika tv47.digital
0: na ukurasa FB uliothibitishwa Radio 47 pia tupo kwa ajili yako siku hii ya leo na muangalia Katela alafu naangalia kisogoni pango hapa those are two different people Katela how old were you by
2: sijui kwa nini patwa na hiyo picha
0: hapa ulikuwa 18
2: hapa niko 15
0: alikuwa unataka pato upgrade
4: pato bana
0: hapa mtu anaezogopa kutembea naye klabu na kifini underage
4: hata kukisa ID
1: inakaa ni mda
0: when Katela was Katela
4: maura na nyari gita bwana
0: before sheriff aanze kumpeleka Dubai
2: hapa nilikuwa nishaonja Dubai nilikuwa nishaonja ile tu kuamua acha highlights so sani
0: no ni mbwembwe tu za 90 plus msikilizaji chambua game awamu ya kwanza alafu baadaye call a friend kwenye 24047 tutumie nambari ya mshikaji tutampigia simu wenzangu kabla tujaanza kipindi wajua Rocho huwa anasema sana miaka mingi akitangaza mpira mpaka hapa nimefanyae kazi na kwingineko kwingi na unajua kuna visa unaweza ukabuni tu kwa mfano mimi nikitangaza mpira na natumia amope mpaka wanaanza kuniambia amope ni nani niambia amope ni mtu anafikirika tu sasa Rocho pia huwa anafikiria alibuni tu kwamba kocha wangu anafanya anafinya panya kocha wangu
1: ileta
0: shida kocha wangu amechukua simu kocha
1: ileta shida
0: nimepigiwa simu na kocha wa Rocho wallahi
1: ileta shida
0: amenipigia simu ilikuwa
1: ilikuwa Alhamisi
0: wiki jana
1: mimi
0: naona simu
1: baada unajua lile hiyo video ilitrend sana tulipokuwa tunaongea kuhusu makocha sweet class A B sasa akasikia tumemjumuisha katika gumzo
0: unajua sasa mimi sikujua na rafiki yangu mshikaji mzee
1: akasema
0: kaulani vipi hapo coach bwana chambueni tu game achaneni na mimi nikamwambia nini mimi wajua nimeshinda mataji mengi sana nyinyi kuna mtu hapa anataja nikamwambia umetajwa wapi wajua lile gumzo ukisema tukisema kwamba hizi shule za upili zina talanta lakini zikija kwa makocha wa A B C D E piga mpira alafu tukasema pia lugha inatumika sasa kocha Rocho kanambiaje hasa mimi kasema kuna mtu alikutaja mahali na kujua sana akasema hapana hata mkasema kocha wako Rocho Arocho wajua Katela na kwa Landa wana bae.
4: Sina yo kofi.
1: Yani, coach. Coach alijishuku tu.
0: Coach alijishuku.
1: Lakini, wewe ndiye alikufikia. Kwangu angefika.
0: Angefika.
2: Lakini si wajua anasema if the shoe fits.
0: No, aliona labda nitakufikisha. Wajua mimi nilimuuliza tu. Coach, ninakujua kweli umeshinda mataji na timu mbalimbali.
1: Lakini hujawahi kwa kocha.
0: Hujawahi kumfunza kocha mpira vilabu ambavyo. Akakata si. Kocha Arocho.
4: Kocha Arocho. Shukrani kwa kusikiza.
0: Ma? Ma. Arocho Wafcon. Yani tuliona mambo. Dada zetu walikuwepo Starlets. Tukacheza na unakumbuka FIFA series hii Malawi hapa.
1: Ndio.
0: Malawi kwa mara ya kwanza Arocho wanashiriki, wanafika finali, yeah. Wanafuzu kombe la dunia. Cameroon hata hawakuwa wamefuzu ya mashindano.
1: Ndiyo.
0: Walipopanua na kuongeza timu wakaja wamefika finali. Mzee mzima Eto hashikiki saizi bwana.
1: Kauli inadhibitisha wazi kwamba everything is possible. Kama ulivyosema, wakati michuano hii ilikuwa inajumuisha timu 12.
0: Naam.
1: Cameroon hawakufuzu. In fact Cameroon wamefuzu kama outsiders.
0: Ndio.
1: Shona bwana. Kuongezwa pale wakapewa nafasi.
0: Unakumbuka zile zama mashindano ya Sekafa? Kuna timu unakuta simu wanachama lakini unamwalika kama mgeni. Anaalikwa
1: alafu anakuja.
0: Anakupiga.
1: Kuna wakati TP Mazembe alifanya hivi. Sasa inadhibitisha kwamba hata sisi Kenya tunaweza. Malawi wameonyesha kwamba inaweza.
0: You are right.
1: Tukijipanga tu vizuri tunaweza.
0: You are right.
1: Manake huyu Malawi ndio mara yake ya kwanza. Lakini pia Malawi pale kidogo.
0: Hii World Cup anayokwenda hivi. Oh, wachezaji.
1: Kuna wachezaji wake wa.
0: Ngoja. Kwani?
4: Wachana na Semenya.
1: Jamani, sauti tu mwanzo.
0: Vile
1: anavyoonekana. Unajua mwana dada huwa kidogo
0: maumbile.
1: Inabonyea bonye?
0: Maumbile.
1: Asema maumbile. Ngoja uzuri.
4: Arocho enda rabat.
1: Uzuri tuko na clip hapa.
0: Evidence
1: ambayo mtaona.
4: Amebeba.
1: Asikubeba.
0: Yaani ukimuona
1: wewe ume left group hapo.
0: Unaona tu ni Tony kwa Landa.
4: Kuna wale ambao kimaumbile na zile maisha yao vile wamepitia kama Caster Semenya ambaye alikuwa anakimbia mbio alipigwa marufuku sababu wale ambao waliamua kwamba yeye ni mwanaume. Lakini utapata kwamba kuna wale ambao wamepitia zile maisha yao kuanzia utotoni, there is that testosterone ama kuna ile hormone ambayo iko juu.

0: na sisi tuangalie.
1: Wajua inamaanisha kwamba Kenya tunaweza tukakata rufaa. Na wakaenda wakaangalia jinsi.
2: Sisi na Malawi
0: wapi? Malawi wapi? Tuliwasumbua
3: watu
1: kwenye mashindano yote yale. Hata ukimaliza wa mwisho yule namba 2 anaweza kosa kukata rufaa na wewe ukakata rufaa na ikasikizwa.
2: Alafu ndio nani atapewa mechi.
1: Alafu sasa huku nyumbani wakasema kama sikucheza na wanangama
2: toka hapo.
1: Umeona hata kwenye riadha hata unazungumzia unakuta umeshinda dhahabu arocho, fedha, shaba.
2: Ndiyo.
1: Lakini wakagundua baadaye kwamba katumia dawa za ananyang'anywa.
2: Alafu alipewa aliyekuwa namba 2. Kenya namba 60.
1: No, tutapandapana. Kwa hiyo Arocho na si Malawi peke, hata Cameroon.
2: Ndiyo.
1: Mimi naanza kutilia
2: shaka. Mimi kwa mtizamo wangu, manake mimi tulikuwa katika kipindi asubuhi ya
3: Monday Blitz.
2: Sikuwa nimeona gumzo kwenye mitandao. Lakini nilipopata hivi filamu asubuhi, tusidanganyane.
1: Wananda, your take?
0: My take hapa hivi ni kwamba unajua
2: nini?
0: Tuseme CAF tayari walikuwa wameruhusu. There are those checks and balances that were done by shirikisho from of course kwa ground ya kwa nchi yao paka pale walikuwa wamefika pale CAF. So we are assuming that indeed the checks and balances done. Kwa hivyo kama kuna kesi yote ama mtu aweke malalamishi yake na which hakuna mtu ameweka malalamishi. Then kutakuwa na kesi ambayo itasikizwa. Kwa hivyo but for now
1: unaona nafikiri mchezaji mmoja wa Nigeria baada ya mashindano na mashindano yote yale kuna jamaa wa anti doping wanaingia tu kwenu wanachukua tu mchezaji tu yeyote ghafla imewahi kufika wachezaji wengine wakapatikana wengine wakahepa. Sasa tuanze kufanya check ya agenda.
3: But I think wacha niseme kitu
0: about wacha
3: nikwambie kitu about female footballers eh. Wengi ukiangalia wanakuoga wameingia wanaona gani kama the lifestyle wanachukua kama ya kichali.
1: It's a boys game.
3: Yeah, wanachukua kama kichali. So mostly unapata
1: pose nini.
3: Kuna chama fulani. So wengi wanaingia gapa unaona? So wanaona mimi ni deadly ball. Kuna makwila wa mine hapa. They turn to wanajifanya sana kukua kama kichali. Wanaume sana sana.
1: Tomboy vile.
3: Because angalia hata ukiangalia how hizo teams zikienda pale Morocco. Kuna watu ulikuwa unaona wengine vile wanatembea, wamesagwa
1: na hapa kwetu.
3: Wako. Unajua hiyo ni lifestyle ya mtu wapo, mtu ana feel comfortable when wako wengi sana.
1: Wapo kuna wakati nilipiga picha wakati timu inakwenda Morocco. Na video. Jamaa kana mimi nasani ni Starless ama ni Harambee Stars. Kuna baadhi ya wachezaji.
3: There is that and then una hizo highlights za usanii umenyoa moho, kupiga dai.
1: Naona hapa shirikisho la soka nchini Morocco limekata rufaa. Linasema lilicheza dhidi ya wanaume kutoka Malawi.
2: Haya,
1: shirikisho la soka. Sasa mbali na soka ila kuna dada. Arocho, mambo mengine ambayo pia alijiri kabla kupokea simu.
0: Watu wafanywe doping hapa ndani.
1: Kabla simu za mashabiki na nini? Umesema vimechi vimechezwa. Man United tukaona palipovuja dhidi ya AC Milan. Arsenal sasa inasema ligi itachukua February, haina mshindani. Pep Guardiola hayupo. Ishuluaonaje ulitangaza mpira jana?
2: Bado. Sidhani kama mechi ya jana itaipatia Arsenal nguvu ile ya kuanza kupiga nduru. Kwa mashabiki ambao wameanza nduru basi hawaielewi ligi hii. Hii ligi ya Uingereza hasa yule ambaye huwa anaitoa kombe hili la Shield huwa ana shida kubwa sana.
1: Nafikiri umeona ni pia kongole kwa Man City 2016
2: ndio mara ya mwisho.
1: Wengine ukichukua Shield
2: hawai. Hata juzi umemwona Liverpool alichukua alafu muangalia alivyosumbuka kwenye ligi. Lakini pia kongole kwa Arsenal. I don't want to take it away from Arsenal. Arsenal waliostua wengi, mimi mmoja wao. Mapema nikasema Arsenal atanisame. Aya ni maneno nilipewa.
1: Katela vimechi vimechezwa, ligi zitakuwa zikianza, La Liga imeanza, tunaona hapa na pale na usajili pia unaendelea. Hiyo Man City tunayozungumzia sio tu Pep ambaye ameondoka, Bernardo Silva pia, John Stones pia, Rodri ndio huyo anakwenda Barcelona. Watapata tabu ambazo Mani walipata wakati Fagi ameondoka.
3: Ukiangalia wacha niongele tu Man City kwa sana. And then uliona mechi ya kwanza, task ya kwanza ngumu kwake Enzo Maresca. Ni hiyo mechi ya Community ambayo waliweza kupiga mabao matatu. Sijui Manchester City walikuwa wanacheza chezaje. It was just ama walipatwa off guard ama they were not ready. Iliwapata tu. Ama sijui ni bao. Sijui ni bao ama Maresca bado anadhani ya Chelsea. Correct. Sijui shida iko wapi.
1: Kwani kama kwa Chelsea nini?
3: Wewe uliona. Ilikuwa tu wazi. Wewe uliona.

0: inaisha ligi kianza.
1: Sasa hii watapiga sana.
0: Matokeo.
2: Humble smart.
0: Haya tunaangalia pia mitandao. Anaambia mimi Athanas Joseph wa kosi kipindi. United kupigwa le, asema United kupigwa nadhani lilikuwa funzo kwa Carrick. Tunastahili wachezaji wengine wawili wageni, lakini hakutaja ni maeneo yapi. Niliona watu wakizungumzia sana pale kwa Luke Shaw. Mimi kama mwana Chelsea msimu huu tutachungulia alivyosema Rocha asubuhi. Mwalimu Odari chief watachungulia.
1: Chelsea atakuwa kuchungulia nje ya darasa.
0: Wengine wakisoma.
1: Shule inaendelea lakini yeye anachungulia chungulia.
0: James Obiero kutoka Kakamega Shehambi. Salimia Katela Rocho kwa Landa Asani. Alafu amenitumia call a friend. Unajua Rocho aliniambia kule shule yake ya upili alikosomea.
2: Shule ya upili?
0: Alikosomea. Walikuwa wao wanajuaje kwamba matokeo yametangazwa? Rocho mlikuwa mnajuaje?
1: Tunasikia tarumbeta ya Starehe Boys. Pop pop pop. Wajua Starehe wamekuwa na unajua hao ndio walikuwa nambari moja. So sisi tumepakana Starehe na Pumwani. Sasa Pumwani kawaida tunajua
0: matokeo namna.
1: Lakini tukisikia pop pop pop pop pop. Sasa hiyo pop pop pop Starehe namba moja.
0: Sasa nimekileta hiki kisa kwa muktadha wa mashabiki wa Chelsea. Sulisema watakuwa wanachungulia.
1: Watakuwa wanachungulia duka.
0: Wengine wakiinua.
1: Hey, mbona unamchosha?
0: Ani pop pop pop.
2: Kana mchezo
0: sasa. Muktadha wa kuchungulia. 90 plus alo.
1: Umenikumbusha bwana.
3: Aroto Katela na Kwalanda.
0: Vipi?
3: Yes, Radio 47 TV 47 Kurasa Nuni.
1: Karibu sana.
0: Good evening sir.
2: Good evening to you.
0: Najua huko uliko London, huko uliko London bado ni mchana.
3: Yeah, London bado ni mchana sababu London is blue.
0: Kabisa.
4: Hata Chelsea.
3: Yeah, Rocha amesema wamesambaza credit, ni ukweli credit
2: tumepata. Tuko na credit.
3: Yeah, tuko na credit.
0: Enjoy. It's your time. Enjoy.
1: Enjoy.
0: Enjoy while it lasts. Enjoy while it lasts.
1: Enjoy.
3: Kabisa.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Msasi, niko Nairobi. Mwana Chelsea mwenyewe.
1: Asante.
0: Nairobi mtaa gani mtu wa Chelsea?
3: Kawangware ndio mtaa kwetu.
0: Arocho.
3: Hapo kushanga tuseme.
0: Hapo Kawangware Arocho tutatafuta klabu moja nzuri wakati kuna mechi kubwa ya Chelsea na Arsenal. Twende tutangaze na huko kijana.
1: Unafahamu unajua maeneo yanaitwa Zaire?
3: Zaire na kujua ndio.
1: Asante. Tutakutane
0: Zaire.
1: Wewe unajua Zaire wewe kauleni wewe.
0: Atasijua. Inaweza kuwa ni mahali hatari kwa
1: uchana. Acha wachana nayo.
3: Ni kuzuri, Kaungwane kuzuri.
0: Ah Zaire.
1: Zaire.
0: Zaire, Zaire, Zaire.
2: Zaire sana sana.
0: Zaire.
3: Yes.
0: Oh, hii Zaire Rocho ina maswala Uholanzi, Uholanzi.
1: Acha bwana. Sasa hakuna Uholanzi lakini tukae kwa mada.
0: Haya dakika bado 14. Ulikuwa unaangalia message ama niende kupokea simu?
2: Kuna jamaa Brian kama kawaida kule Mombasa. Brian tumekusalimia. Brian amesema niwasalimie nyinyi wote, alinitumia ujumbe anasema kwamba salimia Kauleni Katela pamoja na Arocho. Tumekupokea. Alikuwa anataka kuchangia ile mada kuhusiana na
0: uwanja ndio huu.
2: Kuhusiana na mada ile ya nitojulikana kama dada zetu wale wa Malawi kule. Lakini nikamwambia wewe atulia asikize radio.
0: Lakini hata akipiga simu atachangia.
2: Brayo piga simu
0: 0793 047 047 ama 0783 047 047. Hassan salimia Katela Rocho na kwa Landa. Mimi ni DJ Eugene na Utabi Sound Entertainment Stika Massive.
1: Yes.
4: Micheka.
0: Wewe unamjua? Amekutumia message pia.
1: Micheka.
0: Haya. Man United tunahitaji nguvu katika squad hususan defense. Alafu amesema DM na striker. Arsenal watasumbua this season. Wameongeza nguvu kwenye midfield. Umeona? Uliona kijana?
1: Safi, safi.
0: Man City this season kazi ipo. Exit of Pep itakuwa sawa na exit ya Fergie 2013. Mimi ni John Wanjala O'Shea.
1: Amesema
0: Tenwick High School. Bomet.
1: Wajua hiyo timu yako ya Tenwick hawakuenda katika Nationals.
0: Kisa na maana?
1: Nifungiwe nje.
0: Mbona umesema shule yangu?
1: Ah si, si wewe ndio uleta Tunwek tukao. Mimi hata sikuwa najua kuna shule inaitwa Tunwek. Sasa ulipoitaja nikaijua.
0: Tukapigia mwalimu wao.
1: Ah juzi bana nimekutana na mwalimu wao anangoa reli kweli.
0: Chesebe, tutamtafuta tena. David Moriasi sani, asani salimia kwa Landa. Arocho na Katela.
2: Salimika.
0: Kutoka Kijauri Nyamira. Anasema Chelsea kupigwa ni kupigwa picha tu. Pamoja
2: toka hapa
0: ndivyo alivyosema kupigwa picha tu yani yani kuonesha haupigwi kitu pekee wanaweza wakapigwa ni kupigwa picha
1: ona ona hata elewi
4: haelewi mambo yeye
2: ende ulale
4: si, anasema mtapigwa kitu labda mpigwe tu picha only
2: hamta nichanganya by
0: the
4: way vuta rada
0: Malawi women football team 90 plus hello
3: 90 plus hello
0: karibu sana man
4: Tony Chawinga.
3: In
2: the house.
3: Vipi wangwana?
0: Salama.
2: Karibu.
3: Huyu ni Kikoech wa Subukia.
0: Habari za Subukia Koech.
3: Huyu ni Kikoech wa Subukia.
0: Habari za Subukia Koech.
1: Karibu sana.
3: Subukia kwema kabisa.
1: Naam.
0: Subukia anatukumbusha kwa hiyo wa Mwera.
3: Huyu mwana Chelsea.
0: Wajua mashabiki wa Chelsea wanataka tuamini kwamba ndio mashabiki wengi sana Kenya hii. Kumbe wametumiana 10 bob 10
1: wametumiana tumiana.
0: Kwa Landa, why are you doing this?
2: Hata Sifuna tunamchangia.
4: Wakanunua minutes mingi. Sasa hataki ifike saa 6 kama sijaisha.
2: Kama tunachangia HE.
0: Sawa, endelea. Uwanja ni wenu.
1: Ndio.
3: Hasani umejiunga na wana Arsenal kutuashia tu moto wa makaratasi sio?
2: Very good.
0: Haya.
2: Finya.
0: Ah leo sita sema kitu langu jicho.
2: Finya.
0: Results do have no fact. Arocho, baada ya mechi 10 tupigie tena simu vivyo ulivyopiga.
1: Na hiyo kiburi.
4: Hiyo kiburi.
3: Nimekuwa na wewe Hassan huwa nakufuata kenye sana. Manaki Chelsea wanapo tuzungumzie kidogo tu hivi. Wameanza kuingia wa mama mimi kidogo sawa tu mtu mwingine lakini
0: no
3: this time round
0: wa mama mimi sikutaja hilo tulisema tu shabiki wao kwa Landa
2: ende Malawi
3: na season ulitaja kwamba Chelsea ni wa mama wa guild
2: by the way alisema
4: Chelsea wa mama
2: guild
3: Hasani usipinge manake mie ni mwanafunzi wako wa lugha ya kitaifa
0: ilikuwa wakati wa show gani sio 90 plus
2: Umerukwa kipetea.
3: Nilikuwa nakufuata moja kwa moja.
0: Oh. Ah mambo ya mwaka juzi. Mambo ya mwaka juzi hayo wakati Drogba anasuka nywele. Mambo ya kitambo hayo.
3: Kitakavyofanya ile kitu bado utasema tu mwaka juzi.
2: Ataruka.
3: Ile maguzi na wapata via makabisa kutoka kwa Subukia
2: barikiwe tena. Asante. Subukia.
1: Asante.
2: Well done.
0: We, no. Hakuna shabiki wa timu nyingine
4: leo.
0: No, we need to investigate.
2: Wewe chukua simu, ni shida yako nini wewe?
1: Hebu tujaribu nyingine.
2: Chukua simu. Ni Chelsea fans.
0: Naomba radhi, naomba.
4: Nini? Ya una ubaya.
2: Sina ubaya. Credit, subutume credit.
0: Asante. Sina njuiti.
3: Arojo. Asante mwana Ali Katera na Galanda. Habari zenu?
1: Safi, safi kabisa.
3: Hapa huyu ni shabiki wa Manchester United.
1: Hapo sasa.
3: Aitwa Kevin kwa hapa Mbere North.
0: Mtu mzito kutoka Mbere.
1: Mbere North.
3: Hapa kwa Mtende.
1: Oh, huko kwa Mtende, Mtende, Mtende, Mtende, Mtende, Mtende, Mtende, Mtende.
0: Fire.
3: Ah, nitaka kuongea.
0: Endelea.
3: Nitaka kuongea hivi. Yes. Game hiyo hizi game zinakuweza Premier League.
1: Naam.
3: Mimi niliangalia hiyo timu ya Arsenal.
1: Ndio.
3: Kubali mapema.
1: Haya,
0: kubali mapema.
2: Nini?
3: Mimi ni fan wa Manchester. Lakini tukubali mapema.
1: Ah, usiingie baridi mapema bwana sababu ya mechi ya jana. Nini wewe bwana?
2: Ndio za sakafuni.
3: Arojo.
1: Yeye.
3: Unajua nilikuzungiza asubuhi.
1: Eh.
3: Ukisema Manchester United tuko hapo.
1: Hebu nikuulize swali.
3: Eh.
1: Katika mechi za kirafiki Arsenal ameshinda mechi ngapi?
3: Mecha grafiki, yeah. Ameshinda game moja.
1: Alishinda moja kati ya mechi ngapi?
3: Amejine.
1: Sasa wewe bwana bwana unaingiwa baridi bwana.
3: Ngoja. Angalia hiyo squad ilikuwa na kisema ya grafiki, angalia squad ya jana. Yaani hiyo squad ya jana Rice yako bench.
1: Yako
3: bench.
5: huyu jamaa wao anaitwa Gereza Maitwa nani kwa bench. Lakini timu wewe fikiria, ona mkiyo kijana amekuja anaitwa Bruno Jumari.
1: Yaani Arsenal ashakumwagia maji mapema hivi.
0: No, depth wanayo. Bro, nakubali depth wanayo.
5: Ile depth
0: wanayo.
5: Sasa inasikia Bruno ya Osimhen.

0: tafiti siko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
8: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
10: Bye bye.
11: Number 1 coming there very soon.
12: Hii ni namba 1.
13: Sisi hao.
2: Hii
12: tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
14: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala.
14: Wewe
15: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
0: Inaongea.
14: Ewe.
2: Hapa.
14: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
14: Ndipo.
2: Na bado.
14: Maneno haya.
16: Ah ouais. La terre est devenue trop petite pour la méchanceté des hommes.
17: Fanta Fofana Bibi chez Omo.
16: Jésus de Nyon se lève.
2: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Radio 47, hapa ndipo. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo ni mwanzo mpya kimichezo, kipindi cha 90 plus. Watangazaji wetu wa haiba wa sporty.
1: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
2: Nami naitwa Freda Rocho.
3: Chekatelo Meisi.
2: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maia Kalori Rambi constituency.
0: 90 plus. Mubashara kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47.
4: Kakamega, Hayega, Sigalagala na Shinyalu muko tayari. Jumamosi hii tarehe 22 Agosti, msafara kabambe wa NSSF Habahaba unazuru kwenu. Kutana live na Freda Rocho, MC Jafe, ma-DJ na wataalamu wa NSSF Habahaba. Njoo ujue jinsi ya kukuza pesa zako kwa kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kupitia *254# hash. Burudani, michezo na zawadi kibao zinakungoja. Usikose.
5: NSSF, growing you for good.
0: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo.

0: Haya,
1: tutafute mwingine.
0: Athanas Joseph mtu wako Ibra ni mwoga. Mpigie huyu bwana, sikuambiwa jina nani, lakini ni jamaa anajiita James Obiero.
2: Obiero.
0: Toka Shihambi.
2: Shihambi naijua. Shihambi
0: ni... lakini hakunambia huyu anaitwa, amesema tu call. A friend mpigie huyu. Unaona message?
2: Hajasema ni nani mpigie. Tuambie ni wewe nani unataka tumpigie nani namba yake.
0: Mashabiki wetu, maagizo mepesi tu.
2: Rahisi.
0: Wajua ukipigia mtu simu kama huyu bwana alafu muite jina vipi, pita anasikia uzuri. Lakini umuulize waitwa nani?
2: Atashtuka.
0: Kana na wewe ndio umenipigia simu. Hapo unauliza
1: nani? Unauliza maswali, maswali mengi.
2: Kwani leo watu kuna game gani watu wana watch leo? Kuna mechi watu wanatazama leo.
0: Mechi zipo aina aina. Wewe unafikiri ni golf tu?
2: Pole, pole.
0: Watu wanamiereka masumbwi. Taekwondo, tumlimundu.
2: Mimi nilicheza gofu yangu nilikuwa natumia vijiti kuingiza mpira ndani ya shimo.
0: Kwa hiyo hawa wili hawajapokea. Haya, huyu anasema nini? Hello TV and Radio 47 Rispa hapa, kola friend, ningependa mpigie rafiki yangu Lucas. Si ndio?
2: Ndio hiyo.
1: Tumtafute Lucas.
2: Acha nisonge nyuma ndio iweze kuweza kutizama.
1: Nalikumbusha jamaa alikuwa tu Lucas Olima. Ensworth Street Primary School. Unajua Ensworth Street kwa lana?
2: Hiyo sijui.
0: Hapa hapa maeneo ya Pumwani.
1: Sasa wewe mtu wa
2: Manda Shivanga.
1: Manda Shivanga na Ensworth wapi wapi? Ensworth iko karibu 4, 5, na Starehe.
2: 7, ni ile barabara
1: Pumwani High School. Unakuja pande nyingine. Kuna mashule nyingi sasa.
0: Na unaiona siku zote ukipita hapo.
1: St. Bridget's, Pangani,
2: yes.
1: Ensworth. Sasa hiyo ndio. Shule yangu ya upili. ya msingi.
0: Usitishwe tuna jina.
1: Ensworth Street Primary School.
2: Okay.
1: Sikuzi ukiingia ndani. Wacha tutukae kwa mada.
0: Haya, Rispa, tunampigia rafiki yako hapa Lucas.
1: Tunamtafuta Lucas.
2: Lucas, chukua namba bana.
1: Kunaitwa Lucas Olima.
0: Ai.
2: Do iko area.
0: Mtu wa tatu huyo,
1: atu wa tatu inakuwa kwaje? Ama ni zile airtime sasa ndio zimefika wakati wa kulipa.
0: Amepokea. Lucas, ujambo?
3: Halo.
0: Lucas, ujambo?
3: Jambo, hata nimeona hali.
1: Ala.
0: Unatusikiza ama unatutizama?
3: Na wakisikiza na nikiwatazama.
1: Na mbona umechukua muda kabla hujapokea simu jamani?
3: Nilikuwa napunguza sauti ya TV.
1: Safi, safi kabisa.
0: Uko wapi Luka?
3: Niko Eldoret.
0: Na Rispa huyu ambaye ametupa nambari yako ya simu yuko wapi?
3: Niko Eldoret.
0: Omko naye?
2: Msalimie. Msalimie.
3: Yuko sahihi.
0: Yuko hapo hapo bavuni ama mbali kidogo?
3: Yuko mbali kidogo.
1: Oh.
0: Yeye ni nani wako?
3: Rafiki yangu.
1: Asante.
0: Ya, wajua tunauliza ni nani wako, huwa tunataka kujua makusudi ndio tusilete tusiulize maswali ambayo inaweza kaibisha mzee mbele ya nyumba.
1: Kaleta mambo mabaya.
0: Tunalegeza kidogo.
1: Kamba kidogo.
0: Vile umetuambia Rispa ni mtu wako, tutalegeza kidogo. Lucas, shabiki wa timu gani? Wewe ni shabiki wa timu gani?
3: Chelsea, kama Kolanda.
2: Asante. Yes.
0: Vija. Chelsea. Arocho. Pambana.
1: Wacha nimuulize swali. Lucas.
3: Yes,
1: umesema uko Eldoret?
3: Niko Eldoret.
1: Nataka unipatie jina ya timu hapo Eldoret ambayo msimu huu inacheza NSL, imepanda kwenye ligi ya NSL.
2: Watu wa Amani huko na huko.
1: Mpe muda.
0: Haya, ni mkazi wa Eldoret, atakuwa amejia na
1: Eldoret bwana.
0: Ati?
3: Eldoret United.
1: Ati?
3: Eldoret United.
0: Eldoret United.
1: Hiyo naye ndakwambia moja kwa moja hapo ume wrong.
0: Wewe una kae Eldoret sim gani?
3: Jijini tu.
1: O, mjini? Lazima unaijua timu, lakini nitakwambia baadaye.
2: Alikauli umesema mtalegeza maswali yenu.
1: Si nimelegeza bwana, nimeipeleka ni kwake nyumbani.
0: Ati unasema?
3: Mjini si mji.
1: Ati?
2: Si mji.
3: Mjini si mji.
1: Ati?
2: Si mji.
3: Nasema elimu mjini si mji.
1: Hapana, kuna timu hapo imeingia kwenye ligi ya NSL. Haya.
0: Ama ngoja, labda NSL. Unaelewa NSL?
2: National Super League.
0: Ukitoka NSL unaingia KPL, sio? Haya.
1: Haya, hapo umekosa.
0: Kwa hiyo yeye alisema Eldoret. Eldoret United.
2: United something, yeah.
1: Kuna timu kama hiyo. Haya, pili.
0: Kwa hiyo mashabiki wa Chelsea ni waongo?
1: Hajapata.
0: Ni waongo.
1: Kuna Manchester United, nani, nikupatie, umesema wewe ni mwana Chelsea?
3: Mwana Chelsea.

0: Weekend hii kumekuwa na mechi ya Charity Shield kati ya Arsenal na Man City.
1: Mm-hmm.
0: Mechi hiyo matokeo ilikuwa vipi?
1: 3-3.
0: Mm. Nani alipata ushindi?
1: Arsenal.
0: Nipate jina moja ya kocha mpya wa Chelsea.
1: Xabi Alonso.
2: Mm.
0: Yeah?
1: Xabi Alonso.
0: Xabi Alonso ndio kocha mkuu wa Chelsea.
1: Eh, ndio kocha mkuu.
0: Una hakika?
1: Kabisa.
0: Okay. Haya. Kocha wa timu ya Man City anaitwaje?
1: Enzo Maresca.
0: Na wa Arsenal?
1: Mikel Arteta.
0: Okay, naonekana tu
2: swali moja.
0: Swali za nyumbani ndio hujui. Hapo Eldoret kuna timu inaitwa Mfalme FC.
1: Mfalme FC.
0: Ah, sasa usijifanye unajua. Sasa nishakupa namna gani wewe bwana?
2: Alikuwa anajua.
1: Mfalme FC.
3: Ngoja ama ulijua lakini hukujua inacheza imeingia NSL.
1: Sikujua kama nimetana ngazi.
3: Ni ya mtaa gani hapo Eldoret Mfalme FC?
1: Ni ya karibu tu jijini hapo.
3: Ni ya jijini.
0: Ni ya jijini. Eh, ni timu ambayo sasa next year itakuwa inacheza dhidi ya Gor Mahia, FC Leopards, Shabana ikiwa itapanda ligi hapo Eldoret.
3: Ikipanda msimu ujao, sio?
0: Sawa bwana.
3: Unamwambiaje Rispa? Sawa mtaongea baada
0: ya kutoa hewani.
4: Behind the scenes.
3: Rispa is very proud of you. I mean text.
1: Nashukuru.
0: 4 out of 5.
3: You are doing well.
0: Good job. You're performing so well. Performance yako simbaya.
3: Simbaya, above average.
0: Simbaya.
2: Rispa anashabikia timu gani?
1: Manchester United.
0: Okay.
3: Ndio maana alikuseti kwa watu wa Chelsea.
0: Santa.
2: Call a friend. 90 plus TV na radio.
3: Haya, angalia ule amesema call a friend please. Call anaitwa
2: Kolo.
3: Kolo from KK.
0: KK.
3: Shabiki wa Arsenal, namba ndio hiyo. Lakini sasa huyu hakutuambia ni nani ambaye ametupa namba.
2: Kolo friend please Kolo.
3: Sio? Kwa hiyo Kolo tamwambia tumepewa namba na nani? Ona sasa shida unazopitia.
2: Amesema KK. Amesema tu frame. Tuseme tu from KK.
3: Call a friend please. Call Kolo from KK. Shabiki wa Arsenal, namba ndio hiyo. Lakini yeye hakutuambia ni nani ametupa namba yake, sio? Anyway, tuombe Mungu Kolo apokee simu. Kakamega. Ai. Haya, tunatafuta mwingine huyo. Emmanuel kutoka Masinga.
2: Mpigieni bro wangu.
3: Fanu wa Chelsea.
2: Tumeni message watu wa Chelsea bwana. Airtime lazima.
3: Namba ni hiyo sio?
2: Before midnight
0: tumtafute.
2: Yes. Asante. Kali sana.
0: Nimeona ameshikashika baada ya kumweleza kuhusu timu hapo Eldoret.
3: Alifurahi aliposhangamka, ameisikia ni timu ameisikia. Wajua ungesikia na 6-6 lakini anasema anaijua.
2: Yeye akakumbuka anajua timu ambayo.
3: Huyu anaitwa mimi naitwa Emmanuel kutoka Masinga, mpigieni Joel Mutisia. Joel Mutisia, ujambo bwana?
5: Ujambo wasani.
3: Aha, unasikiliza ama unatizama bwana?
5: Natizama.
3: Leo tumewahi watu wanatusikiza na kutizama.
2: Live.
3: Joel Mutisia, fan wa Chelsea na anajua boli sana. Tumeambiwa na Emmanuel kutoka Masinga.
2: Yes.
5: Ni rafiki.
3: Haya, vipi hali ya huko uliko?
5: Huku ni kwema.
3: Uko wapi wewe?
5: Ati?
3: Wewe uko wapi sasa hivi? Manake rafiki yako yuko Masinga na wewe?
5: Huku tu Masinga huko.
3: Masinga. Masinga ni county gani hiyo?
5: Machakos.
0: Machakos.
5: Naam.
3: Haya, Katela hapa atakurushia maswali matano mepesi.
2: Very easy.
3: Na tujue ni nini ama ni nani huyu alikupotosha kuelekea Chelsea. Katela.
2: Simama na Chelsea.
4: Joel ni aje?
5: Niko poa sana.
4: So jana kumekuwa na game. Wacha tuanzie hapo. Kulikuwa game ya Arsenal versus Manchester City. Nipatie majina za wafungaji wa mabao tatu. Nani alifunga bao la kwanza, la pili na la tatu? wacha kutoa simu.
2: Lakini na sumuza vitu maswala za Chelsea.
5: Hiyo game si coach.
4: This thing is all over.
2: Atu watch game ndogo.
3: Hata mimi si coach lakini najua wafungaji.
4: Haya swali lingine.
3: Nushikwa Landa
5: goja. Nitoka Adrenil lakini si coach.
3: Kwa Landa don't encourage laziness.
2: Watch, Joel. Kila mtu watch game zake.
4: Joel.
5: Yes.
4: Kuna huyu world class goalkeeper ambaye alishinda Golden Glove, ambaye during World Cup alikaki swacha nimalize.
2: Sasa kujibu swali gani?
4: Anajua swali ni gani. Alishinda Golden Glove na alikaa kiti 90 the whole of World Cup. Unasikia sasa?
5: Ati alika?
4: Hakuna game yote alicheza kwenye World Cup. Mm. Lakini kwa ligi alishinda Golden Glove.
2: Mm.
5: David Raya.
4: So unaona sasa wewe Tony alikuwa anakutupisha rada tu wa Chelsea.
3: Maana alikuwa ashasema
4: Unai.

0: ya kudanganya watu Masinga kwamba London is blue.
1: Ah, Timo Mrifomu.
2: Ah, uko sawa.
1: Mrifomu.
2: Uko vipi bro?
1: Timo Mrifomu.
0: Asante baba.
2: Well done.
3: Sawa sana.
2: Kongole mzee.
0: Ah. Huyo amesema nipigie. Eh, mwenyewe amejiamini.
1: Ala.
4: Nipigie nitajaribu.
0: Oh, Vini sio? Tumpigie.
2: Naitwa Vini. Mlete hapa ni mkarange. Akikuwa tu wa manyu.
0: Huwezi tishia hivyo mzee. Wajua saka kama ni wa manyu wajua atasemaje? Mini Chelsea. Ndio mbembeleze. 201.
2: Bro kae ni manyu na kuchinja leo. Na kumaliza.
0: Utakuwa unafanya wasikilizaji wakijua ni wewe wanakuambia ni mafan wa Chelsea.
2: Si ndio I'm recruiting.
0: Ndio wabembeleze.
2: Virtual recruitment.
0: Bwana anasema declined.
2: Namba gani? Hiyo 014.
0: Acha nipige tena.
1: Acha isake tena.
2: Call a friend. 90 plus TV Radio 47
0: 0 Nimeiona amesema jamani mniaminie.
2: Sawa.
0: Huyu ni hakutuambia ni shabiki wa timu gani.
2: Lakini useme wewe ni Chelsea, otherwise nakumaliza leo.
0: Alafu tutakuwa tumebakiza mmoja.
2: Eh bas kabisa.
0: Chelsea leo imetawala kipindi lakini kuanzia wiki ijayo tukienda mbele.
2: Itakuwa.
0: Vini?
3: Ano.
0: Uko wapi?
3: Gusii.
0: Gusii.
2: Kisi.
0: Kisi. Timu ya Shabana ili ilikuwa inazungumzwa sana kwenye kipindi hiki.
2: Yes,
0: what ni happened?
1: Basi ni ligi janza. Kwani utujui?
0: Ilikuwa inazungumzwa hata off season, ilikuwa inazungumzwa sana.
2: Lakini sijui ameenda wapi.
0: Bado ana. Wako ligi kweli bado?
2: Bado anashonesha mashati.
0: Kuna kuna mechi za kirafiki?
2: Sina rocho bado anashonesha t-shirt.
1: Ni ligi janza.
0: Habari za Kisi?
3: Salama.
0: Kisi sehemu gani?
3: Nyanchwa.
0: Na mbona unazungumza kama yani umejiamini ukaona hakuna mtu anatuma nambari yako ukasema ujitume mwenyewe hapa makao makuu?
3: Hapana, nimekujaribu.
0: Shabiki wa timu gani?
2: Chelsea.
3: Man City.
0: Man City. Ai, ndio maana
4: mwana yake ana sauti yeye.
0: Hawajazoea kupigwa hivi na
2: pole.
0: Chelsea. Kwa Landa, pambana na rafiki yetu Vini.
2: Vini, swali ni rahisi sana, mboga nyepesi. Umekuwa kufuatilia mashindano ya WAFCON, Women's Africa Cup of Nations?
3: Sana lakini naweza jaribu.
2: Timu ya taifa ya Cameroon mabingwa. Mimi nataka tu nipatie jina yao ile ya inasema
4: Leutani.
2: Leutani. Yaani venye sisi timu ya taifa ya kina dada inajulikana kama Harambee Starlets, timu ya taifa ya wanawake ya Cameroon inajulikanaje? Kama ni ngumu unasonga tu send twende.
0: Unasema pass.
3: Wanoma wanaitwa aje?
2: Wanoma.
0: Wanaume.
3: Wanaume.
0: Mpe jina la wanaume alafu achukulia kwa hapo.
2: Indomitable Lions.
3: Indomitable.
2: Yeah, hiyo ndio wanaume, Indomitable Lions. Wanawake?
3: Sisi ni Indomitable Lionesses.
2: Yenyewe wewe utakuwa unashika mwalimu mashati unamuuliza maswali. Aya, ya pili. Malawi timu ambayo walimaliza katika nafasi ya pili wanajulikana aje timu jina utani? Women's National Team Malawi ambayo tumeiongelelea kwanza mwanzo wa isho. Tusonge? Aya, tusonge basi. Timu yako ya Manchester City, jina lake la utani ni gani?
3: The Citizen.
2: Hey, ungekosa mzee ningekuambia tuishie. Aya. Chelsea wanajulikana aje? Timu jina la utani.
3: The Blues.
2: Na Barcelona?
3: Barcelona.
2: Na Real Madrid?
3: The Galacticos.
0: Ah, wewe usilete kicheko cha kejeli mbele ya umma. Hii ni kamati ya bunge na mhoji. The Galacticos.
2: Mmoja ameshindwa.
0: Mpe basi majibu. Mpe Vini. Pale kwa Barcelona?
2: Catalans.
0: Wale ni wa Catalunya, wanatoka Catalunya bwana.
4: Na Malawi pia.
0: Alafu
2: Malawi wanajulikana kama the Scotchers.
4: The Scotchers.
2: Timu ya kinadada ya kinatemwa, cha winga, cha nzimu, Kanzere,
0: Young Chimo.

0: Oji. Ungemuuliza tu hapa yetu ya kina dada hapa kwetu kuliko kumpeleka Malawi Lilongwe. Sio? Ya hapa nyumbani unajua ya timu ya soka.
1: Timu ya taifa ya kina dada hapa nyumbani inajulikanaje? Timu ya taifa ya kina dada.
2: Harambee Starlets.
1: Uko sure?
0: Asante baba.
1: Asante sana, tunashukuru sana umeweza kupata na kushindwa swali. Huyu alisema anatoka pande gani baadhe?
0: Kisii. Wewe mwenyewe
1: unasema unatoka Kisii wapi? Kisii ni kubwa.
3: Sema Nyansiongo.
2: Kisii.
1: Haya. Real Madrid wanajulikana kama Los Blancos. Asante.
2: Basi basi mwanzo mnitaze.
1: Tunacheza tu hapa 90 plus.
4: Hebu sogeza kitu.
3: Bado unasemaje?
4: Tumalize amalize tumchezee.
3: Tumchezee nini?
4: Hebu chwepe.
0: Oh, anataka kinwaji.
4: Labda.
3: Yeye yuko Bosongo. Yuko Bosongo.
1: Sisi tumchezee. Na ringina simchezee bwana.
4: Ama wende umeletea story ya kuchezeana because
1: wapi?
4: Sume by watu wa Chelsea airtime.
1: Awako kwa group. Kama huko kwa group. Hata kuna watu status walitolewa group.
0: Una ushahidi?
1: Si ilisemekana?
0: That's fake news. Yeah. Huyu anasema munipigie akinikirwa kutoka Kerry mwana Arsenal. Sani leo mnipigie simu niweze kujibu maswali yenu yote. Huyu amesema ni nani? Ni Bernard. Bernard ujambo? Bernard ujambo? Amekata. Si yule pale?
4: Hii nipigie ni Bernard.
0: Twende kwa mwingine. Huyu amesema?
4: Mnipigie
0: simu huyu, sio? Bernard ameondoka alipoona ni maswali ni ya scotches.
1: Ya Los Blancos. Alafu atuchotei watu wenye wako kwa Chelsea kama huko group.
3: Ameingia baridi.
1: Join the Chelsea group. Hey bro, otherwise uko nje. Chezeni kaa nyinyi. Kisii. To.
0: Na lile genge la Lucky lilienda wapi?
1: Ngoja, siko.
4: Leo kunayo wameweka hapo kwa rundown.
0: Alipo.
4: Alipo.
1: Sanik Mavindi yatupatia?
0: Halo.
2: Hapo Kaleni.
0: Haya, niambie mjomba, unasikiliza ama unatizama?
2: Nasikiliza.
0: Ukiwa wapi?
2: Ukiwa Kajado.
0: Wanakuita nani?
2: Wanaita Jemo.
0: James nani?
2: James Ralean Ramadhan.
0: Rama, shabiki wa timu gani?
2: Shabiki wa Chelsea.
0: Chelsea. Ulianza kushabikia Chelsea lini?
2: 2010 hapo.
0: Nini kilikupeleka kwa Chelsea?
2: Ushabiki tu.
0: Oh, ushabiki. Labda ilikuwa ni mchezaji wa kitambo watu walikuwa wanaenda kwa sababu kina Drogba, Essien, Mourinho na wewe?
2: Eden Hazard.
0: Hazard.
1: Oh yes.
0: Aule aliupiga mwingi.
3: Alikuwa mchezaji mzuri sana.
1: Tumemiss huyo.
3: Alikatoka tu Chelsea.
0: Akaisha hivyo hivyo kwa Real. Sawa bwana. Tuanze hapo hapo kwa Chelsea, Naambie kocha wenu kwa sasa anaitwa nani?
2: Xabi Alonso.
0: Swali la pili, huyo Xabi Alonso amejiunga na Chelsea akitokea timu gani?
2: Akitoka Real Madrid.
0: Swali la tatu. Nitajie tu mchezaji yote mmoja ambaye mmemsajili msimu huu.
2: Morgan Rogers.
1: Oh yes.
0: Na huyo Morgan Rogers alifunga bao juzi dhidi ya nani?
2: AC Milan. Ni Real Sociedad.
0: Real Sociedad. Swali la tano na la mwisho. Mara ya mwisho Chelsea wameshinda ligi ni mwaka gani na kocha alikuwa nani?
2: 2015. Jose Mourinho.
0: Mbona sita?
3: Namna gani bwana?
0: Kwa Landa mbona unakatana unapinga hilo jibu? Kwa Landa anaona hapa juzi mmeshinda. Kwa Landa naona haiwezi kuwa 2015. Natembea tu nikijigamba mtaani na katika hizi barabara. Una uhakika?
2: Na hakika.
0: Captain alikuwa nani?
2: John Terry.
1: JT.
0: Sasa bwana anafanya hivi Hapa nyumbani pia unaifuatilia soka yetu? Hili ni swali la bonus.
1: Shashinda zote nini?
0: Ni bonus, yani tunapiga gumzo tu, yote tumemaliza kwa Landa. Mimi sina ubana mtu wa Chelsea. Timu gani unashabikia baba?
2: Nashabikia Kogalo.
0: Kogalo, Gor Mahia.
1: Gor Mahia.
0: Imecheza jana, una habari?
1: Gor Mahia.
0: Imecheza jana, una habari?
2: Imecheza jana.
0: Ikaishaje?
2: Imecheza jana.
0: Ikaishaje?
2: Ika 2-2
0: jana. 3-2. 90 minutes ama extra time?
2: Extra time.
0: Extra time. Unashughulishana nini huko Kajiado?
2: Huko Kajiado. Kitu za hapa na pana mpira mchezo.
0: Na kuona kama mwanafunzi wa Sport Sport eh?
2: Ah, mimi kwanza mimi kwa sana wa Arocho.
0: Huyo hapa Arocho.
2: Hapa. Arocho.
3: Eh, sura mbaya Arocho kama pamba.
2: Kama pamba.
3: Safi kabisa baba.
2: Ungependa.
3: Good, good job, good.
0: Ungependa?
2: Kukana sana na Arocho.
1: Ndio unapata nini sasa hii?
2: Arocho.
3: Baba.
2: Vipi?
3: Tuko gangari, tuko gangari.
0: Fungiwa TV muona.
2: Mika miaka 20.
0: Ehe.
2: Na natamani patana, wewe ni mzuri sana kwa kangaza mpira.
0: Huyu kijana ni kijana wa sporti. Ana sporti. Sababu msikiza. Haja zuba zuba.
1: Uko kwa mtandao?
2: Kwa mtandao.
1: Itwaje?
2: Ajile Redno.
1: Ki?
2: La. Ile T.
1: Ehe.
2: Double L.
1: E. H.
4: Ile.
2: S.
1: S.
2: F.
1: Mhm.
2: R.
1: Tile,
2: R E.
1: Mm.
2: N. O B.
3: Tile.
0: Kwa kirefu ni
2: Tile. Tile Red Knob.
0: Okay. And tile Red T. Asante baba.
2: Asante.
0: Haya, jamani kuchukua mapumziko mapi ndio turudi sehemu yetu ya ambapo ni
1: Bashiri.
0: Naomba kukumbushe tena sasa hivi waipate app ya Vibe 7 maana nayo unapata uhoro.
1: Lachacha ni kwa Vibe 47. Hapa ndio utajua zile safari ambako Katela anafanya chini ya maji. Utajua Katela alikuwa wapi usiku na alikuwa wapi midnight na wapi mchana ki breakfast. Utakauleni unakula nini lunch. Utajua Aro kwa nini anaitwa Twin. Ni Vibe 47. Utakosa chochote.
0: Na wewe je?
1: Utanipata tu course.
0: Ni kwa nini unavaa
4: vinya hapa kwenda golf?
0: Na hapa studioni
3: anaenda golf akiwa amebeba panga
1: ya kukata nyasi.
0: Ah, Arocho, kuna upanga wa wastani.
3: Huwa
0: ndo anajipanga.
5: Anaumiza kichwa kuhamisha.
0: Huwa ndo anajipanga.
5: Bado anaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping. Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza star 522# KCB for people, for better.

0: Na kuambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda police to nafanya download kitu nakuja mbio na weka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Simaro Masia.
1: Wacha kuninyonga mzee.
0: Simaro Masia. Kwacha tu bwana.
1: Aye.
2: Kadi matala balingi kukundangai mobezu. Nazali na nukope manano na tusikeo.
0: Baba mzazi.
3: Katela tuko pamoja Katela, tuko pamoja.
4: Hapo naye
0: baba mzazi.
3: Katela tuko pamoja Katela, tuko pamoja.
4: Hapo naye imekulost.
3: Arocha sana kwa mimi kitambaa cheupe tu angani. Muziki bila jasho.
0: Sasa hapo ndo naitwa Papa Lokonela.
5: Mimi nalewa
1: pale Karumaindo tu.
0: Kaka, unajua Karumaindo kweli?
1: Mai ya kalo.
0: Lurami. Unajua anasemaga.
3: Arocha anaona Zaire.
0: Karumaindo.
1: Arocho.
0: Kwani ulikuwa mteja?
3: ilikuwa story kubwa sana kwenye mitandao. Watu wakasema tunataka tu ile ya kitambo.
0: Ile ile yetu.
3: Pale hapo ambassador.
0: Ile ile ya kunguni.
1: Basi na bao vitu kabisa.
3: Arocho umeona. Dakika msikilizaji ni 36 baada ya saa 5 tunaingia awamu ya mwisho ya 90 plus inaitwa chambua game. Tupe vitu mavini.
1: Wewe Bashiri game.
3: Oh ni Bashiri. Nilitaka kujua kama ungali Karumaindo ama. tupe mavidu tupe. Tupe Bashiri game.
6: Bashiri Mechi.
3: Haya. Kumbuka ukurasa wa FB wa Radio 47 uliothibitishwa na pia TV 47 na usisahau hiyo app. Una vibe nasi kwenye Vibe 47 au sio?
1: Correct.
3: Tuanze na nani?
1: Tuanze na zile mechi za wiki iliyopita. Nakumbuka ilikuwa nani alishinda? Koleno alikuwa kwanza. Sasa
3: wewe inakuwa hivyo.
0: Namba moja.
1: Arocho akutoboa last time. Arocho
4: alikuwa namba 2.
1: Alikuwa namba 2.
3: Ndio maana siku zote huwa mnaanza na yangu. Nimeongoza sana.
0: B class huwa sipiti namba 2. Moja mbili.
3: Lakini unasikia tu hapa starehe
0: Dante, kuna kitu nimekutumia Dante.
3: Kuna kitu nimekutumia
0: baada tu ya hizi.
3: Dante angalia huko Arocha amekushika.
0: Kabla tuanze kuchukua simu.
3: Kwa hiyo umerusha
0: kitu hewani.
3: Tumeanza nyuma tukipanda index.
1: Usanika
3: na Lucky. Lucky umesema PSG Aston Villa GG. Lucky
0: umekasirika.
3: Na tupate ngoja.
0: Haya,
3: hiyo ya kwanza alipata
1: PSG Aston Villa
3: GG ilikuwa. Ya pili aliuma nje. Ya tatu alipata GG.
0: Ilikuwa nusu finali.
1: Semi final leo.
3: Si Algeria. Algeria ilipigwa na Malawi.
1: Alisema semi final ya women.
3: Si Algeria. Algeria ilipigwa na Malawi. Kwa hivyo alipoteza. Cameroon, Morocco tangapi? PSG ya kwanza, Watford ya pili, sio? Watford ilikuwa na 2-1, eh?
4: Yeah.
3: Burnley West Ham GG ilikuwa.
4: Yes.
3: 3. Everton Newcastle.
4: Everton ilishinda.
3: Alipoteza. Man United ndani GG.
4: 4.
3: Alafu alipata 4.
4: 4.
3: 4 out of 8 na,
4: 50%.
0: Lucky ni nini? Ni harufu gani anasikia?
3: Misuli tinginya.
0: Ni misuli tinginya.
3: Tuendelee.
1: Haya, tupatie next. Bana Sanik.
3: Katela.
4: Lazima tuanze.
3: PSG
4: ndani.
3: Ilishinda uko ndani. Arsenal City jiji nje. Watford Southampton.
4: Ileka.
0: Ileka Southampton win.
4: Hiyo nimepoteza.
3: Watford ilishinda.
4: Watford ilishinda.
3: 2-1.
0: Burnley.
3: Haya, Burnley West Ham. Kupatia West Ham. Kupatia West Ham.
4: Ya Rabi.
3: Inje.
0: Everton Newcastle.
3: GG ilikuwa. Hizo ni mbili. Man U Leeds ulipoteza.
4: Aki ya Mungu.
3: Ilisha draw. Algeria ulipoteza.
4: Aki. Kauleni unasema na nguvu.
3: Ulipoteza. Haya. Cameroon Morocco
0: mpata mbili.
4: Arocho rila.
3: Wacha tuseme kwa nguvu ulipata mbili.
0: Kukuchini.
1: Uliamka sita.
3: Watu tunafanya ngoja, tuna submit exams. Ameenda kitu ya zua.
0: Unajua hata kama bado

0: Mbona ujaenda
1: hapa na Patrick Luwowo yuko wapi?
2: Technical nimeona Patrick
1: Maura, Maura, Maura pia.
2: Pata ranking yuko. Kuna Maura wawili.
1: Yeah.
2: Patrick Maura hapa producer
0: wa train wa TV wa radio.
2: Ule ni Mwangi
1: Luwowo.
2: Technical.
0: So kuna pata ranking Luwowo technical. Sijui mbona Mavindi ameweka tu vidole viwili hapa. Unatuonyesha vidole viwili unamaanisha nini?
3: Amechill.
2: Oh amechill. Wajua sasa hivi vidole vina maswala ya siasa.
3: Sasa yake hii.
2: Ndio siasa. Oya
3: siasa. Eh?
2: Yake alitoa
0: ako hivi cheki ako hivi.
2: No lakini hata Mavindo hakujua hiyo ni ya kuchili. Aliweka tu hata amejifunza kwake. It's been real kila Jumatatu saa 4 mpaka saa 6. Sasa wiki ijayo tutakuwa tumeanza kujua mbivu na mbichi.
1: Hapo sasa.
2: Mechi za kirafiki zitakuwa
0: yes.
2: zimepumzika. Asante kwa nasi msikilizaji na mtazamaji. Mie ni Hassan mwana wa Ali.
1: Nami naitwa Fred Arocho.
3: Niite Katela Meisi.
0: Najulikana kama Tony kwa Landa.
2: AKA
0: the golfer.
2: AKA
0: mwenye anabeba upanga.
3: Tabia na
1: unapanga.
4: Karibu kwenye 90 plus.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River.
1: Radio 47 Hapa ndipo.
2: Nimtaka chime ya mukibona chime ya mwana chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana jobas majan majan niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi kipini isowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo
3: tara

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishiki ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Umeipenda. Safi.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
10: Modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
7: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
0: Hii ni namba moja.
7: Sisi hao.
3: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua.
3: Kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
11: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
11: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala.
11: Wewe.
3: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
4: PSG. Bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground. Inaongea.
4: Inaongea.
11: Ewe.
3: Hapa.
11: Hapa tulipo.
3: Ndipo. Na bado.
11: Maneno haya.
3: Radio 47. 92.1. Maralal. Hapa. Ndipo. Hii. Ni OB 47. Ndani ya Radio 47.

0: karo. Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karo kanyu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda police to nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora watangazaji.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

Radio 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Foneke is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Buwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapandipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
11: hiyo sasa mumeenda site hiyo bana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Radio 47 95.5 Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Radio 7 na 101.8 Marsabit, hapa nipo. Usikiliza OB 47.

47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ni OB 47 ndani ya Radio 47.